Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U svim apotekama jeftiniji su lekovi koji se izdaju na recept, ukupno 769 medikamenata. To je prva mera novog ekonomskog paketa države za pomoć građanima. Cilj je da lekovi budu jeftiniji i dostupniji građanima, rekao je premijer Đuro Macut. Od 17. avgusta na listu lekova biće uvedene nove terapije za pacijente sa kardiovaskularnim oboljenjima, najavio je Macut. Vodostaj Dunava kod Bezdana je 137 cm ispod vodomerne nule. Iduće sedmice mogao bi da bude oboren apsolutni rekord od 143 cm. Zbog krizne situacije sa Dunavom i snabdevanjem strujom zbog isključenja blokova u nuklearki Pakš, u Mađarskoj je stupila na snagu uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže ukoliko ne uštede dovoljno količine električne energije. Od ponedeljka i Rumunija isključuje sa mreže velike potrošače. U Francuskoj i Španiji dodatno se pogoršava situacija sa nezapamćenim požarima. Stotine vatrogasaca vode borbu sa velikim šumskim požarima. U Grčkoj se zbog snažnih vetrova šire šumski požari. Naložena je hitna evakuacija u nekoliko područja oko Atine. Zbog migrantske krize u Seuti, za utorak je zakazana vanredna videokonferencija zemalja Evropske unije, a na zahtev 22 članice. Navode se da se ne sme dozvoliti da masovni i nekontrolisani prelasci granice stvore utisak da je moguće ilegalno ući u Evropsku uniju. Španija je situaciju vratila u normalu i većina od oko 60.000 migranata vraćeno je u Maroko. U centru Moskve na Kurdinskom trgu dogodila se eksplozija u blizini jedne letnje bašte kafića. 3 osobe su poginule, dok je 15 zadobilo povrede različitog stepena težine, saopšteno je iz moskovske policije. Predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik posjetit će manastir Rmanj, gde će ih dočekati episkop Bihaćko-Petrovački i Manjski Sergije. Manastir je posvećen svetom Nikolaju Mirlikijskom i tokom burne istorije više puta je rušen i paljen, a krajem poslednjeg rata devastiran. Na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne više od 580 godina čuva od zaborava istoriju i kulturu srpskog naroda. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog proroka Iliju. U našem narodu naziva se i gromovnik. Smatra se da od svetog Ilije polako prolaze vrućine, otuda i izreka od svetog Ilije, sunce sve milije. Ekspo karavan paviljona igre stiže u Kruševac, gde će na centralnom gradskom platou kroz bogat sadržaj biti promovisana specijalizowana izložba koja će sledeće godine biti održana u Beogradu. Biće predstavljeno i kulturno, istorijsko, privredno i sportsko bogatstvo Kruševca. Dnevni program počinje u 11 časova, a večernji u 18 časova. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov novi su šampioni Evrope u veslanju. Srpski Dubok School pobedio je u finalu prvenstva u italijanskom Varezeu. Na istom takmičenju danas će se za medalju boriti Jovan Arsić u skifu od 12 časova i 20 minuta u konkurenciji predstavnica Belgije, Litvanije, Velike Britanije, Švajcarske i Ukrajine. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 12 stepeni na jugozapadu i jugoistoku do 28 na jugu Banata. Najviša dnevna 38, u Beogradu 37 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U svim apotekama jeftiniji su lekovi koji se izdaju na recept, ukupno 769 medikamenata. To je prva mera novog ekonomskog paketa države za pomoć građanima. Cilj je da lekovi budu jeftiniji i dostupniji građanima, rekao je premijer Đuro Macut. Od 17. avgusta na listu lekova biće uvedene nove terapije za pacijente sa kardiovaskularnim oboljenjima, najavio je Macut. Vodostaj Dunava kod Bezdana je 137 cm ispod

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U svim apotekama jeftiniji su lekovi koji se izdaju na recept, ukupno 769 medikamenata. To je prva mera novog ekonomskog paketa države za pomoć građanima. Cilj je da lekovi budu jeftiniji i dostupniji građanima, rekao je premijer Đuro Macut. Od 17. avgusta na listu lekova biće uvedene nove terapije za pacijente sa kardiovaskularnim oboljenjima, najavio je Macut. Vodostaj Dunava kod Bezdana je 137 cm ispod vodomerne nule. Iduće sedmice mogao bi da bude oboren apsolutni rekord od 143 cm. Zbog krizne situacije sa Dunavom i snabdevanjem strujom zbog isključenja blokova u nuklearki Pakš, u Mađarskoj je stupila na snagu uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže ukoliko ne uštede dovoljno količine električne energije. Od ponedeljka i Rumunija isključuje sa mreže velike potrošače. U Francuskoj i Španiji dodatno se pogoršava situacija sa nezapamćenim požarima. Stotine vatrogasaca vode borbu sa velikim šumskim požarima. U Grčkoj se zbog

0: Vreme za jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Snižene cene većine lekova koji se izdaju na recept. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Španija, Francuska i Grčka nastavljaju borbu protiv požara. Veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, evropski prvaci u disciplini Double School. Toplotni talas se nastavlja i danas veoma vruće, a temperatura do 38 stepeni. Počele su da se primenjuju ekonomske mere države za pomoć građanima. U svim apotekama jeftiniji su lekovi koji se izdaju na recept, ukupno 769 medikamenata. Nove mere imaju jasan cilj da lekovi budu jeftiniji i dostupniji građanima, rekao je premijer Đuro Macut.
1: Lekovi koji su bili ranije sa participacijom od 15 do 45% su spušteni na 10% participacije. Lekovi koji su bili praktično od 50 do 90% su sa smanjenom participacijom za 40%, tako da je maksimalna participacija sada u svim grupama do 50% i najveći broj pacijenata je sada pokriven sa najnižim stepenom participacije. Ovo se odnosi na 12 terapijskih grupa u različitim oblastima, tako da je dostupnost lekova sada daleko bolja i nadam se da će to direktno uticati i na smanjenje izdataka koje naši sugrađani imaju, na njihov lični budžet.
0: Od 17. augusta na listu lekova bit će uvedene nove terapije za pacijente sa kardiovaskularnim oboljenjima, najavio je Macut tokom posete specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma čigota na Zlatiboru. Vodostaj Dunava nastavlja da opada, najkritičnije je i dalje u Vojvodini. Nizak nivo reka znači da će nosivost brodova biti manja dok će plovidba biti usporena, što dodatno utiče na ekonomsku isplativost, upozorava kapetan rečne plovidbe Vladica Zdravković.
2: Nautički turizam je definitivno potpuno stao, putnički brodovi skoro i ne dolaze u Beograd, tako da upravo zbog tog vodostaja, što se tiče trgovačke mornarice, znatno je smanjen kapacitet prevoza transporta robe na 1/3 krcanja, da kažemo, utovara robe u tovarni prostor, da bi upravo taj gaz se smanjio, jer brodovi gaze 2.40, 2.80, tako da postoji mogućnost nasukavanja i zato oni ne krcaju toliko robe, a samim tim poskupljuje se i po jediničnoj meri cena transporta, a samim tim i cena određene robe koja se transportuje, što će uticati naravno na krajnje kupce.
0: Vodostaj Dunava kod Bezdana juče je bio 137 cm ispod vodomerne nule. Iduće sedmice bi mogao da bude oboren apsolutni rekord od 143 cm, odnosno minus 143. Zbog krizne situacije s Dunavom i snabdevanjem strujom, usled isključenja blokova u nuklearki Pakšu, u Mađarsku je stupila na snagu uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže ukoliko ne uštede dovoljne količine energije. Od ponedeljka i Rumunija isključuje sa mreže velike potrošače. Iz sveta uslovi sa vatrenom stihijom se pogoršavaju u Francuskoj i Španiji, gde stotine vatrogasaca vodi borbu protiv velikih šumskih požara. U Grčkoj se zbog snažnih vetrova šire šumski požari, pripremila Danijela Cvetković.
3: Grčke vlasti naložile su hitne evakuacije u nekoliko područja oko Atine, gde su u toku velike vatrogasne akcije. Više od 300 vatrogasaca uz tešku mehanizaciju i avione bore se sa požarom 80 km severozapadno od prestonice, pa je oko 500 ljudi, uglavnom turista, evakuisano morskim putem. I drugi delovi Grčke upozoreni su na izuzetno visok rizik od šumskih požara. U Francuskoj je sa šumskim požarima i dalje dramatično. U planinskom jugoistočnom delu zemlje ponovo se širi stihija koja je bila pod kontrolom. Za samo 6 sati vatra je zahvatila više od 1000 hektara. Oko 2500 ljudi evakuisano je tokom noći, vatrogascima je stiglo pojačanje jer se očekuje jačanje vetra. Slično je i na jugozapadu zemlje. Nije bolje ni u susednoj Španiji. Najkritičnije je u severozapadnoj pokrajini Zamora zbog opasnosti od širenja novih požara. Vlasti su naložile hitnu evakuaciju 6 gradova.
4: Bolno je kada prolazimo mestima koja su nestala u plamenu. Ipak nastavljamo borbu. Sada ovde kontrolišemo situaciju, ali ima još dosta posla.
5: U šoku sam. Vatra je velikih razmera. Leteli smo kilometrima kanaderom i videli opustošene predele. Sramota je što smo to dozvolili, jer je priroda naše najveće bogatstvo.
3: Stručnjaci upozoravaju da Evropu sve češće pogađaju takozvani požari šeste generacije, najekstremniji gotovo nekontrolisani šumski požari. Oslobađaju ogromnu energiju, menjaju lokalne vremenske uslove i stvaraju sopstvene vetrove i grmljavinske oblake. Njihova učestalost povezana je sa klimatskim promenama.
0: Nakon što su pripadnici helikopterske jedinice MUP-a Srbije učestvovali sa helikopterom Super Puma u gašenju velikog požara u oblasti Leone u Španiji, pilot Jovica Mihajlović rekao je da je srpski tim u izuzetno teškim uslovima sa španskim kolegama lokalizovao požar i stavio ga pod kontrolu.
6: Ovde su u pitanju hiljade hektara, gusta je vegetacija, suva vegetacija, vatra potpomognuta jakim vetrovima, koordinaciji sa šefom koordinacionog centra njihovog, koji je vrlo sposoban tip. Uspjeli smo da iskoordiniramo sve i evo radimo puno par. Mi smo ovde do daljnjeg, onoliko koliko je potrebno da pomognemo našim prijateljima Špancima.
0: Srpske vatrogasce posetili su predstavnici civilne zaštite vlade Španije i regiona Kastilja i Leon i zahvalili im na profesionalnosti i požrtvovanju. Poručili su da Srbija nije samo prijatelj Španije, već deo zajedničkog evropskog odgovora na ugrožavanje života ljudi. Zbog migrantske krize u Sveuti, za utorak je zakazana vanredna videokonferencija zemalja Evropske unije, a na zahtev 22 članice. Navode da se ne sme dozvoliti da masovni nekontrolisani prelasci granice stvore utisak da je moguće ilegalno ući u Evropsku uniju. Španija je situaciju vratila u normalu i većina od oko 60.000 migranata vraćena je u Maroko, potvrdio je španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
7: Prizori iz Seute bili su potresni, ali je odgovor vlasti bio brz. Španija je među predvodnicima Evropske unije u upravljanju migracijama. Njene granice su druge najsigurnije u Uniji i među najmanje propusnim. Neodgovorno je da su neke evropske države, kao što je Italija, zatražile privremeno isključenje Španije i Šengena zbog krize. Takva reakcija posledica je zle namere ili neznanja.
0: U Ukrajini je broj povređenih u ruskim vazdušnim napadima na Herson povećan na 18. Jedna žena je poginula. Direktor ruske nuklearne kompanije Rosatom, Aleksej Lihačov, izjavio je da je Ukrajina pomorskim dronovima potopila kontejnerski brod te kompanije u Crnom moru. Spaseno je 17 članova posade. Odluka partnera o isporuci protiv balističkih raketa u Ukrajini i uvođenju sankcija Rusiji sada je od ključnog značaja, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Predsednik Irana Masud Pezeškijan nazvao je iranski narod herojima u američko-izraelskom ratu protiv zemlje. O budućnosti zemlje odlučivaće narod Irana koji je pretrpeo ratove, pritisak i neumoljiva neprijateljstva, istakao je Pezeškijan. Još nije počela primjena plana za razoružanje Hamasa u Gazi. U odboru za mir kažu kako je cilj da se u narednim danima pokrene taj sporazum. Izraelska vojska je potvrdila da je kod bolnice u Gazi gađala skladišta oružja Hamasa. Slušate jutarnji dnevnik. Predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik posjetit će manastir Rmanj, gdje će ih dočekati episkop Bihačko-Petrovački i Rmanjski Sergije. Manastir je posvećen svetom Nikolaju Mirlikijskom i tokom burne istorije više puta je rušen i paljen, a krajem posljednjeg rata devastiran. Na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne više od 580 godina čuva od zaborava istoriju i kulturu srpskog naroda. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog proroka Iliju. U našem narodu naziva se i gromovnik. Smatra se da od svetog Ilije polako prolaze vrućine, te otuda i izreka od svetoga Ilije sunce sve milije. Ekspo Karavan paviljona igre stiže u Kruševac, gdje će na centralnom gradskom platovu kroz boga sadržaj biti promovisana specijalizowana izložba koja će naredne godine biti održana u Beogradu. Biće predstavljeno i kulturno, istorijsko, privredno i sportsko bogatstvo Kruševca. Dnevni program počinje u 11, a večernji u 18 časova. Dok su deca na letnjem raspustu, pred roditeljima su novi izazovi. Da li leto treba da bude organizovano kao školski dan ili ga treba prepustiti dokolici? Stručnjaci smatraju da do sada podstiče kreativnost, ali da bi roditelji trebalo da posebno vode računa o vremenu i sadržaju koji deca prate na internetu. Ovom temom bavila se vredna Jelena Perendija Mihajlović.
8: Zvuči jednostavno. Leto, sunce, raspust. Putovanje u selo, na more, planinu ili kamp sastavni su delovi raspusta, ali se dešava da se ponegde pojavi i dosada. Pitali smo najmlađe šta rade kad im je dosadno.
9: Idemo na napolje da igram fudbal, da vozim bajs.
10: Mi obično obučamo roller i vozimo se, ili ne znam da čak ozvonimo i na intervju.
11: Pišem neki strip. Radi se o nekoj devojici koja je krenula u neku kao magičnu školu i oni se moraju tu da spasa neki svet i tu su neki demoni i to da.
8: Dosada je jako važna jer stvara kreativnost i treba pustiti decu da im bude dosadno, rekla je za naš program psiholog Dragana Đurić.
12: Roditelji obično nude u tim trenucima tipa evo raspremi sobu ako ti je dosadno. To sigurno neće dati neki dobar rezultat. Međutim, možemo da deci predložimo nešto drugo što bi mogli da rade. Divno je da deca budu na polju, da budu u interakciji s drugom decom i da budu fizički aktivna. Ta dugačka dosadna leta su doprinala tome da ljudi razviju neke svoje kapacitete, da shvate šta vole. Neko je otkrio pecanje, neko je otkrio hodanje, nešto se dogodilo zato što mu je bilo dosadno. Najveća dela književnosti, umetnosti i tako su počele time što je nekome bilo dosadno. Neko je nekad počeo da se igra nečim.
8: Tokom letnjeg raspusta deca često vreme provode na mobilnim telefonima i na društvenim mrežama. Emina Beković iz Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu rekla za naš program da je to prostor u kome se najčešće dešavaju zloupotrebe.
13: Najopasnija po našim informacijama i saradnji sa Interpolom jeste društvena mreža Snapchat. Tamo fotografije nestaju za nekoliko sekundi i onda nemamo dokaz. Drugo, na Snapchatu uključene lokacije. Treće, zbog čega je opasan, zato što tamo postoje veštačke inteligencije, odnosno botovi, gde se deca njima poveravaju. Pa smo imali neke slučajeve gde kada roditelj isključi detetu tog prijatelja, da je dete tužno, razočarano i da roditelj može da objasni da to nije osoba.
8: Dok raspust traje, ono što će deca najduže pamtiti nisu ni programi ni planovi, već osjećaj da su viđeni, prihvaćeni i voljeni. Leto nije samo godišnje doba, ono je prilika da svojoj deci poklonimo ono što im je najdragocenije. Vreme, pažnju i zajedničke trenutke, koji se ne mere satima, već uspomenama.
0: U sportskom delu emisije govorimo o veslanju, fudbalu, atletici i odbojci. Hroniku je pripremila Snežana Pantović.
14: Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u disciplini Double School u Varezevu. Mačković i Pimenov su u finalu od starta krenuli jako i samouvereno, bili na vodećoj poziciji i na kraju doveslali do zlatne medalje. Srebro je pripalo Špancima, bronza Hrvatima. Oni su ovog leta osvojili i bronzanu medalju na svetskom kupu u Sevilji i srebrnu u Lucernu. Čestitke Mačkoviću i Pimenovu uputio je državni vrh Srbije. A naša veslačica Jovana Arsić plasirala se juče u finale discipline Skif sa najboljim vremenom u svojoj polufinalnoj grupi. Danas od 12 časova i 20 minuta Jovana će se boriti za medalju u konkurenciji predstavnica Belgije, Litvanije, Velike Britanije, Švajcarske i Ukrajine. U trećem kolu fudbalske Superlige Srbije sinoć Novi Pazar OFKA Beograd 1-4, Čukarički i Radnički Kragujevac 3-0. Danas će se sastati od 20 časova Partizan IMT Novi Beograd i Zemun Radnički Niš. UEFA je saopštila da je predsjednik FIFA Gianni Infantino izgubio njeno poverenje, iako je povukao kontroverzni plan o prodaju udela privatnim investitorima za svetsko prvenstvo. A ovakav stav Evrope samo je potvrdio mogućnost da će Infantina verovatno koštati funkcije njegov neuspeli plan koji su odbacile tri kontinentalne konfederacije. Ne možemo da nastavimo ovako sa tajnim šemama koje se sprovode po ubrzanom postupku. koje su smislili bezimeni pojedinci i koje donose sumnjivu korist igri. Moramo identifikovati i pozvati na odgovornost one koji su ozbiljno uznemirili fudbalsku planetu, navodi se u oštro intoniranom saopštenju UEFA. Atletska reprezentacija Srbije nastupit će sa 13 takmičara na prvenstvu Evrope u Birminghamu od 10. do 16. avgusta, saopštio je Srpski atletski savez. Srbiju će predvoditi Ivana Španović u troskoku, Angelina Topić u skoku u vis i Adriana Vilagoš u bacanju koplja. U finalu odbojkaške Lige nacija igraće Sjedinjene Američke Države i Poljska, koju predvodi srpski as, a sada veoma uspešan odbojkaški trener Nikola Grbić.
0: Pred kraj emisije prognozu vremena za danas čućemo od dežurne meteorološkinje Nevene Živanović.
15: Dobar dan. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slabi i umeren, u donjem Podunavlju i planinskim predelima povremeno i jak istočnih smerova. Najviša temperatura je u intervalu 35 do 38, a lokalno se očekuje i do 40 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i veoma toplo, slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, a najviša temperatura biće oko 37 stepeni.
0: Hvala, poštovana Nevena. Čućemo vas u toku dana još nekoliko puta sa ovom i konkretnijom prognozom za naredne dane. Ovo bi bilo sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za nedelju 2. avgust tekuće godine. Na pažnju vam zahvaljuju Saša Hajdin, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Božović i urednik emisije Nenad Selaković. Prijatno vam jutro i čitav današnji dan uz Radio Beograd 1.

0: Na današnji dan 1922. godine preminuo je pronalazač telefona Alexander Graham Bell. 1876. godine patentirao je telefonski aparat koji će nekoliko godina kasnije naći primjenu u mnogim zemljama sveta. 1883. godine inženjer Panta Mihajlović uveo je prve telefonske linije u Beogradu i preko novina pozvao građanstvo na pretplatu.
1: Na osnovu date mi koncesije najvišim ukazom od 27.11. tekuće godine za podizanje telefonskih štacija u Beogradu, odnosno u Srbiji, javljam poštovanom građanstvu da sam već uveliko preduzeo pripreme i da ću u najskorijem roku pristupiti samom radu. Stoga se javljam svima koji po prirodi svoga posla imaju česta saobraćaja sa Beogradom i njegovom okolinom, pa bi želeli da se s njom razgovara i sporazumeva iz svoje radnje, da mi se prijave radi upisa. Uslovi za pretplatu su ovi. Ko želi jednu ili više štacija imati, mora se najmanje za 3 godine obavezati da će dole označenu cenu za sve vreme plaćati.
0: 2. avgusta 1924. godine u Beogradu je rođen Vladeta Jerotić, neuropsihijatar, filozof, književnik, akademik i duhovnik. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio je u Beogradu, a psihoterapiju u Francuskoj, Švajcarskoj i Nemačkoj. Publicistički radovi iz oblasti religije, psihoterapije, psihijatrije i filozofije svrstali su ga među najčitanije autore na ovim prostorima. O detinjstvu i odrastanju Vladeta Jerotić je govorio.
2: Roditelji prebrižni, majka naročito, otac, da ne bi i on bio prebrižan, bio prestrog. Ja sam sve srećniji što sam stariji, a detinjstvo ne tako srećno, a nije bilo ništa, niti sam bio bolestan, nisam se osjećao tako dobro. Valjda od tog pritiska koji sam osjećao od roditelja, ta neusklađenost njihova lična, eto, majka, valjda srpske majke, to je dosta često bilo tako, nežne, pažljive, razmaze, otac onda treba da bude strog, valjda se tako u srpskoj patrijarhalnoj porodici smatralo. Kažu da sam bio veseo dečak, ali ja imam neke fotografije iz detinjstva da ja ne vidim da sam toliko bio veseo po fotografijama. Eto tako, ljudi pričaju najčešće srećno o detinjstvu, ja pričam o srećnom srednjem dobu života i o blagodatima starosti. Bogu sam veoma zahvalan što sam kroz godine života nekako smirivao se iznutra, sticao neku laganu ravnotežu.
0: Na današnji dan 1945. godine završena je Potsdamska mirovna konferencija na kojoj je doneta odluka o denacifikaciji, demilitarizaciji i podeli Nemačke na istočnu i zapadnu. Učesnici konferencije u Potsdamu su bili predstavnici sila pobednica u Drugom svjetskom ratu, Sovjetskog saveza Stalin, Sjedinjenih američkih država Truman i Velike Britanije Churchill. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:30.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa
2: i doručak.
1: Jutro je muzika,
2: ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Dobro jutro, dobrodošli u emisiju Jutro je jutarnji program Radio Beograda 1. U Beogradu je trenutno 25 stepeni, danas će biti sunčano, najniža temperatura 12, najviša dnevna do 40 stepeni, pred nama je još jedan topao dan. S vama smo do 9 sati, uz dobru muziku započnite ovo jutro. Jutros je za vas bira Marija Radojević, producent emisije je Đorđe Radosavljević, ton majstor Aleksandar Hajdin, ja sam Nada Babić. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu, počinjemo.

0: Vremenska prognoza.
1: U glavnom gradu trenutno je 25 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 20. O vremenu u našoj zemlji ovoga dana govori Nevena Živanović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
2: Dobar dan. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i planinskim predelima povremeno i jak istočnih smerova. Najviša temperatura je u intervalu 35 do 38, a lokalno se očekuje i do 40 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i veoma toplo, slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, a najviša temperatura biće oko 37 stepeni.
1: Sunce je ovoga jutra izašlo u 5.25, zalazi u 20 sati i 3 minuta. Pred nama je još jedan topao dan. Čuli smo evo i preporuka Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Institut je izdao mere prevencije tokom toplotnog talasa. Odeća bi trebalo da je napravljen od laganih letnjih materijala svetle boje, čija struktura dopušta propustljivost vazduha i omogućava uspešnije odavanje toplote. Redovna rehidracija u toku celog dana, nezavisno za stepen fizičke aktivnosti ili osjećaj želje. Ukoliko se radi o starijoj populaciji ili nezaposlenima, sve teže kućne poslove trebalo bi obavljati u hladnijoj polovini dana bez preke potrebe, ne bi trebalo napuštati dobro klimatizovan zatvoreni prostor za sve vreme trajanja povišene spoljne temperature. Na svaku pojavu konfuznosti i nesvestici, izrazito tople i suve kože, potražiti hitnu lekarsku pomoć.

0: stanje na putevima. Slušate Radio Beograd 1 emisiju Jutro je o stanju na putevima u našoj zemlji. Slušamo izveštaju iz Automoto Saveza Srbije. Jovica Mitić nam se javlja ovog jutra.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Statistika pokazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, a posebno pri ovako visokim temperaturama. Pored pucanja pneumatika, najčešći kvarovi su na alternatoru i akumulatoru i elektroniku u vozilu i konstantan rad klime preopterećuju sistem, a zbog toplote elektroliti u bateriji isparavaju. Drugi veliki rizik je pregrevanje motora. Za vreme gužve dok stojite, ne dozvolite da motor radi u mestu predugo. Takođe, visoka toplota razređuje motorno ulje jer je otežano njegovo hlađenje, ali se često pregrevaju i kočnice, što donosi duži zaustavni put, ali neretko dolazi do pregrevanja diskova ili do potpunog otkaza kočnog sistema. Zato su česte pauze ključne. Svakih 2 sata zaustavite vozilo po mogućstvu u hladu da se rashlade vitalni sklopovi kako bi sigurnije nastavili putovanje. Pred nama je posljednji dan prvog vikenda u avgustu, tradicionalno najvažniji i najgušći saobraćajni špic u godini. Pik letnje sezone i veliki tranzitni talas maksimalno su opteretili koridor 10 u oba smera. Velike su gužve na gotovo svim prelazima koji vode ka istoku, ali i zapadu evropskog kontinenta. Najveći pritisak je na granicama sa Mađarskom, Hrvatskom, Bugarskom, a potom Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. I pored maksimalno angažovanja graničnih službi koji rade u punom kapacitetu na svim terminalima, formiraju se duge kolone. Prolaz dodatno komplikuje i usporava pooštreni sistem kontrole putnika na ulazu i izlazu iz Evropske unije. Zato ukoliko vam to planovi dozvoljavaju, zbog vrućine i dugog zadržavanja, granice je najbezbednije prolaziti tokom noći ili u ranim jutarnjim satima. Međutim, iako je ovo period sigurniji za automobil, noć donosi drugu opasnost, a to su pospanost i pad koncentracije. Osluškujte svoje telo i sa prvim znacima umora napravite pauzu. Izađite iz vozila, uradite nekoliko laganih vežbi i tek sa punom koncentracijom nastavite vožnju. Prema podacima Uprave granične policije, na našim terminalima zadržavanja su od 40 do 90 minuta, međutim formirane su duge kolone vozila na izlazu iz Hrvatske i Mađarske. Zbog toga ukupna zadržavanja postaju višesatna. Slično je i na ulazu u Bugarsku, gde se čeka satima. Pojačano i na prelazima sa Crnom Gorom, na kojima su zadržavanja oko sat vremena. Na najfrekventnijim naplatnim rampama uključen je dodatni broj inkasanata iz puteva Srbije, ne očekuju zadržavanja, ali apeluju na vozače koji putarinu ne plaćaju elektronskim putem, odnosno tag uređajem, da pripreme tačan iznos.
0: Većini hronično obolelih i osetljivih osoba savetuje se poseban oprez usled nepovoljne biometeorološke situacije. Najizraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražljivosti i glavobolje. U najtoplijem delu dana se svima savetuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom kao i adekvatna zaštita od sunca. Posebna pažnja se preporučuje učesnicima u saobraćaju. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1.

0: kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko. Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština. Služimo Srbiji! Prijavi se! Jutro na Radio Beogradu 1.
2: 6:48. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Iliju, narodu poznato kao Ilija Gromovnik. Za ovaj praznik vezuju se brojni narodni običaji i verovanja, od meda koji simbolizuje zdravlje i blagostanje do predanja o vatrenim kočijama u kojima je prema Bibliji uznet na nebo. Sveti Ilija je starozavetni prorok koji je propovedao Božju volju i najavljivao dolazak Isusa Hrista. Smatra se da posle Ilindana leto polako ustupa mesto jeseni, što je sačuvano u izreci od Svetog Ilije, sunce sve milije. Prema narodnom predanju, nakon ovog praznika vode u rekama postaju hladnije, pa se izbegavalo kupanje. Na Ilindan se nije radilo u polju, jer se verovalo da nepoštovanje praznika može doneti nevreme, grad ili drugu nesreću. Veruje se da je na ovaj dan dobro uzeti med radi zdravlja. Med se u narodnoj tradiciji povezuje sa blagostanjem i slogom, a narod veruje da med izvađen na Ilindan ima posebna lekovita svojstva. Nekada su majke mazale decu medom, verujući da će ih tokom cele godine pratiti zdravlje. Postoji verovanje da grmljavina na Ilindan najavljuje slab rod oraha i lešnika, a mnogi roditelji deci daju ime po Svetom Iliji, koji se smatra simbolom snage i neustrašivosti. Na portalu RTS-a tema je vodostaju Dunava, Dunav sve plići, posledice sve skuplje, turizam stao, prevoz robe usporen. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnija situacija je u Vojvodini, gde je ugroženo i navodnjavanje i sistema kanala Dunav-Tisa-Dunav, a vanredna situacija proglašena je u tri opštine na severu zemlje. Slični problemi prisutni su i u drugim državama kroz koje reka protiče. U Mađarskoj je plovidba potpuno paralisana, između Bugarske i Rumunije odvija se uz minimalan gaz, dok je na nemačkom delu toka gotovo obustavljena. Od plastičnih flaša i kesa do čiste energije otkriven novi način proizvodnje vodonika. Ako neka naučna inovacija može da pomogne u rešavanju jednog od najvećih ekoloških problema, to je već ogroman uspeh. Ako istovremeno može da pomogne u rešavanju dva problema, utoliko bolje. Nova studija opisuje metod kojim se tri najčešće korišćene vrste plastike mogu pretvoriti u vodonik, gorivo koje ima potencijal da postane čist i obilan izvor energije budućnosti. Ono što je još značajnije jeste da ovaj postupak ne zahteva prethodno razvrstavanje plastike, skup i dugotrajan korak u procesu reciklaže, koji je jedan od glavnih razloga što se danas reciklira samo oko 9% plastičnog otpada. Od Artemisa do Expo 2027, kako Srbija jača mesto na svetskoj naučnoj mapi, još jedan je od naslova na portalu Radio Televizije Srbije. Prestupanje Artemis sporazumu, nastavak programa i pripreme za Expo 2027 predstavljaju važne korake u jačanju međunarodne naučne saradnje Srbije. Državna sekretarka Ministarstva nauke Maja Gnjatović kaže da je cilj da domaći istraživači i inovativne kompanije postanu deo najznačajnijih svetskih naučnih projekata i da Srbija predstavi svoje naučne kapacitete globalnoj zajednici. Potpisivanjem Artemis sporazuma Srbija je napravila važan korak ka uključivanju u globalne naučne inicijative koje se odnose na istraživanje i korišćenje svemira. Taj sporazum ne podrazumeva samo saradnju sa NASA-om, već i mogućnost da domaći naučnici, istraživači i inovativne kompanije postanu deo velikih međunarodnih konzorcijuma i projekata. Pametni prstenovi, aplikacije i turizam za spavanje, zašto smo spremni da platimo dobar san, još jedna od tema, od pametnih satova i prstenova do turističkih aranžmana za spavanje, dobar san je postao proizvod za koji su mnogi spremni da izdvoje ozbiljan novac. neurofiziolog dr. Dragan Hrnčić i poslovni konsultant Marko Burazor objašnjavaju zašto je san postao jedan od najvažnijih resursa savremenog čoveka i šta zaista može da poboljša njegov kvalitet. Danas smo spremni, kao što već smo rekli, da ozbiljno platimo kako bismo se konačno naspavali. Dušeci, aplikacije, zvuci za uspavljivanje, pa čak i turistički aranžmani posvećeni spavanju pretvorili su dobar san u industriju vrednu milijarde. Ovo su samo neki tekstovi i teme na portalu Naše kuće. Mi nastavljamo dalje uz muziku. Što je 10 eura, što je libre i mira, el amor es mi experiencia.

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Posle pojeftinjenja lekova koji se izdaju na recept, od sutra će na snazi biti i druge ekonomske mere države za pomoć građanima. Na šalterima pošta počet će raspodela 30.000 vaučera za odmor u Srbiji u vrednosti od 10.000 dinara. Od 17. augusta bit će još olakšica u zdravstvu, pošto će na listu lekova biti uvedene nove terapije za pacijente sa kardiovaskularnim oboljenjima. Sredinom septembra penzioneri dobijaju jednokratnu novčanu pomoć, a od 22. septembra najavljena je jednokratna isplata od 6.000 dinara svim punoletnim građanima Srbije. Vodostaj Dunava kod Bezdana je -137 cm, dok bi iduće sedmice mogao da bude oboren apsolutni rekord od -143 cm. Zbog krizne situacije sa Dunavom i snabdevanjem strujom, usled isključenja blokova u nuklearki Pakš, u Mađarskoj je stupila na snagu uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže, ukoliko ne uštede dovoljne količine električne energije. Od sutra i Rumunija isključuje sa mreže velike potrošače. U Francuskoj i Španiji dodatno se pogoršava situacija sa nezapamćenim požarima. Stotine vatrogasaca vode borbu protiv velikih šumskih požara. U Grčkoj se zbog snažnih vetrova šire požari. Naložena je hitna evakuacija u nekoliko područja oko Atine. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan nazvao je iranski narod herojima u američko-izraelskom ratu protiv te zemlje. Istakao je da će o budućnosti zemlje odlučivati narod Irana koji je pretrpeo ratove, pritisak i neumoljiva neprijateljstva. Još nije počela primjena plana za razoružanje Hamasa u Gazi. U odboru za mir kažu kako je cilj da se u narednim danima pokrene taj sporazum. Izraelska vojska je potvrdila da je kod bolnice u Gazi gađala skladišta oružja Hamasa. U Ukrajini su dve osobe poginule, a jedna je povređena u ruskom napadu na Kijev. Pogođena je proizvodna baza grupacije Autostrada. Direktor ruske nuklearne kompanije Rosatom, Aleksej Lihačov, izjavio je da je Ukrajina pomorskim dronovima potopila kontejnerski brod te kompanije u Crnom moru. Spaseno je 17 članova posade. Odluka partnera o isporuci protiv balističkih raketa Ukrajini i uvođenja sankcija Rusiji sada je od ključnog značaja, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Expo Karavan paviljona igre stiže u Kruševac, gde će na centralnom gradskom platovu kroz bogat sadržaj biti promovisana specijalizovana izložba koja će sljedeće godine biti održana u Beogradu. Biće predstavljeno i kulturno, i istorijsko, privredno i sportsko bogatstvo Kruševca. Dnevni program počinje u 11, a večerni u 18 časova. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog proroka Iliju. U našem narodu naziva se i gromovnik. Smatra se najsilovitiji među ognjenim svecima, pa se svetkuje s ogromnim strahopoštovanjem. Veruje se da od svetog Ilije polako prolaze vrućine, pa otuda i izreka od svetoga Ilije sunce sve milije. A zbog Ilindana, državnog praznika Severne Makedonije, granični prelaz Prohor Pčinski je zatvoren, dok je prolaz preko ostalih punktova ka toj zemlji ograničen. Na putničkim terminalima na izlazu iz Srbije vozila se zadržavaju od 20 minuta do sat vremena, a najduže se čeka na Batrovcima. Jovan Arsić veslaće u finalu skifa na Evropskom prvenstvu u Varezeu. Ona će se za medalju boriti u konkurenciji predstavnica Belgije, Litvanije, Velike Britanije, Švajcarske i Ukrajine. Finalna trka počinje u 12 časova i 20 minuta. Danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Jutarnja temperatura od 12 stepeni na jugozapadu i jugoistoku do 28 stepeni na jugu Banata. Preko dana najviša temperatura 38, u Beogradu do 37 stepeni. Toliko u Vestima u 7 javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković.

7 sati i 7 minuta, ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program. U Beogradu je trenutno 25 stepeni, u Novom Sadu po poslednjim merenjima 20, u Nišu takođe 20, Palić 21, Sombor 17, Zrenjanin 22, Kikinda 23, u Loznici 18, a u Valjevu 16. U Kragujevcu 14, kao i u Smederevskoj Palanci, 21 Veliko Gradište, Crni Vrh 18, u Negotinu 16 stepeni trenutno, na Zlatiboru je 19, a u Sjenici 9. Požega beleži 12, Kraljevo 16, na Kopaoniku je 14, u Kuršumli 12 stepeni, Kruševac 15, Ćuprija 13, Leskovac 12, u Zaječaru stepen niže 11, a u Vranju 15 stepeni. Polako ulazimo u drugi sat našeg druženja. Do kraja emisije govorit ćemo o osjećaju koji nam je sigurno svima poznat, to je usamljenost. Svi se ponekad osjećamo usamljeno, ali retko o tome se otvoreno razgovara. Doći će nam u goste psiholog Lucija Gojković, koja će nam približiti ovaj svakako aktuelan i važan društveni fenomen. Govorimo i o letnjim manifestacijama, ali pre svega toga budimo najmlađe. Vreme je 7 sati i 8 minuta uz našu rubriku Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deca.
1: Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
2: Uspavana lepotica i internet pioniri. Ja sam Zuma.
3: Ja sam Gugulaj.
4: To su nam avatari, naravno.
2: Mi zoomiramo.
3: I googlamo.
5: U prethodnoj epizodi slušali ste...
6: To mračno doba bez interneta zadesilo je udaljeno kraljevstvo kada je Vila bacila kletvu i ukinula internet.
2: Dok čekamo da prođe 100 godina, pozvali smo sedmu Vilu preko telefona.
3: Zato što nemamo internet. Inače bismo joj poslali poruku.
2: Da nam ispriča nešto više o kletvi.
7: Od kad nisam pričala telefonom?
3: Kako provodite dane bez interneta?
7: Teško. Nije lako biti Vila. A tek sedma Vila. Morala sam da smislim kako da se razlikujemo od ostalih Vila koje su šerovale dobra dela na internetu. Dug put sam prešla od MySpace-a do TikToka. Stumblapon, Tumblr, YouTube, Snapchat. Sve sam proživjela. Ja sam internet pionirka.
2: Šta je to internet pionir?
3: Čitaj mi.
5: Internet pionir je osoba koja je koristila internet skoro od samih početaka i koja je bila korisnik značajnih platformi dok su se razvijale.
7: Lako je digitalnim generacijama. Princeza je prenaučila da svajpuje nego da hoda. Imala sam kompjuter mnogo pre nego što ste se vi rodili. 486. Prvo dial-up, internet. Nisam mogla da telefoniram i da se nakačim na internetu isto vreme. Imali smo dvojnike. Vi ne znate šta je dvojnik. Ja jesam Vila i posjedujem magijske moći, ali dvojnik nije moj klon, ne. To su bile komšije koje su bile na istom fiksnom telefonu. Kad su telefonirali, nisam mogla da se nakačim na internet. Imala sam svoju aplikaciju pre heštega. Na svaku novu društvenu mrežu sam se navikla. Ali, kad su svi atendovali event proslave povodom rođenja princeze i kad su počele fotke da se pojavljuju, tagovane Vile, poštari, konjanici, stražari, kuvari, svi se mene. Tačno je da neko vreme nisam aktivna na mreži. Nisam. A otkako sam bacila kletvu, umesto filtera, pršte lajkovi i šerovi. I onako svi pričaju da provodimo mnogo vremena online. Evo, sad možete malo da se odmorite od ekrana narednih 100 godina. Ha!

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Gotovo 12 milijardi dinara ovogodišnjeg budžeta Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu biće usmereno na razvoj agrara i seoskih područja. Pored ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, deo sredstava namenjen je unapređenju seoskog turizma i organske proizvodnje. Detaljnije Sara Kolak.
2: Razvoj seoskog turizma jedan je od prioriteta Vojvodine, kaže za naš program pomoćnik pokrajinskog sekretara Petar Samolovac. Aktuelni konkurs namenjen je nepoljoprivrednim gazdinstvima, a bespovratna sredstva mogu se iskoristiti za unapređenje smeštajnih kapaciteta i gastronomske ponude, dodaje Samolovac.
3: Taj objekat mora biti kategorisan u skladu sa Zakonom o turizmu. To je, da kažemo, mera ili aktivnost koja je počela 2022. godine i zaista je dala dobre rezultate, veliko interesovanje poljoprivrednih proizvođača za tu aktivnost, uopšte generalno ljudi na selu i svojevrsna, da kažemo, diverzifikacija poslovanja na gazdinstvu. Ove godine 30 miliona dinara, podeljeno je 48 ugovor, 48, da kažemo, kategorisanih objekata, 48 domaćinstava će pružati i unaprediti, da kažemo, svoje usluge seoskog turizma.
2: Podrška je obezbeđena i za razvoj organske proizvodnje. Ulaganjem u taj sektor kvalitetna hrana je dostupnija, a proizvođači se podstiču da unapređuju svoju proizvodnju.
3: Na jesen izađemo sa merama vezano za sertifikaciju, tako da neko ko želi da se bavi organskom proizvodnjom, mi mu finansiramo te troškove koje ima prema sertifikovanoj kući. I ono što je izuzetno bitno kod organske proizvodnje, da mi naše konkurse realizujemo na osnovu akcionog plana razvoja organske proizvodnje autonomne pokrajine Vojvodine, koji je izradio Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.
2: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo sprovodi konkurse putem platforme AgroSense. Zahtevi se međutim i dalje mogu podneti neposredno u pisarnici sekretarijata.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Jutarnji program Radio Beograda 1.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: U današnjoj emisiji Nedeljom za selo, koja je na našem programu od 9 časova, bit će reči o afričkoj kugi svinja, žarištu boginja, ovaca i koza, o voćarstvu. Detaljnije Dušan Veličković.
2: Od početka godine u Srbiji je zbog afričke kuge svinja uginulo i eutanazirano skoro 33.500 grla. Virus je aktivan u 7 okruga i 60 naseljenih mesta. Na teritoriji grada Šapca prošle sedmice je eutanazirano 1.800 grla. U opštini Ruma nema novih žarišta, ali ima novih sumnji na zarazu. Nadležni podsjećaju poljoprivrednike da je primjena biosigurnosnih mera jedini način da se spreči širenje zaraze. Virus afrička kuga svinja i dalje pričinjava veliku ekonomsku štetu. Najviše zaraženih gazdinstava je u Sremskom i Mačvanskom okrugu, kao i na delu Beograda oko Obrenovca. Nova žarišta u šabačkim selima beleže se svakog dana, dodaje Nikola Milutinović, direktor Veterinarsko-specijalističkog instituta u Šapcu.
3: Duž korita reke Save i pored svih veterinarskih službi koji su svakodnevno danonoćno na terenu, afrička kuga uzima maha i širi nam se po domaćinstvima. Virus za sada nije ušao u srce Mačve, ali da ne bih ušao, apelujem na sve proizvođače da primene biosigurnosne mere.
2: Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je prvo žarište boginja ovaca i koza u selu Nosoljin kod Raške, gde je eutanazirano 67 ovaca i 60 jagnjadi. Sumnja se da je bolest uneta švercom. Na terenu su intenzivirane kontrole veterinara, a za sada novi slučajevi na tom području nisu zabeleženi. Radoje Babić, vlasnik ovaca, kaže da je muka dovoljna. Tvrdi da ovce nije nabavljao sa Kosmeta i da ne zna odakle bolest u stadu. Meštani kažu da nema bojazni, ali da su na oprezu.
4: Bivalo da boluje ognicu, zatraviš ili jugucelin, pecelin staviš u redu sve. Lipše jedna ili dvije, tri, četiri stane. A ovo sada neka zaraz, mnogo već.
5: Svi smo onako na oprezi, svi smo napeti, ne znamo dalje šta će da bude. Kažem da je ta bolest veoma lako prenosiva, tako da nadamo se prođe na ovome što je bilo.
2: Očuvanje plodnosti zemljišta zahteva i primjenu biostimulatora. Da bi proverili učinak, poljoprivrednici organizuju oglede na svojim njivama. Nakon 2 godine primjene biostimulatora na parceli kod Kule, rezultati su sagledani na neobičan način. Na njivi Dejana Ilina, poljoprivrednika iz Kule, nakon žetve pšenice, prvo je na njivu ušao bager. Rupe duboke oko 2 metra treba na poprečnom preseku da pokažu šta je dalo bolje rezultate, klasično ili đubrenje biostimulatorom, kaže Dejan.
6: U odnosu na klasičnu konvencionalnu metodu đubrenja, ovdje govorimo 3x16, što se smatra kod nas standardom, 300 kg po hektaru je razbačeno na kontrolnoj parceli, drugi deo sa GO2+, gdje smo ostvarili oko 650 kg bolji rezultat.
2: Sadržaj humusa, koji je osnov plodnosti zemljišta u Vojvodini, je sa neophodnih 5 opao na ispod 3%. Smanjena je upotreba stajskog đubriva. Rešenje mnogi vide u biostimulatorima, čija globalna upotreba u svetu godišnje raste 15%.

0: 7:44, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Nastavljamo dalje u dobrom ritmu, vreme je za aktuelnosti iz sporta, koleginica Snežana Pantović.
1: Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u disciplini double scull u Varezevu. Mačković i Pimenov su u finalu od starta krenuli jako i samouvereno, bili na vodećoj poziciji i na kraju doveslali do zlatne medalje. Srebro je pripalo Špancima, bronza Hrvatima. Oni su ovog leta osvojili i bronzanu medalju na svetskom kupu u Sevilji i srebrnu u Lucernu. Čestitke Mačkoviću i Pimenovu uputio je državni vrh Srbije. A naša veslačica Jovana Arsić plasirala se juče u finale discipline skif sa najboljim vremenom u svojoj polufinalnoj grupi. Danas od 12:20 Jovana će se boriti za medalju u konkurenciji predstavnica Belgije, Litvanije, Velike Britanije, Švajcarske i Ukrajine. U trećem kolu fudbalske Superlige Srbije sinoć Novi Pazar OFK Beograd 1-4, Čukarički Radnički Kragujevac 3-0. Danas će se sastati od 20:00 Partizan i MT Novi Beograd i Zemun Radnički Niš. UEFA je saopštila da je predsjednik FIFA Gianni Infantino izgubio njeno poverenje, iako je povukao kontroverzni plan o prodaju udela privatnim investitorima za svetsko prvenstvo, a ovakav stav Evrope samo je potvrdio mogućnost da će Infantina verovatno koštati funkcije njegov neuspeli plan koji su odbacile tri kontinentalne konfederacije. Ne možemo da nastavimo ovako sa tajnim šemama koje se sprovode po ubrzanom postupku, koje su smislili bezimeni pojedinci i koje donose sumnjivu korist igri. Moramo identifikovati i pozvati na odgovornost one koji su ozbiljno uznemirili fudbalsku planetu, navodi se u oštro intoniranom saopštenju UEFA. Atletska reprezentacija Srbije nastupit će sa 13 takmičara na prvenstvu Evrope u Birminghamu od 10. do 16. avgusta, saopštio je Srpski atletski savez. Srbiju će predvoditi Ivana Španović u troskoku, Angelina Topić u skoku u vis i Adriana Vilagoš u bacanju koplja. U finalu odbojkaške Lige nacija igraće Sjedinjene Američke Države i Poljska, koju predvodi srpski as, a sada veoma uspešan odbojkaški trener Nikola Grbić.

U Beogradu je po poslednjim merenjima u Beogradu 26, u Novom Sadu 23, Niš beleži 19, u Kragujevcu je 17 stepeni. Subotu su obeležile velike gužve na graničnim prelazima. Ovog jutra najduža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom, na graničnim prelazima Batrovci i Šid imamo dugačke kolone vozila. Na ulazak u Hrvatsku čeka se duže od 3 sata, a slične situacije u suprotnom smeru na Horgošu i Kelebiji za ulazak u Srbiju trenutno se čeka oko 2 sata, dok je u suprotnom smeru zadržavanje oko sat vremena. Na graničnom prelazu Gradina na ulazak u Bugarsku čeka se oko 2 sata, dok se na Preševu za ulazak u Severnu Makedoniju čeka oko pola sata. Za vas koji ste krenuli u Grčku, informacija da se na Evzorniju trenutno čeka oko 2,5 sata, a na Dorjanu je značajno bolja situacija, zadržavanje nešto više od pola sata. Ne menjajte talas, prvi program Radio Beograda, emisija Jutro.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle pojeftinjenja lekova koji se izdaju na recept, od sutra će na snazi biti i druge ekonomske mere države za pomoć građanima. Na šalterima pošta počet će raspodela 30.000 vaučera za odmor u Srbiji u vrednosti od 10.000 dinara. Od 17. augusta bit će još olakšica u zdravstvu, pošto će na listu lekova biti uvedene nove terapije za pacijente sa kardiovaskularnim oboljenjima. Sredinom septembra penzioneri dobijaju jednokratnu novčanu pomoć, a od 22. septembra najavljena je jednokratna isplata od 6.000 dinara svim punoletnim građanima Srbije. Vodostaj Dunava kod Bezdana juče je iznosio minus 137 cm, dok bi iduće sedmice mogao da bude oboren apsolutni rekord od minus 143 cm. Pomoćnik ministra za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe Vladimir Batalović rekao je za RTS da je vodostaj sve niži i da je plovidba sve teža.
1: I na Dunavu i na Tisi i na Savi vodostaj opada. Znači, na Savi i na Tisi nemamo takvih problema kao što je na Dunavu. Svakako je sve niži i niži, ali taj nizak vodostaj baš predstavlja problem za plovidbu. Vodostaji su od Bezdana pa do Novog Sada u minusu, a od Beograda su u plusu, tako da to je olakšavajuća okolnost, ali svakako vodostaj je sve niži i plovidba je sve teža. Teret koji može se prevozi je sve manji i manji, broj plovila u sastavu je sve manji i manji, tako da vrlo lako može da se desi ako se ovako nastavi još određeno vreme. Ne mislim da obustavimo plovidbu, više bih to podveo tako da plovidba neće biti isplativa.
0: Zbog krizne situacije sa Dunavom i snabdevanjem strujom, usled isključenja blokova u nuklearki Pakš, u Mađarskoj je stupila na snagu uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže ukoliko ne uštede dovoljne količine električne energije. Od sutra i Rumunija isključuje sa mreže velike potrošače. Veliki požar u departmanu Gironda na jugozapadu Francuske više se ne širi, dok je požar u departmanu Var stabilizovan, ali ne i stavljen pod kontrolu, saopštili su zvaničnici. U Španiji vatrogasci dalje vode borbu protiv velikih šumskih požara. U Grčkoj se zbog snažnih vetrova šire šumski požari. Naložena je hitna evakuacija u nekoliko područja oko Atine. Evropska unija izrazila je zahvalnost svim zemljama koje su pomogle u gašenju vatrene stihije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan nazvao je iranski narod herojima u američko-izraelskom ratu protiv te zemlje. Istakao je da će o budućnosti zemlje odlučivati narod Irana, koji je pretrpeo ratove, pritisak i neumoljiva neprijateljstva. Još nije počela primjena plana za razoružanje Hamasa u Gazi. U odboru za mir kažu kako je cilj da se u narednim danima pokrene taj sporazum. U Ukrajini su dve osobe poginule, a jedna je povređena u ruskom napadu na Kijev. Pogođena je proizvodna baza grupacije Autostrada. Direktor ruske nuklearne kompanije Rosatom Aleksej Lihačov izjavio je da je Ukrajina pomorskim dronovima potopila kontejnerski brod te kompanije u Crnom moru. Spaseno je 17 članova posade. Odluka partnera o isporuci protiv balističkih raketa u Ukrajini i uvođenju sankcija Rusiji sada je od ključnog značaja, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Srpska pravoslavna crkva slavi svetog proroka Iliju. U našem narodu naziva se i gromovnik. Smatra se najsilovitiji među ognjenim svecima, pa se svetkuje s ogromnim strahopoštovanjem. Veruje se da od svetog Ilije polako prolaze vrućine, pa otuda i izreka u narodu od svetoga Ilije sunce sve milije. A zbog Ilindana, državnog praznika Severne Makedonije, granični prelaz Prohorovčinski je zatvoren, dok je prolaz preko ostalih punktova ka toj zemlji ograničen. Na putničkim terminalima na izlazu iz Srbije vozila se zadržavaju od 20 minuta do sat vremena, a najduže se čeka na Batrovcima. Jovan Arsić veslaće u finalu skifa na evropskom prvenstvu u Varezeu. Ona će se za medalju boriti u konkurenciji predstavnica Belgije, Litvanije, Velike Britanije, Švajcarske i Ukrajine. Finalna trka počinje u 12 časova i 20 minuta. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 12 stepeni na jugozapadu i jugoistoku do 28 stepeni na jugu Banata. Kada je reč o dnevnoj najvišoj temperaturi, danas do 38, u Beogradu do 37 stepeni. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled na našem programu je u 9 časova.

8 sati, 8 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, talas vreline ne popušta, lokalno i do 40 stepeni, u Beogradu po poslednjim merenjima temperatura iznosi 26, u Novom Sadu je 23, a u Nišu 19 stepeni. Mi smo ušli u drugi sat našeg druženja ovoga jutra, pomenuli smo već, govorit ćemo o usamljenosti, temi koja se tiče gotovo svakoga od nas. U goste će nam doći Lucija Gojković, koja će nam pomoći da bolje razumemo ovaj važan i aktuelan društveni fenomen. Govorit ćemo i o Guči, Dragačevski sabor, za koji dan počinje, o pripremama, o programu, ali i o danima šljive. Ne menjajte talas, ostanite uz vaš radio, uz dobru muziku.

0: Tema jutra.
1: Jutros razgovaramo o osećaju koji svi poznajemo, ali o njemu retko pričamo, o usamljenosti. Istraživanja pokazuju da je u svetu, ali i kod nas, sve više samačkih domova, bilo da su razlog životne okolnosti ili vlastiti izbor, naročito kad je reč o mladima. Šta taj život zapravo donosi? Gde je granica između samostalnosti i izolacije? Kako se nositi sa usamljenošću, samoćom? Naša gošća ovoga jutra je Lucija Gojković, psiholog. Dobro jutro vam želim i dobrodošli na Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro. Bolje vas našla.
1: Samostalni život donosi sigurno jednu vrstu slobode. Svako ko živi sam može da kaže da živi po svojim pravilima, pod znacima navoda. Šta taj život sve zapravo donosi? Da li se najvažniji test samostalnosti ipak odigrava na psihološkom i na emotivnom planu?
2: Pa sasvim sigurno da to jeste jedan svojevrstan test emocionalne zrelosti. Ono što je jako važno jeste nekako da se osvrnemo na podatke koji nam kažu da zapravo u Srbiji ne raste stopa samostalnog života mladih ljudi. Dakle, viši je procenat definitivno, da kažem, samačkih pokućstava, tačnije da nekako stambeno ljudi više žive sami, ali što se tiče Evrope, mi smo negde, da kažem, zemlja koja kasni sa tim odvajanjem, odnosno razdvajanjem od primarne porodice. Tako da se mladi ljudi ređe, da kažem, opredeljuju, pre svega iz ekonomskih razloga, za samostalan život, ali definitivno postoji pritisak trenda za samostalnim životom i potreba da se odvoje. I nekakav, možda je to sada već i uticaj individualističke kulture i globalnog nekakvog trenda, da se živi sam. E sad, to psihološko osamostaljivanje podrazumeva da smo sposobni da nekako donosimo samostalne odluke, da smo nezavisni, da snosimo odgovornost za te odluke koje smo doneli i da preuzimamo se nekakvih rizika, ali isto tako i da smo dovoljno vešti da održavamo one odnose koje smo uspostavili. I to jeste jedna onako dosta duga faza. Postoji jedan od važnih autora u ovoj oblasti koji kaže, Jeffrey Arnett, profesor, koji kaže da je zapravo emerging adulthood nešto što je nova životna faza i ona traje od nekih 18 do 29 godina po novoj, da kažem, nekoj tipologiji i podrazumeva da sada mladi u tom periodu istražuju sebe, uspostave nekako jasne granice svog identiteta, otkriju ko su, koje su njihove vrednosti, ali onda istovremeno da mogu i da drže ove odnose koje su uspostavljali. To je, da kažem, neki poligon ili platforma koja nam onda za dalju odraslost je fundamentalno važna.
1: Da, ali koliko su recimo društvene mreže privid, odnosno da li nas tehnologija danas zapravo više izoluje ili povezuje?
2: Pa to je jako dobro pitanje i jako izazovno. U onom smislu da ljudi imaju, ja mislim, sve više uvida u to kako život može izgledati i stvarno smo u vremenu koje je nekako paradoks izbora, dakle da. Vidimo jako puno mogućnosti kako moj život može da izgleda i tu može da nastane i neka vrsta paralize pred tim izborima, jer podrazumeva da odustanemo od svega onoga što ne biramo i da idemo jednim putem. A da li nas više povezuju ili udaljavaju? Vrlo verovatno nas više udaljavaju onda kada nekako naši životi postaju performativni. Dakle, kada mi počnemo da gradimo svoj identitet na osnovu onoga što vidimo na društvenim mrežama i kada kontaktiramo više putem društvenih mreža. Znači, čovjek je nekako evolutivno, da kažem, napredovao u smeru da bude u kontaktu, da razmenjuje, da sarađuje, a ne nužno da se preko, ne znam, poruka ili nekakvih reakcija komunicira sa drugim. Tako da to može biti, da kažem, u istu ruku i mogućnost da se čujemo recimo sa ljudima koji su nam daleko, ali isto tako i način da se udaljimo i da gradimo neku vrstu, ajde da kažem, lažnog selfa u smislu da se trudimo da budemo neka prava ili savršena verzija sebe kroz prikaz onoga što delimo putem socijalnih mreža, recimo.
1: A šta je zapravo usamljenost iz ugla psihologije i kako se razlikuje od zdrave samoće? Kako da razlikujemo taj prolazni osjećaj usamljenosti od trenutka kada to zaista postaje alarm da nam je možda potrebna stručna pomoć, razgovor sa psihoterapeutom?
2: Ovo jeste jako bitan deo, baš ta reč alarm, jer usamljenost jeste nešto što je nama signal. Dakle, treba mi kontakt i neka, ajde da kažemo, definicija usamljenosti bi bila da je to psihološki doživljaj potrebe za povezivanjem, pripadanjem i odnosom u kom ja mogu biti ja i u kom nailazim na razumevanje i razmenu koja je meni smislena. Tako da često ljudi mešaju samoću i onda verovatno razmišljaju u terminima ljudi koji žive sami su usamljeni. To može biti onda kada je to hronična usamljenost.
1: Da.
2: I sada gde je ta neka, da kažem, demarkaciona linija kada to postaje hronicitet? Pa vrlo verovatno kada osoba kreće da se otuđuje, kada razmišlja na način eto, ja se nigde ne uklapam, nigde ne mogu da nađem svoje mesto, niko ne misli o meni. Dakle, to su neki već signali da treba odreagovati na ovaj unutrašnji signal i potrebu da se povežemo ili da se treba obratiti nekom stručnjaku iz oblasti mentalnog zdravlja.
1: Obraćaju li vam se pacijenti sa problemom usamljenosti? Da li su to više mlade ili starije osobe koje su možda ostale same silom prilika, tražili pomoći? Kako u stvari one definišu svoje stanje?
2: To jeste čest razlog javljanja ili se nekako dođe do njega. Ajmo da podelimo na nekoliko kategorija. Znači, jedna kategorija jesu definitivno mladi koji možda imaju, kako bih rekla, veliki pritisak, interni, znači lični, da se nekako povežu, pa im to ne ide inicijalno, pa se onda nekako stvara socijalna anksioznost, neka briga da se nigde neće uklopiti. Druga kategorija bi bili definitivno stariji ljudi. Kod njih nekako i prirodno dolazi do tog osiromašenja, da kažem, socijalne mreže koju su imali. Tako da oni češće osjećaju usamljenost, mada to opet ne mora da znači, mogu odnosi u porodici biti dovoljno, da kažem, bogati. Ali definitivno oni imaju nekako taj problem da ostaju bez nekakvih svedoka svog života i gube ljude vremenom. Ono što je meni možda najzanimljiviji fenomen jeste da postoji dosta mladih koji imaju, kako bih rekla, na izgled su vrlo samostalni i imaju dosta uspeha čak u raznim oblastima svog života, ali je to neka vrsta hipernezavisnosti koja nije samostalnost u punom smislu.
1: Da, da.
2: I to je nešto što, barem ja, možda se prosto tako potrefilo u svojoj praksi najčešće vidim. Često je to neka vrsta odbrane od bliskosti ili od razočarenja koja su se dešavala pa se sada nekako ponovo očekuju u novim odnosima. Ili neke poteškoće da se uspostave odnosi poverenja ili stida ličnog, može biti, da kažem, raznih razloga u osnovi. I tu je čest neki, da kažem, narativ kada budem ostvario sve, onda ću ući u odnose, da. I to je nešto što je onako izazovno, ja bih rekla, nositi se sa tim. I često je ubedljivo, jer prosto ljudi koji se dosta investiraju u karijeru, recimo, zaista i dobijaju dosta benefita od toga. Ali ta usamljenost ostaje nekako ukoliko se samo u jednoj oblasti, da kažem, čovek nalazi i u nju zalaže. A ono što je možda jedna od retkih studija koja nam govori o prediktorima, o tim nekim faktorima koji su nama važni i koji predviđaju dug, zdrav, ispunjen život, je studija sa Harvarda koja kaže nekako nije bitan ni broj i količina odnosa. Važno nam je da imamo
1: kvalitet
2: odnosa. Znači neko poverenje i sigurnost u odnosima i osjećaj da možemo da se oslonimo. Tako da ta hipernezavisnost zapravo nije nešto što je rešenje. Postoji jedan autor koji kaže da je Jeremy Holmes, koji kaže da je zapravo ideal biti sigurno zavistan, tačnije moći biti u odnosima, osloniti se na njih, ali moći biti samostalan. Tako da to je izazov nekako za sve nas.
1: Što je sigurno teško.
2: Da.
1: Što je najvažnije u razumevanju samostalnog života kako ne bi postao usamljen život? Bez obzira na to koliko godina imamo, šta je vaš savjet za naše slušaoce? Kako da prepoznamo možda da je neko u našoj okolini usamljen i da, kako da mu zapravo diskretno pružimo ruku?
2: Usamljenost može biti zaista na različitim nivoima. Dakle, čovjek može biti okružen sa puno ljudi, a opet osjećati usamljenost. Tako da tu imamo razliku u toj nekoj interpersonalnoj usamljenosti, gde ja imam osjećaj da sam među ljudima možda, ali da neke važne stvari, vrednosti ili aspekte sebe ne mogu sa njima da delim. Tako da meni prvo što je palo na pamet jeste jedan prijatelj koji zaista ima onako izražene umetničke tendencije, ali nema okruženje sa kojim to može da deli. Tako da je možda važno za početak razumeti povodom čega se osoba osjeća usamljeno. Šta je to nešto što ima osjećaj da možda sa drugima ne može da deli ili gde je drugi ne razumeju. Postoji taj neki krajnji, ja kažem, moment egzistencijalne usamljenosti gde imamo osjećaj da drugi ne razumeju našu poziciju, kako je biti ja, moju patnju ili način na koji ja vidim svet. I to su sad mnogo dublja pitanja. Tako da za početak biti sa nekim tu i njegovim osjećajem usamljenosti je možda već dobra, dobra ovaj tačka, a onda istraživati šta bi bila mesta na kojima bi se osoba osjećala manje usamljeno.
1: Da. Lucija, mnogo vam hvala što ste bili gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
2: Hvala vam.
1: Lucija Gojković, psiholog, bila je naša gošća. Govorili smo o samostalnom životu, šta on sve nosi, o odnosu slobode i izolacije.

0: Sada ćemo posetiti srce Srbije, Šumadije, uvodimo vas u Varošicu, u Stragari, podno planine Rudnik, gde se već tradicionalno organizuje manifestacija Šumadijski dani šljive. U narednim minutima razgovaramo sa Snežanom Milisavljević iz turističke organizacije Kragujevca. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro i vama i pozdrav vašim slušaocima.
0: Manifestacija je već započela u petak, imali ste jedno zanimljivo muzičko veče. Danas je centralni dan manifestacije, pa da krenemo od toga koliko je izlagača, šta sve posetioce očekuje, šta mogu da vide i probaju na danima šljive.
1: Kao što ste rekli, trodnevna manifestacija Šumadijski dani šljive počela je otvaranjem ulice Šumadijske šljive, ali i nastupom Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević pod nazivom Sa rudnika kliče vila. Imali smo i pravu šumadijsku gozbu koju je organizacija

0: organizovalo Udruženje Šumadijski opanak, a danas čini mi se da se nekako sve te svi ti događaji intenziviraju i očekujemo najveći broj posetilaca s obzirom na bogat program ove turističko-privredne manifestacije. Danas od 9 sati naši lovci kuvaju gulaš, imamo preko 30 ekipa sa nekih, kažu, 700-800 učesnika, tako su nam rekli organizatori, a to je lovačko udruženje Srebrnica iz Stragara. Imaćemo danas i stručne sadržaje, radionice, osnivačku skupštinu udruženja Destilati za destilerije. Inače, fond Destilati za destilerije ima za cilj podršku proizvođačima voća i destilata i naravno stvaranje uslova našim poljoprivrednim proizvođačima za obezbeđivanje sigurnog snabdevanja destilerija, destilati visokog kvaliteta. Organizujemo i vodičku turu za građanstvo, tradicionalno besplatnu vodičku turu, panoramsko razgledanje grada, poseta najznačajnijim lokalitetima na teritoriji grada Kragujevca. Imamo nastupe nekoliko kudova. Pomenuli ste i izlagače. Mi na manifestaciji ove godine imamo preko 100 izlagača koji prodaju sveže voće i povrće, ali i slanu i slatku zimnicu, pčelinje proizvode, odnosno med, predmete narodne radinosti. Tu su bukvalno izlagači iz cele Srbije i svakako mnogo je razloga da posjetite danas Stragare i da uživate u šumadijskim danima šljive. Ono što je možda interesantno da reći da mi svake godine na šumadijskim danima šljive biramo i najlepši i najukusniji kolač od šljive, a biramo i najlepši suvenir sa motivom šljive i za sve posetioce koji dođu na ovu manifestaciju, zaista veliki bogat sadržaj, ali i prilika da posete obližnje turističke atrakcije, lokalitete, kao što je recimo manastir Voljavča u kojem je zasedala prva srpska vlada na čelu sa protom Matejom Nenadovićem 1805. godine, gde se nalazi Miloš Miloševi Karađorđev konak. Tu je i spomen soba Dušana Miloševića, prvog srpskog olimpijca. U neposrednoj blizini u selu Vlakča je i spomen muzej prvog srpskog pilota sa letečkom dozvolom broj 1 Mihajla Petrovića, tako da mislim da oni koji ovih dana dođu u Stragare sigurno neće pogrešiti, a za bukvalno imate sve sadržaje za različite grupe posetilaca i na kraju mogu samo da vam kažem da dobrodošli na Šumadijske dane šljive.
1: Čuli ste Snežanu Milisavljević iz turističke organizacije Kragujevca, govorili smo o Šumadijskim danima šljive.

0: Za nekoliko dana počinje Dragačevski sabor trubača i ove godine himnom sa Ovčara i Kablara, koja će označiti početak trodnevnog saborovanja, vrsnog muziciranja, dobrog provoda. Naš sagovornik je Zoran Pantelić, direktor Kulturnog centra u Guči. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro vama, hvala na pozivu.
0: Hoćete li nam približiti program, koliko je ove godine učesnika, šta ste sve pripremili?
1: Ono što je jako bitno da će sve ljubitelje, naravno, tog čarobnog limenog zvuka, svega onoga što domaćini Dragačeva mogu da ponude, naravno zainteresovati sve goste i mi se nadamo da će u tih tri dana sabora biti ponovo oboren rekord u posjeti. A ono što je najbitnije, sve one koji dođu u Guču, drugoj toj sedmici avgusta, dočekat će preko 800 učesnika. To je tradicija, to je jako važno, jako je važno, sve smo zaboravili naravno. Osim toga, otišli smo, vraćamo se onda samo kad imamo potrebu da nešto čujemo šta se događa, ali ono što nas uvek podsjeti, to je truba. Zato mi čuvamo tu trubu i nju od zaborava, a ona nas također. Sabor, rekli ste, počinje u petak, to je uobičajeno otvaranje zvanično sabora, saborske manifestacije u 11 časova, oglasit će se trube i srca Dragača Prangije će zapucati, najavit će početak 65. saborovanja. Petak, uobičajeno, to su sadržaji koji su vezani centar Guče, kulturni centar, muzej trube i naravno od pre par godina i nama jako važan sadržaj, to je ulica starih zanata. Nešto što je lepo proći, nešto što je lepo podsjeti se nečega i ono što je nama najvažnije u posljednjih par godina, u ulicu starih zanata i na obale Belice u Guču dolaze tri generacije, što je najlepše i zbog toga se posebno spremamo i nadamo se da ćemo u tome i uspjeti. Kulturni sadržaj će se odvijati na dve pozornice. U pripremi smo i u završnici smo programa na pozornici kulturnog centra i to je već završeno. Petak, subota, nedjelja ide tradicionalni nastupi trubačkih orkestara i to je naravno potvrđeno.
0: Što se tiče samog takmičenja, znamo, uvek je najzanimljivije nadmetanje trubača. Šta očekujete?
1: Mi nećemo odustati od toga 16 finalista. U pripremi naravno jednostavno tako je, pravila se neka mora ispoštovati.

0: poštovati. Trudimo se da osim tradicije drugu disciplinu stvarno ne guramo u ovo vrelo saborsko leto u Guči, ali ipak mora se nešto ispostavati. Zna se, Kovačica ima toliko predstavnika, Surdulica, Zlatibor, to je 16 ukupno njih finalista u 18 časova na Bini stadiona kraj Bjelice kreće najvažnije to takmičenje koje je krenulo polovinom juna i po tome smo posebni, saborska manifestacija. Nije to tri dana, nego su to kvalifikacije za dolazak tih 16 orkestara. Znači, nedelja, 18 časova, 16 finalista, a po ocjeni žirija najbolji koji će nastaviti priču i naravno ta tri saborska dana produžiti bar u kontaktima, u nastupima i jednostavno u priči produžiti sabor mnogo duže nego koliko traje sam događaj tih tri dana.
1: Kako to uvek i biva, a eto u nedelju ćemo 9. avgusta saznati ko će biti majstor trube. Naravno, uz bogat program, uz dobru muziku, trubu i prateće programe zdravičare, dobru atmosferu i kao što ste rekli ulicu starih zanata. Zorane, mnogo vam hvala na izdvojenosti vremenu i na ovom razgovoru.
0: Vama hvala na pozivu, dobrodošli u Guču.
1: Zoran Pantelić, direktor Kulturnog centra u Guči, bio je naš sagovornik. Sabor počinje 7. avgusta, do 9. će trajati.

8:50, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Ministarka za rudarstvo i energetiku Dubravka Đedović-Handanović izjavila jutros da je zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja električne energije u hidrocentrali Đerdap 1 na 20% kapaciteta, dodajući da su svi zaposleni u energetskom sektoru posvećeni tome da se prebrodi situacija sa sušom, apelovala na građane da racionalno koriste električnu energiju. Zbog radova na održavanju ulica i vodovodnih mreža došlo je do promene linija na Voždovcu i Umčarima, danas i na Novom Beogradu, saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz. A gradska će čistoća sprovoditi i ovog vikenda i danas akciju besplatnog transporta kabastog otpada sa beogradskih ulica. Komunalni radnici besplatno sprovode ovu akciju čak i u situacijama kada je količina ove vrste otpada neobičajno velika, saopšteno je iz gradske čistoće. Što se temperatura tiče, trenutno u Beogradu 27 stepeni, u Novom Sadu je 26, Niš beleži 21 stepen. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, veoma toplo, lokalno i do 40 stepeni, najviša dnevna temperatura u Beogradu oko 37 stepeni. U periodu od 18. do 13. avgusta, kažu meteorolozi, intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Još malo je ostalo vremena za naše druženje, slušamo još muzike, a onda ćemo i da se pozdravimo.

S vama su ovoga jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1 bili Aleksandar Hajdin, Đorđe Radosavljević, Marija Radojević, Igor Obračević i Nada Babić. Želimo vam prijatan dan, naravno uz prvi program Radio Beograda.

0: 9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za vesti u 9. Vodoslaj Dunava kod Bezdana juče je bio minus 137 cm, dok bi iduće sedmice mogao da bude oboren apsolutni rekord od minus 143 cm. Pomoćnik ministra za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe Vladimir Batalović rekao je za RTS da je plovidba sve teža. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović ponovila je da je proizvodnja električne energije smanjena i apelovala na građane da racionalno koriste električnu energiju.
1: Đerdap 1 je na 20%, proizvodnje Đerdap 2 na 30%, dotuci su 1500 kubika u sekundi, bili su na tom nivou 2003. poslednji put, pre toga 1985. Znači, to sve govori o jednoj vanrednoj situaciji koja apsolutno mora da se prati. Sa druge strane, situacija na hidroelektranama na Drini je nešto bolja. Dotuci su ispod proseka, ali su iznad biološkog minimuma i pokazalo se koliko je bilo važno da se završi rehabilitacija reverzibilne hidroelektrane Bajna Bašta. Akumulacije su veoma visoke na 75%, što je zadovoljavajuće, i držat ćemo ih na tako visokom nivou za nepredviđene situacije i za, ne daj Bože, kada bude bilo neophodno.
0: Zbog krizne situacije s Dunavom i snabdevanjem strujom, usled isključenja blokova u nuklearki Pakš, u Mađarskoj je stupila na snagu uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže, ukoliko ne uštede dovoljne količine električne energije. Od sutra i Rumunija isključuje sa mreže velike potrošače. Posle pojeftinjenja lekova koji se izdaju na recept, od sutra će na snazi biti i druge ekonomske mere države za pomoć građanima. Na šalterima pošta počet će raspodela 30.000 vaučera za odmor u Srbiji u vrednosti od 10.000 dinara. Od 17. augusta bit će još olakšica u zdravstvu, pošto će na listu lekova biti uvedene nove terapije za pacijente sa kardiovaskularnim oboljenjima. Veliki požar u departmanu Gironda na jugozapadu Francuske više se ne širi, a dok je požar u departmanu Var stabilizovan, ali ne i stavljen pod kontrolu, saopštili su zvaničnici. U Španiji vatrogasci i dalje vode borbu protiv velikih šumskih požara. U Grčkoj se zbog snažnih vetrova šire šumski požari. Naložena je hitna evakuacija u nekoliko područja oko Atine. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. Iranski predsednik Masud Pezeškian nazvao je iranski narod herojima u američko-izraelskom ratu protiv te zemlje. Istakao je da će o budućnosti zemlje odlučivati narod Irana, koji je pretrpeo ratove, pritisak i neumoljiva neprijateljstva. Nastavlja se povratak naših medicinara iz dijaspore. Ovog puta njih desetoro je odlučilo da zameni zdravstvene ustanove u Evropi i vrati se kući. A posredstvom Kancelarije Ministarstva zdravlja za saradnju sa dijasporom dobili su ugovore o radu. Do sada se u Srbiju vratilo više od 350 zdravstvenih radnika. Srpska pravoslavna crkva slavi svetog proroka Iliju. U našem narodu naziva se i gromovnik. Smatra se najsilovitiji među ognjenim svecima, pa se svetkuje sa ogromnim strahopoštovanjem. Veruje se da od svetog Ilije polako prolaze vrućine, pa i otuda je izreka od svetog Ilije sunce sve milije. A zbog Ilindana, državnog praznika Severne Makedonije, granični prelaz Prohorovčinski je zatvoren, dok je prolaz preko ostalih punktova ka toj zemlji ograničen. Na putničkim terminalima na izlazu iz Srbije vozila se zadržavaju od 20 minuta do sat vremena, a najduže se čeka na Batrovcima. Jovan Arsić veslaće u finalu skifa na evropskom prvenstvu.

mestu Varezeu. Ona će se za medalju boriti u konkurenciji predstavnica Belgije, Litvanije, Velike Britanije, Švajcarske i Ukrajine. Finalna trka počeće u 12 časova i 20 minuta. Kratka poruka prognostičara, za danas pretežno sunčano, veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. Toliko u vestima u 9. prvog programa Radio Beograda.

0: Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je prvo žarište boginja ovaca i koza u selu Nosoljin kod Raške, gde je eutanazirano 67 ovaca i 60 jagnjadi. Sumnja se da je bolest uneta švercom. Na terenu su intenzivirane kontrole veterinara, a za sada novi slučajevi na tom području nisu zabeleženi. Radoje Babić, vlasnik ovaca, kaže da je muka dovoljna. Tvrdi da ovce nije nabavljao sa Kosmeta i da ne zna odakle bolest u stadu. Meštani kažu da nema bojazni, ali da su na oprezu.
1: Bivalo da boluje ognicu, zatraviš ili jugucelin, pecelin staviš u redu sve. Lipše jedna ili dvije, a 30-40 stane. A ovo sada neka zaraz, mnogo već.
2: Svi smo onako na oprezi, svi smo, kažem, napeti, ne znamo dalje šta će da bude, kažem da je ta bolest veoma lako prenosiva, tako da nadamo se prođe na ovome što je bilo.
0: Prethodni slučajevi registrovani su tokom septembra i oktobra 2025. godine, kada su zabeležena ukupno tri izolovana žarišta u dva raščanska sela, Beocima i Brvenici. Tada je eutanazirano 49 životinja. Pre epidemije iz septembra 2025. boginja ovaca i koza smatrale su se iskorenjenom bolešću u Srbiji, a poslednji zvanično zabeleženi slučajevi u bivšoj Jugoslaviji datiraju iz 1955. godine. Bolest se manifestuje u nekoliko faza, a prvi simptomi se uočavaju nakon inkubacije koja traje do 14 dana. Bolest najteže pogađa i jagnjad i jarad, ističe dr. Zoran Debeljak iz Veterinarskog specijalističkog instituta Kraljevo.
3: Istog dana u cilju ustanovljavanja raširenosti bolesti mi smo sproveli određena epizootiološka istraživanja na terenu u zoni naročito ugroženog područja, naročito ugrožene teritorije oko zaraženog žarišta u nekih 15-ak gazdinstava, u nekih 15-ak domaćinstava, gde smo praktično popisali preko 500 životinja. Sve veterinarske stanice su u kontaktu sa vlasnicima životinja, držaocima ovaca i koza na terenu. Čovek ne može oboljeti. Neki drugi podaci kažu kao i kod drugih bolesti mogu se pojaviti neke lokalne promene, ali definitivno to nije bolest koja je značajna u patologiji.
0: Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić potvrdio je da za sada nema novih sumnji na nova žarišta u okolini, ali da se aktivno posmatraju gazdinstva koja su potencijalno bila u kontaktu sa zaraženim stadom.
4: Vidite, svaka zarazna bolest je ozbiljna i opasna. Ono što je dobro i što želim da pohvalim kompletnu veterinarsku službu, to je da su ovaj put zaista reagovali brzo, efikasno, odmah je locirano gazdinstvo, domaćin je isto taj javio na vreme kad je uočio neke simptome. Nadležni veterinarski institut u Kraljevu je odmah pod hitnu radio analizu. Mi smo istog momenta poslali ekipe koje su izvršile eutanaziju životinja, pošto je to jedini najbolji način da se spreči nadiranje ove bolesti dalje u Srbiju, pošto pravi velike ekonomske štete. Ona je prisutna najviše u azijskim zemljama, u Turskoj. Kako se menja klima, ona je prisutna ove godine, ne imamo na stotine slučaja, da ne kažem više od 1000 u Grčkoj, stigla je do Makedonije. Pretpostavljamo da je stigla najverovatnije ilegalnim švercerskim kanalima sa Kosova, nema drugi način da dođe virus iz tog dela. Dobro je da je locirana na brdu Raško selo Nosoljin. Domaćin je bio u kontaktu još sa nekoliko domaćinstava, njih smo isto stavili pod nadzor, tako da u slučaju da se desi možemo reagovati što je moguće brže. Zašto je važno u ovoj grani? Zato što mi ove godine konačno otvorili izvozna tržišta. Vidjeli ste, izvozili smo ovce jagnjad u Alžir, sad se upravo spremaju isporuke iz Izrael, iz Libiju, iz Alžir, širimo i dalje tržišta i to znači puno za ovčarstvo, za stabilnu cenu, za ovu proizvodnju. Dobro je što ovaj virus je manje virulentan, da kažemo opasan, ako može tako da se kaže, za neki virus, odnosno virus afričke kuge svinja. Ne daj Bože postoji vakcina, ali nije ekonomski opravdano vakcinisati sad celu populaciju. Imali smo mi ovaj virus i pre godinu dana, uspeo je da zarazi samo tad isto tri gazdinstva, locirali smo ga isto na vreme i rešili smo, tako da verujem da ćemo izboriti se sa ovim, ali ono što želim da kažem da po društvenim mrežama se puno informacija širi, dezinformacija, kako je to izmišljena bolest i tako dalje. Nažalost, na radiju nema mogućnost da se pokažu fotografije, ali Vidjet će se na medijima. Simptomi su veoma jasni. Znači, sama bolest kaže, boginje se javljaju po koži, po stomaku, se najviše kod ovaca vidi, pa čak na vilice kada se otvori i tako dalje. Životinje uginjavaju, neke i prebole, ali pravi prvenstveno velike ekonomske štete, tako da je Savet Svetske veterinarske organizacije, kada se radi o ovom virusu u zemljama gde on nije prisutan stalno, da se jednostavno što pre reši, odnosno putem eutanazija, da bi bolje svi vaši slušaoci razumeli takozvanog ubijanja. Svako grlo je vredno 67, da neće se proširiti dalje na gazdinstvo i da ćemo moći veoma brzo da nastavimo dalje normalno sa proizvodnjom.
0: Ministarstvo i nadležni uputili su oštar apel svim stočarima da budu savesni, da ne kupuju i ne premeštaju stoku bez odobrenja veterinara, kao i da odmah prijave svaku sumnjivu promenu na životinjama.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Birkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Radio Beograd. Prvi program. Nedeljom za selo.
4: Visoke letnje temperature i povremeni pljuskovi pogodovali su razvoju štetočina u voćnjacima, koji su i u Rasinskom okrugu ove godine rekordno rodili. Pred proizvođačima je nekoliko odlučujućih nedelja, pa stručnjaci savjetuju kako da se pravilnim izborom preparata sačuva rod i obezbedi zdravstvena ispravnost. U voćnjaku radisa Mutavdžića iz Velike Drenove od roda polegle grane. Šljivu i kalemljeni orah uzgaja na 11 hektara.
5: Rodilo je možda i više nego što bi trebalo, jer kad rodi to mnogo, zna da tu nanese štetu sadnici. Borimo se da sačuvamo kompletno taj plod, koji je sigurno dobro poneo, da ga Bog sačuva još ovom jednom mesec dana do berbe, i onda da budemo još zadovoljniji, jer će do stvari.

0: Očuvanje plodnosti zemljišta zahteva i primenu biostimulatora. Da bi proverili učinak, poljoprivrednici organizuju oglede na svojim njivama. Nakon dve godine primene biostimulatora na parceli kod Kule, rezultati su sagledani na neobičan način. Na njivi Dejana Ilina, poljoprivrednika iz Kule, nakon žetve pšenice, prvo je na njivu ušao bager. Rupe duboke oko 2 metra treba na poprečnom preseku da pokažu šta je dalo bolje rezultate, klasično ili đubrenje biostimulatorom, kaže Dejan.
1: U odnosu na klasičnu konvencionalnu metodu đubrenja, ovde govorimo o 3x16, što se smatra kod nas standardom, 300 kg po hektaru je razbačeno na kontrolnoj parceli, drugi deo sa GO2+, gde smo ostvarili oko 650 kg bolji rezultat.
0: Zemljište bude rastresitije sa više mikroorganizama i organskih materija, jer se tako bolje čuva vlaga, ističe Nada Krstanović, agronom.
2: Sa mikrobiološkom aktivnosti dobijamo veću poroznost, dobijamo poboljšani vodni i vazdušni režim. Samim tim imamo mogućnost da nam biljka, odnosno koren, usvoji potrebne elemente.
0: Korišćenjem biostimulatora ne smeju se zanemariti ostale agrotehničke mere, kao što je plodored. Poboljšanje plodnosti počinje zaoravanjem žetvenih ostataka, pa se primjena ovih sredstava preporučuje odmah posle žetve. Bojan Manojlović iz kompanije Šmek Komerc.
3: Ako vaš komšija ostvari prinos 8 tona, vi imate 5 tona, a radili ste potpuno identičnu agrotehniku, ljudi su sami na svojim njivama videli da vide da imaju neki problem. Taj problem ne možete rešiti, ponavljam, tako što ćete sa 200 povećati dozu đubrenja na 500 kila, nego morate rešiti sa biostimulacijom. Biostimulacija podrazumeva da promenite strukturu zemljišta.
0: Očuvanju plodnosti zemljišta u EU daje se posebna važnost. Stimulisaće se ona koja unapređuju plodnost, dodaje Bojan Labudović, agronom iz Osijeka.
4: Pravljena je baza kvaliteta tla u Hrvatskoj, kompletno. To je radilo se već dugo godina, a sad mislim da je konačno završeno. Prošle ili ove godine, tako da će se raditi, recimo da to kažemo, mapiranje cijelog proizvodnog potencijala tla i na konto toga će se davati određene subvencije. Radi se na tome i to sigurno očekuje ne samo vas, nego sve. Mislim da je to budućnost, to će se morati raditi.
0: Sadržaj humusa, koji je osnov plodnosti zemljišta u Vojvodini, je sa neophodnih 5 opao na ispod 3%. Smanjena je upotreba stajskog đubriva. Rešenje mnogi vide u biostimulatorima, čija globalna upotreba u svetu godišnje raste 15%.

0: Pečurke su neiskorišćeno prirodno blago. Iskusni gljivari upozoravaju građane da vode računa o tome od koga ih nabavljaju, jer ima i oni koji ih sakupljaju, a nemaju osnovna znanja o njima, kao ni potrebne sertifikate. Ekološko gljivarsko društvo Smrčak je u Pčinjskom okrugu do sada popisalo više od 150 vrsta gljiva. Gljive dvojnice su jestive i otrovne vrste koje liče jedna na drugu. Za mikologe dvojnica nema, već samo nedovoljno poznavanja gljiva. Slične su ove dve, istog su roda, ali je jedna uslovno jestiva uz termičku obradu, a druga otrovna, naglašavaju Nikola Stojanović i Vladimir Janjić iz ekološkog gljivarskog društva Smrčak.
1: Ova Amanita panterina, znači koja je otrovna, ona ne menja boju, znači ni na preseku, i uvek su beli listići, dok ova biserka, ona ima vinsko-crvenu boju u dnu drške, ili kada se ovako slomi, evo, ona menja boju u vinsko-crvenu.
2: Problem je takav što ne postoji nikakva sertifikacija onih koji stavljaju gljive u promet. Ne postoji nikakva kontrola stavljenog materijala u promet. Tako se često na našim tržnicama nalazi gljive koje su i otrovne, što je izuzetno opasno. Znamo za slučaj od pre neku godinu. Nije sigurno da se to neće ponoviti. Nije sigurno zato što apsolutno nemamo nikakvu zaštitu od svega toga.
0: Zato je edukacija bitna. Mikološki gljivarski savez Srbije i udruženja organizuju obuke, ali nisu obavezne za sakupljače i otkupljivače, one koji su najčešće u kontaktu s gljivama. Zainteresovani su i srednjoškolci, dodaju Stanislava Mitić, profesor biologije u gimnaziji, i Vladimir Janjić.
3: Pogotovo izlazak na teren, što jako znači, biodiverzitet je veliki i mnogo znači da deca izađu na teren da vide šta je to gljiva, šta su to pečurke, šta se jede, šta može da se jede. Taj projekat inače od šume do trpeze.
2: Ti zaista opasnih vrsta relativno malo i relativno ih je lako naučiti. Veliki broj vrsta je nejestiv, neinteresantan, neupotrebljiv, pa one kao takve nisu ni opasne.
0: Raznolika su staništa gljiva u Pčinjskom okrugu. Oko Pčinje dominiraju mediteranske vrste, na većim nadmorskim visinama smrča, bukva. U šumama oko Barelića za kratko vreme članovi društva Smrčak pronašli su 19 vrsta gljiva, između ostalih i veoma otrovnu zelenu pupavku.

0: U seoskom domaćinstvu porodice Obradović u Katićima kod Ivanjice gostiju uvek ima. Mnogi od njih obilaze i planinu Mučanj. Tamo je na Vidikovcu nedavno postavljen panoramski dvogled koji posetiocima pruža još lepši pogled na Ivanjički kraj. Dvorište je gotovo uvek ispunjeno smehom, prijatnom domaćinskom atmosferom i svim sadržajima za ugodan odmor na selu. Tako je i kod porodice Obradović, gde su gosti uvek na prvom mestu, a svaki detalj prilagođen njihovom uživanju. Opuštanje na planinskom suncu upotpunjuje i osveženju bazenu tokom vrelih letnjih dana uz mir koji pruža priroda, kaže gošća iz Zemuna Jelena Janićijević.
1: Prvi put sam sama uopšteno na odmoru, tako mi je bilo potrebno ove godine i pravo mesto sam izabrala. Domaćini su stvarno divni, osjećam se kao kod kuće. Uopšte ne osjećam se samo. Domaća hrana odlična, oni su uvek tu na usluzi, stvarno divno.
0: Više od tri decenije Obradovići se bave seoskim turizmom i odavno su postali prepoznatljivo mesto odmora u Ivanjičkom kraju. Zato im se gosti rado vraćaju, dodaje Jelena.
2: Za mene i moju porodicu ovo nije samo posao, već način života, jer svakog dana imamo priliku da nekome ulepšamo odmor i da budemo deo lepih uspomena koji naši gosti nose odavde. Iskreno se radujemo svakom novom gostu, ali i onima koji nam se uvek iznova vraćaju i upravo je to potvrda da sve što radimo ima smisla.
0: Boravak kod porodice Obradović mnogi gosti, ali i brojni izletnici koriste za istraživanje planinskog predela. Do vrha Mučnja vodi pešačka staza, ali i via ferrata, trasa. Trud se isplati jer sa Vidikovca mogu da uživaju u jedinstvenoj panorami. Veličanstven je pogled sa vrha Mučnja i kao na dlanu je čitav Ivanjički kraj sa 1534 metara nadmorske visine, a udeljeni planinski vrhovi i naselja jasnije se mogu videti kroz panoramski dvogled. Uređeni lokaliteti i Vidikovci zaokružuju turističku ponudu Ivanjičkog kraja i sve više privlače posetioce željne autentičnog odmora. Uz prirodne lepote, poseban šarm daju i seoski domaćini, pa boravak ostaje upamćen kao topao i nezaboravan doživljaj.

sa novim vestima, temama i reportažama iz naših sela, sa naših polja, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Ovu emisiju za vas su pripremili majstor tona Andreja Petrović i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite dalje uz programe Radio

0: Srdetočno 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vodostaj Dunava kod Bezdana juče je bio minus 137 cm, da bi iduće sedmice mogao da bude oboren apsolutni rekord od minus 143 cm. Pomoćnik ministra za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, Vladimir Batalović, rekao je za RTS da je plovidba sve teža. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Kandanović ponovila je da je proizvodnja električne energije smanjena i apelovala na građane da racionalno koriste električnu energiju.
1: Đerdap 1 je na 20%, proizvodnje Đerdap 2 na 30%, dotuci su 1500 kubika u sekundi, bili su na tom nivou 2003. poslednji put, pre toga 1985. Znači, to sve govori o jednoj vanrednoj situaciji koja apsolutno mora da se prati. Sa druge strane, situacija na hidroelektranama na Drini je nešto bolja. Dotuci su ispod proseka, ali su iznad biološkog minimuma i pokazali se koliko je bilo važno da se završi rehabilitacija reverzibilne hidroelektrane Bajna Bašta. Akumulacije su veoma visoke na 75%, što je zadovoljavajuće, i držat ćemo ih na tako visokom nivou za nepredviđene situacije i za, ne daj Bože, kada bude bilo neophodno.
0: Zbog krizne situacije sa Dunavom i snabdevanjem strujom usled isključenja blokova u nuklearki Pakš, u Mađarskoj je stupila na snagu uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže, ukoliko ne uštede dovoljne količine električne energije. Od sutra i Rumunija isključuje sa mreže velike potrošače. Veliki požar u departmanu Gironda na jugozapadu Francuske više se ne širi, dok je požar u departmanu Var stabilizovan, ali ne i stavljen pod kontrolu, saopštili su zvaničnici. U Španiji vatrogasci dalje vode borbu protiv velikih šumskih požara. U Grčkoj se zbog snažnih vetrova šire šumski požari. Naložena je hitna evakuacija u nekoliko područja oko Atine. Za utorak je zakazana hitna videokonferencija koju su zbog migrantske krize u Seuti zatražile 22 zemlje Evropske unije. U otvorenom pismu navode da se ne sme dozvoliti da masovni, nekontrolisani prelasci granice stvore utisak da je moguće ilegalno ući u Uniju. Španija je saopštila da postavlja zaštitnu barijeru dugu 500 metara na morskoj granici između eksklave Seute i susednog Maroka. Nastavlja se povratak naših medicinara iz dijaspore. Ovog puta njih desetoro je odlučilo da zameni zdravstvene ustanove u Evropi i vrati se kući, a posredstvom Kancelarije Ministarstva zdravlja za saradnju sa dijasporom dobili su ugovore o radu. Do sada se u Srbiju vratilo više od 350 zdravstvenih radnika. Srpska pravoslavna crkva slavi svetog proroka Iliju. U našem narodu se naziva i gromovnik. Smatra se najsilovitiji među ognjenim svecima, pa se svetkuje sa ogromnim strahopoštovanjem. Veruje se da od svetog Ilije polako prolaze vrućine, te otuda i izreka od svetoga Ilije sunce sve milije. Zbog Ilindana, državnog praznika Severne Makedonije, granični prelaz Prohor Pčinjski je zatvoren, dok je prolaz preko ostalih punktova ka toj zemlji ograničen. Na putničkim terminalima na izlazu iz Srbije vozila se zadržavaju od 20 minuta do sat vremena, a najduže se čeka na Batrovcima. Jovana Arsić veslaće u finalu skifa na evropskom prvenstvu u Varezeu. Ona će se za medalju boriti u konkurenciji predstavnica Belgije, Litvanije, Velike Britanije, Švajcarske i Ukrajine. Finalna trka počeće u 12 časova i 20 minuta. I danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz temperaturu do 38 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 25 stepeni, Kragujevcu 26, Beogradu i Novom Sadu 29. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 33%, pritisak 1000 milibara, vetar jugoistočni duva do 4 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
2: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.
3: Poštovani slušaoci prvog programa Radio Beograda, želim vam dobar dan i nadam se da ga provodite u dobrom zdravlju i raspoloženju. Za ekipu emisije Na talasima zdravlja nema pauze ni u vrelim letnjim danima, jer za pauzu ne znaju ni zdravstvena iskušenja.
2: Reč struke Na talasima zdravlja.
3: Danas ćemo čuti nešto više o otkrivanju i lečenju melanoma od profesora Željka Miuškovića, specijaliste dermatovenerologije i subspecijaliste onkologije. Zatim zaštiti od infekcije humanim papiloma virusom, o kojoj će govoriti klinički asistent dr. Jelena Štulić, specijalista ginekologije i akušerstva i subspecijalista onkologije, a počet ćemo bolom u abdomenu, sa čim će nas najčešćim uzrocima upoznati dr. Zlatko Bokun, specijalista opšte hirurgije i instruktor laparoskopije. Teško da ima osobe koja barem jednom nije osetila bol u stomaku, sad zavisi od okolnosti, intenziteta i tako dalje. Postoji li neki tipičan bol u stomaku koji vas kao hirurga odmah alarmira i da li je isto u stvari bol u abdomenu i bol u stomaku?
4: Pa abdomen je stomak u stvari, znači to često ljudi, to moram ovako malo kao anegdotu da kažem. Kad mi kažu pacijenti da su uradili ultrazvuk stomaka, jeli, oni kažu radio sam abdomen stomaka, pošto mi obično napišemo na uputu uraditi ultrazvuk abdomena. Kaže doktor, uradio sam abdomen stomaka. Ako nema problema, sad ćemo da pogledamo. Naravno, postoji raznih vrsta bolova u stomaku i srećom većina od njih nisu toliko alarmantni, mada bol je prijatelj, znate, mi bol, uopšte lekari ne tretiraju bol kao neprijatelja, nego tretiraju kao prijatelja, kao simptom, kao pokazatelj da posunjemo na nešto čime bi mi trebalo da se pozabavimo i da nas usmeri šta bi trebalo da lečimo. Postoji jedna vrsta bola u hirurgiji koja se naziva akutni abdomen ili akutno bolno stanje u trbuhu. To bolno stanje, ako moglo bi da se kaže, ne znam šta mu je, ali moram da ga otvorim. Znači, to je stanje kada vi imate pacijenta koji dolazi sa izuzetno jakim bolovima koji su obično nastali naglo ili su im prethodili, ali kratkotrajno, nekakvi manji bolovi. Bol je izuzetno jak, onesposobljava tog pacijenta, on praktično pada u krevet ili u kolica, jako teško ustaje, brani se kad pokušate da ga pregledate, zgrči stomak koji bude tvrd kao daska. Ima nešto što mi nazivamo facis hipokratika, to je ono ušiljeno lice, izbledelo, orošeno hladnim znojem, žučkasto bledo, i tu već znate tom čovjeku, i kad vam uđe u ambulantu, pa gotovo i pre nego što ste krenuli sa pregledom, vi znate da je to neki problem koji ćete morati hiruški da rešavate, iako u tom trenutku još uvijek ništa nemate od dijagnostike, iako još tek treba da otkrijete koji je uzrok tog bola. A pošto je u samom abdomenu takva jedna šuma od organa, to može zaista biti sve i svašta.
3: Dobro, to je ono što vi znate kao hirurg, a kako mi kao pacijenti da napravimo neku racionalnu granicu i da li je to uopšte moguće napraviti granicu između bola kada se panično pokupimo i dođemo u zdravstvenu ustanovu, ipak na sreću bez nekog ozbiljnijeg uzroka, i bola koji trpimo duže i onog našeg čuvenog ma proći će. Šta je ono što mi kao pacijenti svakako ne bi trebalo da ignorišemo kada je sam bol u pitanju, i postoje li još neki propratni simptomi koji su ozbiljno upozorenje? U čemu pacijenti tu znaju da naprave grešku i najčešće greše?
4: Pa sam bol je vrlo individualan, znači različiti ljudi različito reaguju na bol i prag, odnosno tolerancija bola je vrlo različita kod ljudi. I tu treba individualno pristupiti. Ali recimo ono iskustveno, obično što se dešava, većina ljudi koji osete bol u stomaku, osete taj opasni akutni bol koji sam malo prepomenuo, on nastaje poprilično naglo, u roku nekoliko sati, nekad čak i nekoliko minuta. Često ga pacijenti opisuju kao ubod nožem. I to je već neki bol na koji treba više obratiti pažnju, pogotovo što taj bol zaista onesposobljava čoveka. Naravno, individualne razlike postoje, Ove, obično kad na hirurgiju dođe ili hitan hirurški prijem, dođe pacijent koji kaže, ove, kad ga pitamo koliko dugo ga boli stomak, a on kad kaže nedelju, dve ili mjesec, dva, tu mi već odahnemo, pošto znamo da to nije akutno stanje. Naravno, istražit ćemo i dijagnostikovat ćemo da vidimo o čemu se tu radi, ali to je već, iako pacijenti misle da što duže trpe, da je to gore po njih, ali nije to uvek slučaj. Znači, taj bol koji oni prijave kao, eto, doktore, boli me nedeljama, mesecima, nama, kako bi rekao, ne izaziva neku preteranu empatiju u odnosu na onaj bol koji je nastao akutno i koji nas mnogo više brine. Naravno, bilo kakav bol u trbuhu koji je ponavljajući, koji je dugotrajan, koji je onesposobljavajući na neki način, pogotovo ako je povezan sa promjenama u prehrani, sa gađanjem mučninom, sa gubitkom apetita, izostankom stolice, to su sve simptomi pored bola koji vam ukazuju da se tu dešava neki proces koji bi mogao biti hiruški interesantan.
3: Kako boli žuč, kako slepo crevo, a kako rak debelog creva?
4: Što se tiče same žučne kese, to je veoma poznat bol, najčešće koji pacijenti prijavljuju, to je bol ispod desnog rebarnog luka.
3: Slepo crevo je verovatno među prvima na listi kada je bol u pitanju. Da. E, kad zaboli slepo crevo, šta se onda dešava? Čemu ono služi u stvari u našem telu i kada postaje višak, odnosno kada, a uvek treba da ide napolje ako se već javi?
4: Pa i to slepo crevo, odnosno to je pogrešan naziv. Mi svi kažemo, pa čak i jeli, hirurzi, medicinari kažu slepo crevo. Slepo crevo u stvari je, na latinskom se zove cecum, i to je početak debelog creva. A to što se kolokvijalno naziva slepim crevom je takozvani apendiks ili crvuljak, kako bi se pravilno negde na srpskom reklo crvuljak. I taj crvuljak se upali. Pa on je isto jedan evolucioni zaostatak, embrionalni zaostatak, kao što znate, kao što preživari imaju ono sirište, burag, listavac, ono nekoliko želuca, tako nekako slično nekad evolucionalno funkcionisalo kod nekih primata od kojih smo se mi posle izdvojili u ljudsku vrstu. Su zaostali ti neki viškovi, kako bi rekao, organa za varenje. I sam crvuljak, on je onako bi nezgodno položen, što bi se reklo. On je jedan mali dodatak uzani sa njegovim lumenom, odnosno šupljinom, oko nekih 5-6 mm, čak nekad i manje. I vrlo se često dešava da nekako hrana ili zrnevlje nesvareno ili ono što mi nazivamo fekaliti, odnosno kamenjena stolica, zapadne u njega. Onda on ne može da istisne to, i pošto su naravno creva puna bakterija, dolazi do upale, i to je ono što mi nazivamo upalom slepog creva, odnosno upalom crvuljka ili ti akutnim apendicitisom, što je jedno najčešćih hiruških hitnih stanja, i to je možda i jedno najčešćih hitnih operacija koju izvodimo kao abdominalni hirurzi.
3: A kako boli slepo crevo, sa koje strane?
4: Slepo crevo boli, tipično boli, u donjem desnom kvadrantu trbuha.
3: Pričamo o bolu u stomaku, pa smo tako došli i do raka debelog creva. Kako ga otkriti u ranoj fazi, a ne nažalost što je čest slučaj kada simptomi postanu izraženi, prvenstveno i taj bol o kome danas govorimo dominantno, ali krv u stolici ili taj toliko intenzivni, odnosno nepodnošljiv bol koji obično znači da je u pitanju i neki od verovatno odmaklih stadijuma same bolesti.
4: Pa sam karcinom debelog creva je također jedan veliki lažov. I zavisi mnogo od toga koja je lokalizacija. I dok recimo kod žučne kese i slepog creva, to su relativno mali organi, ovi koji su poprilično precizno lokalizovani u tom nekom svom gornjem desnom kvadrantu ili donjem desnom kvadrantu abdomena, kako mi to lociramo onako medicinski. Debelo crevo vam ispunjava praktično ceo abdomen. Ono izgleda kao okvir vrata kad biste ga gledali onako, kad biste napravili poprečni presek ove osobe, to i on ispunjava maltene ceo trbuh i nije svugde isto. Znači, na tom nekom svom ishodištu, odnosno tom cekumu gde počinje debelo crevo, je dosta širok, na rektumu je opet dosta uzan i simptomatologija zavisi dosta od lokalizacije samog karcinoma debelog creva. Recimo, karcinomi desnog dela debelog creva je to koji je širi deo, što je jako nezgodno, mogu dugo da rastu i da porastu jako velike bez nekakvih posebnih simptoma, zato što je tu crevo širokog lumena i taj karcinom, nažalost, ima prostora da raste negde. I najčešće se ti karcinomi otkrivaju tako što se obično starijim osobama, mada nije isključivo pravilo, nažalost imamo i sve mlađe i mlađe ljude koji imaju, koji bolu od karcinoma, tako što se otkrije anemija, odnosno malokrvnost. I onda krenu da se ispituje, nažalost tu vrlo često može da se izgubi neko vreme, da se primu nekakvi preparati gvožđa, da se leči nešto potpuno deseto, a ono što bi uvek trebalo uraditi, pogotovo kod osoba preko 50 godina starosti, kad nađete anemiju, da uradite pregled debelog creva, odnosno kolonoskopiju. U velikoj većini slučajeva, nažalost, će se ispostaviti da postoji neka promena koja, srećom, zna nekad da bude i benigna, tipa nekakvih adenoma, viloznih adenoma, nekakvih benignih tumora debelog creva, ali također vrlo često mogu da nastanu i karcinome. Ono što je karakteristično, tu nema krvarenja. Znači, obično ljudi povezuju krv u stolici, povezuju sa, ili sa hemoroidima ili sa karcinomom debelog creva. Najčešći uzrok jesu hemoroidi. Vrlo često ljudi dolaze zaplašani u toj takozvanoj kancerofobiji, misle da imaju nekakav rak, srećom često nemaju. To obično budu hemoroidi, međutim pojava krvi nije karakteristična za taj desni deo debelog creva, ali za levi jeste. Kraći je put, ta krv ne stigne da promeni svoj kvalitet, promeni svoju boju zbog crevnih sokova koji su prisutni i češće ćete kod karcinoma levog dela debelog creva, odnosno rektuma, završnog dela debelog creva, imati svežu ili koagulisanu krv u stolici. Također, ono što mogu ti karcinomi koji su sa leve strane debelog creva da izazovu, pošto je manji lumen, odnosno manja širina creva na toj strani, oni kad rastu, kad ekspanzivno rastu, preće da zapuše taj deo debelog creva. A kad zapušite crevo, ulazite u jedno stanje koje se zove ileus ili zapetljaj creva, koje također spada u onaj akutni abdomen o kome smo pričali, i kad imate to stanje, što bi se u narodu reklo, vezanih creva, nažalost, vrlo često, čak nekih 30-40% slučajeva bude uzrokovano neotkrivenim karcinomom leve strane debelog creva, koji je praktično toliko rastao i rastao da je zapušio crevo i ne postoji više mogućnost da se stolica prirodnim putem evakuiše. Vrlo često će ti pacijenti imati nekakve neodređene simptome, nekakvi bolova u trbuhu, promjena pražnjenja. Pogotovo kod karcinoma levog dela debelog creva bit će promjena u pražnjenju, nekad bude stolica, tako opisuju pacijenti, tanka kao olovka, bude sluzava, pražnjenja budu na treći, četvrti, peti dan, nekad i po nedelju dana imaju opstipacione tegobe. Sve to se mora ispitati. Ne treba se takve stvari da se prepuštaju slučaju, jer danas je i čak i debelo crevo, ako se otkrije na vreme, lako rešiv organ koji također može laparoskopski da se operiše.
3: Budući da ste instruktor laparoskopske hirurgije, moram da vam postavim pitanje od koga mnogi strahuju, a to je ko će da nas leči, i vrlo često ga čujemo. Hoće li nas lečiti roboti ili ljudi, i koji roboti i koji ljudi?
4: Pa jednog dana će nas sigurno lečiti roboti, ali mi ljudi ćemo ih obučiti. Ja sam već imao prilike da učestvujem u jednoj machine learning studiji gde smo obučavali budućeg nekog robota, odnosno taj laparoskopski sistem za evakuaciju gasa. To je jako dobro u stvari. To je jako olakšava posao. Znači, to je... Znate, plaše se ljudi, jeli, u drugim nekim strukama, da li će izgubiti posao zbog veštačke inteligencije, zbog robota. Pa mislim da će nam to mnogo olakšati posao. Ja nisam protiv veštačke inteligencije i nisam protiv korištenja robota. Već sada, odnosno već zadnjih 20 godina, se aktivno koriste roboti, taj Da Vinci robot. Sad već imate i nekoliko različitih firmi koje proizvode te hiruške robota.
3: Hvala što ste odvojili vreme da budete gost Radio Beograda. Sigurna sam da su slušalci čuli pregršt korisnih informacija i mnogo toga što nisu znali, kao i nekih zanimljivosti, eto, o kojima možda čujemo prvi put, evo i mi ovde.
4: Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.

0: U studiju Radio Beograda je asistent dr. Jelena Štulić, specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista ginekološke onkologije. Dobar dan, dobrodošli i hvala na izdvojenom vremenu.
1: Draga Marijana, dobar dan. Hvala vam na pozivu i hvala vam na prilici da pričamo o ovako jednoj važnoj temi za našu populaciju. Sa jedne strane da relaksiramo malo ljude i opustimo ih kada govorimo o HPV infekciji, a sa druge strane da kažemo koliko je važna vakcinacija i koliko su važni preventivni pregledi.
0: Tema je veoma važna, prilično aktuelna, a tiče se svih nas kao pojedinaca, međutim i javnog zdravlja u celini. Svaka zdravstvena tema je delikatna pre svega zbog pravovremenog i istinitog informisanja, što u mnogome zavisi od relevantnih izvora, zato se mi trudimo da budemo tu. Kao što ste rekli, naša želja je da slušalcima približimo sve ono važno što kaže struka, bazirano je na nauci, zasnovano je na dokazima, ali ono što bi trebalo da znamo kao laici, potencijalni pacijenti, i da ih ne preplašimo, nego da ih prosto spremimo da saslušaju ono što imamo da im kažemo. Možda i nema logičnijeg početka od podatka da ste vakcinisali svoju ćerku i kao lekar i kao majka to objavili na društvenim mrežama. Zašto ste to uradili i da li se plašite?
1: Hvala na pitanju. To sam prvenstveno uradila zato što verujem nauci kao lekar, a naravno onda i kao majka želim da zaštitim svoje dete, jer je jedini to ispravni put da pokažemo na ličnom primjeru da zaista u nešto verujemo, da verujemo u bezbednost i ispravnost vakcine.
0: Šta mislite da je razlog predrasuda i bežanja od informacija praktično?

0: Tično, imam takav utisak da kada se samo spomene HPV, odmah se zauzima neki stav u kontri, a u pitanju je stvar o kojoj ogroman broj ljudi nije dovoljno edukovan, nema dovoljno informacija. To se polako menja, na sreću, međutim to nije dovoljno. Ne bih želela da u ovom razgovoru koristimo neke kolokvijalne izraze poput antivaksera i slično, ali prosto šta mislite da je razlog za takav neki a priori negativan stav? Mi smo u nekoj poziciji garda da nećemo ni pre nego što nam se objasni o čemu se radi.
1: Glavni razlog je strah od nepoznatog. Ja to potpuno razumem, da kada se susrećemo ovog puta, sad možemo da kažemo relativno nečim novim, imamo strah šta se sa tim dešava, negde se plašimo šta se iza toga možda nalazi, a potrebno je da mi kao stručna javnost upoznamo celu populaciju, u stvari šta znači HPV vakcinacija i prvenstveno šta znači HPV infekcija. Baratamo s činjenicama koje nisu zasnovane na naučnim dokazima, a odbacujemo naučne dokaze. I najvažnija činjenica je da ako je neko proveo čitav svoj radni vek istražujući povezanost humanog papiloma virusa sa karcinomom grlića materice i potom iza toga dobio i Nobelovu nagradu, mislim da je to jedan jak i čvrst dokaz da mi zaista u to i verujemo i da nemamo sumnju da je nešto ispravno i dokaza da prouzrokuje tu bolest.
0: Vratit ćemo se vakcini i vakcinaciji u jednom posebnom segmentu. Da sada najprej popričamo o tome šta je HPV, odnosno šta je HPV virus, gde se nalazi, da li ga svi imamo, na koji način se aktivira u telu i kojim mehanizmom se okreće protiv nas, izazivajući kao dokazani uzročnik karcinom grlića materice.
1: Humani papiloma virus je jedan tip virusa koji izaziva infekciju samo kod ljudi, ima ga preko 200 tipova. Ovim prilikom je važno da naglasimo da će većina populacije, otprilike 80-90% do svoje 45. godine biti zaraženo humanim papiloma virusom. Zato ga negde i pominjemo, nazivamo ga prehladom grlića materice, jer je jako čest, kao i prehlada kada govorimo o respiratornom virusu, tako i humani papiloma virus veoma rasprostranjen, samo što kod nekih broja on uopšte neće izazvati simptome, ti pacijenti neće ni znati da imaju, neki će imati blage takozvane prekancerozne lezije i na tome će se završiti njihovo lečenje i njegova aktivacija, a kod nekih će doći do razvoja karcinoma. Zato je važno da sa jedne strane se relaksiramo, da nismo u strahu kada čujemo HPV, HPV, šta ćemo sada, a sa druge strane je važno da znamo kako da se ponašamo kada saznamo da je on prisutan i važno je šta iza toga treba raditi, odnosno kako prevenirati njegove posledice.
0: Koji je najjednostavniji način da proverimo imamo li HPV virus i da li će svaka žena sa aktivnim virusom dobiti rak, odnosno karcinom grlića materice?
1: Kao što sam kazala, najveći broj populacije biće inficiran humanim papiloma virusom, pri čemu je pik infekcije u populaciji između 20. i 30. godine. U svetu se čak populacija u ovom uzrastu čak ni ne testira, nego se preporučuje vakcinacija. Testiranje je važno posle 30. godine, jer je humani papiloma virus važan prediktor promjene na grliću materice, čak značajnije u odnosu na Papa Nikolau test. Ono što je značajno da će većina zaražene populacije uspeti, njihov imuni sistem će se izboriti sa tim virusom, doći će do takozvanog, kako mi nazivamo, klirensa, odnosno čišćenja organizma od virusa i proći će bez posledica. Ali kod manjeg broja taj virus će se zadržati u organizmu i u sadejstvu kofaktora onda će on doći će do njegove aktivacije i doći će do razvoja premalignih i malignih promjena. Vrlo je važno da naglasimo da on sam ne izaziva premaligne i maligne promjene, nego su neophodni kofaktori gde on zajedno sa njihovim sadejstvom izaziva malignu transformaciju. Najznačajniji kofaktor jeste pušenje. Dokazano je da je pušenje izaziva karcinom grlića materice čak u većem procentu nego karcinom pluća. Drugi značajni faktori su ostale seksualno prenosive infekcije, često menjanje partnera, imunokompromitovani pacijenti, kao i kod pacijentkinja pokazano koje koriste oralne kontraceptive.
0: Da li će neko ko ima slabi imunitet koji je sklon različitim drugim infekcijama biti podložni infekciji HPV-om?
1: Većina će biti podložna infekciji HPV-om, ali će se kod nekih doći do njegove aktivacije i razvoja. Kod koga će se to razviti, mi ne znamo i zato je neophodno vakcinisati čitavu populaciju. To vam je kao kada pričamo o respiratornim infekcijama. Znači, neko će imati samo gušo.

0: traumatično, budući da se svakodnevno susrećete sa pacijentkinjama obolelim od ovog karcinoma?
1: Za humani papiloma virus sam čula na fakultetu, kada je već jasno bilo da je taj virus značajno povezan sa promenama na grliću materice, a kasnije kroz svoj rad na klinici i kroz svoje istraživanja povezane za tu temu, sam se susrela sa pacijentkinjama koje su stvari došle i potražile pomoć zbog posledica koje je taj humani papiloma virus izazvao. Ovde govorimo o premalignim i malignim promenama kada moramo da uradimo uklanjanje dela grlića materice ili vrlo opsežnije operacije kakve su radikalna histerektomija, koja je jedna od najvećih operacija u ginekologiji, gde pacijentkinje se nose sa posledicama koje ta sama operacija nosi. To su momenti kada vi zaista verujete da treba sprečiti i treba bez sumnje informisati populaciju i pokazati im, u stvari, nemojmo da do ovoga dođe.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Ma digni ruku! Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Eko.
4: Reč struke na talasima zdravlja.
5: Gost Radio Beograda 1 je profesor dr. Željko Mijuš.

0: Jušković, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista onkologije. Poštovani profesore, hvala na vremenu koje ste odvojili da našim slušaocima prenesete važne poruke o ovoj temi i pre svega da pokušamo zajedničkim snagama da menjamo lošu statistiku.
1: Dobar dan i hvala vama na pozivu.
0: Da li je utisak da melanoma ima više nego ranije? Odnosno, da li je utisak ispravan da ga ima više nego ranije i ukoliko jeste, šta mislite da su razlozi?
1: Dva glavna razloga su zbog čega možemo reći da imamo više pacijenata obolih od melanoma. Prvi razlog je zato što se mnogo više građani izlažu sunčevim zracima sada nego pre recimo 100 godina. Pre svega zbog poslova koje rade u prirodi, a da ne nose zaštitu. Ranije su ljudi koji su radili u polju imali duge rukave, šešir, danas to nije slučaj. Takođe, mnogo više vremena se provodi na moru, ne samo jednom, nego i drugom i trećem letovanju. Zatim, tokom zimskih meseci se takođe koža izlaže suncu. I naravno, drugi veliki razlog, što je svakako dobar, to je da postoje tehnike kojima ranije otkrivamo melanom i druge tumore kože u nekoj ranoj fazi, što je zapravo i cilj da ga otkrijemo tumor u najranijoj fazi, onda je i velika šansa za izlečenje. Kad se otkrije u najranijoj fazi, onda izlečenje 100%. Tako da ovo su dva glavna razloga zbog čega možemo reći da je trend porasta melanoma ne samo u našoj zemlji, nego i u svetu.
0: Možemo da čujemo da neki ljudi kažu maligni melanom. Da li je to ispravna konstrukcija?
1: Pa ne možemo reći da je neispravna, ali u stvari melanom sam po sebi je maligni tumor. I ranije u starim radovima, čak i sada u današnje vreme, se može naći ta konstrukcija, ali nema potrebe jer ne postoji benigni melanom. Tako da dovoljno reći melanom, on je maligni tumor kože i sluzokoža, može se takođe javiti i na sluzokožama i sasvim je dovoljno danas reći melanom.
0: Da li melanom može da pogodi baš svaku osobu? Postoje li oni koji su više predisponirani i da li pogađa decu?
1: Može da se desi u bilo kom životnom dobu. Naravno, postoje veći podaci o tome kada se javljaju u kojoj dekadi života, ali svakako se može javiti u bilo kojoj. Može se javiti u dečijem uzrastu, što je na svu sreću retko i vrlo retko se viđa melanom kod dece, baš retko, a može se javiti i u podmakloj životnoj dobi. Naravno, postoje nekada u zavisnosti od populacije do populacije kada se može češće javiti. Ono što svakako jeste rizični faktor, a to je kada je osoba već imala neki tumor kože ili imala jedan melanom, možda ima i drugi i treći, nezavisan od prvog melanoma. Kada postoji istorija melanoma u porodici, ako je neki član porodice imao melanom, postoji veća predispozicija. Ukoliko je osoba imala više godina izlaganja nekontrolisanog sunčevim zracima, takođe ili zračenja u solarijumu, ukoliko je osoba svetle boje kože, tako da brzo pocrveni i nikako pocrni, što je takođe rizični faktor, to su osobe koje obično imaju svetlu ili riđu kosu, svetle oči, to su fototipovi 1 i 2. Međutim, kod osoba koje imaju tamniju boju kože, znači fototipovi 3, 4 i drugi, one retko pocrvene, ali brzo pocrne. Međutim, te osobe mogu da prime veću dozu zračenja bez nekih vidljivih ranih posledica po njih, što je svakako opasno, jer ta doza zračenja se, kako narod kaže, pamti. Tako da sve to se akumulira i jednostavno nekada se pojave neke stvari, bez obzira što osoba se nije u poslednjih par godina izlagala sunčevim zracima.
0: Šta znamo iz literature o tome ko je zaista više predisponiran? Ako pričamo o navikama.
1: Da, evo ovako, znači kao što sam rekao, melanom se može javiti u bilo kojoj životnoj dobi. I dve stvari odlučuju o tome. Jedna je genetika, a drugo je faktor iz spodnje sredine. Na genetiku još uvek ne možemo da utičemo, jednostavno melanom se može javiti na delovima kože i sluzokože koje nikada nisu izloženi sunčevim zracima. Prema tome, to su genetski faktori na koje ne možemo uticati. Međutim, veliki broj melanoma na koje možemo da utičemo, jer postoje više tipova melanoma, ne samo jedan, se recimo neki se tipovi češće javljaju kod osoba ženskog pola, kao što su potkolenice, dok se kod muškaraca taj tip javlja na leđima, ušima i poglavini. Razlozi su, pored genetskih koji postoje, na koje opet kažem ne možemo da utičemo, to su načini oblačenja i odevanja. Žene mnogo češće nose suknju, haljinu. Takođe, frizura kod žena je mnogo drugačija nego kod muškaraca. Tako da nije samo sunčanje na plaži, i tokom godišnjeg odmora, već tokom čitave godine. Tako da se ti delovi kože kod žena mnogo češće izlažu sunčevim zracima. Spomenuli ste solarium. U jednom od radova je pokazano da kod osoba ženskog pola do 29. godine je solarium bio kriv za 76% melanoma kod osoba ženskog pola. Znači da imate, opet kažem, ponavljam, genetske faktore i faktore spodnje sredine. Za sada možemo da utičemo samo na faktore spodnje sredine i na naše ponašanje.
0: Kada pričamo o navikama, da zastanemo za trenutak ovde, i nekada, rekli ste i sami, naši stari su provodili dosta vremena na suncu, ali su se drugačije štitili. Da li biste sad rekli da u prvoj liniji zaštite, odnosno prvom frontu zaštite, jesu zaštitne kreme ili i još nešto?
1: Ne bih stavio zaštitne kreme, losione i druge preparate u prvoj liniji. U prvoj liniji bih stavio da se osobe ne izlažu ukoliko ne moraju sunčevim zracima u periodu dana kada je, ono što narod kaže, najjače sunce. Recimo, danas je u Beogradu UV indeks bio 9, što je vrlo, vrlo visoko. Vrlo visoko. To je otprilike indeks blizu ekvatora koji se javlja. Tako da, nezavisno od boje kože i tako dalje, vrlo lako se pocrveni na današnjoj netemperaturi, jer temperatura i UV zrace ne moraju uvek da idu zajedno. Tako da bih to stavio, ukoliko osoba mora da boravi u spodnjoj sredini u tom periodu dana, pre bih predložio da traži prirodnu hladovinu, ne onaj plateni suncobran, nego prirodnu hladovinu, što je moguće da bude gušća ili krošnja, ili da bude ta zaštita da bude dosta gusta. Zatim odeću, po tim ubrajam i šešire i naočare za sunce i zaštitnu odeću, tek onda bih stavio na one gole delove tela koje ne možemo prekriti odećom preparate za zaštitu od sunca sa faktorom za našu populaciju ovde ne manjem od 30, poželjno 50.

0: U studiju Radio Beograda 1, profesor dr. Željko Mijošković, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista onkologije. Pričamo o melanomu. I sad idemo na konkretnije stvari vezane za prepoznavanje. Da li se melanom razvija samo iz mladeža i kako bi trebalo da budemo edukovani da radimo samo preglede?
1: Ne, mnogo češće melanom se javlja na koži koji nikada nije bilo mladeža. Otprilike 75% melanoma se javlja na koži koja nikada na tom delu nije imala mladež, samo 25% na već postojećem mladežu. Problem je u tome što ta prva početna promjena je mala i obično se zanemari da je to mladež koji je nastao, pojavio se i tako dalje, a zapravo od početka je to melanom. Ono što bi trebalo da se obrati pažnja i da kada se radi samo pregled, jer koža je organ koji se vidi, a to je da kod dece se mogu javiti novi mladeži. Znači, i pa čak i kod osoba do 35. nekada i do 40. godine života se mogu pojaviti novi. Međutim, u nekoj životnoj dobi od 5. decenije pa nadalje, kada se pojavi pod navodnicima novi mladež, treba obratiti pažnju. Da to možda nije mladež, da je to možda nešto drugo. Naravno, u toj životnoj dobi se javljaju i seborojične keratoze, koje su benigne izrasline kože. Jedan dermoskopski pregled će vrlo lako napraviti razliku da li je nešto sumnjivo ili nije sumnjivo i da li zaslužuje ekciziju, odnosno uklanjanje, ili ne zaslužuje.
0: Kako izgledaju promjene na koži, a kako izgleda mladež koji se menja da bi smo ga shvatili kao alarm za odlazak dermatologu?
1: Ono što bi trebalo građani da primete kada rade samo pregled, to je da ako već imaju neku promjenu za koju znaju da postoji, da ako ona je asimetrična, ako nije pravilno i levo i desno i gore i dole, ukoliko su te granice nejasne, ukoliko ta promjena ima više boja, ako je taj dijametar veći, mada kod nekih tumora taj dijametar i ne mora biti veći, i ono što je jako važno, to je evolucija promjene. Ukoliko se ona menja u nekoj jedinici vremena, ukoliko je danas drugačija nego pre 2 mjeseca, to je već dovoljan razlog da mogu da potraže pomoć kod dermatologa. Kod dece je malo drugačije, kod dece se mogu javiti novi mladeži, ali kažem opet, kod odraslih osoba, pogotovo posle 40. godine, naravno melanom se može javiti i pre toga, ali pogotovo posle, znači, to jest u 5. deceniji života, treba obratiti pažnju na ove stvari.
0: A šta se dešava kada povredimo mladež, ako je neka benigna stvar u pitanju ili ako je možda melanom?
1: Povreda mladeža nije faktor rizika. Svaki deo kože koji se povredi, bilo da je žiletom ili neka trauma ili recimo padom s bicikla, naravno da će da prokrvari i da će biti povređeno. To nije, i obično pacijenti budu uzrujani i dođu pod stresom zato što je mladež povređen. Međutim, to nije rizično i obično lekar neće moći ništa da vidi u tom trenutku i obično se kaže da osoba dođe kroz 2-3 nedelje na ponovni pregled. Druga je stvar, ukoliko se taj deo kože povređuje na minimalnu traumu, a to je oblačenje garderobe, naslanjanje na stolicu, znači na neki lagani dodir kože, to onda već druga stvar. To onda već zaslužuje da se svako uradi pregled. Ali ukoliko je ta trauma bila odgovarajuće, ukoliko je bila jaka ili je u pitanju bio žilet ili neki drugi instrument, naravno da će da koža prokrvari.
0: Kako procenjujete to da li neki mladež treba da se ukloni? Sad ima neki koji kažu nemojte to da dirate, ako ga ne povređujete, ako vam ne smeta ili ako vam estetski ne smeta, a neki kažu sklanjaj sve.
1: Postoje dva razloga zašto bi se nešto uklanjalo. Jedan je medicinski, gde lekar predlaže pacijentu iz medicinskih razloga, zato što je neka osoba došla sa nekom promenom koju ima i koja je sumnjiva je ta promena, da se ukloni različita od drugih ili postoji neka evolucija. Drugi razlog je ukoliko pacijentu neka promena na koži smeta, remetio izgled, jednostavno je ne želi na svojoj koži, ima pravo da se ukloni. Ukoliko je mladež u pitanju, da to osoba ne želi da ima, bitno je poslati taj deo kože, odnosno mladež, na analizu, gde će osoba dobiti odgovor o kakvoj vrsti promjene se radi i onda ne postoji greška. Ono što će zaostati posle toga je ožiljak koji mora osoba da ima posle uklanjanja mladeža. Svesni smo da se danas pojavljuju različite reklame da će ukloniti mladež bez ožiljka, što nije slučaj, što se ne može desiti. Znači, mora imati ožiljak i trebalo bi uvek da dobije patohistološki nalaz patologa koji će reći o kakvoj vrsti promjene se rade i onda ne postoji greška.
0: Malo smo odlutali od primarne teme, ali prosto mi je žao da ne iskoristim ovu priliku da vas pitam i neke stvari o mladežima koje, činjenica, zanimaju ljude. Ali vraćamo se melanomu i došli smo do dijagnostike. Dakle, svedoci smo da je širenje svesti, čini mi se, dalo dobre neke impute i da se ljudi zaista odazivaju i pozivima na te besplatne dermatološke preglede, screening preglede, pa imamo i sad te sistematske preglede u okviru kompanija gde ljudi zaista mogu jednom godišnje, eto, da prosto provere kako im je stanje ako nisu primetili da se nešto menja. Kako izgleda dijagnostika i kako se dolazi do potvrde da je u pitanju melanom, ako je u pitanju?
1: Dijagnostika je brza i bezbolna. Sada dermatolog pregleda kožu sa dermoskopom, koji može biti ručni, koji može biti digitalni ili jedan i drugi, i može da napravi, da kažem, jednu pauzu ukoliko nije siguran da li je u pitanju nešto loše ili ne, da napravi, pa da napravi snimak kroz 2-3 meseca. U svakom slučaju, ukoliko je nešto sumnjivo, to se uklanja. Jer pacijent ne može imati rizik od bilo čega druga ukoliko ukloni tu promenu. Nije uvek svaka sumnjiva promena koja se ukloni automatski maligna, ali je bolje to uraditi. Znači, pregled mladeža i uopšte kože bez dermoskopa, nemojte računati da je zapravo pregled kože. Dermoskop zapravo treba da dermatolog svaki ima kod sebe i da tu metodu radi, kako bi se jasno razlikovalo da li je u pitanju mladež, keratoza, melanom ili neki drugi maligni tumor kože. Znači, to pregled bez dermoskopa se ne može računati da je kvalitetan pregled kože.
0: Koji još karcinomi kože postoje?
1: Kako melanoma? Da ne, postoji takozvani karcinom Merkelovih ćelija, koji je zapravo još maligniji nego što je melanom, međutim, on je ređi od melanoma, pa se toliko i ne priča o njemu. Postoje i drugi koji su češći od melanoma, ali nisu tog stepena maligniteta kao bazocelularni karcinom, planocelularni karcinom. Postoje brojna grupa takozvanih adneksalnih tumora, pošto naša koža ima i neke žlezde i neke druge stvari u našoj koži, postoji i ta velika grupa tumora, tako da onda grupa sarkoma i tako dalje, da ne zamaramo vaše slušalce, ali kad govorimo o onim najčešćim, to je bazocelularni, koji spada u grupu malignih tumora, međutim, po svojoj prirodi možemo reći da i nije u potpunosti pravi, jer ako se ukloni na vreme i pravilno, pacijent nema nikakvu dalje praćenje koje bi morao da ima. Zatim planocelularni, koji jeste maligni, ali manje potencijala nego melanom. I melanom, to su najčešći tumori koji se javljaju u populaciji ovde.

0: Gost Radio Beograda 1, emisija na talasima zdravlja, profesor dr. Željko Miušković, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista onkologije. Ukoliko se potvrdi da je u pitanju melanom, od čega zavise modeli lečenja i prognoze za pacijenta?
1: Pre svega moramo dobiti adekvatan patohistološki nalaz, koji mora da ima određene karakteristike koji treba da ima i postoji, ako se melanom otkrije u najranijoj fazi, nema potrebe za bilo kakvim daljim procedurama. Znači, ni ultrazvukom, ni skenerom, ni bilo čime. Znači, ukoliko je u najranijoj fazi, dovoljan je pregled kože na 6 meseci tokom 3 godine i potom 1 put godišnje. Međutim, što je melanom takozvano deblji, odnosno što je veća debljina tumora, to su zahtevnije i procedure. Nekada je potrebno raditi biopsiju limfnog čvora, nekada je, ukoliko je i on pozitivan, da se da određena terapija ili da se urade određeni skeneri. To sve zavisi, postoji protokol koji je vrlo jasan i potrebno je da se svaki lekar pridržava tog protokola, jer onda je mogućnost greške minimalna. Postoji i evropski protokol i američki, postoji takav protokol koji smo napravili u Srbiji, vrlo jasan da se u zavisnosti od stadijuma rade procedure. Nije terapija za sve pacijente sa melanomom, već za određene stadijume bolesti. Terapija zavisi i od samog prirode tumora, kasnije ako je melanom u poodmakloj fazi. Takođe postoji dve velike grupe terapija koje opet odlučuje konzilijum o daljem nastavku lečenja.
0: Dobro, zahvaljujući inovativnim terapijama, perspektiva brojnih onkoloških pacijenata, pa i onih sa melanomom, je značajno promenjena. Da li su svi pacijenti kandidati za te inovativne terapije i gde smo u odnosu na aktuelne pravce evropskih i svetskih okvira lečenja melanoma?
1: Pa, u Srbiji postoje dve velike grupe, to je imunoterapija i takozvana ciljna terapija za pacijente sa melanomom. Međutim, još uvek kaskamo sa svetom, mi smo te lekove dobili dosta kasnije nego zemlje, čak i u okruženju. I zašto ovo govorim? Zato što je sada se želi da se maligne bolesti, ne samo melanom, pretvore u hronične bolesti. Znači, ja znam dosta pacijenata koji dalje primaju lekove i čija je bolest maligna bolest u poodmakloj fazi, je zapravo sada hronična bolest. Ti pacijenti rade, oni doprinose ovom društvu, vraćaju svoje porodici, tako da samo što moraju da primaju tu terapiju ili dnevno ili na svakih nekoliko nedelja, kako to opet zahteva protokol.
0: Upravo jedna takva pacijentkinja i naša sagovornica nakon vas.
1: Tako je, naravno znam vašu gošću, mi se znamo dobro već duži niz godina i upravo je to primer zapravo da treba uvesti, ukoliko je moguće, naravno nisu ni ovi lekovi sve mogući, ali kod određenog broja pacijenata jako lepo mogu da daju ono što mi hoćemo, a to je da uvedu bolest u hroničnu bolest i da se pacijent prosto vrati svom redovnom životu. Naravno, postoje i drugi modaliteti u svetu koji nisu dostupni ovde i onda se jednostavno snalazimo na načine kako se snalazimo.
0: Šta biste rekli pacijentima koji imaju dilemu da li da uđu u neku kliničku studiju?
1: Pa ja bih rekao da, ja bih im predložio svakako, jer to je i u evropskom i američkom vodiču da uđu u studiju, to je da se predloži ukoliko su, postoje jasni vodiči, znači da li se ponudi jedna i druga terapija, ukoliko su iscrpljene mogućnosti, ja bih svakako predložio pacijentu, jer pacijent u kliničkoj studiji je još pod mnogo većim nadzorom nego pacijent koji nije u kliničkoj studiji i ja ću citirati ovde bez odavanja identiteta, ali je to moj prijatelj koji je predsednik udruženja pacijenata obolih od melanoma to javno i rekao, da zapravo nije te godine ušao u kliničku studiju, danas ne bi bio ni živ. Tako da ću da citiram njega koji je to javno rekao i to je tačno. Ti lekovi nisu bili dostupni tada ovde, on je otišao u kliničku studiju u Nemačkoj i on danas sasvim lepo radi svoj posao, vratio se svojim redovnim aktivnostima, što je svakako dobro. Klinička studija je zapravo nije to neko ispitivanje lekova, pa da su pacijenti tu ispitanici na kojima se nešto ispituje.
0: U eksperimentima
1: nekakvim,
0: da. Tako
1: je, znači tu je pacijent pod višestrukim nadzorom nego kada je pacijent van kliničke studije. Mora da se zabeleži svaki događaj koji se desio. Ukoliko kažem, nekada su mogućnosti iscrpljene, ja bih svakako predložio da, naravno, mora biti pacijent upoznan sa svim detaljima studije, mora da, i naravno, pacijent ima pravo da izađe iz kliničke studije u bilo kom trenutku bez ikakvih posledica po pacijenta. Bilo kakvih.
0: Da li ste optimista da će se loša statistika u vezi sa melanomom kod nas vremeno menjati?
1: Pa ja se nadam, ja prosto se nadam u promene i prosto to je nešto neminovno što se mora desiti. Da li ćemo mi to sačekati ili nećemo, to je pitanje, ali kada se setimo kakve su terapijske mogućnosti bile pre 50-60 godina i sada, to je značajno bolje. Tako da ja se nadam da će možda neke buduće generacije dočekati neke nove lekove, neke nove mogućnosti, neka nova istraživanja. Jer ide se na tome da terapija bude terapija za svakog pacijenta. Nije svaki melanom isti, nije svaki pacijent isti. Da li ćemo za neku godinu ili neku desetinu godina dobiti neka genetska testiranja, pa ćemo dobiti neke mutacije koje ćemo nove otkriti, neke nove lekove. Ovo je naravno moja samo spekulacija, ali pre svega želja da se pomogne pacijentima.
0: Da završimo onako kako smo i počeli, a to je prevencija. Koja bi bila vaša tri saveta koja bi trebalo da čuje svaka mlada osoba, svaki roditelj, pa i svaki stari sugrađanin?
1: Pre svega da se trude da njihova koža ne pocrveni i ne pocrni. To je osnovni postulat kako bi sačuvali našu kožu. Pre svega bit ćemo zdraviji, to je prva stvar. I pod dva, izgledat ćemo mlađe. To je u svakom slučaju dobro za jedan broj vaših slušalaca. Druga stvar je da pregledaju svoju kožu, jer koža je organ koji se vidi i može, to nije mnogo vremena, to je 2 minuta na svaka 3 meseca, to se može uraditi tokom tuširanja, znači da se ne gubi dodatno vreme i ne mora svaki pacijent da bude lekar da vidi neku promenu na koži ukoliko je nešto čudno. Treća stvar koju bih savjetovao, a to je da se ne okleva odlasku kod dermatologa i kod lekara, jer može dobiti samo pomoć, a nikako da se nešto odmogne pacijentu.
0: Moram da pitam i ovo, zašto je opasno koristiti svakakve mazalice koje nam se nude različitim kanalima marketinga, što digitalnog, što ovako na svakom koraku? Zašto je opasno ako imamo neku promenu da koristimo nekakve čarobne kreme, mazalice, eto, najjednostavnije
1: jasno,
0: rečeno?
1: Zato što ne znamo sastav, zato što ne znamo kakav je to efekat na koži, a vi ćete vidjeti po reklama da su to uglavnom preparati za bolesti ili stanja na koži koja su česta. Zato što je u pitanju zarada, a ne nešto drugo. Da bi neki preparat došao na tržište, bilo koje kompanije, on mora proći brojna ispitivanja, kliničke studije, da se dokaže efekat i da se vidi kakva su neželjena dejstva, da bi uopšte se pojavio na tržištu. Ovako nešto, ja ne bih savjetovao neproverene preparate da se koriste.
0: Gost Radio Beograda 1, emisije na talasima zdravlja, bio je profesor dr. Željko Mijušković, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista onkologije. Profesore, neizmjerno hvala na vašem vremenu i ovim važnim porukama.
1: Hvala vama.
0: Sa vama su u prethodnih sat vremena na talasima zdravlja bili tonsko-tehnički realizator Petar Sekulić, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Slušamo se u zdravlju za 7 dana.
2: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1.

0: Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Toplotni talas se bliži vrhuncu, a kiše koje bi mogle da podignu vodostaj Dunava ne očekuju se najmanje 5 nedelja, kažu nadležni. Vodostaj te reke kod Bezdana danas je -159 cm. Pomoćnik ministra za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe Vladimir Batalović rekao je za RTS da je plovidba sve teža. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović ponovila je da je proizvodnja struje smanjena i apelovala na građane da racionalno koriste električnu energiju.
1: Đerdap 1 je na 20%, proizvodnje Đerdap 2 na 30%, dotuci su 1500 kubika u sekundi, bili su na tom nivou 2003. poslednji put, pre toga 1985. Znači, to sve govori o jednoj vanrednoj situaciji koja apsolutno mora da se prati. Sa druge strane, situacija na hidroelektranama na Drini je nešto bolja. Dotuci su ispod proseka, ali su iznad biološkog minimuma i pokazalo se koliko je bilo važno da se završi rehabilitacija reverzibilne hidroelektrane Bajna Bašta. Akumulacije su veoma visoke na 75%, što je zadovoljavajuće, i držat ćemo ih na tako visokom nivou za nepredviđene situacije i za, ne daj Bože, kada bude bilo neophodno.
0: Zbog krizne situacije sa Dunavom i snabdevanjem strujom, usled isključenja blokova u nuklearki Pakš, u Mađarskoj je stupila na snagu uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže ukoliko ne uštede dovoljne količine električne energije. Od sutra i Rumunija isključuje sa mreže velike potrošače. Na graničnom prelazu Horgoš uhapšen je 45-godišnji MM zbog sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Sumnja se da je on izvršio to krivično delo na štetu TS i SS u julu 1999. u mestu Klobukar na Kosmetu. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sproveden javnom tužilaštvu za ratne zločine. Pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili su JR u vezi sa slučajem navodnih ratnih zločina u opštini Zubin Potok. Navodi se da je hapšenje izvršeno po nalogu specijalnog tužilaštva. U Zubinom Potoku su u ponedeljak uhapšene dve osobe, također zbog navodnih ratnih zločina. Određen im je jednomesečni pritvor. U Španiji vatrogasci i dalje vode borbu protiv velikih šumskih požara. Srpski vatrogasno-spasilački tim koji pomaže u gašenju, posle operativnog sastanka sa španskim kolegama, preusmeren je iz baze u Zamorika, Ponferradi. Veliki požar u departmanu Gironda na jugozapadu Francuske više se ne širi, dok je požar u departmanu Var stabilizovan, ali ne i stavljen pod kontrolu, saopštili su zvaničnici. Za utorak je zakazana hitna videokonferencija koju su zbog migrantske krize u Seutit zatražile 22 zemlje Evropske unije. U otvorenom pismu navode da se ne sme dozvoliti da masovni i nekontrolisani prelasci granice stvore utisak da je moguće ilegalno ući u Uniju. Španija je saopštila da postavlja zaštitnu barijeru dugu 500 metara na morskoj granici između eksklave Sleute i susednog Maroka. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči pristao je na kompromisni sporazum o otvaranju Ormuzskog moreuza, što je dovelo do toga da američki predsjednik Donald Trump otkaže planirani napad na Iran, preneli su izraelski mediji pozivajući se na diplomatske izvore. Prema predlogu, brodovi koji ulaze u Persijski zaliv kroz Ormuzski moreuz to bi činili iz iranskih teritorijalnih voda, dok bi izlazak iz zaliva kroz Ormuzski moreuz bio iz omanskih teritorijalnih voda. U međuvremenu, kako se navodi, katarski posrednici nastavljaju razgovore sa Iranom, ne bili osigurali da revolucionarna garda podrži postignute dogovore. Srpska pravoslavna crkva slavi svetog proroka Iliju. U našem narodu se naziva i gromovnik. Smatra se najsilovitiji među ognjenim svecima, pa se svetkuje sa ogromnim strahopoštovanjem. Veruje se da od svetog Ilije polako prolaze vrućine, te otuda i izreka od svetoga Ilije sunce sve milije. Jovan Arsić vesla će u finalu Skifa na Evropskom prvenstvu u Varezeu. Ona će se za medalju boriti u konkurenciji predstavnica Belgije, Litvanije, Velike Britanije, Švajcarske i Ukrajine. Finalna trka počeće u 12 časova i 20 minuta. I danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz temperaturu do 38 stepeni. U Nišu je trenutno 28 stepeni, Kragujevcu 29, Novom Sadu 31, u Beogradu 32 stepena. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 29%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva do 3 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima, naredni pregled pripremamo za podne.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Toplotni talas se bliži vrhuncu, a kiše koje bi mogle da podignu vodostaj Dunava ne očekuju se najmanje 5 nedelja, kažu nadležni. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović rekla je za RTS da situacija ostaje izazovna kada je vodostaj Dunava u pitanju, navodeći da je tokom celog maja, juna i jula zabeležena najniža proizvodnja na Đerdapu otkako je ova hidroelektrana puštena u rad. Apelovala je na građane da štede struju.
1: Đerdap 1 je na 20%, proizvodnje Đerdap 2 na 30%, dotuci su 1500 kubika u sekundi, bili su na tom nivou 2003. poslednji put, pre toga 1985. Znači, to sve govori o jednoj vanrednoj situaciji koja apsolutno mora da se prati. Sa druge strane, situacija na hidroelektranama na Drini je nešto bolja. Dotuci su ispod proseka, ali su iznad biološkog minimuma i pokazalo se koliko je bilo važno da se završi rehabilitacija reverzibilne hidroelektrane Bajna Bašta. Akumulacije su veoma visoke, na 75%, što je zadovoljavajuće, i držat ćemo ih na tako visokom nivou za nepredviđene situacije i za, ne daj Bože, kada bude bilo neophodno.
0: Vodostaj Dunava kod Bezdana je rekordnih minus 159 centimetara. Pomoćnik ministra za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe Vladimir Batalović rekao je za RTS da je plovidba sve teža.
2: I na Dunavu i na Tisi, na Savi vodostaj opada. Znači, na Savi i na Tisi nemamo takvih problema kao što je na Dunavu. Svakako je sve niži i niži, ali taj nizak vodostaj baš predstavlja problem za plovidbu. Vodostaji su od Bezdana pa do Novog Sada u minusu, a od Beograda su u plusu, tako da to je olakšavajuća okolnost, ali svakako vodostaj je sve niži i plovidba je sve teža. Teret koji može se prevozi je sve manji i manji, broj plovila u sastavu je sve manji i manji, tako da vrlo lako može da se desi ako se ovako nastavi još određeno vreme. Ne mislim da obustavimo plovidbu, više bih to podveo tako da plovidba neće biti isplativa.
0: Zbog krizne situacije sa Dunavom i snabdevanjem strujom uslede isključenja blokova i nuklearki Pakš, u Mađarskoj je stupila na snagu uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže ukoliko ne uštede dovoljne količine električne energije. Od sutra i Rumunija isključuje s mreže velike potrošače. Veliki požar u departmanu Gironda na jugozapadu Francuske više se ne širi, dok je požar u departmanu Var stabilizovan, ali ne i stavljen pod kontrolu, saopštili su zvaničnici. U Španiji vatrogasci i dalje vode borbu sa velikim šumskim požarima. Srpski vatrogasno-spasilački tim koji pomaže u gašenju posle operativnog sastanka sa španskim kolegama preusmeren je iz baze u Zamori ka Ponferadi. Srpski tim čini više od 40 pripadnika sa helikopterom Super Puma, 17 vozila i pratećom opremom. Helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova obeležava krsnu slavu Ilindan. Ministar policije Ivica Dačić za čestitku pripadnicima MUP-a istakao je da članovi helikopterske jedinice potvrđuju vrednosti koje ih vode u svakom letu, hrabrost u najtežim zadacima, odgovornost prema svakom ljudskom životu i bezuslovnu posvećenost službi. Njihova misija je jedna, biti tamo gde je najpotrebnije, poručio je Dačić. Na graničnom prelazu Horgoš uhapšen je 45-godišnji MM zbog sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Sumnja se da je izvršio to krivično delo na štetu TS i SS u julu 1999. godine u mestu Klobukar na Kosmetu. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sproveden javnom tužilaštvu za ratne zločine. Pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili su JR u vezi sa slučajem navodnih ratnih zločina u opštini Zubin Potok. Navodi se da je hapšenje izvršeno po nalogu specijalnog tužilaštva. U Zubinom Potoku su u ponedeljak uhapšene dve osobe, takođe zbog navodnih ratnih zločina. Određen im je jednomesečni pritvor. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči pristao je na kompromisni sporazum o otvaranju Ormunskog moreuza, što je dovelo do toga da američki predsjednik Donald Trump otkaže planirani napad na Iran, preneli su izraelski mediji pozivajući se na diplomatske izvore. Prema predlogu, brodovi koji ulaze u Persijski zaliv kroz Ormunski moreuz to bi činili iz iranskih teritorijalnih voda, dok bi izlazak iz zaliva kroz Ormunski moreuz bio iz omanskih teritorijalnih voda. U međuvremenu, kako se navodi, katarski posrednici nastavljaju razgovore sa Iranom kako bi osigurali da revolucionarna garda podrži postignute dogovore. Srpska pravoslavna crkva slavi svetog proroka Iliju. U našem narodu naziva se i gromovnik. Smatra se najsilovitiji među ognjenim svecima, pa se svetkuje s ogromnim strahopoštovanjem. Veruje se da od svetog Ilije polako prolaze vrućine, otuda i izreka, od svetoga Ilije sunce sve milije. Jovana Arsić veslaće u finalu skifa na Evropskom prvenstvu u Verezeu. Ona će se za medalju boriti u konkurenciji predstavnica Belgije, Litvanije, Velike Britanije, Švajcarske i Ukrajine. Finalna trka je zbog vremenskih uslova pomerena na 13 sati i 40 minuta. I danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme, temperatura do 38 stepeni. Bačka, Banat i Pomoravlje su pod crvenim meteo alarmom, dok je ostatak Srbije pod narandžastim upozorenjem. Na snazi je upozorenje na jak, dugotrajan toplotni talas i bit će najizraženiji od 5. do 8. avgusta. U Nišu i Kragujevcu trenutno je 31 stepen, u Novom Sadu i Beogradu 33 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha 30%, vazdušni pritisak 1000 milibara. Vetar jugoistočni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Suzana Ivanjac.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Бюллетен гидрографique.
3: Водостание.
6: U nastavku programa evo i redovnog izveštaja o vodostaju reka za nedelju 2. avgust tekuće godine. Reka Dunav, Linz 342, 342 cm. Kornojburg 186, 186. Bratislava 240, 240. Komarno 22, 22. Estergom minus 44, minus 44. Budimpešta 1,3. 13. Dunafeldvar, minus 228, minus 228. Baja, minus 19, minus 19. Mohač, minus 1, minus 1 cm. Dunav kod Bezdana, minus 159, minus 159 cm. Apatin, minus 99, minus 99. Bogojevo, minus 92, minus 92. Vukovar, minus 58, minus 58. Bačka Palanka, minus 64, minus 64. Novi Sad, minus 62, minus 62. Zemun, 173, 173. Pančevo, 218, 218. Smederevo, 419, 419. Veliko Gradište, 724, 724. Turun Severin 680, 680. Prahovo minus 109, minus 109. Ruščuk minus 91, minus 91. Đurđevo minus 157, minus 157. Crna Voda minus 215, minus 215. Braila 4, 4 cm. Drava, Botovo, minus 1,2, minus 12. Terezino Polje, minus 3,77, minus 377. Donji Miholjac -1,25, -125, Osijek -1,88, -188. Reka Tisa, Tisa Beč -2,37, -237, Vašaroš Namenj -2,15, -215, Tokaj 4,64, 464, Solnok -3,03, -303, Svegedin 5,9, 59, Senta 2,10, 210, Novi Bečej 2,99, 299, Titel 3,3, 33. Evo podataka za reku Savu. Zagreb -2,89, -289, Gradiška -8,5, -85, Slavonski Brod -2,9, -29, Slavonski Šamac -2,33, -233, Sremska Mitrovica 2,4, 24, Šabac -8,3, -83, Beograd 1,31, 131 cm. Reka Kupa, Karlovac -5,6, -56, Una, Novi Grad -3,8, -38, Svana, Prijedor -6, -6 cm. Vrbas, Delibašino Selo 6,6, 66, Bosna, Doboj -1,60, -160. Reka Lim, Prijepolje 3,9, 39, Drina, Foča -1,45, -145, Radalj 2,1, 21. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin -1,86, -186, Bagrdan -1,0, -10, Ljubičarski most -3,74, -374 cm. Prognoza vodostaja za utorak, 4. august. Dunav, kod Bezdana, -1,63, -163 cm. Sava, kod Sremske Mitrovice, 1,9, 19 cm. Na snazi je i dalje napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 38,1 stepen, minimalna 16,1, srednja 27, u 7 časova u Bogojevu 21 stepen. U Novom Sadu temperatura vazduha maksimalna 37 stepeni, minimalna 15,9, srednja 26,5, u 7 časova u Novom Sadu 23 stepena. U Zemunu temperatura vode 26,9 stepeni, vazduha maksimalna 37,2, minimalna 24,2, srednja 30,5, u 7 časova u Zemunu 26 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja, evo kakve su tendencije. Sve reke, Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Бюллетень гидрографique.
3: Водостание.

Imam 8 godina i drugi sam razred. Ulazim u tu ogromnu zgradu Radio Beograda, uvodi me tata, ali ostaje u holu. Jedna teta me vodi uz stepenice, one su isto tako ogromne. Osećam koliko sam mala, čvrsto stežem svesku sa pesmama. Ta zgrada iz koje izlaze zvuci, reči, šapoti, muzika. Da li ovde žive i glumci? Pitam tu tetu koja me vodi do studija, ispred koga gori neka lampa sa crvenim svetlom. Psst, kaže ona, program je u toku. Vidiš, kad se ugasi ovo crveno svetlo, onda ćemo ući u studio. Ja ne znam baš šta je to tačno studio. Vidim da ni glumaca nema, možda spavaju. Rano je, 7 je sati. Glumci iz Čarobnjaka iz Oza, koga posebno volim, sigurno spavaju. Da se ne stidim, rekla bih. Ej, Doroti! Mnogo se stidim. I uopšte ne znam zašto je učiteljica odabrala baš mene da pročitam svoju pesmu Zastava u emisiji Dobro jutro, deco. Čarobna vrata studija se otvaraju. Kroz njih izlazi jedna druga teta, ona je voditeljka. Nasmejana je, ali je nisam tako zamišljala dok sam slušala program kod kuće. Svi ljudi i žene izgledaju drugačije nego kako ih zamišljamo dok ih slušamo na radiju. Kako ću ja da izgledam nekome kada budem čitala svoju pesmu? Uvode me u studio, nameštaju mikrofon, ja otvaram svoju svesku i kažu mi: kada se bude upalilo ovo crveno svetlo, bit ćeš u programu, ali počet ćeš da čitaš tek kada ti budemo dali znak. I nemoj mnogo da šuškaš sveskom. Klimnem glavom, udahnem vazduh i svetlo postane crveno.

0: A je bi ti htjela da čuješ nekog od tvojih drugara iz vrtića preko radija? Koga bi htjela da čuješ?
1: Eno.
0: Eno, dobro. I koga još?
1: Taru.
0: I Taru, dobro. Jel bi htjela i Aleksu?
1: Ne.
2: A ja bi volio Miniju.
0: a ti bi volio Miniju.
2: On bi baš volio Miniju, ono ne bi volio Aleksa. Glasno te lijepo čujemo, vaši. Koji hoćeš? Hoćeš Visi babu, hoćeš Proleći?
1: Visi baba mala.
0: Ajde.

0: Plole.
1: Ce je tu?
0: Tu. Dorotea Spatos.
2: Kako se zoveš?
0: Dorotea Spatos.
3: Dorotea, ono je predstavljena.
2: Dorotea. Dobro, a ti si?
0: Svetozar.
2: Ti si Svetozar. Da li imate radio kod kuće?
0: Nema.
2: A da li imate radio u kolima?
0: Ne, nemamo.
2: Nemate u kolima
0: radio? Ja već imam samo jedan ovolični radio.
2: Imaš neki mali radio? Neki pravi radio?
0: Ali za bebe je. Igračka je, samo igračka.
2: Aha, dobro. Ali bi volao da imaš pravi radio?
0: Da, ali mi mama i tata ne daju da idem sa mojom babamirom u Krajevo. Da kupim
2: radio.

0: Bac, iglicama,
1: meni
0: rajka ručicama, ne bode ješ,
1: glasno,
0: piće suza deš.
1: Ede sad još jednom još glasnije.
2: Ajde, da. 3, 4, sad.
0: Bac, iglicama, ne diraj ga ručicama, bode, bode ješ, bit će suza deš.
1: E, bravo.

0: Jel imaš ti neku pesmicu koju bi otpevao, da ide preko rade ili od recitova?
1: Kako je? Imam uce, uce bubojenja, miš je dobio glipa, tobato i miki.
0: Šta bi od toga, evo, od recitova možeš i dve stvari?
2: Ajde, jedan iz vrtića, jedu koji ti želiš.
1: Miš je dobio glip, pa je se u džip i pevalio pududacak, da ga pevalio pududacak, do to pacijent na cihnu, malo ga zuzu, da ti nakso nije ti nisa, dokaza, dokaza, njom, njom, pa ga smaza.
0: Jel ti se najviše sviđa ta pesma?

0: ga smaza.
1: Kad je rođendan tvoj, kad slavite rođendan, jel puštaš neku, jel ti mama i tata puštaju neku muziku?
2: Mama mi pušta sa... Pušta mi sa telefona.
1: Sa telefona, dobro, dobro. A jel bi volio da čuješ muziku sa radija isto tako za rođendan i...
2: Da.
1: Dobro, a jel bi volio da čuješ dečije pesme sa radija ili...
3: ili neke druge,
1: neke za odrasle.
2: Ne mogu se setiti.
1: Aha, jesi malo pospan? Dobro, i ja sam malo pospana. Minja, ti kad, isto kad slaviš rođendan, kad pravite neke žurke,
2: idemo neke igranice koje mi ne pustaju niko, nego ja pevam.
1: A ti pevaš, ma fenomenalno. Jel pevaš ove dečje pesmice?
2: Ne, nego pevam Danas nam je divan dan.
1: A, Danas nam je divan dan.
3: Pošto smo rođeni, tako?
2: Da.

Glava mi uronjena u mamin plavi kaput. Držim se čvrsto za njega i ronim suze jer mama treba da krene u školu. I došla je Nada, devojka koja me čuva dok su mi roditelji na poslu. Mislim tada, ako se zakačim za taj kaput, mama neće moći da ga obuče i neće moći da ode na časove u školu. Mama je u kupatilu. Čujem vodu kako teče. Ne vidim je, ali znam da se umiva, pere zube, češlja. Držim se kao životinjica za kaput, kao lisica koju nosi na kragni tog kaputa. Dolazi Nada, obuhvati me oko struka i podigne. Ja se držim za kaput, mama mi polako otvara šake, poljubi me u obraz jednom, dva puta, mnogo puta ja zaboravim da držim kaput, ona ga uzima, oblači, onda me poljubi u oba oka, osjećam njenu lisicu na licu, gledam kroz zamagljene oči kako izlazi kroz vrata svaki put. Mislim da je više neću videti.

U tom trenutku se začuje muzika. Nada je upalila radio. Drži ga pod jednom miškom, a slobodnom rukom spušta mene sa kauča. Ide tako kroz stan sa radijom pod jednom miškom i sa mnom pod drugom. Peva Nada uz muziku sa radija. Igra po kuhinji, po predsoblju, po spavaćoj sobi, po dnevnoj sobi u krug. Najzad se umori, spušta me na pod. Uzima moju ruku i vuče me za sobom u toj igri i pevanju. Ja se ubrzo spotaknem, trapava sam i mala. Nada me podiže, hrabri me da je sledim. Ona igra kroz kuću, trese se radio, trese se Nadina ruka, tresem se i ja cela u tom ringišpilu, prestajem da plačem. Trešti neka narodna muzika koju Nada voli, nešto veselo i brzo. Vuče me za sobom kao kučence, počinjem da se smejem. Smešna mi Nada koja glasno peva, smešno mi to što letimo kroz stan, smešna mi muzika, ne znam je li glasnija muzika ili Nada. Zaboravljam na svoju muku, radio svira, mi letimo kroz kuću. Nada me vuče za sobom kao balon. Uspešno zaokreće iz sobe u sobu. Prati ritam muzike. Ja se povremeno saplićem u Nadine noge. Ona me podiže i nastavlja. Ja zaboravljam na sve u tom trčanju, igranju kroz stan. Kada uveče dođe mama iz škole, pita me šta smo radile Nada i ja. Kažem, Nada je igrala i pevala i ja s njom i radio je svirao glasno. Mama pita, jesu li zvonile komšije iz zgrade? Ja kažem, nisu. A u stvari, ne znam. Mama pita, jesmo li ručale? Ja kažem da jesmo. A uopšte se ne sećam da li smo ručale, da li sam išta jela. Sećam se samo radija i muzike i tog jurcanja po stanu.

0: Gucci is a instrument, gitaro.
1: Imaš gitaru, jel bi volio da sviraš gitaru?
0: Da imam i mikrofon i bubanj.
1: Dobro, a jel bi ti volio da sviraš gitaru?
0: Da.
1: Kad najviše voliš da slušaš radio? Ujutru ili uveče ili preko dana?
0: Preko dana.
1: Preko dana? Da. Kad to preko dana? Posle ručka ili kada?
0: Posle ručka, kad izađem napolje.
1: Dobro, pa onda čuješ u dvorištu radio. Da. Slušaš u dvorištu?
0: Da, pa mi mama svira bubanj.
1: Dobro.
0: A tata uze mikrofon, ja gitaru.
1: Aha, dobro. I onda pravite neku muzičku grupu.
0: Da. Iz kuće.

0: Koje sve instrumente bih htio da sviraš?
1: Svašta.
0: I kaži...
2: Nabroj.
0: Kaži koje bih htio da...
1: Harmoniku.
0: I?
1: Ništa više.
0: Dobro. Jel bi sve to želeo da slušaš muziku sa harmonike?
1: Da.
0: Preko radija?
1: Da.
0: Jel bi te to obradovalo ujutru, ono da... Da čuješ tu muziku?
1: Da.
0: E, moraš uvek da mi, sem da mi klimaš glavom, moraš uvek da mi kažeš da. Jel bi ti volila da sviraš neki instrument?
1: Pa trubu.
0: Šta?
1: Trubu.
0: Trubu. Jesi rekla mami i tati da bi volila da učiš trubu?
1: Ali mi još oni nisu kupili. Truba je malo velika za mene. Kupit će mi malu trubu igračku da svijem. Kao što mi kupu ovo što se ovako svije.
0: Flautu. Jel da. Flauta? E.
2: Ili da. Usna harmonika.
0: Usna harmonika. E, voliš i usnu harmoniku?
1: Da.
0: A jel bi nju volila da čuješ kao muziku sa radija?
1: Da, ali je sviram noću i danu.
0: Znači, volio bi da je i da je sviraš noću i danju i da je slušaš.
1: Da, ali meni moja mama svira polako da ne probudim bebu.

0: što ti ne čita?
1: Čita bi one bajke strašne, kad se ono, kad neko pomeri zavis, ono, kad tvoj brat bude nemiran, ona tako čita,
0: ti ona čita
1: bajke,
0: ali se sluša o tom,
1: strašne bajke.
2: Strašne priče?
1: Da, a ne čitam.
0: Ali se ti plašiš od tih
1: takvih? Da.
0: Pa zašto ti mama ne čita druge onda bajke? Jesi joj rekao?
1: Da, ja joj kažem uvijek da mi čita neke lepe bajke, ona uvijek govori strašne bajke.

0: bi volao da slušaš pre spavanja? Bi volao da čuješ sebe kako pevaš ili drugare kako pevaju, ili bi možda htela da čuješ neku bajku?
1: Neku bajku.
0: Neku bajku.
1: Meni je mama rekla da će Beza da dođe. Zato je pomislila da mi kupi neku igračku radio ili kuhinju za moj rođendan. Uskoro mi je rođendan.
0: Bravo, pa onda ćemo da slavimo.
1: I trambolinu.
0: Dobro, a koju bajku bi htela uveče da čuješ preko radija? Jedna tvoja drugarica ovde rekla da joj se sviđa Pepeljuga. A koja bajka se tebi sviđa?
1: Meni se bajka sviđa Crvenka, Peti i Praseta.
0: Jer bi njih volao da čuješ uveče pre spavanja?
1: Pa da, ali mi mama ne daje.
0: Pa dobro, ali kad bi kupila radio, onda... Ja bih volao da ih čuješ.

0: A je u vrtiću slušate bajke koje neko čita, je li tako, koje...
1: Pa da, moja mama meni ne
2: A
1: da
2: ko
1: da
2: čita u
1: ja
2: vrtiću?
1: čitam.
2: Ko čita u vrtiću bajke, deci?
1: Papa, ti Snjež.
2: A ko smo mi?
0: Vukica i
1: Snjež.
2: Vaše
0: učiteljice.
2: Vaspitačice, je li tako?
0: Da.
2: Dobro.
0: Ali vi im čitate bajke,
2: Da,
0: Vukice.
2: čitajmo bajke, da.
0: A
2: I na kraju tih pročitanih bajki mi onda vršimo dramatizaciju, znači onda ili koleginice i ja, onda sam i oni, na osnovu tog njihovog zapažanja i ono što su čuli, znači oni sami oforme, znači
0: glume.
2: glume, da.
0: Dobro,
2: Tako mali.
1: Crvenkapu i Vuk.
0: Crvenkapu i Vuka. I
1: Da.
0: da neko glumi Crvenkapu, a da neko glumi Vuka.
1: Da.
0: Jel ti to više zabavno nego da neko čita?
1: Da.

0: sono male i vecchi.
1: Quasi Nikova imena.
0: Iva.
1: Iva i? I ko još?
0: Ogi.
1: Ogi i Iva. I vi na tom izletu, gde se nalazite? U nekoj livadi, u nekom parkiću, u nekoj šumici. Gde se nalazite?
0: Ja se nalazim u banji, a moja seka se nalazi kod moje kuće.
2: Kad odeš sa mamom i tatom i braćom i sestrama na izlet,
0: ja imam brata i sestru, imam i malu sestru, imam i još jednog brata.
2: Bravo, svaka čast, svaka čast. I onda...
0: Imam jednu seku.
2: Dobro.
0: I u stvari imam dve majice.
2: Bravo, pa ti imaš puno braća i sestara. I kad odete na goč kolima, jel slušate u kolima radio?
0: Da.
2: I jel voliš da slušaš radio u kolima?
0: Da.
2: Dobro, ali bih volio da slušaš radio i kad odate na neku livadu i onda otvori tata vrata od kola i pusti radio.
0: Uh-huh.
2: I šta voliš da slušaš? Muziku?
0: Muziku.
2: Muziku. Dečje pesme ili one za odrasle?
0: Za odrasle. Teo bi da moje braće se zavu Višnja i Uroš i...
2: I?
0: I... Vukan i Irena i Nađa.
2: Bravo, pa jedna brojna familija. Bravo, svaka ti čast. Svaka čast i mami i tati i cijeloj tvojoj familiji.

0: godina. Imam 13 i 7. sam razred. Tome ima skoro 40 godina, a roditelji su tada bili stroži nego danas. Nismo baš mogli da izlazimo na koncerte. Ali zato je subotom uveče pored radio aparata bilo kao na koncertu. Slušam emisiju Hit Radija 202, u kojoj voditelj Vlada Džet strastveno poziva slušaoce da glasaju za svoje omiljene grupe. Nedeljom, na istoj radio stanici, disk džokej, inače i pilot Zoran Modli, vodi emisiju Ventilator, u kojoj se prvi put čuju neke neobične domaće muzičke grupe i neki zvuci prvih računara. To su kao pradede ovih sadašnjih. Inače, Zoran Modli je jednom vodio svoju emisiju Leteći aviona. Ja sam tada poželela da se bavim padobranstvom i mnogo, mnogo decenija kasnije završila sam obuku. Ali nikad nisam skočila. A Baby Doll, Oliver Mandić u Škripcu, Idoli, Ksenija, Prljavo kazalište i Slađana Milošević u to vreme borili su se na top listi još jedne emisije, Diskomera studija B. Kad ubacim kasetu u kasetofon i kad krene pesma, ja pritisnem dugme rec i onda se pesma snimi na toj traci. Uvek fali malo početka i malo kraja. E, jedino tako si pre 40 godina mogla beskonačno da slušaš pesmu koja ti se sviđa, a koju snimiš sa radijskog programa. Nije kao današnji YouTube. Ovo je traka, ona se s vremenom izliže i može da se zaplete i izvuče ako nisi dovoljno pažljiva. To bi sada izgledalo kao muzejski primjerak. Ja nisam sačuvala ni jedan.
1: A znaš neku pesmu koju bi volao da čuješ preko radija, a da ti sad meni odrecituješ ili otpevaš?
2: Onako bih, onako Laptiriću, Šareniću, onako Danijela.
1: Jel bi volao da čuješ Laptiriću, Šareniću? Ajde, slobodno ti odrecituj Laptiriću, Šareniću ili otpevaj kako ti je zgodno.
2: Leptiriću, Šareniću, on voli na ruži da bude.
1: On voli da bude na ruži.
2: Leptir postane gusenica.
1: Pa ti sve znaš, ali obrnuto. Od gusenice postane leptir.
2: Da.
1: Da. A jel znaš Leptiriću, Šareniću pesmu?
2: Pa ovako, ne znam, ono prošli put.
1: Ne znaš još. Dobro, nema veze.

Imam 18 godina i proleće. Moja srednja škola i sav dosadašnji đački život se upravo završavaju. Strašno sam tužna jer mi život koji znam i volim upravo izmiče i odlazi. Ali se događa i nešto drugo. Svako veče, čim dođe vreme za spavanje, slušam Radio Luksemburg. Svi ga slušamo 3 godine. Jedva čekam to povečerje, to gašenje svetla i zatvaranje vrata i na mojoj i na tatinoj i maminoj sobi. Uključujem radio, stalno je podešen na istu frekvenciju. Kroz moju sobu se razliva muzika koja znači desetine drugih života umjesto ovog jednog koji me napušta, koji moram da napustim. Muzika čini da dugo ne mogu da zaspim. Koliko god bila umorna, tada se potpuno razbudim. Imam osjećaj da stojim na nekoj ravnoj zemlji u noći i gde god da pogledam, samo je ta ravna zemlja i ta pesma zvuči kao 1000 sijalica upaljenih u daljini u potpunom krugu oko te zemlje. Kuda god da krenem, doći ću do njih. Tamo su neki životi koji čekaju na mene. I mislim koliko je vreme ogromno i kako mogu da imam nekoliko života. Mogu sve živote da odaberem i imaću vremena za sve te živote. I just called to say I love you. Meni ta pesma govori da je ljubav jedna vrlo obična stvar i tako jednostavna. To se toliko razlikuje od svih komplikovanih gimnazijskih ljubavi. Radio ostaje upaljen i kada ja konačno zaspim. U nekom trenutku tokom noći čuje mamu kako se tiho šunja kroz sobu. Ipak je čula radio, čak i u drugoj sobi i dolazi da ga ugasi, a da me ne probudi. Otvaram oči na trenutak, čujem njen glas koji kaže spavaj. Čim ona izađe, ja ponovo palim radio, samo ga utišavam. On je obećanje nekog mnogo lepog života. Zatim tonem u san. Nastavljam san.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Temperature su u većini mesta oko 35 stepeni, ali je subjektivni osjećaj da je znatno toplije. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će se ovako toplo vreme zadržati sigurno i u narednih 6 dana, a od sredine nedelje temperature će prelaziti 40 stepeni. Padavina nema ni u najavama, pa su vodostaji reka uglavnom na istorijskim minimumima. Otežena je proizvodnja struje u hidroelektranama, te nadležni apeluju da se štedi sa upotrebom električne energije. Teška situacija je i u drugim zemljama. Zbog krizne situacije sa vodostajem Dunava, u Mađarskoj je stupila na snagu uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže, ukoliko ne uštede dovoljna količina električne energije. Od sutra i Rumunija isključuje sa mreže velike potrošače. Suša i visoke temperature doveli su i do šumskih požara širom Evrope. U Grčkoj se nastavlja borba sa vatrenom stihijom. Uslovi se ponovo pogoršavaju u nekim delovima Francuske, Španije, Portugalije. Požari i preko Atlantika. U Saveznoj američkoj državi Washington vatra je zahvatila više od 100.000 hektara. Srpski vatrogasno-spasilački tim, koji pomaže u gašenju velikih šumskih požara u Španiji, preusmeren je iz baze u Zamori ka gradu Ponferradi, gde ih tokom noći očekuje novo angažavanje na požarištu, saopštuje MUP Srbije. Naši vatrogasci su angažovani i na gašenju požara u Francuskoj. Na graničnom prelazu Horgoš uhapšen je 45-godišnji MM zbog sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u julu 1999. godine u mestu Klobukar na Kosmetu. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sproveden javnom tužilaštvu za ratne zločine. Pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili su JR u vezi sa slučajem navodnih ratnih zločina u opštini Zubin Potok. Određen im je jednomesečni pritvor. Podsetimo, u Zubinom Potoku su u ponedeljak uhapšene dve osobe takođe zbog navodnih ratnih zločina. Američki predsjednik Donald Trump obustavio je napade na Iran dok se očekuje mogući sporazum sa Teheranom. Prema najavama Vašingtona, taj sporazum podrazumevao bi momentalno otvaranje Ormunskog moreuza i okončanje iranske nuklearne pretnje. Teheran poručuje da zemlje u regionu treba da budu oprezne kada staju na stranu Amerike i da će svaka agresija ili učešće u neprijateljskim akcijama protiv Irana naići na odlučan i srazmeran odgovor. Na mestu nekadašnjeg logora Topovske šume u Beogradu obeležen je Evropski dan sećanja na romske žrtve genocida u Drugom svetskom ratu. Logor Topovske šume je najpoznatiji i prvi sabirni logor za Jevreje i Rome u okupiranom Beogradu tokom Drugog svetskog rata. U logoru koji se nalazio na autokomandi stradalo je 5.000 Jevreja i 1.500 Roma. Pored toga, Romi su stradali i u logoru na Sajmištu i Banjici. Evropski parlament je 15. aprila 2015. godine usvojio rezoluciju kojem je 2. avgust proglašen kao dan sećanja na romske žrtve genocida u Drugom svetskom ratu. Srpska pravoslavna crkva slavi svetog proroka Iliju. U našem narodu naziva se i gromovnik. Smatra se najsilovitiji među ognjenim svecima, pa se svetkuje s ogromnim strahopoštovanjem. Veruje se da od svetog Ilije polako prolaze vrućine, otuda i izreka, od svetoga Ilije sunce sve milije. Zbog Ilindana, državnog praznika Severne Makedonije, granični prelaz Prohor Pčinjski je zatvoren, dok je prolaz preko ostalih punktova ka toj zemlji ograničen, a i gužve su velike. Zbog smene turista u letovalištima i početka godišnjih odmora u zemljama Zapadne Evrope, kolone su na izlazima i ulazima u zemlju na najfrekventnijim prelazima sa Hrvatskom, Bugarskom i Crnom Gorom.
Jovana Arsić veslaće u finalu skifa na Evropskom prvenstvu u Varezeu. Ona će se za medalju boriti u konkurenciji predstavnica Belgije, Litvanije, Velike Britanije, Švajcarske i Ukrajine. Finalna trka je zbog vremenskih uslova pomerena na 13 sati i 40 minuta. Do kraja dana biće veoma vruće, temperatura do 38 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu su 32 stepena, Nišu 33, Novom Sadu i Beogradu 34 stepena. Vlažnost vazduha 28%, vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
1: Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
2: Obećali su mi kuće.
3: Kad porastim, bit ću pilot.
0: Moram nekome da kažem.
4: Zašto moram da sedim sam?
5: Volim raspust.
6: Neću kod zubara.
7: Hoću sestru.
4: Moraš nekome da kažeš. Izaberi.
8: Kaži meni, nikom neću da pričam.
0: Razgovori. Otvoreno.
9: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Poštovana deco, koja u svom nazivu ima i svoju ciljnu grupu, ali naravno da se obraćamo i roditeljima i svima drugima koji se bave decom i kojima su deca važna i značajna. Današnja tema važna i za decu i za roditelje, a to je šta i kako deca pretražuju na internetu. O tome razgovaram u narednih skoro sat vremena sa Majom Zarić, koja je stručnjak za medijsku i digitalnu pismenost, i Darkom Natalićem, stručnjakom za sajber bezbednost i komunikaciju o ovim temama u kompaniji Kasperski. Dobar dan, dobrodošli.
10: Dobar dan.
11: Dobar dan, dobro vas našli.
9: Hajde da krenemo od početka. Darko, kompanija Kasperski je nedavno objavila rezultate godišnjeg redovnog, da kažem, istraživanja o tome šta deca pretražuju na internetu. Kad se kaže deca, misli se na sve do 18 godina.
10: Jasno. Mi svake godine objavljujemo na osnovu onih uvida koje imamo, dakle podataka koji su generisani kroz dobrovoljno deljenje tih bazičnih anonimizovanih podataka od strane korisnika našeg proizvoda namenjenog za zaštitu dece, to je Kasperski Safe Kids, koji u principu je namenjen za uređaje koje koriste deca, omogućava roditeljima kontrolu i uvide u ono šta deca rade i sa čime se susreću online, šta su njihove preferencije, i to je osnovni izvor informacija koji nam ukazuje kako se pomeraju interesovanja dece iz godine u godinu. Dakle, ono što nam pokazuje da više privlači njihovu pažnju, da više ih prosto privlači kao tema. Drugim rečima, to će biti ono gde će i cyberkriminalci iz našeg ugla, najrelevantnija publika, pokušavati da ostvare neke svoje ciljeve i da nekoga prevare i steknu ili materijalnu ili korist u smislu dobijanja velikog broja informacija. Ono što je karakterisalo istraživanje ove godine, to su dakle prvenstveno pretrage dece na YouTube-u i na glavnim pretraživačima, dakle kao što je Google pretraživač. Dakle, pojmovi koje deca najčešće unose i koji su najčešće pretraživani. Ono što je novitet ove godine jeste da, a i očekivan je donekle, da su se alatke veštačke inteligencije našle u prvih pet najpretraživanih grupa pojmova i da je u tih pet ušlo i pretraživanje alatki koje koriste prvenstveno za obrazovanje, odnosno za sticanje nekih dodatnih informacija ili online učenje, kao što je Google Classroom ili Duolingo. Ono što je takođe još jedna, evo da samo ovako okvirno kažem što su glavni akcenti iz istraživanja, još jedno iznenađenje, a to bih mogao reći da se prvi put javlja s obzirom na ovaj uzorak, dakle te najmlađe generacije, je da u Srbiji imamo nešto različito grupisanje tih prioriteta koje deca pretražuju. Pa tako izgleda da ipak malo kasnimo za onim što su svetski prosek, što je svetski prosek i što je uobičajeno na nekom globalnom nivou, ali očekujem da će to u već u narednom istraživanju da se izjednači, jer obično kad istražujemo mlade generacije, dakle ZRE ili alfa generaciju, to je ujednačeno na globalnom nivou, što znači da su i izvori iz kojih oni dobijaju te informacije i njihova interesovanja negde zaista prvenstveno globalno, a ne nacionalno ili lokalno uslovljene.
9: Majo, za početak, kako vama zvuči ovo da su deca se više zanimala, ajde, za alatke veštačke inteligencije to razumemo, ali za učenje?
11: Da, pa ja nisam...
9: Da li su to ona deca koju mi optužujemo da ne mogu bez mreža, da dan gube, vise na
11: Taj obrazovni kontent ima ovaj širok dijapazon šta podrazumeva. Ja nisam iznenađena zato što i Ofkomova istraživanja zapravo za ovu godinu koja su podeljena u starosne grupe takođe pokazuje recimo da u uzrastu od 8 do 17 da ti tutoriali obrazovni su jako visoko kao i u starosnoj grupi od 3 do 7 godina. Najpre sad recimo kod mlađe publike, što je negde od 3 do 5, 6 godina, to su crtači. Zatim su na visokom drugom mestu smešni videi, što u stvari može da bude na različitim platformama preuzeto. A zatim se razlikuje po grupama, recimo da je taj obrazovni kontent ili muzički videi i gaming su, da kažemo, tri neke kategorije koje se smenjuju u zavisnosti uzrasta, ali tu su. Takođe i podele su moguće na dečake i devojčice, šta ko pretraže. Ofkom vodi i tu evidenciju, pa onda recimo video igre su malo više kod dečaka zastupljene, dok su kod devojčica muzički videi i takođe tutoriali koji se odnose na neku vrstu obrazovanja. Ali sad tu treba da shvatimo da je to sve ono how to do. Znači, ne možda u smislu šta mi odrasli smatrali da je sve obrazovni, da kažemo da ima obrazovni karakter.
9: Dakle, nije ono čitanje lektire i učenje lekcije iz fizike i hemije, ima i toga.
11: Ima i toga.
9: Ali ima kako da popravim neki kvar ili kako da napravim neku animaciju.
11: Čini mi se da alati veštačke inteligencije, kao što je kolega rekao, se jako koriste za školske obaveze, što je super. Ukoliko ja to zaista podržavam, ukoliko se deca, dakle, ukoliko im pomognemo da to rade na način na koji je to dobro za njih i ukoliko oni to takođe diskutuju sa svojim nastavnicima na času. Tako da korišćenje veštačke inteligencije u obrazovanju je jedna važna tema na evropskom nivou. Podeljena su negde mišljenja, ali trendovi za sada idu ka tome da se koristi, ali da se to vrlo jasno naznači, da se verifikuju izvori i tako dalje. Tako da to se apsolutno pokazalo prema istraživanjima evo i Kasperskog i drugih kompanija kao nešto što je u proteklih godinu dana baš bilo bum.
10: Ja bih dodao možda još jednu stvar. Pokazalo je istraživanje i da su ti edukativni sadržaj sada zapakovani u formu koja je mnogo prihvatljivija deci i kanalima na koji oni sad konzumiraju sadržaje. Dakle, način, interaktivnost i prosto taj metod kako se serviraju informacije je sada potpuno savremenjen, naravno na online nivou, i to su sve inputi i za nas, jel, koji živimo u ovom analognom svetu, da moramo da se prilagođavamo i da prilagođavamo načine prosto kanale komunikacije i načine na koje prezentujemo informacije. Ja sam se isto iznenadio da jedno od ključnih tih pretraživanja u smislu edukacije je bilo periodni sistem elemenata ili NASA-ina, na primjer misija Artemis 2. To su sve neke teme koje su prosto zanimljive deci ukoliko su predstavljene na odgovarajući način na koji oni mogu to da razumeju.

0: ta tema prilagođavanja i osavremenjivanja sadržaja vezanih za učenje da budu pristupačnija i zanimljivija za decu je vrlo, vrlo važna, jer može da bude i iskorišćena od strane kreatora nekih politika, jel tako, pa čak i školskih programa, kako da ih približe deci, kako da učionice ne budu shvaćene samo kao mesta gde nešto moramo da sedimo i da bubamo i tako dalje.
1: Pa jeste, i ja mislim da danas nastavnici koriste, da kažemo, te pogodnosti veštačke inteligencije za pojedinu pripremu možda nekih dodatnih materijala. Svakako deca, barem moja deca, nešto kada, da kažemo, malo zapne ili je prosto lekcija napisana na način na koji se to nije promenilo od kad sam ja bila u školi, što je bilo jako davno, mi onda iskoristimo zapravo možda ili YouTube ili neku drugu platformu da pronađemo, to nam je recimo posebno dobro za biologiju, za fiziku, tamo gde deca nemaju mogućnost da imaju eksperimente na samom času, recimo, to zaista može da bude izuzetno značajan alat ili u rešavanju nekih zadataka, možda i matematičkih u mom slučaju, što meni ne ide baš najbolje, ali znači ako ja treba nešto da objasnim moje ćerki, onda bih ipak to morala uz pomoć nekog AI alata da uradim, što se bare matematike tiče.
0: A kad ste pomenuli decu, kolika su čisto uzrasno?
1: 9 i 13 uskoro.
0: I kakva su njihova interesovanja? Kako se vi borite sa time?
1: Jao, da. Imam jedno lako dete i imam jedno teže dete, što se smije.
0: Obično je tako.
1: Što se tiče digitalnog života. Sad, roditeljske kontrole, ja znam da Kasperski nudi tu uslugu i to je izuzetno dobra usluga i veoma zna da bude korisna. Međutim, ja sam se odlučila za pristup koji je možda malo teži, koji nije roditeljska kontrola na samim uređajima, već non stop neka priča i otvaranje dvosmerne komunikacije, i to od jako radnog uzrasta. Tako da smo mi zapravo sadržaje na telefonima uvodili postepeno i ranije, učeći ih da nekako imaju tu samoregulaciju. Koliko to može, to ne uspeva ni za svako dete, ni u svakom uzrastu. Tako da za sada pretrage 13-godišnje devojčice uglavnom su u vezi sa sportom, i to je YouTube. Međutim, ono što tu meni smeta su kratki formati, šorcevi koje je YouTube uveo, i dakle u svakom trenutku ste na dva klika od sadržaja koji može biti, da kažemo,
0: neprilagođen i neprimeren.
1: Možda čak i neprimeren, ali možda ne komunicira vrednosti. Nije sve nebezbedno, ali možda prosto ne komunicira vrednosti koje vi želite da vaše dete usvoji, ili neke trendove za koje ne želite da se deca vežu. Tako da zapravo tu je između sajber bezbednosti i onoga što je zaista kvalitetan sadržaj za dete, širok dijapazon i izazova za mlade, a i za nas starije.
0: Tako Majo, da... vi mora da imate 36 sati dnevno na raspolaganju ako na taj način. Mislim, to je sjajan primjer.
1: Nemojte, jako je teško, ja se malo šalim, i ne uspeva uvek.
0: Izabrali ste teži put za rad sa decom, ali na duge staze mi zvuči da je to za njih.
1: Čini mi se iskreno, znači sad kako lakše ide sa starijom, tako sa mlađom ide teže. Mlađa ćerka je gejmer. Tako da tu imamo potpuno druga interesovanja i druge želje, a samim tim i njen feed je na mom telefonu, nema svoj uređaj, je potpuno drugačiji, ali je i to, iako je užasno teško, opet metod da dete samo shvata šta i zašto se u kom trenutku radi, odnosno ne radi, ali ide teško.
0: Još jednu stvar ste rekli, ima 9 godina i nema svoj telefon, nema svoj uređaj.
1: Ne, zato što Dobro. Nije u stanju.
0: Kada ćete se odlučiti na taj korak?
1: Da, starija ćerka je dobila svoj uređaj jako rano, a mlađa, s obzirom da bi mogla da bude 24 sata zalepljena za taj isti uređaj, još uvek smo u situaciji da, znači, jednostavno imamo satić.
0: Aha, dobro. Darko, postoje li neke preporuke?
2: Pa ovako, ja moram da se složim sa svim što je rečeno, zato što bilo kakav softver i bilo kakvo ograničenje može možda da ograniči vreme provedeno na uređaju, može da limitira pristup određenom tipu sadržaja, ali ono što je suština, ne može da iskontroliše te vrednosti. Tu je razgovor, edukacija i ono što roditelji i sve institucije koje rade socijalizaciju obavljaju zaista nezamenljiv. U tom smislu ovi alati zaista nisu tu da odmene onu ulogu roditelja. Oni su tu da je komplementiraju i da roditeljima omoguće uvid u ono što su interesovanje njihove dece, možda na neki, u nekoj prilici da im upale crvenu lampicu ukoliko dobiju obaveštenje da dete, na primjer, pretražuje nekakve pojmove koji zahtevaju ponovo razgovor, ne limitaciju, nije nikad poenta na tome da se radi ograničenje. I to je ono što je nezamenljivo. Dakle, alati su tu da nam pomognu, kao što je i tehnologija tu da je iskoristimo na pravi način, ali onda kad smo osposobljeni da njome vladamo. U tome je, dakle, ta digitalna pismenost i digitalna socijalizacija nešto što je nezamenljivo i što zaista ne može da bude, ma koliko se tehnologija razvijala i veštačka inteligencija i sve ostalo omogućavali, to prilagođavanje i prosto filtriranje različitih sadržaja i ulazak i u možda nekakav opis i vrednosti i sadržaja koji se plasira, dakle, razgovor i direktno učešće čovjeka je, kao i u svim stvarima povezanim sa tehnologijom, nezamenljiv.
0: Vraćamo se mi razgovor vrlo brzo.

0: Govorimo u današnjem izdanju emisije Poštovana deco o tome šta i kako deca pretražuju na internetu i na koji način mi odrasli možemo u tome da im pomognemo. U gostima su mi Maja Zarić, stručnjak za digitalnu pismenost, i Darko Natalić iz kompanije Kasperski, stručnjak za cyber bezbednost. Darko, počeli smo od istraživanja koje redovno Kasperski sprovodi i na osnovu kog imamo podatke. Hajde malo više da nam date detalja, znači kako to izgleda, šta deca najviše pretražuju u svetu, da, a šta u Srbiji, gde su tu razlike?
1: Ubedljivo najpretraživanije stvari na internetu su bile, dakle, te aplikacije i ona sredstva koje koristimo za komunikaciju, dakle, za neku vrstu interakcije. To su društvene mreže, aplikacije za razmenu poruka, e-mail klijenti. Mm-hmm. Statistika je tu prilično slična na globalu i u Srbiji. Instagram je svakako najuticajniji kanal od svih društvenih mreža, sledi ga TikTok, kod nas onda ide Pinterest, a što se tiče ovih aplikacija

0: za instant razmenu poruka. Tu je nešto drugačije, WhatsApp je globalno najpopularniji, kod nas je Viber i dalje taj koji je dobio čak 8% od svih aplikacija, dakle kao najčešće korišćen pojam u pretragama, sledi ga WhatsApp i Snapchat kao jedan od modernijih kanala komunikacije sa onim porukama koje nestaju. Drugu veliku grupu kod nas predstavljaju video streaming sadržaji. Dakle, to su sadržaj, video sadržaji na samom YouTube-u i ono što naravno preko ovih velikih platformi imamo kao sadržaje, dakle filmove, serije, dokumentarne emisije kao što su Netflix, Stitch ili Prime Video. I oni su u ukupnom udelu uzeli nekih skoro 30% ukupnog broja pretraga. Zatim slede video igre koje su i dalje veoma popularne, i to posebno ove igre za koje nije potrebna pretplata, za koju mogu online da se pristupi. U Srbiji su to bili i Roblox i Brawler Stars i Geometry Dash, pretpostavljam da svi znaju te nazive, iako ih i nisu možda lično isprobali. I ovdje je ta glavna razlika u odnosu na statistiku kod nas, dakle i na globalu, dok su na drugom mjestu video igre na globalu, kod nas su na trećem mjestu i tek onda slede sa AI chatbotovima, odnosno sa ovim raznom generativnom AI koju mladi koriste, dakle u svakodnevnom funkcionisanju, i očigledno su ga napravili jednim delom svog normalnog funkcionisanja, dakle za postavljanje nekih pitanja, razjašnjenja dodatnih informacija i brzih podataka. I zatim kao na petom mjestu slede ove alatke koje sam im pominjao za online učenje, što je bilo možda i najveće iznenađenje. U Srbiji možda najpopularniji bio Duolingo, koji ima dakle skoro 1,5%, što je svakako više i od nekih i igrica i od nekih drugih sadržaja. Dakle, veoma, veoma popularna alatka koja na jedan veoma jednostavan, mladim generacijama prihvatljiv način ima, dakle, edukativni karakter i pomaže im da ili obogate svoj rečnik ili nauče nešto novo.
1: I to se zaista vidi. Ne mislim samo zbog tih aplikacija, ali je sigurno i zbog toga da deca iz 21. veka značajno bolje, bar ovdje u Srbiji, govore strane jezike. I to nije utisak samo naš, to je utisak i stranaca. Vidim da dragi slušaoci obe.
2: Dragi slušaoci, slažemo se.
1: Ovako značajno.
2: Značajno klimamo glavu.
0: Jesu, mi doduše imamo i tu tradiciju i pre ovih aplikacija, prosto otvorenosti prema drugim jezicima, i mislim da smo tu negde malo prosto imali i predispoziciju, ali sada to ide prosto i na globalnom nivou, i posebno engleski jezik postaje savremeni standard koji prosto mlade generacije svuda širom sveta prihvataju, ali je svakako jedan pozitivan trend, jer obično to interesovanje za jedan jezik uči i za drugi i otvara, dakle, način učenja i prosto interes prema saznavanju nečeg novog.
1: E sad, Majo, na koji način se sve ovo što deca pretražuju i koriste može iskoristiti, na koji način roditelji to mogu da iskoriste da nekako skrenu deci pažnju i na dobrobiti, ali i na neke opasnosti, i da im olakšaju to krstarenje po okeanu, zvanom internet?
2: Pa roditelji prvo sebi bi trebalo da olakšaju najpre to krstarenje okeanom, s obzirom da kažemo, veštine medijske i digitalne pismenosti su kompetencije transverzalne koje, dakle, prolaze kroz sve sfere našeg života, i u tome bi i nama kao roditeljima jako koristilo da te svoje veštine unapređujemo, s obzirom na izuzetno brz napredak tehnologije, to je danas i nužno. Samim tim, kad unapređujemo svoje kompetencije, onda smo i bolji sagovornici naše deci, jer deca, kao što znamo, nemaju baš na svakom uzrastu razvijeno kritičko promišljanje, što je normalna odlika određenih uzrasta. Tamo negde, da kažemo, od 13-14 počinje polako, jeste, da se obrisi kritičkog promišljanja. Tako da ja možda ne bih samo istakla šta deca pretražuju, već bih skrenula pažnju na to da to što se, da kažemo, pretražuje, utiče zapravo i na ono što nam se kasnije servira kao sadržaj na našim aparatima. Tako da zapravo od toga šta deca pretražuju, šta deca gledaju, koje platforme koriste, će zapravo zavisiti i video sadržaj kojim se nudi putem sistema za preporučivanje.

0: koji su ugrađeni, takođe bih recimo skrenula pažnju na indeksiranje u pretraživačima, tako da prva 3-4 su obavezno plaćena, tako da vama kada nešto izađe, mi svi krenemo redom od prvog.
1: Jeste.
0: Sada imamo i AI deo koji okoliko ne kliknemo da ga isključimo će biti tu takođe indeksiran. Tako da to je

recimo na YouTube-u izlazi non stop nešto što je slično, što opet može da nas vodi u zatvaranje i predrasude, jer neće nam biti dostupna druga neka strana, drugi neki sadržaj. Tako da takođe komunikacija, evo ovo o čemu je kolega govorio, ta digitalna komunikacija odgovorna prema sebi i prema drugome je velika tema. Viber grupe u to kod nas, pošto je Viber glavna aplikacija, ali za decu i Snapchat. Dakle, to su sve teme koje su, da kažemo, svakodnevne. Znači, šta je bilo u školi, barem moja deca znaju da ih nikad ne pitam za ocene, nego me zanima sve ono između. A takođe je i tema, eto, moja ćerka nema telefon, tema je takođe isključivanje dece digitalno. Da li je to dobro, da li nije? Dakle, i ona deca koja nemaju telefon ne znači da neće biti predmet razgovora u drugim Viber grupama, na mreži i tako dalje, ili da li će biti adekvatan sagovornik svojim vršnjacima. Tako da i to je isto jedna velika tema, jer ja sam recimo za TikTok prvi put čula od moje sada 13 godina za koji dan, a tada šestogodišnje ćerke. Kada me pitala, ona je bila u vrtiću, pitala me šta je to TikTok. Ja koja se s time bavila tada nisam čula, to je bilo doba korone. Tako da mnogo je tema, samo treba mnogo da se razgovara, a vremena je malo i roditelji vole da odmore mozak uz neko dobro skrolanje. Tako da...

0: Jeste, i mi smo zavisni od aparata i od ekrana i pošto deca uče
1: nismo
0: po modelu, vide od nas i onda je logično da nismo. Se i oni tako ponašaju, dakle moram uvek poći od sebe. I čini mi se da je zbog toga roditeljstvo u 21. veku možda i teže nego u svim prethodnim, zato što sada moramo konstantno da unapređujemo i razvijamo svoje sposobnosti, čak i ako nas nešto ne interesuje, moramo da budemo sa time upoznati da bismo znali šta rade naša deca, a da bismo opet dalje znali kako prema tome da se postavimo i onda tako lančano su sve povezane teme. Darko, kako tu odrasle privoleti, da kažem, da prate savremene trendove, kako roditeljima negde objasniti da moraju i oni hteli ne hteli?
2: Pa za početak mislim da je jako važno da svi shvate da prosto tretiranje tehnologije kao nečeg neprijateljskog i nečega što mogu da uklone je jedan Sizifov posao, dakle nemoguće je danas zamisliti život bez tehnologije. Mi smo u svim segmentima funkcionisanja posredovani tehnologijom i da bismo je bezbedno koristili, da bi to bilo u našu korist, neophodno je da napravimo neki dodatni napor i da malo se potrudimo da razumemo, dakle, gde leže rizici, gde leže opasnosti, kako ko to prihvata, i mislim da tu deca mogu da odrade dobar deo posla prvo sa ovim situacijama. Oni će prvi saznati nove trendove i pre nego mi koji smo možda na neki specifičan način uključeni u tehnologiju ili pratimo određene kanale za njih, sve te nove stvari, novi trendovi vrlo brzo dolaze. Ono što treba da prosto uložimo napor jeste da razumemo, dakle, o čemu se radi, na koji način to može bezbedno da se koristi, i naravno razgovori bez kraja, dakle, o svim tim temama sa decom, dakle, prvenstveno, a mislim opet da i mlade generacije same po sebi su i naučile da filtriraju informacije koje dobijaju i da ne veruju izvorima, što je jedan osnovni preduslov, bezrezervno, dakle online izvorima bezrezervno, kao i veštačkoj inteligenciji, inputima koji se dobijaju od veštačke inteligencije, već da ih proveravaju i uzimaju, dakle, kao pomoćno sredstvo. Da se vratimo praktično na početak priče, na ljudima je da donesu konačnu odluku i da prosto na osnovu informacije i inputa koje dobijaju, bilo online, bilo od veštačke inteligencije, samostalno donose odluku. To mislim da je osnovna pretpostavka iz koje onda ide sav onaj rad na informisanju, prosto skupljanju pravilnih informacija, a onda i davanju instrukcija nekim drugim generacijama kako da pristupaju tom digitalnom svetu.
0: Darko, moram da vas pitam i da li je bilo nekih ozbiljnijih situacija zloupotreba dece, pre svega, na osnovu njihovih pretraživanja na internetu?
2: Sigurno je bilo što privlači veliki broj ljudi, bilo koje publike, bilo da su to i odrasli ili deca, je prostor koji će svakako automatski da privuče i cyberkriminalce i nekoga ko želi da prosto ostvari neku dobit i prosto pokrene neku masovni pokušaj prevare koji će samom velikobrojnošću, dakle, opštim interesovanjem imati veće izglede na uspeh. To je ono što je prisutno i u tom svetu gaminga, dakle, bez obzira na popularnost i veliku, kako bih rekao, i sam stepen zaštite koje te igre imaju u sebi, dakle, uključen, to je prostor u kojem cyberkriminalci konstantno pokušavaju da ostvare neku vrstu dobiti. Dakle, bilo da je reč o prevari koja će da rezultuje gubitkom novca ili samo gubitkom čak i onih aseta koji su popularni u tim igrama koji se razmenjuju, ili samo podataka, dakle, e-mail adrese, nekakvih informacija koje omogućavaju pravljenje različitih digitalnih profila, dakle, ljudi, i koji će opet služiti za slanje nekakvih novih pokušaja prevare. Dakle, to su sve različiti slojevi koje moramo da imamo na umu. S druge strane, i samo evidentiranje ovakvih preferencija za pretragu je nama značajno, jer postoje i teme koje deca pretražuju koje i nisu toliko pozitivne. Pa tako, na primjer, čak i u Srbiji statistika govori da je 2% ukupnih pretraga vezana za, na primjer, klađenje i za igre na sreću ili dakle slične teme ili sadržaj za odrasle koji dakle nije primjeren za decu je negdje malo ispod 2%, dakle upiti vezani za oružje koji su dakle oko 0,65%, teme vezane za alkohol, duvan ili narkotike, dakle također oko 0,50%, to procentualno nije veliki broj, ali on dakle postoji, pokazuje nam da pristup ovim informacijama je moguć, dakle ukoliko prosto nekom im ne pristupa elementarno obučen, dakle kako će ih razumjeti i kako će te informacije da internira, može da predstavlja dakle i opasnost. Tu je i čitav onaj dark web i razne druge instance preko kojih dakle dolaze brojne informacije koje mogu da imaju negativan efekat na decu.
0: Eto dodatnog posla i za roditelje da o svim ovim temama oni budu ti koji će razgovarati sa decom. Setimo se ostalom i vremena davnog kada smo mi bili deca i nas su zanimale razne zabranjene teme. Sve što je zabranjeno nekako u startu privlači veću pažnju, posebno kod dece. I zato je važno da roditelji pričaju o svemu ovome otvoreno, bez zadrške i bez kolutanja očima, čak i kada je u pitanju eto i oružje i droga i alkohol, klađenje, pornografija, uopšte teme vezane za seksualnost i reproduktivno zdravlje. Kako se sada u svemu tome snaći, Majo, koji je vaš negde recept i šta savjetujete možda drugima koji vas pitaju?
1: Bilo bi lako kada bi postojao recept.
0: Da.
1: Eto, to je čini mi se da bi to bilo najlakše svima. Ali roditeljstvo, nažalost, ne dolazi sa nekim receptom, jer bilo bi onda mnogo lakše, a sam si rekao da to baš i danas nije lako. Pa kažem, sve je zapravo veoma individualno i počiva na tome da mi ne možemo da budemo kao naši roditelji onako da iskoristimo onu sjajnu rečenicu: ja sam moju školu završila. I to je to kao.
0: Da,
1: mi nažalost moramo, kažem, tehnologija toliko brzo napreduje, mi moramo biti koliko god možemo u korak sa tim, ali zato je potrebno dakle da postoji ceo sistem. Dakle, nije sve ni na školi, nije sve ni na roditeljima, znači tu zato treba da postoji upravo podrška sa svih strana, jer je to jedan društveni, da kažemo, izazov. Tako da, što se same dece tiče, svakog dana razgovarati o tome: a šta gledaš, a šta si videla, ili ima neki, podeli mi neki zanimljiv video, hoću da ostane, ću ovako da budem van tokova, pa malo ih stimulisati da oni podele. Oni jako vole da razgovaraju sa odraslima, bilo to uža, šira porodica, prijatelji, o tome šta gledaju, šta dele, zašto je to njima važno, šta su iz toga naučili. Ne treba polaziti uvek negativno, zato što, bez obzira šta mi o tome mislili, jer se onda oni zatvaraju. Tako da ta dvosmerna komunikacija treba da ih stimuliše da kada naiđu na sadržaj koji ih je ili suviše zabavio, ili uznemirio, ili uplašio, takav sadržaj podele ili vas pozovu da porazgovarate. Ja sam ih to učila od malih nogu, jer čak i ako je nešto suviše zabavno za njih, ne znači da je dobro.
0: Da.
1: Ali tako. S druge strane, ne treba ubijati tu njihovu radoznalost. Moja deca čuju svašta iz škole. I onda ne znaju ni šta znači te reči, ni o čemu se radi, a žele da saznaju. I onda prosto, ukoliko to nije nešto što možemo kažemo pa izguglaj, onda ćemo takav proces zajedno proći. Izguglat ćemo, pa ću ja vidjeti da li je to primereno, na primjer, da vidi na taj način ili na koji način se zva, ali pomoći im. Pomoći im upravo to da mogu da vode razgovore sa svojim drugarima, a da s druge strane znaju možda na neki, da kažemo, bezbedniji način oko tih malo riskantnijih tema, kako sa njima da se nosi. Oh, what we're living in, let me tell you.

0: Darko, postoje li neki alati baš namenjeni roditeljima koji mogu da se koriste zahvaljujući savremenoj tehnologiji?
1: U principu ovo jeste ovaj program koji sam i pominjao za nadzor aktivnosti dece je prvenstveno namenjen dakle roditeljima, da. On se instalira na uređajima za decu, ali jeste. On daje informacije i smernice za roditelje i omogućava im u onim segmentima u kojima sami ili smatraju da bi to trebali da rade ili prosto ne postižu da iskontrolišu na drugi način i limitiraju dakle pristup određenim sadržajima. To je nešto što je, kao što sam rekao, još jedna od alatki koja nam pomaže, ali svakako ne zamenjuje ono što je razgovor i ne, rekao bih, ne samo funkciju roditelja, već i vrtića i obrazovnih institucija i prosto svih onih krugova u kojima se deca kreću, svi snose odgovornost jer informacije dolaze sa svih strana i oni svi utiču na formiranje i interesovanja i informacija i načina kontekstualizacije tih i usvajanja tih informacija kod dece. Dakle, vrlo je važno da to svi razumeju i da svako da svoj doprinos u meri u kojoj je merodavan i relevantan u tome da se sve ove pojave što prirodnije i što bezbednije objasne deci i da se deca pripreme dakle, na način na koji mogu da ih razumeju i na koji mogu da ih usvoje.
0: Majo, i vi ste sami rekli da pre koliko 6-7 godina kada vas je ćerka pitala za TikTok da niste ni čuli do tada za njega, evo sada ste stručnjak za digitalnu pismenost i ne samo za tu oblast, učestvovali ste u izradi nekih priručnika za roditelje. To samo pokazuje da i mi odrasli možemo da se menjamo, jel tako, i da učimo što tokom života.
2: Apsolutno, nema više, ne mogu, neću ili završio sam sa učenjem. Pa, evo to, sada najnovije na čemu se učim, što bi se reklo, je Roblox. Mm-hmm. Tako da, to je platforma, ja sam sada u tom kao Global Parent Councilu, izabrana sam, dakle, u januaru, jedina iz Srbije i ima tu preko 40 roditelja u toj užoj grupi, gde zapravo... to je jedan mehanizam koji je Roblox sada pokušao da kažemo, napravio je i pokušao da iskoristi na najbolji mogući način kako bi te zapravo sve aktivnosti na platformi omogućio da budu u najboljem interesu dece uz savet, dakle, roditelja iz celog sveta i gde se određeni alati koji oni žele da uvedu prethodno razmatraju. Ja o tome ništa nisam znala. Ali meni moja ćerka objašnjava uspešno, a i svi drugari koji vole da igraju te igrice na Robloxu, objašnjavaju šta ih muči, koji su problemi, koje zadovoljstvo tu vide, zašto su na kojim igricama. Vrlo je to polje značajno, zato što jako mnogo dece u svetu je na Robloxu, ima preko 35 miliona korisnika mesečno iz celog sveta i to je jedna nova ne tako nova industrija za da kažemo ljude koliko za mene kao roditelja, koja zapravo zaista zaslužuje moju punu pažnju. Pa eto, od TikToka do ovoga mora da se uči.
0: Ko zna šta će biti sledeće i o čemu ćemo pričati?
2: Pa, iako tehnologija napreduje, nekako o istim stvarima mi pričamo. Aha. Mi pričamo uvek o nekim, da kažemo, etičkim principima, moralnim principima, bilo da su u pitanju mediji tradicionalni, aha, bilo da su u pitanju nove tehnologije, društvene mreže, gaming, AI, suština je ista. Dakle, mi svi razgovaramo o tome da te aplikacije treba da budu dizajnirane na početku sa ljudskim pravima u centru, jer tako, i dečijim pravima u centru, i to je nešto, čini mi se, što će i u budućnosti biti tako, neka sloboda izražavanja, neka sajber bezbednost, znači, da kažemo, iste kategorije su one koje su nama u fokusu, iako se tehnologije menjaju, a sad koja će konkretno mreža ili aplikacija ili već nešto treće biti, opet će nama biti teško i morat ćemo da učimo i borit ćemo se za iste stvari.
0: Sjajne reči za kraj našeg razgovora. Ne znam kako vama, meni je jako brzo prošlo i bilo mi je vrlo, vrlo zanimljivo.
2: I nam.
1: Također.
0: Mnogo vam hvala što ste došli i podelili svoje znanje i iskustva sa mnom i sa slušaocima. I pozdravljam vas do neke naredne prilike. Čuli ste Maju Zarić, stručnjakinju za digitalnu pismenost, i Darka Natalića iz kompanije Kasperski, stručnjaka za komunikaciju u oblasti sajber bezbednosti. Ja sam Miša Stojiljković i pozdravljam vas do narednog slušanja.

Tačno je 14 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Temperature su u većini mesta oko 35 stepeni, ali je subjektivni osjećaj da je znatno toplije. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će se ovako toplo vreme zadržati sigurno i u narednih 6 dana. Od sredine nedelje temperature će prelaziti i 40 stepeni. Vodostaj Dunava je sve niži i nastavlja da opada. Hidrometeorolozi predviđaju narednih dana da opadne za još 10 do 15 centimetara. Otežana je proizvodnja struje u hidroelektranama, te nadležni apeluju da se štedi sa upotrebom električne energije. Zbog krizne situacije sa vodostajem Dunava od sutra, Rumunija isključuje sa mreže velike potrošače. Suša i visoke temperature dovele su i do šumskih požara širom Evrope. U Grčkoj se nastavlja borba sa vatrenom stihijom. Uslovi se ponovo pogoršavaju u nekim delovima Francuske, Španije, Portugalije. Srpski vatrogasno-spasilački tim, koji pomaže u gašenju velikih šumskih požara u Španiji, preusmeren je iz baze u Zamori ka gradu Ponferradi. Naši vatrogasci su angažovani i na gašenju požara u Francuskoj. Na graničnom prelazu Horgoš uhapšen je 45-godišnji M.M. zbog sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u julu 1999. godine u mestu Klobukar na Kosmetu. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sproveden javnom tužilaštvu za ratne zločine. Pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili su JR u vezi sa slučajem navodnih ratnih zločina u opštini Zubin Potok. Određen im je jednomesečni pritvor. Podsetimo, u Zubinom Potoku su u ponedeljak uhapšene dve osobe, takođe zbog navodnih ratnih zločina. Američki predsjednik Donald Trump obustavio je napade na Iran, dok se očekuje mogući sporazum sa Teheranom. Prema najavama Vašingtona, taj sporazum podrazumevao bi momentalno otvaranje Ormuzskog moreuza i okončanje iranske nuklearne pretnje. Teheran poručuje da zemlje u regionu treba da budu oprezne kada staju na stranu Amerike, jer će naići na odlučan i srazmeran odgovor. Ukrajinska vojska saopštila je da je gađala rafineriju nafte u Saratovskoj oblasti na jugozapadu Rusije, kao i vojni aerodrom Engels u istom regionu. Sa druge strane, Rusija je navela da su njene snage tokom noći napale dva plovila i rezervoar za gorivo koje koriste ukrajinske snage u ukrajinskim lukama i Crnom moru. Određen je jednomesečni pritvor turskom državljanu K.E., osumnjičenom da je 26. jula u stanu u Borči na svirepi podmukao način ubio rusku državljanku TLK, njeno telo stavio u kofer i bacio ga u kanal, saznaje Tanjug. Ministar Ivica Dačić prilikom obilaska čete vodiča službenih pasa policijske brigade pohvalio je brzu akciju policije u kojoj je službeni pas pronašao kofer sa telom 28-godišnje Ruskinje. Zbog smene turista i početka godišnjih odmora u zemljama zapadne Evrope, gužve su na graničnim prelazima. Kolone vozila su na izlazima i ulazima u zemlju na najfrekventnijim prelazima sa Hrvatskom, Bugarskom i Crnom Gorom. Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Varezeu. Ona je u finalu stazu dugu 2000 metara završila na trećem mestu iza šampionke iz Velike Britanije Henry i Litvanke Senkute. Do kraja dana biće veoma vruće, temperatura do 38 stepeni. U Kragujevcu i Nišu su 34 stepena, Novom Sadu 35, Beogradu 36 stepeni, vlažnost vazduha 25%, vazdušni pritisak 1000 milibara, istočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayer iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Zbog niskih vodostaja apel građanima da štede struju. Sutra sednica štaba za vanredne situacije. Predsjednik Aleksandar Vučić u poseti manastiru Rmanj na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne. U Beogradu obeležen Evropski dan sećanja na romske žrtve genocida u Drugom svetskom ratu. Srpski vatrogasno-spasilački tim koji pomaže u gašenju požara u Španiji preusmeren iz baze za mori ka Ponteferadi. Jovan Arsić osvojila bronzanu medalju u skifu na Evropskom prvenstvu u Varezeu. Crveni meteo alarm na snazi u Banatu, Bačkoj i Pomoravlju sutra od 35 do 40 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić doputovao je u Republiku Srpsku gdje će boraviti naredna tri dana. Povod je obeležavanje dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, koja će biti održana u utorak u Mrkonjić gradu. Vučić obilazi manastir Rmanj, Drvar i Petrovačku cestu. Marina Bajić.
2: Manastir Rmanj posvećen je svetom Nikolaju Mirlikijskom i tokom burne istorije više puta je rušen i paljen, a krajem posljednjeg rata i devastiran. Na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne više od 580 godina čuva od zaborava istoriju i kulturu srpskog naroda. Danas su ga posetili Vučić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, a u manastiru ih je dočekao episkop Bihaćko-Petrovački i Rmanjski Serkije.
3: Mi dobro znamo da je ovo i srpski i nacionalni prostor. Ovdje su se naši preci razdjeli i umirali, nećemo predaka radi odreći onoga jer čega smo ništa. Zato ću ponoviti riječ Gavrila Principa, koji je izgovorio austrougarskim sudijama. Država je vaša, zemlja je naša. Baš zbog te zemlje mi ćemo ostati da čuvamo krajine, da budemo njeni čuvari za narodna pokoljena i za generacije koje će tek doći. U tome jeste zemaljski smisao ove mnogonapaćene partije Bihaćko-Petrovački i Rmanjski.
2: Episkop podsjeća da je predsjednik Vučić učestvovao u velikoj obnovi manastira Rmanj koji je osveštan 2024. godine. Ulagaćemo još u čitav ovaj kraj, poručuje Vučić.
4: Mi smo ovdje stvarno u manastir uložili mnogo, u Petrova crkvu uložili, u zemlju. Mi smo dali ovo za Petrovačku cestu,
5: da.
4: Za spomen obeležija. Nikakav nam problem nije. Mislim da je veoma važno za naš narod u Bihaćko-Petrovačkoj eparhiji, ali u samom Petrovcu, Martin Brodu, Kulen Vakufu, pa sve Boga mi dole do Grahova i Drvara. Da vidimo ako bismo mi uspjeli, ako nam bude stopa rasta ovakva ove godine, da onda možda sljedeće godine pogledamo da još nešto otvorimo poput onoga u Drvaru, da u Grahovu ili u Glamoču. Jer u sve četiri opštine nemaju ljudi gdje da rade, ni u Drvaru, ni u Grahovu, ni u Glamoču, ni u Petrovcu.
2: Ulaganje u manastire i opštine samo je jedan od primjera sabornosti Srbije i Srpske koja nam je dragocena i neophodna, poručio je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
6: To govori o sabornosti. Uvijek kada se srpski narod sabere, on može da izgradi svaki objekat, tako i sa državnim projektima gdje zajedno nastavimo da izgradimo autoputeve, bolnice, škole i sve ono što je potrebno, hidroelektrane i mnogo čega drugoga što je u ovom trenutku postaje gotovo zahtjev vremena. Moramo da se budemo okupljeni oko crkve, moramo da budemo okupljeni oko vjere. Kad imamo vjeru, onda imamo i volju. Kad imamo volju, imamo i karaktera. Kada sve nam je to potrebno da gradimo Republiku Srpsku.
2: Nakon boravka u manastiru Rmanj, Vučić i Dodik posjetit će opštinu Drvar, gde će se sastati sa opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike Jumko. Planirano je da na sastanku sa načelnicom opštine Drvar, Dušicom Runić, razgovaraju o projektima koji su u Drvaru realizovani uz pomoć vlada Srpske i Srbije, ali i o budućim projektima. Vučić i Dodik obilazak završavaju u Mrkonjiće gradu gde će u utorak u 20 časova na centralnom trgu biti obeležen dan sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja.
1: Toplotni talas se bliži vrhuncu, a kiša koja bi mogla da podigne vodostaje reka ne očekuje se najmanje 5 nedelja, kažu nadležni. Vodostaj Dunava kod Bezdana je rekordnih minus 159 cm. Pomoćnik ministra zadužen za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe Vladimir Batalović rekao je za RTS da je plovidba sve teža.
7: I na Dunavu i na Tisi i na Savi vodostaje opada. Znači na Savi i na Tisi nemamo takvih problema kao što je na Dunavu. Svakako je sve niži i niži, ali taj nizak vodostaj baš predstavlja problem za plovidbu. vodostaji su od Bezdana pa do Novog Sada u minusu, a od Beograda su u plusu, tako da to je olakšavajuća okolnost, ali svakako vodostaj je sve niži i plovidba je sve teža. Teret koji može se prevozi je sve manji i manji, broj plovila u sastavu je sve manji i manji, tako da vrlo lako može da se desi ako se ovako nastavi još određeno vreme. Ne mislim da obustavimo plovidbu, više bih to podveo tako da plovidba neće biti isplativa.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je za RTS da situacija ostaje izazovna kada je vodostaj Dunava u pitanju, navodeći da je tokom celog maja, juna i jula zabeležena najniža proizvodnja đerdapa od kako je hidroelektrana puštena u rad. Apelovala je na građane da štede struju.
5: Đerdap 1 je na 20%, proizvodnje Đerdap 2 na 30%, dotuci su 1500 kubika u sekundi, bili su na tom nivou 2003. poslednji put, pre toga 1985. Znači, to sve govori o jednoj vanrednoj situaciji koja apsolutno mora da se prati. Sa druge strane, situacija na hidroelektranama na Drini je nešto bolja. Dotuci su ispod proseka, ali su iznad biološkog minimuma i pokazali se koliko je bilo važno da se završi rehabilitacija reverzibilne hidroelektrane Bajna Bašta. Akumulacije su veoma visoke na 75%, što je zadovoljavajuće, i držat ćemo ih na tako visokom nivou za nepredviđene situacije i za, ne daj Bože, kada bude bilo neophodno.
1: Premijer Đuro Macut najavio je da će sutra biti održana sednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajima u zemlji. Predsednik vlade uputio apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Ukazao je da su u zemlje u okruženju već preduzele i mnogo drastičnije mere.
0: Zbog krizne situacije sa Dunavom i snabdevanjem strujom usled isključenja blokova u nuklearki Pakš, u Mađarskoj je stupila na snagu uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže ukoliko ne uštede dovoljne količine električne energije. Od sutra i Rumunija isključuje sa mreže velike potrošače.
1: Vodovod u hrvatskom primorskom gradu Zadru uveo je mere štednje pijaće vode za građane i privredu zbog nepovoljnog stanja zaliha i ograničenih kapaciteta u sistemu vodosnabdevanja. Iz zadarskog vodovoda apelovali su i da se izbegava korišćenje tuševa i slavina na plažama. Ograničenja u Zadru uvedena su u trenutku kada Hrvatsku pogađa toplotni talas, dok posledice dugotrajne suše postaju sve vidljivije na vodostajima. U Vukovaru je presušila reka Vuka, u Zagrebu potok Vrapčak, dok je Sava kod Slavonskog Broda dostigla veoma nizak nivo. Ovo su novosti dana.
0: Na graničnom prelazu Horgoš uhapšen je 45-godišnji MM zbog sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Sumnja se da je izvršio to krivično delo na štetu TS i SS u julu 99. godine u mestu Klobukar na Kosmetu. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijevu biti sproveden javnom tužilaštvu za ratne zločine. Pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili su JR u vezi sa slučajem navodnih ratnih zločina u opštini Zubin Potok. Navodi se da je hapšenje izvršeno po nalogu specijalnog tužilaštva. U Zubinom Potoku su u ponedeljak uhapšene dve osobe, takođe zbog navodnih ratnih zločina. Određen im je jednomesečni pritvor.
1: Helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova obeležava krsnu slavu i Lindan.
0: Ministar policije Ivica Dačić uz čestitku pripadnicima MUP-a istako je da članovi helikopterske jedinice potvrđuju vrednosti koje ih vode u svakom letu, hrabrost u najtežim zadacima, odgovornost prema svakom ljudskom životu i bezuslovnu posvećenost službi. Njihova misija je jedna, biti tamo gde je najpotrebnije, poručio je Dačić. Srpski vatrogasno-spasilački tim koji pomaže u gašenju požara u Španiji posle operativnog sastanka sa španskim kolegama preusmeren je iz baze u Zamori ka Ponferradi. Srpski tim čini više od 40 pripadnika sa helikopterom Super Puma, 17 vozila i pratećom opremom. Veliki požar u departmanu Gironda na jugozapadu Francuske više se ne širi. Požar u departmanu Var je stabilizovan, ali nije stavljen pod kontrolu, saopštili su zvaničnici. Na terenu je i dalje angažavano gotovo 1500 vatrogasaca. Upozorenje na šumske požare ostaje na crvenom nivou. U Grčkoj se zbog snažnih vetrova šire šumski požari. Naložena je hitna evakuacija u nekoliko područja oko Atine.
1: U utorak je zakazana hitna videokonferencija koju su zbog migrantske krize u Seuti zatražile 22 zemlje Evropske unije. U otvorenom pismu navode da se ne sme dozvoliti da masovni nekontrolisani prelasci granice stvore utisak da je moguće ilegalno ući u Uniju. Tokom migrantske krize u Seuti stradalo je 72 ljudi.
0: Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči pristao je na kompromisni sporazum o otvaranju Ormuzskog moreuza, što je dovelo do toga da američki predsjednik Donald Trump otkaže planirani napad na Iran, preneli su izraelski mediji pozivajući se na diplomatske izvore. Prema predlogu, brodovi koji ulaze u Persijski zaliv kroz Ormuzski moreuz to bi činili iz iranskih teritorijalnih voda, dok bi izlazak iz zaliva kroz Ormuzski moreuz bio iz omanskih teritorijalnih voda. Umeđu vremenu, kako se navodi, katarski posrednici nastavljaju razgovore sa Iranom kako bi osigurali da revolucionarna garda podrži postignute dogovore.
1: U Beogradu je na mestu nekadašnjeg logora Topovske šupe obeležen Evropski dan sećanja na romske žrtve genocida u Drugom svetskom ratu. U logoru koji se nalazio na autokomandi stradalo je 5000 Jevreja i 1500 Roma. Pored toga, Romi su stradali u logorima na Sajmištu i Banjici. Izveštava Gordana Nešović.
8: Topovske šupe predstavljaju jedno od najznačajnijih, ali još uvek nedovoljno obeleženih mesta stradanja Roma i Jevreja u okupiranoj Srbiji. Na ovom prostoru je 1941. godine bio uspostavljen jedan od prvih nacističkih logora u Beogradu, objašnjava istoričar Milan Koljanin.
9: Treba uvek imati u vidu da se to događa u vreme masovnog ustanka u Srbiji, masovne streljanja za odmazdu i prosto ovo je bio za nemačkog okupatora pogodan rezervoar talaca za ta masovna streljanja. Prvi zatvorenici su bili Jevreji. Međutim, ispostavili se da izgleda nije bio dovoljan broj Jevreja za ta masovna streljanja, tako da su krajem oktobra i početku novembra izvršena masovna hapšenja Roma, romskih muškaraca u delovima Beograda, Jatagan Maloj, Pašinom Brdu i u nekim okolnim selima. Negde između 1000 i 1500 Roma je uhapšeno i dovedeno u ovaj logor u Topovskim šupama.
8: Igor Jovanović, potpredsednik Skupštine grada Beograda, istakao je važnost kulture sećanja i njenog uticaja na mlade generacije.
10: Sećamo se imena koja su nepravedno zaboravljena, porodica koje su nestale i života koji su prekinuti, samo zato što su pripadali romskom narodu. To sećanje nije samo dug prema prošlosti, ono je i obaveza prema našoj budućnosti. Zato danas mi ovde ne polažemo samo cveće. Mi prihvatamo našu odgovornost da čuvamo istinu o Samudaripenu i da se borimo protiv svakog oblika i vrste diskriminacije. Naša je obaveza da se kultura sećanja prenosi na mlađe generacije.
8: O značaju zaštite autentičnih mesta stradanja govorila je Krinka Vidaković, direktorka Memorijalnog centra Staro Sajmište.
11: Ako hoćemo da budemo dostojni naših predaka, kojima su nasilno oduzeti i sloboda i život, podržimo inicijativu Memorijalnog centra Staro Sajmište da se na ovom mestu, koje je simbol stradanja Roma u Srbiji, postavi barem tabla na romskom, srpskom i engleskom jeziku, da ih pamti i poštuje svako, da ih pamti Beograd i da ih pamti Srbija.
8: Evropski dan sećanja na Rome i Sinte stradale u genocidu tokom Drugog svetskog rata obeležava se u spomen na 4300 Roma koji su noći između 2. i 3. augusta 1944. godine umrli u krematorijumu u koncentracionom logoru Auschwitz-Birkenau.
0: Severna Makedonija obeležava dan državnosti Ilinden. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović predvodio je državnu delegaciju na obeležavanju praznika u manastiru Prohor Pčinjski, dok je makedonsku delegaciju predvodio ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski. Starović je čestitao dan državnosti svim građanima Severne Makedonije, naglasivši da slobodarske tradicije, koje se neguju sećanjem na Ilindenski ustanak i prvo zasedanje Asnoma, održano 1944. u Prohoru Pčinjskom, predstavljaju snažan temelj prijateljstva dveju država i bratskih veza srpskog i makedonskog naroda.
1: Ovo su novosti dana. Expo Karavan igre u Kruševcu, gde se na centralnom gradskom platou kroz bogat sadržaj promoviše specijalizovana izložba koja će sljedeće godine biti održana u Beogradu. Predstavlja se kulturno, istorijsko, privredno i sportsko bogatstvo Kruševca. Večernji program počinje u 18 časova, javlja Dragoslav Gogić.
12: Na centralnom gradskom trgu Expo Karavan nudi brojne programe sa interaktivnim sadržajem za sve generacije. Expo Karavan, koji je krenuo pre 15 dana, zaustavio se danas u Kruševcu, gradu bogate istorije, administrativnom, industrijskom i kulturnom centru Rasinskog okruga, prestonici nekadašnjoj srednjovekovne Srbije za vreme kneza Lazara Hrebeljanovića. U večnim satima od 18 do 19 sati biće nastavljen Expo Karavan ovde u Kruševcu. Expo Karavan nakon Kruševca nastavlja svoj put po Srbiji idućeg vikenda, i to u Sremskoj Mitrovici, Rumi i Kragujevcu.
0: Nastavlja se povratak naših medicinara iz dijaspore. Ovog puta njih 10 odlučilo je da zameni zdravstvene ustanove u Evropi i vrati se kući, a posredstvom Kancelarije Ministarstva zdravlja za saradnju sa dijasporom dobili su ugovore o radu. Do sada se u Srbiju vratilo više od 350 zdravstvenih radnika.
1: U Beogradu je otvoren sportsko-edukativni kamp Srbija te zove. To je jedan od najznačajnijih projekata namenjenih deci i mladima iz dijaspore i regiona, izveštava Milan Bigović.
13: Druženje sa decom je uvek privilegija. Mladost je vesela, živahna, puna optimizma, željna znanja i saznanja. Premijer Srbije Đuro Macut nije krio zadovoljstvo.
14: Sport nas uči zajedništvu, disciplini i poštovanju, obrazovanje čuva naš jezik, kulturu i tradiciju. Kada spojimo te dve vrednosti, stvaramo generaciju, stvaramo vas, koji će ma gde živeli, znati ko su, odakle su i kome pripadaju. Srbija će uvek biti u svoj narod, bez obzira na to gde živi. Naša vrata i naša srca će vam uvek biti otvorena. Srbija vas čeka i Srbija vas zove. Uživajte.
13: Uspesi kampa čine radosni ministra Đorđa Milićevića.
15: Pripadate jednoj velikoj porodici srpskog naroda, vaš zajednički imenitelj je Srbija, vaš zajednički imenitelj je naša troboljka. Ovo je prilika za okupljanjem, ovo je prilika da gradite mostove prijateljstva. Ti mostovi prijateljstva su važni za vašu budućnost, ali ti mostovi prijateljstva su od velike važnosti i značaja i za budućnost Srbije.
13: Reči i utisci najmlađih.
16: Ja sam Stefan Savić i ja sam iz Čikaga i meni je ovde baš drago da se družim sa drugarima i da imam košarku.
13: Ima li lepih devojčica?
16: Ima.
13: Biće i zaljubljivanja?
16: Da.
13: Evo, jedna lepa devojčica je pored nas. Kako se zoveš?
17: Sofija Savić.
13: Odakle dolaziš?
17: Ja sam iz Čikaga, ali živim u Beogradu.
13: Kako je u Beogradu? Je lepo?
17: Baš je lepo, baš je vruće.
13: Šta ti se najviše dopada ovde?
17: Sve je lepo ovde.
13: Da li ti uživaš u našoj srpskoj hrani?
17: Naravno, da.
13: I još jedan Dasa. Odakle dolaziš, mili?
18: Ja se zovem Aleksandar Nikolić, Lupu. Živim u Beču i od Srbije živim u Kladovu, tamo gde je Dunav naravno najlepši.
13: Kako prolazi vreme?
18: Bili smo ove godine u Bajinu Bašu na Drinskoj regati, bili smo i u Beogradu, Novi Sad, Kladovo, Negotin, dosta smo svugde bili, Srbije najlepše.
13: 400 dece iz 17 zemalja, sport, kultura, obrazovanje i što je najvažnije, ljubav prema Srbiji bez ograničenja.
1: Ukidanje američkih carina sa 35 na 0% otvara vrata koja su dojuče bila zatvorena za srpske privrednike, ocenjuju domaći izvoznici. Iako se očekuje da će u budućnosti biti uvedena carina od 10 do 12%, naši zvaničnici veruju da je moguće da se to ne dogodi još najmanje 6 meseci. Novi pregovori sa američkom stranom tek slede. O tome Nataša Ćimović.
19: Nulta stopa carine će, kako se ocenjuje, privući i investitore koji planiraju da iz Srbije izvoze na američko tržište. Oni koji su već odavno našli svoje mesto na tom velikom tržištu, poput metalca iz Gornjeg Milanovca, pretrpeli su veliku štetu u prethodnom periodu, jer sa visokim carinskim stopama nisu bili konkurentni sa cenama. Direktorka te kompanije Radmila Trifunović rekla nam je da su, nažalost, Amerikanci u nekom trenutku skoro prestali da kupuju njihovo posuđe.
20: Ja verujem da ćemo se vratiti na onaj period kad je taj prihod bio na jednom značajnom nivou. Nama je to pad malte ne 50% u odnosu na period kad carina nije bila. Tako da, eto, verujem da je to odlična vest i verujem da će to do kraja godina i u narednom periodu popraviti situaciju.
19: Pomoćnik direktora sektora Privredne komore Srbije za strateške analize i usluge Bojan Stanić kaže da u situaciji kada je američka administracija uvela nove carine od 10 do 12,5% na robu iz više od 60 zemalja širom sveta, uključujući i Evropsku uniju, privremeni povlašćeni položaj i nulta stopa carina mogu stvoriti priliku da srpski proizvodi postanu konkurentniji na američkom tržištu.
21: Ono što je bitno naglasiti da je sada Srbija praktično na nivou pre nego što je Trump uveo, američki predsjednik, one recipročne carine od 1. aprila 2025. godine, odnosno da smo sada u fazi pregovora da pre svega ove proizvode koje smo značajno izvozili na tržište Amerike gdje su naše kompanije izvoznici bili tamo konkurentni, a to su automobilske gume, proizvodi namjenske industrije i hrana za kućne ljubimce i generalno za životinje, da oni budu oslobođeni carina ili da imaju neku vrlo nisku carinsku stopu u dugom vremenskom periodu.
19: Stanić je međutim potvrdio da na snazi i dalje ostaje američka carina od 50% na određene proizvode od čelika, aluminijuma i bakra, koje važi za sve zemlje sveta osim za Veliku Britaniju.
1: U Beogradu je otvorena izložba fanzina pod nazivom Zini da ti kažem u organizaciji Radne grupe za program. Izložbu čine mimovi, fanzini i jedna instalacija. Postavka je deo šire tematske celine Autorstvo, jezik i znak. O tome Lazar Prendović.
22: Izložba Zini da ti kažem sadrži fanzine među kojima preovlađuje punk estetika. Teme zinova su raznovrsne, od intervjua sa članovima mladih bendova do stripova. Izložba je zamišljena kao biblioteka. Fanzini su razbacani po stolu sa idejom da se pokrene komunikacija među posetiocima, navodi članica Radne grupe za program Olivera Bo Brenjo.
23: Moje generacije ima dosta informativnih zinova. Jedan se zove Nije punk koristiti ChatGPT za pismeni srpskog. Imaju neki kako narezati CD, pošto dosta ljudi naših godina zapravo ni ne zna da nareže CD više. Ali ima i ove, da kažem, čisto umetnički. Malo manje fan zinova, kao za neku specifičnu franšizu ili nešto, više nekako samo umetnički izraz ili informativni.
22: Tematsku celinu Autorstvo, jezik i znak, pored fanzina, čini izbor satiričnih mimova online stranice Karl Marx, verovatno, i instalacija pod nazivom Mreža autorke Kristine Lazić.
24: Poigrala sam se sa mrežama komunikacije u kojima učestvujemo svaki dan i da, napravila sam, povezala sam čaše sa providnim koncima, ribarskim koncima. Potrebno instrukcije su da nađeš para, da nađeš jednu čašu i da nađeš para od te čaše, odnosno koje su povezane, i da zapravo ih skineš sa postolja, da zategneš konac i onda komuniciraš, ali stvar je u tome što nije samo komunikacija verbalna, već postaje i neverbalna jer se prenose i frekvencije.
22: Izložba Zini da ti kažem u umetničkom prostoru U10 otvorena je za posetioce do 2. avgusta.
1: I danas sjajne vesti sa Evropskog veslačkog prvenstva u Varezeu. Vlade Radičević.
13: Danas je Jovana Arsić osvojila još jednu medalju za Srbiju. Ona je prošla kroz cilj kao treće plasirana i okitila se bronzom. Zlato je osvojila Loren Henry iz Velike Britanije, a srebro Viktorija Senkut iz Litvanije. Do borbe za pobedničko postolje Arsićeva je stigla prvim mestom u kvalifikacijama i najbržim vremenom u svojoj polufinalnoj grupi. Jovana Arsić je tako na najlepši način zaokružila nastup srpskih posada na ovogodišnjem evropskom prvenstvu u Italiji. Predsednik Veslačkog saveza Srbije Marko Marjanović nije krio zadovoljstvo.
25: Jedna sezona koja za sada ide u fantastičnom smeru još nije završena. Ono što nas čeka krajem meseca avgusta je svetsko prvenstvo to će biti onako kulminacija cele ove sezone, ali svi ovi checkpointi do sada su bili fantastični, osvojane su medalje na svakom većem takmičenju, ne samo od strane tog muškog dubla koji nam je stvarno posada, koji će biti jedan od kandidata za osvajanje i medalje u Los Angelesu na olimpijskim igrama, već svaka posada sa većeg takmičenja se vratila sa medaljom, što pokazuje u stvari jednu jako uspešnu sezonu za srpsko veslanje i nadamo se da će se tako nastaviti do samog kraja.
2: Sinoć je u Beogradu održan UFC spektakl u Beogradskoj areni. U borbi večeri Uroš Medić pobedio je nokautom Amerikanca Daniela Rodrigueza. Aleksandar Rakić takođe je zabeležio pobedu pred više od 20.000 gledalaca. Nastavlja se Superliga Srbije u fudbalu. U trećem kolu od 20 časova večeras igraju Partizan IMT i Zemun Radnički Niš. Juče Novi Pazar OFK Beograd 1-4 i Čukarički Radnički Kragujevac 3-0. Sutra se sastaju Vojvodina Mačva i Železničar Mladost. Odložen je susret Radnik Crvena Zvezda. Podsetimo da su naši mladi rukometaši uspeli da se plasiraju u završnicu šampionata Evrope. Oni su sinoć savladali Italiju i borit će se u drugom delu prvenstva za medalju.
0: Srpska pravoslavna crkva slavi svetog proroka Iliju. U našem narodu naziva se i gromovnik. Smatra se najsilovitiji među ognjenim svecima, pa se svetkuje s ogromnim strahopoštovanjem. Veruje se da od svetog Ilije polako prolaze vrućine, otuda i izreka, od svetog Ilije sunce svemilije.
1: Međutim, ove godine čini se sunce nam nije sve milije, jer će narednih dana temperatura biti sve viša. Danas je najviši stepen meteorološkog upozorenja, crveni meteoalarm, na snazi u Banatu, Bačku i Pomoravlju. U ostalim krajevima zemlje je narančasti. Od utorka će cela zemlja biti označena crvenom bojom. Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije: deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice i lica koja rade ili borave na otvorenom, upozoravaju meteorolozi. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja suncu od 10 do 17 časova uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rasklađenim prostorijama kad god je to moguće. Nekada je nemoguće izbeći makar i kratak boravak na suncu, a da ne govorimo o rizicima sunčenja bez zaštite. Stručnjaci upozoravaju da posledice mogu biti brojne i da je zaštita neophodna. O tome Jelena Perendija Mihajlović.
3: Letnje sunce i UV zračenje mogu značajno da oštete našu kožu i dovedu do zdravstvenih posledica. Upravo zbog toga je bitno znati kako da se zaštitite od letnjeg sunca i štetnog UV zračenja na jednostavan, ali delotvoran način, rekla je za naš program dermatovenerolog Lana Ćirković.
4: U suštini najbolje bi bilo da kombinujemo tu zaštitu, da i oblačimo lagane tkanine, ali duže rukave i nogavice koje će pokriti kožu. Na taj način ćemo sebi olakšati da ne moramo non-stop misliti o tome da li smo naneli kremu sa zaštitnim faktorom, da li smo našli baš onu koja nam odgovara. Možemo kombinovati sa šeširićima, sa znači tim laganim tkanima koje pokrivaju i na taj način biti odgovorni prema svojoj koži. Naravno, hvatati hladovinu kad god možemo, to će nas svakako prijeti.
3: Posebnu pažnju moramo da obratimo na decu. Dobra zaštita su i majice koje u sebi imaju zaštitu od UV zračenja, podsjeća doktorka Ćirković.
4: Znači, ako koristimo opet od proverenih proizvođača, one koje imaju na sebi bi upisano je to etiketom da na etiketi da zaista vrše zaštitu, svakako jeste dobro s obzirom da deca vole i da su u pokretu i na plaži, na taj način olakšavamo i sebi i deci da deca ne izgore, jer u suštini najlošije efekte na kožu znači veću verovatnoću razvoja raka kože u odraslom dobu imaju deca koje su gorela u detinjstvu i u periodu adolescencije.
3: Kada je reč o melanomu, kod

0: Žena se ponekad javlja i na potkolenicama, pa bi trebalo naneti zaštitni faktor kada nosimo suknju, dok se kod muškaraca javlja na glavi. Mladeže možemo i sami da proverimo, kaže doktorka Ćirković.
1: Možemo pratiti one mladeže koje već imamo, ako primetimo da se oni menjaju, znači da li postoje razlika u veličini, u ivici, u boji, u nekom delu koji više raste ili se menja tako što je sada iznad kože. Svakako to su znaci koji treba da budu alarm da posetimo dermatologa, naravno detaljnijim pregledom i dermatoskopijom praktično može se utvrditi da li je ta promena nešto bezazleno ili je nešto što treba da se ukloni.
0: U toku su besplatni preventivni pregledi kože pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, a organizuju se širom Srbije u gradovima i selima u kojima nema dovoljno dermatovenerologa. Trajaće sve do oktobra.
2: Prema poslednjim merenjima, u Beogradu, u Novom Sadu, Kragujevcu 36, u Nišu 35 stepeni. Vreme sutra.
3: Pretežno sunčano i veoma vruće. Jutarnja temperatura od 13 do 24 stepena, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni.
2: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Relja Trajković i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Ivica Anđelković. Spiker Suzana Ivanjac, producent Bojana Tufekčić. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji. Prijatno popodne.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Vlade Radičević.
2: Pozdrav iz studija 1 Radio Beograda. I ova nedelja donela je medalje našim sportistima, novi uspeh veslačke reprezentacije na Evropskom šampionatu u Varezeu. Jovan Arsić u skifu osvojila bronzanu medalju, a juče dvojac Mačković-Pimenov stigao do zlata. Očekujemo direktno uključenje u naš program iz Varezea. U Beogradu otvoren sportsko-edukativni kamp za decu iz dijaspore Srbija te zove. Sinoć održan UFC spektakl u areni, a mladi rukometaši su uspeli da se plasiraju u završnicu šampionata Evrope, domaćin šampionata je Beograd. U fudbalskoj Superligi Srbije danas dve utakmice od 20 časova, Partizan IMT i Zemun Radnički Niš. Predstavljamo ženski fudbalski klub Novi Pazar, a govorit ćemo i o pripremama boksera za predstojeća takmičenja. Sada je tačno 15 časova 32 minuta, ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.

0: Saveza Srbije Marko Marjanović, kome čestitamo na sjajnim rezultatima. Kako je bilo danas?
1: Hvala, hvala puno na čestitkama. Fantastičan vikend je iza nas. Dve medalje, kao što ste rekli. Jučerašnja medalja, zlatna medalja muškog dubla i onda današnja bronzana medalja u disciplini ženski skip Jovane Arsić su rezultat fantastičnog rada, truda i energije koji su veslači i veslačice uložili. Mi kao Veslački savez možemo samo da budemo preponosni da su uspeli da ostvare svoje ciljeve na ovoj regati i da je ovo, kao što ste ispomenuli, jedan veliki vetar u leđa za svetsko prvenstvo koje nas čeka za nekoliko nedelja.
0: Nešto se danas pokvarilo vreme u Varezeu, pa je i njena finalna trka odložena, kasnije održana u odnosu na prethodno predviđeno vreme.
1: Jeste, ceo vikend su bili ekstremni uslovi, ekstremne vrućine u Italiji, te termini trka su morali adekvatno da prate te vremenske nepogode, ako mogu tako da se izrazim. Ali ono što je kuriozitet je iz posadu muškog dubla i pogotovo za posadu ženskog skifa, u tri dana, tri ekstremne trke i izvestali su svoja najbrža vremena u sve te trke. Tako da je to stvarno jedna zanimljivost i jedan rezultat koji je stvarno za svaku pohvalu.
0: I očigledno da taj dobar rezultat Veslačkog saveza Srbije daje i adekvatne rezultate na velikim takmičenjima.
1: Tako je, mi smo u stvari, cilj administracije je bio da obezbedimo platformu koja će omogućiti veslačima i veslačicama da pokažu svoje najbolje rezultate. Rezultati su tu, to znači da Veslački savez Srbije zajedno sa svim klubovima članica radi upravo to, a to je da su uspeli da obezbedimo platformu gde oni sportisti mogu da se fokusiraju na rad. Ja, ovom prilikom bi se na velikoj pomoći na tom putu zahvalio Ministarstvo sporta i Olimpijskom komitetu i isto moram da naglasim i fantastična trud i energija uložena od strane i trenera Nikole Stojića i Nebojše Ilića, bez kojih ovaj rezultat ne bi bio ovakav kakav je bio.
0: Čestitke svima, naravno, a da li smo u prilici da čujemo i Jovanu Arsić, koja je danas osvojila bronzanu medalju?
2: Halo.
0: Jovana Arsić je sa nama iz Varezea direktno. Čestitke na osvojenoj bronzanoj medalji danas u skifu. Da li ste zadovoljni? Znam da nikad niste zadovoljni, ali zaista fantastičan je to rezultat i veliki uspeh za vas.
2: Prvo, hvala na čestitkama. Zadovoljna sam s obzirom da sam u tri dana odvesala tri trke blizu svog ličnog rekorda. Zahvalila bih se svom timu i svom treneru Nebojšu Iliću što smo uspeli da posle godinu i po dana, da kažem, moje pauze od skifa, doteramo mene da mogu da se takmičim na svetskom nivou protiv svetskih i olimpijskih prvaka.
0: Kako je danas tekla trka? Jeste imali dobar start na 1000-1500? Kako je bilo u finišu?
2: Trka je dosta tekla dobro, samo što meni dalje fali da se forma podigne još na malo viši nivo. Osetim da ima još dosta toga u meni, u mojim nogama, ali svakako mislim da forma može da se podigne u naredne tri nedelje i da ono što fali pokažemo na svetskom prvenstvu.
0: Da podsjetimo da ste vi do borbe za medalju stigli prvim mestom u kvalifikacijama, a imali ste i najbrže vreme u polufinalnoj grupi.
2: Mislim da to sve možemo da doteramo do svetskog prvenstva na maksimum. Nisam ja još u svojoj maksimalnoj snazi.
0: Dakle, možemo očekivati sjajan rezultat i u Amsterdamu na svetskom šampionatu?
2: Naravno, ja idem ka tome i osjećam da dobro treniramo i da podižemo formu, što se kaže step by step, tako da ja ću da idem na svoje najbolje moguće izdanje na
0: i ova sezona, evo da to zaključimo ovaj razgovor, je zaista veoma uspešna i za vas, osvajanje medalja na svetskim kupovima, sada ste tu celu priču zaokružili bronzom sa evropskog šampionata i sad očekujemo novu medalju na svetskom prvenstvu. Može li do toga da se dođe?
2: Tako, ja sam osvojila zlato na svetskom kupu koje je, da kažem, istorijsko zlato za Srbiju, osvojeno prvi put u istoriji ženskog veslanja u skifu. Ovo je moja druga bronzana medalja na evropskim prvenstvima, ali u dosta jačoj konkurenciji.

0: skip je jedna od najtežih disciplina u veslanju. Nadam se da će se sezona, da kažem, zaokružiti sa još dve medalje na svjetskom prvenstvu mediteranskim igrama, tako da ja idem do toga da se posao odredi do kraja i vidjet ćemo dok ćemo da stignemo.
1: Čestitke posebno vama za današnji rezultat, ali i ostalim našim reprezentativcima koji su zaista na maestralan način reprezentovali Srbiju u Varezeu na evropskom prvenstvu. Hvala i veliki pozdrav, očekujemo vas i u studiju Radio Beograda.
0: Hvala vam, prijetno.
1: Bili su to direktno iz Varezea sa evropskog prvenstva u veslanju Jovana Arsić, koja je danas osvojila bronzanu medalju u skifu, i predsjednik Veslačkog saveza Srbije Marko Marjanović, kome posebno zahvaljujemo na ovoj direktnoj vezi sa Radio Beogradom. Sve najbolje, nastavljamo da pratimo naše veslače na narednim velikim takmičenjima.
2: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: U Beogradu je danas otvoren sportsko-edukativni kamp za decu iz dijaspore Srbija te zove. Kamp je otvorio predsjednik vlade Srbije Đuro Macut.
3: Svakako pokazujemo da ste još jednom potvrdili da Srbija nije mesto odakle potičete, nego i mesto gde se uvek vraćate. Manifestacija Srbija te zove je mnogo više od sportskog okupljanja. To je most koji povezuje našu decu iz svih ovih delova o kojima sam već rekao, sa Kosova i Metohije, iz našeg najbližeg regiona, ali iz čitavog sveta. I da sa vašom maticom, sa jezikom koji zajedno govorite, istim jezikom, kulturom koja nas povezuje, bogatom istorijom i teškom istorijom, kao i vrednostima koje nas je vekovima održavala kao narod, uspostavite bolje i dublje veze. Posebno me raduje što će stotine dečaka i devojčica iz različitih krajeva sveta narednih nekoliko dana zajedno učiti, trenirati, družiti se i stvarati prijateljstva koje nikada nećete zaboraviti i koje nikada nećete i prekinuti. I to su veze koje udaljenost nikada neće moći da vam oduzme. Naša je obaveza da svakom detetu koje nosi Srbiju u sebi, u svom srcu, pokažemo da je ovde uvek dobrodošao, da ima svoje mesto i da je deo jedne velike porodice. Upravo zato Vlada Republike Srbije nastavlja da ulaže u programe koji jačaju veze sa našom dijasporom i Srbima u regionu, jer verujemo da je očuvanje nacionalnog identiteta ulaganje u budućnost našeg naroda. Sport nas uči zajedništvu, disciplini i poštovanju, obrazovanje čuva naš jezik, kulturu i tradiciju. Kada spojimo te dve vrednosti, stvaramo generaciju, stvaramo vas, koji će ma gde živeli znati ko su, odakle su i kome pripadaju. Srbija će uvek biti u svoj narod, bez obzira na to gde živi. Naša vrata i naša srca će vam uvek biti otvorena. Zato i danas poručujemo, Srbija vas ne zaboravlja, Srbija vas čeka i Srbija vas zove. Uživajte!
1: Kamp je ove godine okupio više od 400 srpske dece iz 17 država. Oni će biti smešteni u Domu učenika srednjih škola Patrijarh Pavle u Beogradu, a tamo je bio i ministar bez portfelja zadužen za odnose Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević.
4: Sport nije samo takmičenje i nije samo pobeda. Sport je i znanje, i obrazovanje, i kultura, ali kroz sport učite i ono što je najvažnije i što će vam značiti i u životu. A to je fair play. To znači da suprotnu stranu, znam ja koliki vi trud, rad i energiju ulažete da bi došli do rezultata. Ali i ako izgubite, važno je da suprotnu stranu nikada ne posmatrate kao protivnike i da uvek budete spremni da pružite ruku. E to se uči kroz sport, kao i timski duh, kao i zajedništvo. Ono što je važno jeste da posebno želim da pozdravim, ovde su deca naravno iz dijaspore, ovde su deca iz regiona. Ja želim posebno da pozdravim naše mališane iz Južne Srpske pokrajine. Želim da pozdravim naše mališane iz Republike Srpske. Zašto posebno pozdravljam Južnu Srpsku pokrajinu i Republiku Srpsku? Jer naši mališani iz Republike Srpske i Južne Srpske pokrajine ne mogu biti dijaspora i region. Zapravo svi zajedno. Vi znate da vam ja nikada u Srbiji nisam poželeo dobrodošlicu. Jer smatram gde god da dođete, da li u Beograd, da li u moje Valjevo, ili evo već za 15 dana imamo naredni kamp u Požarevcu, vi ste deco svoj na svome. vi ste pripadnici jedne velike, pripadate jednoj velikoj porodici srpskog naroda, vaš zajednički imenitelj je Srbija, vaš zajednički imenitelj je naša Troboljka. Ovo je prilika za okupljanjem, ovo je prilika da gradite mostove prijateljstva. Ti mostovi prijateljstva su važni za vašu budućnost, ali ti mostovi prijateljstva su od velike važnosti i značaja i za budućnost Srbije. I kao što sam rekao, ovi kampovi su i edukativnog karaktera. U smislu da, pored sporta, vi ćete učiti i o onome što su simboli našeg naroda, to je kultura, istorija, jezik, ćirilica, identitet, tradicija. I ja imam jednu molbu za vas, da kada se vratite u države gde trenutno živite, budete naši pravi ambasadori i da budete naši pravi čuvari simbola našeg naroda. Jer, deco, ako nema simbola, nema ni našeg naroda, ma gde on živeo. Moja želja je pre svega da odlaskom iz ovog kampa vaša pobeda bude to što ćete imati još veće znanje. Jer, deco, znanje je moć.
1: Da čujemo i utiske učesnika kampa, zabeležio Milan Bigović.
5: Da nam se najpre predstaviš i odakle nam dolaziš.
6: Ja sam Stefan Savić i ja sam iz Čikaga i meni je ovde baš drago da se družim sa drugarima i da imam ove lepe treninze i košarku.
5: Praktično je ceo svet ovde, svet u malom.
6: Da, da.
5: Šta sve radite, nije samo sport u pitanju?
6: Mislim, ovde imamo drugari i šetnja i imamo baš puno, super je ovde, mislim, dobra hrana i drugari i treninzi i košarka i sve.
5: Ima li lepih devojčica?
6: Ima.
5: Biće i zaljubljivanja?
6: Da.
5: Evo, jedna lepa devojčica je pored nas, kako se zoveš?
7: Sofija Savić.
5: Odakle dolaziš?
7: Ja sam iz Čikaga, ali živim u Beogradu.
5: Kako je u Beogradu, je lepo?
7: Baš je lepo, baš je vruće.
5: A u Čikagu?
7: Mislim, hladno i vruće. Mislim, dobro je, lepo je isto tu.
5: Šta ti se najviše dopada ovde?
7: Sve je lepo ovde.
5: Da li ti uživaš u našoj srpskoj hrani?
7: Naravno, da.
5: Pa ćeš se malo i ugojiti?
7: Možda malo, da.
5: Tu je još jedan Dasa. Odakle dolaziš, mili?
8: Ja se zovem Aleksandar Nikolić Lupu, živim u Beču i od Srbije, živim u Kladovu, tamo gde je Dunav naravno najlepši, to i da.
5: Kako je u kampu? Kako prolazi vreme?
8: Brzo prolazi vreme, lepo je u kampu i trenerci i to, ali baš brzo prolazi vreme.
5: Imate priliku i da upoznate Srbiju, Beograd, naše običaje i da se zaista osetite kao da ste kod kuće, a i jeste kod kuće.
8: Da, jeste. Mi smo kao kod kuće. Bio sam svugde u Srbiji, bili smo ove godine u Bajinu Bašu na Drinskoj regati. Bili smo i u Beogradu, u Novi Sad, Kladovo, Negotin. Dosta smo svugde bili to. Srbija najlepše.
5: Hvala puno i uživajte svi Hvala. Zajedno. Svako Hvala. Dobro želim. Prijatno.
9: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: U 15 časova i 48 minuta govorimo o fudbalu. Nastavlja se Superliga Srbije. U trećem kolu od 20 časova večeras igraju Partizan IMT i Zemun Radnički Niš. Juče Čukarički Radnički Kragujevac 3-0 i Novi Pazar OFK Beograd 1-4. Kolega Milan Bigović pozvao je Novi Pazar sa legendom ovog kluba Enverom Gusincem, razgovara o ženskom fudbalskom klubu Novi Pazar.
5: Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim Envera Gusinca, legendu Novog Pazara. Ostavio je dubok trag u fudbalu, ne samo u Novom Pazaru. I uvek mi je, Envere, zadovoljstvo da razgovaram sa vama.
10: Milane, hvala na lepim rečima i meni sa vama isto.
5: Vi trenutno najviše brinete o ženskom klubu Novi Pazar. Da li sam u pravu?
10: Pa jeste, ja sam eto zadužen sa još mojim prijateljima kojih nema mnogo, ima nas 3-4, mi brinemo o tom ženskom fudbalu. Mogu vam reći da sam mislio da je lakše sa curama, lakše nego sa muškarcima, međutim malo sam se tu prevario, malo je teže sa curama, ali ide, bit će to sve bolje i bolje.
5: Zašto je teže sa damama? Pretpostavljam da su razlogi treninzi, fudbal je specifičan.
10: Pa baš to, nisu redovne na treningu, a trening je osnova svega, tako da kad dođu utakmice ne možemo da taj kvalitet pokažemo, baš zbog nedostatka snage, zbog nedostatka uigranosti i nisu odgovorne koliko muškarci. Ja sam mislio da su one preciznije, tačnije, međutim nije tako, ali bit će.
5: Da li postoji interesovanje među damama u Novom Pazaru za fudbal? Novi Pazar koji je grad sporta, atletike, boksa i da ne nabrajam dalje.
10: Pa mogu ti reći, Milen, da je to u početku išlo baš šturo, škrto. Međutim, kako vrijeme odmiče, pojavljuju se sve veći broj. Mogu ti reći da u ovom trenutku ima njih jedno 40-50 i nadam se da će ih biti sve više i više.
5: Gde se takmiči Novi Pazar u ženskoj konkurenciji, malo opširnije?
10: Pa Novi Pazar je trenutno u drugoj ligi zapadne Srbije, ili tačnije rečeno treći rang. Znači imam treći rang, prva liga i super liga. Mi smo u tom trećem rangu, je već druga godina kako se borimo za ulazak u prvu ligu. Međutim, za malo nam izmiče to prvo mesto, dva puta smo bili drugi. Nadam se da ove godine preskočimo i tu stepenicu, ali ako ne bude, idemo dalje, radi se pa šta bude.
5: Kakvi su uslovi za rad u Novom Pazaru kada je ženski fudbal u pitanju?
10: Što se uslova tiče, tu smo par excellence, imamo 2-3 terena na kojim treniramo, oprema je besplatna, ne naplaćujemo članarinu za cure, sve je fraj, tako da što se tiče uslova za rad, mogu da se pohvalim što se toga tiče.
5: I možemo zajedno da pozovemo sve devojke u Novom Pazaru da se priključe fudbalskom klubu. Lepo je baviti se sportom, zašto ne i fudbalom?
10: Samo tako je i nadam se da će biti sve više. Evo ja koristim priliku da ih pozovem koliko oni slušaju i koliko će biti uključeni u to, ali svakog dana apelujemo, javljamo se u ovim našim lokalnim televizijama, pozivamo, tako da povećava se broj iz dana u dan i nadam se da neće biti problema oko masovnosti, samo da iz toga izvučemo kvalitet i bit će dobro.
5: Envere, ko vam pomaže u radu najviše? Da li i opština ima razumevanja?
10: Ima. Baš opština je prihvatila ovaj naš rad i prati nas, uglavnom nas prati i to zadovoljava naše potrebe do dalje, kako ne bude nešto više, a za nešto više treba više, tako da sad za sad je dobro i koristim priliku i da se zahvalim i gradonačelniku i opštini na razumevanju.
5: Kako gledate na kvalitet Superlige gde se uspešno takmiči i Novi Pazar? Hoće li nam elitno takmičenje biti kvalitetnije ove sezone nego što je bilo prošle?
10: Pa samim tim što ispada 4 kluba iz te Superlige i bit će dosta klubova koji će se boriti za taj play-off. Tako da nadam se da će u toj borbi izaći neki kvalitet, mada uvek može bolje i više, ali tu smo gde smo. Mislim da se za nijansu popravlja kvalitet svake godine. Koliko će ova reorganizacija uticati na kvalitet za sljedeće prvenstvo, vidjet ćemo, pokazat će vreme, ne znam tačno.
5: Envere, hvala vam puno na uključenju, pozdravite Novi Pazar, uvek je zadovoljstvo videti vas, čuti vas i nadam se da ćemo se uskoro sresti u Beogradu ili Novom Pazaru, sve jedno, i da ćemo nastaviti naše fudbalske priče.
10: Hvala i tebi puno, pozdravljam vas i želim vam sve najbolje.
5: Legenda Novog Pazara, Enver Gusinac.
9: Eko.
11: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
12: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
9: Eko. Sportski spomenar.
13: Svoju fudbalsku karijeru gradio sam pre svega u fudbalskom klubu Dubočica, gde sam kasnije bio i fudbalski trener u svim kategorijama, počevši od petlića pa do prvog tima, do šefa stručnog štaba.
12: Gost, fudbaler Aleksandar Pejčić,
14: Nedelja, 2. avgust od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
9: Sportski žurnal. Beograd 1.
1: U finišu emisije govorimo o boksu. Sinoć je održan UFC spektakl u areni. U borbi večeri Uroš Medić pobedio nokautom Amerikanca Daniela Rodrigueza. Aleksandar Rakić također zabeležio trijumf pred više od 20.000 gledalaca. Govorimo i o pripremama naših boksera za velika takmičenja, jer slede juniorsko prvenstvo Evrope, mediteranske igre i seniorski šampionat Evrope. Bokserski analitičar je Dušan Vasiljević.
15: Praktično manje od mjesec dana ima do prvih mečeva, a prvi će na takmičenju u Mladinci, pošto će Loznica od 11. do 22. augusta da bude domaćin evropskog prvenstva.
5: Sjajni su uslovi u Loznici, imali smo priliku da odemo više puta da se uverimo. U takvim okolnostima zaista je zadovoljstvo raditi, trenirati, uživati.
15: Apsolutno se slažem, zaista najmoderniji trenažni centar koji sad postoji, čini mi se, možda i u svetu. Da ne budem baš pretenciozan, ali u svakom slučaju, pošto sam više decenija neko ko prati i posmatra bokserska zbivanja na ovim prostorima i kad uporedim nekadašnje vrijeme gdje smo imali zaista vrhunske rezultate u jednom periodu i ovo sada, to je zaista ogromna razlika, ali normalno vrijeme se menja i promjene i tehnološke i svake vrste su logične. Tako da ovo što sad imamo u Loznici je zaista izvanredno.
5: Hoće li nas omladinci i omladinke oduševiti u Loznici? Očekujemo žetvu medalja.
15: Pa da li će biti žetva, to ćemo naravno da vidimo. Konkurencija će da bude svakako velika. Samom činjenicom da je Srbija krajem prošle godine pristupila svetskom boksu, novoj organizaciji koja ima poverenje Međunarodnog olimpijskog komiteta, tu su praktično sad sve bokserske nacije iz sveta, a u ovom slučaju Evrope, i to će biti promenjene okolnosti u odnosu na takmičenja koje smo imali prošle i pretprošle godine i na Zlatiboru i u Novom Pazaru, gdje su naša deca osvojili dosta medalja, ali jedan deo evropskog boksa, to je zemalja koje su članice bokserskih federacija, su to bojkotovale, tako da je konkurencija bila slabija. Sad će biti mnogo, mnogo teže, ali u svakom slučaju mi imamo adute za medalje.
5: Kako komentarišete sastav naše reprezentacije za mediteranske igre?
15: Pa mislim da je ono sve što vredi i što je najbolje u ovom momentu. Naravno, tu postoje i određeni preduslovi, jer nisu baš svi najbolji mogli zbog godina. Postoje propozicije koje je propisao Olimpijski komitet Srbije, tako da je nekoliko takmičara i takmičarki izostalo. U svakom slučaju nekoliko takmičara neće moći i na jednoj i na drugoj, i na evropskoj i na mediteranskoj. Ja lično mislim da ćemo uspjeti da nastavimo taj rezultatski podvig koji je napravio Vladimir Mirončikov u Oranu 2022. kad je osvojio zlatnu medalju i Omera Metović bronzanu. Te dve medalje mislim da će ovog puta da budu nadmašene, pogotovo što imamo i devojke koje pre toga nikada nisu ni učestvovali na mediteranskim igrama, a tek nisu naravno ni osvajale medalje. A imamo Saru Ćirković, pomenutu Šadrinu koja će da bude u Italiji, u Tarantu. Onda još nekoliko devojaka, tako da ja očekujem medalje. Sad, da li će biti zlatne, moguće da hoće, ali konkurencija će biti velika. Pritom trebamo da imamo na umu da nekoliko baš tih zemalja iz tog afričkog pojasa, Egipat, Maroko, Tunis, su vrlo kvalitetni. Recimo, Marokanka je u Nišu na svjetskom prvenstvu pobedila u polufinalu Saru Ćirković. Tako da ne mogu baš da tvrdim da će da budu zlatne i da ih ne opterećujemo, ali verujem u medalje. Isto to kod muškaraca, Ratko Simić u poluteškoj, moguće da bude naslednik Pirončikova i da on osvoji zlatnu medalju, mada i kod njega će biti paklena konkurencija, pre svega Hrvat Veočić, pa Francuz Jaurlin, koji je u tim nekim omladinskim uzrastima boksovao sa Simićem i tu su oni bili negde egal, tako da i on ima jaku konkurenciju.
5: A kakva će biti konkurencija na prvenstvu Starog kontinenta u Bugarskoj u septembru, mogu da zamislim.
15: Pa da, tu će još biti jačer, kompletna Evropa dolazi. Bugari su tradicionalno dobri, dobri u boksu uvijek bili, i u ženskoj i u muškoj konkurenciji. Kao domaćini će imati neku blagu prednost kod arbitara, barem u onim izjednačenim mečevima. Tako da će to biti otežavajuća okolnost za naše takmičare, ali i tu se nadam, jer imamo kvalitet, vratili smo se, mnogo se ulaže u boks, tako da mislim da i tu možemo da budemo u konkurenciji za medalje i očekuje medalje.
1: I na samom kraju sportskog žurnala još jednom čestitke Jovani Arsić na bronzanoj medalji danas na veslačkom šampionatu Evrope. Tačno u 16 časova završavamo emisiju koju su realizovali Ivan Petrović, Katarina Tošić, Bojana Tufekđić i Vlade Radičević. Ostanite uz programe Radio Televizije Srbije.
9: Sportski spomenar.
16: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
17: 63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
18: I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
19: Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
20: Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
21: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
9: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
22: Dobar dan.

0: fudbaler Aleksandar Pejčić. Fudbal je za njega bio strast. Od pionirskih dana pa do prvog tima Dubočice, golmanskoj veštini učili su ga Slobodan Petković, Stevica Janković, Ljubiša Stefanović i Miša Petrović, koji su u Leskovačkom klubu stvorili još vrsnih golmana. Prvotimac je postao već sa 17 tipova, branio je na oko 200 utakmica. Diplomirao je i doktorirao na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, pa je u matičnoj Dubočici na terenu bio sve, od golmana, trenera mlađih kategorija do šefa stručnog štaba prvog tima. Sa Slobodanom Halilovićem bio je i trener Mogrena u doba kada je tim iz Budve bio prvoligaš.
1: Pre svega dobar dan i vama, dobar dan vašim slušaocima. Ja sam rođeni Leskovčanin, moj otac je prosvetni radnik i majka, tako da sam rastao u jednoj porodici gde sam delio, ja bar mislim, prave vrednosti, da su mi i otac i majka upravo to i prenosili, te prave vrednosti usadili u meni, tako da sam i ja svom detetu pokušao da usadim te prave vrednosti koje to završava ovog trenutka fakultet ovde u Beogradu, fakultet bezbednosti. I vi i ja smo rasli u jednom drugom sistemu. Obrazovni sistem je bio mnogo drugačiji nego što je sad. Tad se znalo da ko je profesor, s poštovanjem prema profesoru se obhodilo, prema direktoru, prema svim onima koji su vam prenosili znanje, prema starijim komšijama, ljudima koji su u okruženju oko vas, i na taj način ste pre svega slali jasnu poruku u javnosti tim ljudima da vi upravo delite prave vrednosti, ono što su vam usadili roditelji kada ste bili mlađi. Ja se nadam da je bar moje dete to prihvatilo i da te neke vrednosti sistema iz prošlosti koje smo vi i ja, tako da kažem, baštinili, da će to i neka deca koja su i tekako lepo vaspitana pokušati da prenose iz generacije u generaciju.

Pa ja jesam počeo da treniram fudbal još u svojoj 12. godini. Imao sam sreću da u to vreme fudbalski klub Dubočica iz Leskovca, dakle dolazim, je bio drugoligaš i da je imao pre svega izuzetno kvalitetne trenere, a i igrače koji su pronosili slavu grada Leskovca i fudbalskog kluba Dubočica, koji su bili pravi ambasadori našeg grada. Na jednom turniru u Leskovcu zapazio me tadašnji trener Ljubiša Stefanović Sivun i pozvao me da dođem u Dubočicu i da se priključim tom pionirskom pogonu. Ja sam to i tekako prihvatio i nastavio u kontinuitetu da treniram u pionirima. Tad nisu bili kadeti, već iz pionira se prilazilo u omladince, u omladincima, pa onda prvom timu. I svoju fudbalsku karijeru, što se kaže, gradio sam pre svega u fudbalskom klubu Dubočica, gdje sam kasnije bio i fudbalski trener u svim kategorijama, počeši od petlića pa do prvog tima, do šefa stručnog štaba. Sam bio tu u Dubočici prisutan sa nekim izlascima u nekim klubovima, kao što sam radio recimo u prvoj ligi u Mogrenu, gdje sam dobio poziv od tadašnjeg šefa stručnog štaba Mogren, Slobodana Halilovića, koji mi je pozvao da mu budem pomoćnik, pošto je on nekada radio u Leskovcu i sviđao mi se ta moja metoda rada. Pozvao me da radim u Budvi sa njim i ja sam se rado odazvao. Zašto ne futbaler, već golman? Zato što golman ima neku specifičnost, zato što je sam. On je taj koji određuje možda i sudbinu cele ekipe, a koji je nekad u nekim segmentima pukovnik, nekad pokojnik. Meni se ta uloga golmana svidela, ali sam teo da budem bitan, da budem važan. Imao sam dobru motoriku, a i dobre predispozicije, dobru visinu, tu morfološku građu dobru za golmana. I razlog što sam postao golman je upravo ovo što sam napomenuo. Ljubav prema fudbalu, ali i ljubav da budete bitni u celoj ekipi.

Pa moram reći da je Leskovac imao izuzetno kvalitetne golmane. Ja pokušat ću kroz ovu priču da vam ih nabrojim. Pre svega mislim na Ranka Cakića, koji je ostavio mnogo veliki utisak na mene. Ranko Cakić je kada branio u Slobodi iz Tuzle, bio čak i treći golman reprezentacije, Birdika Stojanović, Silar i on su bili tad u reprezentaciji. Posle završetka karijere u Tuzli vratio se u Leskovcu i učio nas mlade golmane. Ja i tekako mogu reći da sam naučio mnoge, mnoge stvari, pošto je on imao dobre trenere, dugo godine branio u prvoj ligi i tako da sam i tekako pokupio neke fore i fazone, što kažu klinci, od njega, koja mi je tekako bila bitna u svojoj golmanskoj karijeri. Pored njega su tu bili golmani, valja ih pomenuti, Jovan Savić, koji je branio u Rijeci, a kasnije u Radu, bio je najbolji golman što se tiče penala. Ko se sećate Miljanovićeve one odluke da posle nerešenog rezultata se šutira u penali, Jovan Savić je bio najbolji golman u tom trenutku za branjenje penala, što govori o tome da je imao i tekako talenta, osjećaja i pokušao je na svoj način da prezentuje taj svoj kvalitet. Takođe moram reći s tog prostora i Aleksandar Kocić, ja i on smo generacija, svojevremeno je Dubočica htela da zadrži taj tandem Kocić-Pejčić, da bude budućnost Dubočice u nekom narednom periodu, ali Kocić odlučio se, što je napravio izuzetno dobru stvar u svojoj karijeri, da ode u Vojvodinu, gde je napravio odličnu karijeru, a zatim prešao u Crvenu zvezdu. I jedan je možda od najboljih golmana sa tog prostora Juga Srbije. I meni njega je trenirao jedan divan čovek, to je Miša Petrović, čovek koji je iznjedrio veliki broj golmana, pre svega trenirajući ih u mlađim kategorijama, a kasnije su oni postali i prvoligaški golmani, reprezentativni golmani. I taj Miša Petrović je čovjek koji je bio pun entuzijazma, čovjek koji je na osnovu svoje empirije, ali na osnovu i na nekih naučnih stvari radio sa golmanima. I opet kažem, pored Kosića, ajde mene, Nenad Lukić je takođe bio njegov đak, Sima Gligorijević u tom periodu kad sam ja bio, i on je stvarno napravio se sve tih mladih golmana. Pešića, koji je branio takođe u Zvezdi, a iz Vlasotinca su, on je napravio veliki broj, kažem, kvalitetnih golmana koji su dalje napravili odlične karijere u prvoj ligi ili u inostranstvu.

0: mladi mnogo toga počnu u životu postave, pa se probaju u nekoj drugoj oblasti. Je li bio neki prelomni moment, pa ste rekli, nastavit ću ovime da se bavim, bit ću golman?
1: Ja sam trebao da budem golman, da svoju karijeru nadgradim, ali imao sam oca svog pokojnog, Bog da mu dušu prosti, Stojana, koji je bio matematičar, bio izuzetno pragmatičar. I kada sam, braneći u kvalitetnoj Ligi Srbije u mlađim kategorijama, imao poziv i od, ili kontakte sa Zvezdom ili sa Radničkim iz Niša, koji je tad bio prvoligaš, moj otac je u jednom trenutku rekao, čekaj da dođi da porazgovaramo ovamo. Kažem, bio je matematičar i kaže, koliko ima klubova u ovoj zemlji koji igraju u prvoj ligi? Kažem, ima 18, odlično. Tad je bila brojala u Staroj Jugoslaviji, 18 klubova je bila u prvoj ligi, dobro. Koliko ima u svakom klubu ima igrača? Ja kažem, pa ima negde oko 20. On kaže, odlično, 360. Da zaokružimo, kaže, na 400. Ja ti ne verujem da ćeš biti u 22 miliona među 400, iskreno rečeno, nego se ti bavi naukom, počni da se obrazuješ, a fudbalsku karijeru malo zapostavi. Ja sam pokušao uporedo da radim jedno i drugo, ali verujte mi, nedostatak vremena po pitanju treninga, tako da sam polako izlazio iz te golmanske priče, a pokušao da se bavim nekim naučnim radom, a kasnije trenerskim, i sad kao sportski radnik uživam u celoj toj priči. I zato ja volim da kažem, fudbal nije samo deo mog života, fudbal je za mene emocija. Sport je za mene emocija, jer sam tako prilazio celog života kao čovjek koji je bio zaljubljenik u tu najbitniju igru na svetu. Najsporednija stvar na svetu je fudbal, kao što kažu. Ja sam i dan danas zaljubljenik u celu tu priču i tekako velike emocije izaziva svaka fudbalska utakmica koju gledam ili neka druga fudbalska manifestacija, druga sportska manifestacija, jer kažem, fudbal je nešto što, i sport nešto što u meni izaziva veliko interesovanje i veliku emociju.

0: Ipak nastavit ćemo o vašoj fudbalskoj karijeri jer ste dragocen sagovornik da saznamo nešto više o istoriji i prošlosti leskovačkog fudbala i Dubočice. Kada ste ušli u prvi tim?
1: Lepo pitanje. Dakle, opet se nadovezam na tog mog trenera Ljubiša Stefanovića Cijuna, koji me je ubacio sa 17,5 godina u prvom timu. Igram slučaja tadašnji golman Nedeljko koji se povredio. Igrali smo u Aranđelovcu, sećam se toga. I on kaže, ajde u drugom povremenu da braniš. Za mene je bilo to veliko, ogromno iskustvo. I dok nisam pošao u vojsku, bio sam standardni prvotimac, ne u prvom timu, ali sam bio rezerva gospodina Nedeljkovića tadašnjem, Čati takozvanom, koji je branio u fudbalskom klubu Dubočica. I ja sam tu bio odmah pored njega. Za mene je velika čast i zadovoljstvo 17,5 godina da uđete u prvom timu da branite. Iako sam kao mladinac u Dubočici postigao velike rezultate u smislu da sam sa kvalitetnom ekipom Dubočice u omladinskoj školi igrao i ovde na Marakani, na stadionu JNA i OFK Beograd i na mnogim drugim terenima, i za te ekipe Dubočice rodili su se kasnije, pošto je bio jedan kontinuitet, mnogi prvotimci, mnogi reprezentativci poput Bratislava Živkovića, Marka Perovića, Peđa Stankovića, koji su u tom trenutku igrali zajedno svi u Crvenoj zvezdi. Peđa Stanković, inače moja generacija, zajedno smo počeli u prvom timu, upravo on smo faktički istog dana ušli u prvom timu, on je kasnije nastavio da se bavi tom sportskom karijerom, što mu je donelo mnogo lepih stvari u životu, uspeha u karijeri, s obzirom da je bio standardni protimac Crvene zvezde i zajedno sa Markom Perovićem i Bratislavom Živkovićem bio okosnica tima Crvene zvezde. Sećam se jedne utakmice Zvezda Partizan, njih trojica, mislim da je bilo 3-2 ili 4-2 za Crvenu zvezdu, i s obzirom da su sva trojica na toj utakmici dali gol, pisalo je Dubočica Partizan 3-2, 4-2, što je tekako za nas Leskovčane bilo bitno, jer smo znali da u tom trenutku ta škola leskovačka o kojoj je pričao i sam Miljan Miljanić je i tekako puno iznjedrila velikih, velikih igrača, i mi smo ponosni kao Leskovčani na sve te igrače koji su, kažem, pronosili slavu našeg grada, našeg fudbala, našeg sporta iz Leskovca.

0: greške golmana su najvidljivije, manje više to je gol posle toga. Vi ste bili klinac, šta, 17 i po godina, a branite. Da li ste bili svesni te odgovornosti?
1: Pa verujte mi da sam bio svestan, jer tolika trema me je obuzela kad sam prvi put ušao da je to neverovatno. Kasnije, normalno, kao i svaki zanat, sve to je rutina, realnost. Sva sreća, u tom trenutku je ekipa Aranđelovca Šumadija vodila 2-0, pa nisu napravili neke napade, atake, već su bili zadovoljni rezultatom, tako da sam, ajmo da kažemo, odbranio, sačuvao prezu, što je za mene i tekako bilo bitno, ali veliko iskustvo. Iako sam ja, kažem, imao u tom mladinskoj školi veliki broj utakmica, kad uđete u prvom timu, to je poruka je svim mladim igračima, je velika odgovornost. I vi morate da imate strpljenje, da imate svoj integritet, svoj karakter, da bi sačuvali mrežu, pre svega kvalitet u svakom slučaju koji imate, koji posjedujete, podršku saigrača, podršku trenera, jer sam ja dobio mogućnost da uđem u prvom timu da branim. Tako da su i trener je imao neku odgovornost, ali je verovao u mene i eto, imao sam tu mogućnost da u 17,5 godina odbranim za Dubočicu.
0: To je prva polovina 80. godina.
1: Da.
0: Dubočica igrala u Srpskoj ligi. Gde su baš bila teška gostovanja ili koje su vodeće ekipe to doba bilo?
1: Pa verujte mi, to je bilo izuzetno, i ta Srpska liga je bila izuzetno jaka, poput Novog Pazara, Čukaričkog, Slobode iz Užica. To su sve bili tada budući prvoligaši, Radnički Pirot, klubovi koji su i tekako zadavali puno muka, ne samo Dubočici, nego svakom protivniku koji dođe kod njih na domaćem terenu. Tako da je Srpska liga tad bila izuzetno, izuzetno jaka i vrlo je teško biti prvak u toj Srpskoj ligi da bi kasnije ušao u drugoj ligi. Tako da taj nivo kvaliteta je bio izuzetno na jednom visokom nivou.

0: Pa Dubočica u periodu kad sam ja bio prvotimac, obično je bila neka zlatna sredina. Nije se borila za opstanak, nije se borila za prvo mesto, jer došlo je do promene generacije. Rekao sam, ispali smo iz druge lige, mnogi igrači su se povukli zbog starosti, mnogi su otišli u inostranstvo ili u nekim drugim klubovima i došla je smena generacija, jer se klub u tom trenutku oslonio na mlađi igrače. Moja generacija je tada osvojila Kup Srbije, pobedili smo Partizan u Leskovcu, Stevanović je bio kapiten te ekipe, u tom trenutku su imali 11 reprezentativaca, što je Srbije, što Jugoslavije. Bio je Đorđević tad.
1: On je Aleksandar.
0: Aleksandar Đorđević igrao u toj ekipi. Stevanović, sam rekao, bio je Veseličić, golman je bio. Milnić je bio štoper. Borozan je igrao tad za njih. Partizan je imao neverovatno dobru ekipu. Mislim da su čak i bili prvaci Jugoslavije godinu pre toga. Mi smo se suprotstavili toj ekipi i dobili ih na penale. Kasnije smo od Vardara izgubili u Skoplju, nesrećno penal dosuđen za ekipu Vardara. Izgubili smo tu utakmicu, ali ono što u tom trenutku nas je obodrilo, što nam je značilo, da smo i tekako pokazali svoj kvalitet beogradskom Partizanu. Kao što rekao, prethodne godine bio je prvak Jugoslavije. Iako nismo igrali u kvalitetnoj Ligi Srbije, da smo mogli rame uz rame da se nosimo i sa Partizanom, i sa Crvenom zvezdom, i sa OFK-om Beogradom, s kim smo igrali nerešeno u Leskovcu, kad je igrao i Petrić, kad je igrao za tu ekipu OFK Beograda, posle otišao u Partizanu. Mi smo kao ekipa koja je bila kompaktna, nije smo imali pojedince, ali smo bili kompaktni i tekako puno zadavali problema ekipama beogradskim, ali opet kažem, s obzirom da dolazimo iz male sredine, s obzirom da smo bila zadnja destinacija na jugu Srbije, da se nekako se prema nama gledalo, obhodilo malo drugačije kao prema pastorku, što se kaže, iz tih razloga, pošto smo daleko od Beograda, daleko od očiju, mnogo se putovalo do Leskovca, da nije bio autoput, putovalo se čak po 4-5 sati, to se nekima nije svidelo, eto, Dubočica to vreme nije mogla da postigne neki veći rezultat upravo iz tih razloga, pošto smo bili na margini tih fudbalskih dešavanja.

0: o čemu pričamo, eto, tog vremena prošlo je 40-ta godina, to je već prošlost Dubočice, prilika da pomenemo i vaše saigrače, ipak je to istorija kluba.
1: Ajmo, iz te generacije koja je osvojila kup Srbije, Predrag Stanković koji je igrao u Zvezdi, sam rekao, zatim Siniša Stančić koji je bio centar, pa posle otišao, igrao tu u Radu, pa otišao, mislim da je u Švajcarskoj otišao. Pošto smo mi faktički završavajući tu omladinsku reviju prešli svi u prvom timu Dubočice, od kapitena Stankovića, Ćeranića, Vrankovića, Cenića, koji su, ajmo da kažemo, napravili karijeru u tom našem fudbalskom klubu, nisu mnogo obraćali pažnju na svoju buduću karijeru, mnogi od njih se posvetili i nauci, mnogi od njih su lekari, doktori, mnogi su naučnici u svojoj oblasti, fizici i tako dalje. Tako da neki od njih su se posvetili fudbalskoj karijeri, ali neki nisu. Zatim kasnije, posle moje generacije, kao što rekao, dolazi Bratislav Živković, Marko Perović i zadnji izdanak možda leskovačkog fudbala je Dejan Ilić koji igrao u Crvenoj zvezdi, sećate se Dejana, zadnjeg veznog koji igrao u Crvenoj zvezdi. To su igrači sve sa kojima smo mi delili dobro i zlo, lično i ja. Mnogima kasnije kada sam postao i trener, čak i delio i, što se kaže, i igračku klupu, ali i neke trenerske stvari im demonstriraju i pokazavao, tako što je poznat igrač Jovanović Guti koji igra ovde u OFK Beogradu i u Radu, njegov brat Saša Jovanović koji igra u Radničkom Niša, koji sad vode školu Juventusa na Kipru, otvorili su odelenje i u Leskovcu Juventusove škole. Otprilike to su ti ljudi, ili da se setimo starijih generacija poput Bankovića, poput Gavrilovića koji igra u Radničkom Nišu kada su napravili veliki uspeh u
0: Kude je taj Niš?
1: Kude je taj Niš, tako, Gavrilović je bio. Zatim Ređa Stuljković koji je takođe igrao sa njim, to su sve naši Mrs koji su takođe igrali u Leskovcu i koji su pronosili slave Leskovca, ali kasnije iz srpskog fudbala širom Evrope.

0: Ako se sećate, tada su pričali, pričamo o fudbalskom takmičenju, da je to bilo četvrta liga Evrope po kvalitetu, da smo imali izuzetno veliki kvalitet. Zemlja nešto nije velika bila, veličine 20 miliona, ali veliki broj kvalitetnih igrača. Ja se sećam svojevremeno kada sam bio u vojsci, imao sam dopis iz fudbalskog kluba da odem da treniram sa Željezničarom iz Sarajeva, pošto sam služio vojsci u Sarajevu. Bio sam čak i sa jednim vašim kolegom, delili smo krevet, klasići smo bili sa Mijailom Kostićem, pokojnim Mijailom Kostićem, i sa Peđom Miljušem, koji sad, mislim, radi sportski novinar. I oni su mi omogućili da ja treniram sa Željom, i za mene je bila velika čast i zadovoljstvo biti sa klubom koji je bio faktički na domak finala Kupa UEFA, pošto je izgubio prethodne godine od Videotona, i sa tim igračima kao što je Meho Baždarević, kao što je Mihajlović, Čaplić, ja sam bio sa njim kao vojnik, su mi dali tu mogućnost da treniram sa njima, što je za mene bila velika čast. I video sam u tom trenutku koliko je veličina trenerska, bio Ivica Osim, kako se tad radilo, ništa se bolje, verujte mi, on je i tekako bio vizionar ovog što se sada dešava, da je Želja bio preteča cele te priče, da je on kasnije, kroz radeći kao selektor Jugoslavije, preneo celu tu priču na selekciju Jugoslavije, koji imali izuzetno kvalitetne igrače, i bili smo nadomak polufinala. Da smo pobedili tu Argentinu, možda bi i kasnije igrali finale, to nebitno, to je prošlost, ali taj kvalitet koji je bio u toj staroj zemlji, to se nikada više neće ponoviti. Vidim da pojedine republike prave određene uspehe, ali sam siguran da je ostala ta Jugoslavija, da bi taj kvalitet fudbalski, igrački ili kako god trenerski, bi se zadržao, i da bi možda Jugoslavija nekad napravila ogroman, ogroman uspeh i kad se pitanju evropski fudbal, a i kad je u pitanju i svetski fudbal.
1: Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
1: Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
4: Fudbaler Aleksandar Pejčić,

posle Dubočice sam se posvetio, ajmo da kažemo, nauci, s obzirom da sam završio fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, zatim sam magistrirao pa i doktorirao. Pokušao sam da se bavim nekim naučnim radom, da fudbal gledam sa jednog drugog aspekta. No, po izlasku iz Dubočice, branio sam u nekim nižerazrednim klubovima. Tu u okolini Leskovca bilo je pored Vlastince jedna ekipa, Manastirište se zvalo, iz ranga u ranga smo ulazili, tako da smo ušli u Srpsku ligu. Ja sam, ajmo da kažem, bio deo te ekipe koja opet imala igrače koji su igrali za Vlasinu, za Dubočice, koji su bili kvalitetni, i mi smo iz godine u godine prelazili rangove takmičenja. I to je lepo iskustvo i za mene bilo, posle Dubočice gde se ozbiljno treniralo, ja sam zbog nauke i posvećene obaveze prema fakultetu morao da malo sebe sputam, da ne bih sa druge strane, kad je u pitanju to obrazovanje, nadomestio kroz fudbal, već sam hteo da se usmerim ka nauci, i tako sam polako, ali eto, na svoju moju žalost, izlazio iz okvira tih fudbalskih, kad je reč o treningu i kad je reč o igračkim kvalitetima.

0: Imate li procenu koliko utakmica ste otprilike branili u karijeri?
1: S obzirom da sam branio, kažem vam, Dubočica, ta je omladinska lig, moja procena je da sam negde preko 200 utakmica branio. Pričamo u Dubočici, timovima niže razrednim, da sam negde oko 200 utakmica odbranio u svojoj fudbalskoj karijeri. Nekad je Lemind Leskoči takođe bio jak, igrao je Srpsku ligu, bio sam golman 4 sezona, pa opet kažem u tom manastirištu koje je takođe bilo hit fudbalski u okvirima našeg Jablaničkog okruga, tako da negde otprilike 200 utakmica je i fudbalskih iza mene.
0: Ali ima neka utakmica posebno mesto?
1: I te kako ima, ne samo jedna, ima više utakmica. Kada je Dubočica trebala da uđe u prvu ligu, igrali smo sa Čukaričkim u Leskovcu, ja sam bio tad na klupi, nisam branio, ali sam bio u klupi, i izgubili smo. Da smo pobedili, bili bi prvoligaši i to bi bio najveći uspeh Dubočice. Međutim, igrom slučaja, za mene je to bio veliko razočarenje, zato što smo imali mogućnost da uđemo u prvu ligu, ali nismo ušli u prvu ligu. Čukarički je tad, i tad nije ispao iz prve ligi, jer je napravio dobru, ozbiljnu ekipu, a na nama je bila samo žalost i seta da se sećamo tih lepih vremena, kao i što je ovo utakmica u omladinskoj kategoriji kada smo osvojili kup Srbije, pobedili Partizan u Leskovcu na penale.

0: Na svakoj utakmici golman po nekoliko puta makar uleti ili skoči protivničkom fudbaleru u noge. Ima li straha u tim trenucima?
1: Ako mene pitate konkretno, ja nisam imao nikad straha. Iako su me vodili na urgentnom centru posle utakmica, posle treninga, bio sam izuzetno hrabar što se toga tiče, jedan na jedan kad se sretnete sa igračima. To sam kasnije i svojim pulenima pokušao da prenesem, da u tom trenutku moraju biti hrabri, odlučni, kako bi spasili go, kako bi spasili ekipu i kako bi možda taj njihov potez odlučio utakmicu. Ta hrabrost koju sam prenosio i svojim pulenima je i tekako značila kasnije kad sam se sreo s tim igračima koje sam trenirao, s kim sam delio te igračke dane, su mi govorili da im je puno značilo to što sam im usadio, tu hrabrost, tu želju da se istaknu, tu samostalnost na golu, gde sami preuzimaju odgovornost, gde sami preuzimaju neke korake kako bi sprečili protivnika da ne da go, već da oni svojim kvalitetom, svojim hrabrošću odbrane tu šansu koja se ukazala protivniku.
0: Je li ima psihologije u igri golmana?
1: I te kako ima. Tu zavisi i od samog trenera kojom da samopouzdanje, kad je reč o tog psihološkom momentu, pre svega ta vaša socijalna inteligencija koja treba da zrači iz vas, a onda trener treba da nastupi, da psihološki deluje na vas, da vas opusti, da vam da mogućnost kada možda po prvi put stajete na gol i imate neku rutinu nekim svojim savetom, očinskim ili nekim svojim edukativnim savetom, profesorskim savetom, da vas ohrabri, da vam usadi neke stvari. I opet kažem, trener je taj koji relaksira, ajmo da kažemo, daje nesigurnost golmanu svojim savetima, možda vikom sa klupe, ali ja na sreću sam imao dobre trenere koji su bili izuzetno dobri psiholozi, koji su me podučavali na koji način prilazim svakoj utakmici, da li je ona sa protivnikom koji ima jače kvalitete ili niže kvaliteta. Uvek morate biti prisebni, uvek morate biti skoncentrisani za svaku utakmicu.

0: imao sam i ja svoju rutinu da izađem prvi na teren pri zagrevanju, da stanem pored stativa, da se uhvatim za prečku i da nešto sebi prozborim kako bih sebi dao neku sigurnost. Pred svaku utakmicu sam tako činio, misleći da će to nekako da doprinese nekoj sreći, nekom boljem mom angažovanju na toj utakmici.
1: Se desilo neki put da zaboravite to da uradite?
0: Verujte mi da jeste i onda razmišljam da li sam pogrešio ili nisam. I ako izgubim utakmicu, onda krivim samog sebe što nisam upravo taj ritual uradio pred utakmicu, ali to su opet, kažem, nešto što se veže samo golmana i neko drugačije. Verujte mi, većina golmana to radi, većina golmana na taj način bodri sebe kako bi se pokazali kao dobri golmani, misleći da upravo taj ritual pred utakmicu će im pomoći da odbrane što bolje na toj utakmici.

0: Kada ste branili poslednju utakmicu, da li ste znali da njom završavate karijeru?
1: Nisam. Ja sam odbranio utakmicu, opet kažem, u tom nižrazrednom klubu Manastirištu i odmah posle toga sam dobio poziv od Kalilovića da odem u Mogren. I ja sam mislio da ću ja braniti još dugo, dugo vremena, pošto opet je Dubočica imala interesovanje, promjena se generacija da se vratim, ali eto, odlučio sam zbog svog tog naučnog angažovanja prema fudbalu, zato što sam hteo da se posvetim trenerskom pozivu, odlučio sam da okačim kopačke oklinu i da se posvetim tom pozivu, ne znajući da će to biti moja poslednja utakmica, a to je upravo bilo kada smo ušli u Srpsku ligu u tom klubu Manastirište koji je ušao u Srpsku ligu.

Pa ja moram da priznam, iako sam imao odlične trenere u Leskovcu, najviše sam naučio od Slobodana Halilovića, kome sam bio pomoćnik i u Leskovcu, a bio pomoćnik i u Mogrenu, u Budvi, tadašnjem prvoligašu. To je bilo 1998-1999. Godine. Mogren je bio tad prvoligaš. Slobodan Halilović je trener koji je i tekako bio obrazovan, edukovan. Čovjek koji imao je veliko bogato iskustvo i to iskustvo sam i tekako hteo da prihvatim. To njegovo znanje i iskustvo sam bio gladan cele te priče i jednostavno smo se zbližili po tom pitanju, po nekim fudbalskim saznanjima. Ja sam u to vreme završio fakultet sporta i fizičke kulture, u to vreme bila ta viša trenerska koju sam uporedo završio zajedno sa fakultetom i imao sam neko fudbalsko predznanje teorijsko. Međutim, mnogo je bitno kad imate dobrog demonstratora kao što je on bio, koji će vam pokazati i neke individualne stvari. I mogu da kažem da sam i tekako puno naučio od tog čoveka, od tog Nišlije, koji je bio u Leskovcu, a kažem, ja posle kasnije s njim bio u Budvi. I to njegovo iskustvo je na mene i tekako uticalo da se formiram i kao trener i kao, ja mislim, dobra ličnost.

završetku svoje trenerske karijere u Mogrenu, ja se vraćam u Leskovac i preuzimam mlađe kategorije, omladince. Ono što je meni kao treneru značilo puno, pošto sam imao izuzetno darovitu generaciju, i ta generacija je igrala, ajmo, pod mojom palicom, ne mora da znači da sam ja nešto puno tu doprineo, ali su oni izuzetno bili kvalitetni igrači. Igrali smo dva finala Kupa Srbije. Prvo finale je bilo protiv Crvene zvezde u Leskovcu, izgubili smo 2-0 i primili smo gol u 87. minutu i u 90. Bili smo, ajmo da kažemo, ne bih rekao ravnopravni, ali smo se dobro branili protiv Crvene zvezde. Mislim da je Jovin bio trener te ekipe. Lune Luković je bio kapiten, Stojković je branio, Tuturić pozadi centarka. Zvezda je imala odličnu, odličnu ekipu, sastavljena od velikih pojedinaca, posle se pokazali kao kvalitetni igrači, imali kvalitetnog trenera.

I to je ono što je ostavilo kod mene dubok trag da mogu i kao trener da postignem određene uspehe, da se posvetim celoj toj priči i da svojim radom, svojim odricanjem sam mogu da napravim karijeru i u tom segmentu trenerskom. Ja sam se kasnije posvetio drugom poslu, drugom vidu posla, ušao sam u politiku pa sam zanemario tu trenersku karijeru, ali sam video da sam sposoban da mogu da radim kao trener, da mogu da prenosim svoje misli igračima, svoju veštinu da prenesem igračima, svoje znanje da prenesem igračima, što se pokazalo iz ove dve utakmice u nižem omladinskom pogonu kluba Dubišice.

0: Po čemu ste prepoznavali talenat, pa ste mogli da kažete, ovo dete će za 4, 5, 6 godina biti dobar igrač?
1: Pre svega, morate da odišete to sposobnošću, da imate tu socijalnu inteligenciju i da imate taj prirodni dar kako bi videli da će igrač uspeti. Da li je to njegova lucidnost, da li je to njegova brzina, što se gleda u zadnjem vremenu, da li je njegova tehnika ili njegova kolegijalnost, empatija prema drugim igračima da distribuira loptu i da sarađuje sa njima, to je nešto što trener treba da proceni. Opet, ne mogu ja da sudim samo o sebi, ali mislim da sam imao uspeha u tome da procenim igrače, da ih postavim na pravoj poziciji gde će igrati, da li će biti bek, da li će biti špic u manevru, ili će igrati u desnog spoljnog, to je već stvar i percepcija trenera, zavisi od motoričkih sposobnosti igrača, zavisi od tehničkih kvaliteta igrača, koliko on vlada dobro tehnikom, zavisi od njegove eksplozivnosti, eksplozivne snage, od njegove brzine, od mnogih faktora, pre svega motoričkih, onda socioloških i mnogih drugih kognitivnih sposobnosti igrača, da li će on biti igrač za velika dela ili će odigrati samo neku epizodnu ulogu u tom klubu.

0: Rekli ste već da ste završili fakultet za fizičku kulturu u Nišu. Ima sportista koji su završili fakultete, ali malo je doktora nauka. A vi ste i to uradili. Šta vas je teralo toliko napred u nauci?
1: Pa na početku sam vam rekao da fudbal nije za mene samo deo života. Fudbal je za mene emocija. Ja sam pomislio da ću nekad, s obzirom završio tu fudbalsku i trenersku karijeru, sa tog naučnog aspekta da priđem fudbalu. Po završetku fakulteta osnovnih studija sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, diplomirao sam na temu uloga desnog spoljnog igrača u realizaciji i organizaciji napada. Zatim sam upisao postdiplomske studije, magisterijum sam završio, takođe sam radio temu iz fudbala, to je eksplozivna snaga igrača fudbala i futsala koji ima eksplozivnu snagu i to je izuzetno zanimljiv rad jer svi misle da eksplozivna snaga igrača futsala mnogo je veća nego igrača fudbala, što je suprotno, igrači fudbala imaju mnogo veću eksplozivnu snagu zato što futsal igraju oni igrači koji su već pri zalasku karijere. I doktorirao sam takođe na specijalnom programu sportskih igara vezano za specifične motoričke sposobnosti kroz igre i motoričke sposobnosti dece sa mentalnom retardacijom, gde je jedna od sportskih igara bila i fudbal. Tako da i sa tog aspekta gledano naučnog, ja sam se posvetio fudbalu misleći da ću ući u profesuru i da se aktivno bavim profesurom, da edukujem i obrazujem đake, polaznike, buduće trenere. No međutim, otišao sam u politiku, tako da sam i sa tog segmenta skrenuo, već sam se posvetio nečem drugom.
0: Prilika je da pomenemo i neke od profesora Fakulteta fizičke kulture u Nišu, jer su oni obrazovali i trenerski kadar i nastavnički u osnovnim i srednjim školama.
1: Počnemo od fudbala, to je Taša Joksimović, od koga sam ja naučio i tekako puno. Zatim Bubanj, koji je predavao biomehaniku. Dole to su sve stari profesori, onda Pivač, kod koga sam imao predmet plivanja i rukomet takođe zajedno, pošto je predavao dva predmeta.

Bane Madić takođe. To su sve profesori koji su preneli na jedan kvalitetan način nama, budućim profesorima, znanje. Oni su do tančina zahtevali da se posvetimo celoj toj priči, pre svega kao obrazovni ljudi, a zatim ljudi koji će tu svoje znanje moći na kvalitetan način preneti mlađoj populaciji, pre svega deci, učenicima, da sa tog aspekta priđu tom predmetu fizičkog vaspitanja koje je mnogo omalovažavano, a koji je kako bitno za razvoj mlađih kategorija, omladine, s obzirom da smo mi radili neka istraživanja tu na teritoriji Jablaničkog vremena i u to vreme kada sam ja bio student, 70% deteta je imalo deformitete, što kičmenog stuba, što stopala, što nogu, što grudnog koša, što znači da je i tekako bitan odnos profesora fizičkog vaspitanja prema toj deci, a za dva časa koliko ima u školi tad u to vreme, nije se mnogo moglo postići sa decom. Mi smo ipak bili prepušteni, ajmo da kažemo, livadama, terenima, gde smo posle škole pokušali da to slobodno vreme na kraju što ćemo se baviti sportom, da li to fudbal, košarka ili neki drugi sport, mi smo sa tog aspekta gledali kao deca da pre svega ne znajući da razvijemo svoju motoriku, da sputavamo neke defekte, pokušali da se razvijemo u prave ličnosti.

0: niste u sportu ostali kao trener, ali ste ostali na drugi način, pa da nam ispričate na koji.
1: U lokalnoj samoupravi vodim sport kao gradski većnik zadužen za sport.
0: U Leskovcu.
1: S druge strane, gradonačelnik Cvetanović mi je ukazao poverenja i sam fudbalski savez da koordiniram radom novoizgrađenog stadiona u Leskovcu, tako da vodim računa i o tom segmentu, o očuvanju tog bisera Leskovca na kome su odigrane mnoge istorijske utakmice. Između ostalog, poslali smo posle 24 godine i našu reprezentaciju na evropsko prvenstvo upravo iz Leskovca. Odigrane su mnoge druge utakmice za kvalifikacije za svetsko prvenstvo, za Ligu nacija. Čukarički igrao utakmice svoje u Ligi konferencija. S obzirom da je Čukarički bio domaćin u Leskovcu, su gostovale tada finalisti, to je bilo 2024. finalisti Lige konferencije, to je bio Olimpijakos i Fiorentina, koji su bili u grupi za Čukaričko. Imali smo tu sreću da igraju na našem stanju. A s druge strane, sam zadužen za organizaciju mnogih sportskih dešavanja u samom gradu. Leskovac je jedan od gradova koji je redovno bio učesnik RTS Krosa i bio je jedan od gradova gde se najmasovnije trčalo. Bile su rastrčane ulice grada Leskovca. S druge strane, Leskovac u ovom trenutku ima 8 prvoligaša. I Leskovčani su dosanjali jednu sportsku bajku. Pišemo jednu novu referencu. Iako je Leskovac poznat po roštilju, po paprikama, po tekstilu, možda u narednom periodu Leskovac sa tom novom referencom grad sporta, grad mladih, što mi pokušamo na svaki način da svojim činjenjem kao lokalna uprava koja je odgovorna, društveno odgovorna prema svojim građanima, pokušavamo da unapredimo taj sport u društvenu delatnost u našem gradu i da Leskovčani kad dođe vikend imaju slatke muke, da ne znaju šta da odaberu, koju utakmicu da gledaju, da će gledati fudbal, da će gledati Superligu odbojke, fudbala, žene Superligu, košarku da će gledati. Tako da, eto, na taj način pokušavamo da te mlade ljude koji su usmereni ka sportu, da utičemo sa tog aspekta na njih, pre svega da ostanu tu u Leskovcu, da se zadrže u Leskovcu, da im omogućimo da ostanu u samom gradu kako bi u nekom narednom periodu oni bili okosnica tih sportskih dešavanja u našem gradu. Moja misija je u tom kontekstu, što se mene tiče, nadam se, ispunjena, a što se tiče grada, to će vreme pokazati. I to što lokalna samouprava čini za razvoj sporta u našem gradu, opet je nešto što pre svega činimo zbog naše omladine. U ovom trenutku Leskovac je grad koji izdvaja oko 211 miliona za razvoj sporta, kad je reč o projektnom finansiranju, a nećete verovati, 109 kluba koriste te beneficije koje grad im pruža i preko 6000 sportista.

0: Vi ste više puta bili neposredno uključeni u organizaciju utakmica naše fudbalske selekcije. Šta sve podrazumeva organizacija jednog takvog događaja i koliko ljudi uključuje?
1: Pazite, organizacija jedne međunarodne utakmice, naročito reprezentacije, iziskuje pre svega mnogo energije, kompletnog menadžmenta. Iziskuje odricanje slobodnog vremena svih nas koji smo direktno ili indirektno uključeni za organizaciju. Tu su i pomoć stručnih službi, pomoć Fudbalskog saveza Srbije, i kada se sve to spakuje, onda vi preko televizije vidite da je to sve relaksirajuće. No međutim, mnogo znoja, mnogo odricanja, mnogo rada je iza cele te priče. Rekao sam, mi smo imali tu sreću da Leskovac bude domaćin na 6 utakmica reprezentaciji Srbije. Mnogo više za te 2 godine odigrano je utakmica u Leskovcu nego na Marakani ili nekom drugom mestu, jer smo se pokazali kao dobri domaćini, kao dobri organizatori, što je Fudbalski savez Srbije to prepoznao i permanentno nam je iz utakmicu u utakmicu dao mogućnost da se dokazujemo. Mi smo iz utakmicu u utakmicu rasli kao menadžment, kao organizacioni taj odbor, tako da kažem uslovno. Ja se nadam da smo poslali lepu sliku svim onim ljubiteljima sporta, ljubiteljima fudbala, da smo poslali divnu sliku, pre svega kao dobri navijači, dobri organizatori, a naši reprezentativci su znali to i tekako da nam vrate dobrim rezultatima, i mi smo se zajedno sa njima radovali, ceo grad se radovalo, ceo region se radovao s tim igračima, cela Srbija se radovala, a mi smo se radovali zato što smo uspeli kao menadžment da organizujemo jednu kvalitetnu utakmicu.
0: Sigurno je bilo i inspektora iz Svetske ili Evropske fudbalske federacije. Koje sve uslove mora organizator domaćin da ispuni?
1: Pa pre svega Leskovac, Leskovački stadion, Fudbalski klub Dubočica ima UEFA 4 standard. Zašto kažem UEFA 4? Zato što do 8000 je UEFA 4 standard, a preko 8000 je veći standard. U Leskovcu mogu sve utakmice da se odigravaju, sem utakmice finala Kupa šampiona, jer tu treba stadion većeg kapaciteta, preko 50.000 sedišta da imate da bi mogli da organizujete jednu takvu manifestaciju. Mi kao grad i kao menadžment i kao taj organizacioni odbor u okviru stadiona smo se trudili maksimalno da na svaki mogući način pokažemo pre svega da smo dobri organizatori, da smo dobri domaćini, da smo sposobni da organizujemo mnogo, mnogo velike utakmice. Samim tim i preporučeno nas je to kod Fudbalskog saveza Srbije da organizujemo jedno evropsko prvenstvo do 21 godinu, što će biti najveći spektakl te godine u Evropi.

Iako sam se bavio fudbalom, Leskovac je ipak grad rukometa. Moram istaći da je rukometni klub Dubočice posle 72 godine napravio najveći uspeh, zauzeo četvrto mesto u našoj ligi i plasirao se u jednom od evropskih kupova. Takođe predstavljaće i Srbiju u regionalnoj ligi koja će se formirati ove godine, a u njoj će participirati klubovi iz Srbije, Makedonije i Crne Gore. Ja se nadam da ćemo na kvalitetan način reprezentovati i srpski rukomet, a i sam grad Leskovac. Ono što moram da se pohvalim na čelu tog rukometnog kluba, to je stručnog štaba, je moj brat Saša Pejčić, koji se uspešno bavio rukometom, tako da mi Pejčići smo jedna sportska porodica i volimo i fudbal, volimo i rukomet, a najbitnije da razvijamo leskovački sport.

0: Rekli ste da ste se bavili politikom, bili ste i narodni poslanik, a kao narodni poslanik imali ste priliku i da se predstavite i kao fudbaler. Kako to?
1: To je zanimljiva priča. Dakle, s obzirom da smo bili dobili po prvi put poziv od Ruske federacije koja je organizovala evropsko prvenstvo u malom fudbalu, mi smo kao parlament napravili jednu ekipu. Nećete verovati, ali igrači koji su igrali u prvoj i u drugoj ligi, to nekadašnje Jugoslavije, i napravili smo tu ekipu. I sadašnji ministar Đorđe Milićević takođe je deo te ekipe, Milan Lapčević, još neki drugi igrači koji su se bavili sportom, koji su igrali fudbal, i mali i veliki, i otišli smo u Rusiju gde je bilo negde oko 12 ekipa. Mi se nismo nadali nekom uspehu, s obzirom da smo po prvi put se sakupili, i nećete verovati, mi smo osvojili drugo mesto. Igrali smo finale sa Rusima, a za njih je branio tadašnji rukometaš svetske klase Lavrov. Je branio za rusku reprezentaciju.
0: Fenomenalan golman bio.
1: Fenomenalno branio mali fudbal, nećete verovati. Izuzetno branio dobro mali fudbal. Kada smo igrali prvu utakmicu sa njima, a to je bilo u grupi, tada smo igrali nerešeno 1-1, da bi u finalu izgubili 3-1. I to je za nas parlamentarce bilo izuzetno velika čast i zadovoljstvo. Bili smo primljeni u Kremlju od bitnih ljudi tad u Rusiji, političara, državnika koji su vodili tad Rusiju, a i sam grad Moskvu.
0: Retko kom je od gostiju pričao da je bio na prijemu u Kremlju. Da, kako je to izgleda biti na prijemu u Kremlju?
1: To je neverovatna stvar. Pre svega ulazak u Kremlju, u dvorac. Nećete verovati, pre nego što smo ušli, pošto je bilo velika delegacija svih evropskih parlamentaraca, pošto nije bilo samo prvenstvo u malom fudbalu, već je bilo u drugim disciplinama i bilo je veliki broj zemalja, mislim čak oko 24 zemalje je bilo. Oni su za nas napravili jednu ceremoniju, njihova garda, slet sa konjima, tako da kažem uslovno rečeno, jednu priredbu gde smo mi uživali. To je prvi utisak kada smo ušli u Kremlj, a kasnije ulazak u tim prostorijama gde su bili veliki ruski carevi, gde su živeli, gde se u zlatu, oni su i tekako vodili računa o svemu tome, pre svega, i na taj način poslali jasnu poruku javnosti o kakvoj sili se radi. Mislim da je predsednik skupštine bio tad Nariškin i on nas je primio, tako da smo mi imali tu čast i zadovoljstvo da uđemo u Kremlj i da se upoznamo sa svim tim stvarima koji su atributi jedne velike zemlje kao što je Rusija.

Mađari su organizovali evropsko prvenstvo u velikom fudbalu. Mi smo takođe dobili poziv i za treće mesto igrali protiv Italijana. Pobedili smo 2-0, osvojili treće mesto, a moja malenkost je proglašena za najboljeg golmana turnira Evrope, što je takođe bila za mene velika čast i zadovoljstvo. Opet su nas primili najviši funkcioneri tadašnje države Mađarske, bili smo u njihovom parlamentu, predsednik Skupštine nas je primio, dao nam je na značaj i to je bilo jedno lepo iskustvo iz mojih poslaničkih dana, takođe bavljenje sportom i predstavljanje Srbije na najlepši način.

0: gledajući sa ovog aspekta, pre svega ta ljubav prema sportu i ono što je možda najbitnije što čovjek izvlači iz sporta, to je ta upornost. Da iz utakmice u utakmicu, iz dana u dana, iz meseca u mesec imate što bolje rezultate. Da vas ti rezultati motivišu kako bi sledeći bili još bolji. I ja se nadam da je sport od mene načinio dobrog čoveka, koji deli prave vrednosti, koji je uporan u životu, koji želi da dostigne određene ciljeve, a da ti ciljevi iz godinu u godinu budu viši i da pokušam na neki način da samom gradu Leskovcu ostavim nešto iza sebe. Rekao sam, Leskovac u ovom trenutku ima 8 prvoligaša u Superligi ili su prva liga, liga ispod, i da pre svega pokušamo da stvorimo ambijent i atmosferu za te naše buduće igrače, za svu onu decu koja žele da se bave sportom, da mogu optimalno da se bave, da naprave kvalitetan rezultat. Mi smo koliko do pre mesec dana dobili i evropsku prvakinju u streljaštvu. I sa tog aspekta pojedinačnih sportova, Leskovac se pokazao kao grad koji tekako puno ulaže u te individualne sporte, da li to plivanje, da su to borilačke veštine, streljaštvo ili neki drugi sportovi, i tekako prilazimo svakom sportu kao bitnom sportu, naravno onim sportima koji su na olimpijskoj mapi ili su u olimpijskoj porodici.
1: Hvala veliko. Poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je fudbaler Aleksandar Pejčić.

0: nam uložili 4 miliona i 10 hiljada evra u drva kao Srbija. Ponosan sam na to što smo ovim divnim damama, što su imali posao, pristojan posao i što su imali platu sve vreme. Oni će nastaviti da primaju tu platu i nastaviti da rade, osim što im stiže nova oprema. Želim da vam kažem da je za nas veoma važno da Drvar opstane. Ne da opstanu zidovi. Ljudi su nam važni. Vi ste nam važni. Zato nam je važno da ovo radimo. Srbija je uz vas, Srbija je iza vas i na Srbiju uvek možete da računate.
1: Pre Drvara, Vučić i Dodik su bili u manastiru Rmanj, gde ih je dočekao episkop Bihaćko-Petrovački i Rmanjski Sergije. Obnovu manastira iz 1443. godine, porušenog u ratu 1995. godine, pomogla je Srbija. Iz manastira Rmanj čule su se poruke o važnosti očuvanja srpskih svetinja u federaciji kao kamenu temeljcu opstanka naroda. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Temperature su u većini mesta iznad 35 stepeni, osim na planinama. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac toplotnog talasa očekuje sredinom sedmice, kada se očekuje više od 40 stepeni. Sutra će biti održana vanredna sednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji. Nadležni apeluju na građane da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Suša i visoke temperature doveli su i do šumskih požara širom Evrope. Uslovi se ponovo pogoršavaju u nekim delovima Francuske, Španije, Portugalije. Srpski vatrogasno-spasilački tim koji pomaže u gašenju velikih požara u Španiji preusmeren je iz baze u Zamori ka gradu Ponferradi, gde ih tokom noći očekuje novo angažovanje na požarištu, saopštio je MUP Srbije. Naši vatrogasci su angažovani i na gašenju požara u Francuskoj. Iz manastira Visoki Dečani saopšteno je da su nakon formalne intervencije manastira i eparhije, koji brzog angažovanja međunarodnih predstavnika, obustavljeni intenzivni radovi na putevima koji su nedavno izvođeni unutar zakonski uspostavljene specijalne zaštitne zone manastira Visoki Dečani. Aranžman Saveta za implementaciju i praćenje iz 2020. godine, kako su poručili, ostaje osnova za zakonito i trajno rešenje. Manastir je izrazio zahvalnost svima koji su prepoznali ozbiljno situacije i doprineli sprečavanju daljih unilateralnih aktivnosti dok se ne razjasne pune pravne i tehničke okolnosti radova. Pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili su JR u vezi sa slučajem navodnih ratnih zločina u opštini Zubin Potok. Određen im je jednomesečni pritvor. Podsetimo, u Zubinom Potoku su u ponedeljak uhapšene dve osobe, takođe zbog navodnih ratnih zločina. Američki predsjednik Donald Trump obustavio je napade na Iran dok se očekuje mogući sporazum sa Teheranom. Dokument bi podrazumevao momentalno otvaranje Ormunskog moreuza i okončanje iranske nuklearne pretnje. Teheran poručuje da zemlje u regionu treba da budu oprezne kada staju na stranu Amerike, jer, kako navode, naići će na odlučan i srazmeran odgovor Irana. U kompleksu Doma učenika srednjih škola Patrijarh Pavle u Beogradu počeo je sedmi po redu sportsko-edukativni kamp za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove. Ove godine okupio je više od 400 srpske dece iz 17 zemalja. Tokom boravka u Srbiji učesnici kampa će kroz brojne aktivnosti jačati veze sa maticom, srpskim jezikom, tradicijom i nacionalnim identitetom. Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Varezeu. Ona je u finalu, stazu dugu 2000 metara, završila na trećem mestu iza šampionke iz Velike Britanije Henry i Litvanke Senkute. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 24 stepena, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 35 stepeni, Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu 36 stepeni, vlažnost vazduha 22%, vazdušni pritisak 999 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spikerka Suzana Ivanović.

sa nasljeđem je uvek muka. Oni koji ne dobiju ništa, misle da bi im život krenuo drugačijim tokom da su makar nešto nasledili od predaka. A oni koji se ovajde, žale što nisu dobili više, a kad bude više, sve proćerdaju. Ali ne nasleđuje se uvek ono što je lako za trošenje. Koliko truda treba da bi se potrošio, na primer, talenat za muziku ili rđav karakter? A nekad neko običan i ničim drugim obdaren nasledi slavno prezime. Onda se njegova dela stalno porede sa onim što niko više iz te familije ponovo neće stvoriti. A ako stvori drugačije, opet se meri. Ovo je dobro, ali ono je bilo bolje. Ili da zamenice zamene mesta. Dobro za gramatiku, a životu nekad samo smeta. Naročito kad se ne nasledi ništa.

I tako je počeo današnji zabavnik koji smo nasledili od Šuje, Zorice, Ivane, Anice, Ruže, Đuze i Galeta. Dakle, danas u funkciji naslednika dobre emisije Nataša Mančić, Ratko Ristić i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.

voilà mon destin. Te parler comme la première fois.

Kada je u leto 1956. godine u malom ribarskom mestu Saint-Tropez počelo snimanje filma I Bog stvori ženu, niko nije mogao da pretpostavi da će taj projekat zauvek promeniti pejzaž evropske kinematografije, ali i uništiti dva braka. U centru ovog filmskog i ličnog uragana našli su se Brigitte Bardot i Jean-Louis Trintignant. Njihov profesionalni i privatni odnos predstavlja jednu od najintrigantnijih epizoda u istoriji francuskog filma. Bio je to sudar potpuno različitih svetova. Kada je reditelj Roger Vadim, tadašnji suprug Brigitte Bardot, birao glumačku postavu za film koji je trebalo da lansira njenu karijeru u zvezde, producenti su zahtevali zvučno ime. Vadim je međutim insistirao na Trintignantu. Jean-Louis je bio ozbiljan intelektualac, posvećen klasicima i pozorištu, u srećnom braku sa glumicom Stefano Dran, koja će kasnije postati muza i supruga Claude Chabrola. Zanimljivo je da prvi susreti glavnih glumaca nisu obećavali romansu. Naprotiv, vladala je gotovo opipljiva antipatija. Brigitte Bardot je smatrala da je Trintignant dosadan, uštogljen i previše običan. Njegova intelektualna rezervisana priroda išla je na živce njenom eksplozivnom temperamentu. S druge strane, Trintignant ju je posmatrao kao razmaženu zvezdu u usponu sirovog talenta, ali lišenu dubine koju je on cenio kod pozorišnih glumaca. Brigitte, kao i Juliet koju je glumila, imala je tu urođenu, gotovo nesvesnu provokativnost. Jean-Louis je bio poput drveta koje gori iznutra, ali spolja se to ne vidi. Znao sam da će ta kombinacija eksplodirati pred kamerama, prisetio se kasnije Vadim. Kako je snimanje odmicalo, fikcija je sve više nagrizala stvarnost. Uloga Mišela, stidljivog mladića koji opsesivno i verno voli divlju Juliet, počela je da se preslikava na Trintignantov stvarni život. Između kadrova na vrelom mediteranskom suncu, njihova međusobna netrpeljivost pretopila se u nezaustavljivu strast. Najbizarniji aspekt ove romanse bio je sam reditelj. Roger Vadim je kroz objektiv kamere doslovno posmatrao, pa čak i usmeravao krah svog braka. U autobiografiji Inicijali BB Brigitte Bardot je zapisala: "Zaljubila sam se u njega strastveno, ludo, potpuno. Bio je sve ono što ja nisam bila, smiren, dubok, tih. Njegova tišina me je privlačila više od bilo čijih reči. Želela sam ga samo za sebe." Do kraja snimanja filma njihovi brakovi više nisu postojali. Bardot je ostavila Vadima, mada su ostali u prijateljskim i profesionalnim odnosima, a Trintignant je napustio Stefano Dran, što je izazvalo skandal u parijskim pozorišnim i filmskim krugovima. Kada su se vratili u Pariz, Brigitte i Jean-Louis su započeli zajednički život. Iako ih je spajala neverovatna fizička i emotivna privlačnost, njihov svakodnevni život bio je studija kontrasta. Film I Bog stvori ženu postao je globalni fenomen, posebno u Americi gde je pomerio granice cenzure, a Brigitte Bardot najveći svetski seks simbol. Njihov stan na aveniji Paul Dume bio je pod stalnom opsadom fotoreportera. Za stidljivog Trintignanta, koji je prezirao medijski cirkus i cenio svoju privatnost iznad svega, to je bilo ravno paklu. On je voleo poeziju, tihu klasiku, šetnje u prirodi i duge filozofske razgovore. Pokušavao je da obrazuje Brigitte, da je uvede u svet visoke kulture, upućivao ju je u književnost. A ona je bila žena trenutka. Volela je mambo, flamenko, glasnu muziku, životinje i neprestanu akciju. Njeni nemiri i potreba za pažnjom iscrpljivali su njegov spokoj.
Ipak, kasnije je priznala da je uz njega doživjela jedini period istinskog intelektualnog i duhovnog rasta u mladosti. On je bio njeno sidro. Jedini muškarac koji ju je, kako je rekla, voleo zbog nje same, a ne zbog slike koju je predstavljala na filmskom platnu. A onda je, krajem 1957. godine, u jeku Alžirskog rata, Jean-Louis Trintignant pozvan na obavezno služenje vojnog roka. Izbegao je odlazak na ratište tako što je namerno narušio svoje zdravlje, ali je zato u uniformi proveo 3 godine u dubokoj depresiji. Njene posete, često pravo sa filmskih setova, samo su pogoršavale njihov odnos jer su je u stopu pratili paparaci i opsedali kasarne. Njoj je bilo premalo Trintignanta i uvek premalo ljubavi, a on je tonuo u apatiju. Njena kratka, tajna i strastvena veza sa pevačem Gilbertom Becauxom bila je kao injekcija adrenalina. Ali ta doza nije imala produženo dejstvo jer je Becaux bio oženjen i na pamet mu nije padalo da se razvede, a ni da zbog nje ugrozi svoju karijeru. Ovoga puta 2 sveta su se srušila. Trintignant, kada je saznao za prevaru, i svet Brigitte Bardot, koja je doživela nervni slom. Razišli su se u tišini. Jean-Louis, dostojanstven i zatvoren, nikada nije javno izgovorio ni jednu ružnu reč o njoj, ali je privatno odbijao svaki kontakt godinama nakon toga.

0: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
2: Eko.

0: U zabavnikovoj rubrici Mini Evergreen intervju slušamo našeg Luku Mijatovića, a gošća će se već predstaviti sama. Godina je 2008.
1: Dobar dan, moje ime je Ivana Koto, ja sam Berkeley diplomac, stipendista i inače vokalni solista, aranžer i kompozitor američke, afroameričke savremene muzike.
2: Odakle ta muzika u vašem životu, odnosno kako ste je pronašli?
1: Znate kako, ja mislim da je ta muzika pronašla mene. Najiskrenije da kažem, u mojoj kući se od uvek preko roditelja slušao i džez. Znači, čak i taj neki oblik duhovne muzike i crnačke, znači, zaista svega je bilo, znači, sve što predstavlja neku muzičku lepotu i vrednost, u onom pravom smislu se puštalo nekako, ja sam od svega toga i od Evergreena, od nekih mnogih drugih stvari, a uporedo i džeza, koji je bio moj osnov za obrazovanje i moja velika ljubav.

0: uspela da dobijem njihovu stipendiju i što sam uspela tu svoju želju, taj svoj neki primarni, onako, čak da kažem, tinejdžerski talent da oblačim nešto što je sada potpuno drugačije, jako jasno i nekako da jednostavno sebe potpuno pronađem u tome, da dobijem potvrdu za to da je to ona, znači, prava... sve one težnje koje sam osetila u sebi da su me dovele do prave stvari.
1: Hoćete li vi ostati kod nas ili ćete ostati tamo negde u svetu?
0: Znate kako, uvek je najlepše kod kuće. Znači, koliko god kod kuće bilo teško, neteško, ružno ili lepo, za sada sam u Beogradu i volala bih da mi Beograd uvek bude primarna stanica za sve što radim. Mislim da je vreme da polako sve dođe kod nas. Mislim da ćemo tako mnogo lakše svi mi otići negde. Tako da, pošto ja i držim i vokalnu klasu, znači privatnu, koja se isto bavi, znači, savremenom američkom muzikom, R&B-om, solom i gospelom, ja se trudim da tim mladim ljudima dajem što više nade i snage i jednostavno želje da nikada ne posustanu, da se uvek bore za to što žele. Ali, nažalost, da biste usavršili, oni moraju da odlaze na te neke škole sva svoje sad. I treba da odu, naravno. Ali mislim da je vreme da sad ti neki profesori polako grupe, polako neke radionice, nešto sledeći put već mislit ćemo da bude drugačije, da oni dolaze kod nas i onda ćemo mi lakše odlaziti u svet. Moje stanice su svuda, tako da vidjet ćemo. Ali, uglavnom, Beograd.
1: Pošto ja moje sagovornike od Carrerasa preko počivšeg Pavarotija, Dominga, Mirej Matije i da vam ne nabrajam koga sve ne, iznenadim pitanjem hoćete li nešto da mi otpevate, ja vas sada pitam hoćete li sad da mi nešto otpevate.
0: Naravno, ja želim, kao što vidite meni je nos zapušen pošto sam ja jako prehlađena, ali evo potrudit ću se da vam dam jednu pesmu, u stvari jednu numeru gospel koju sam ja napisala pre nekoliko godina, zove se Precious.

0: Moram da priznam da je čak i profesor sa Berklija, prošavši sada pored vas, klimnuo glavom u znak pozdrava ovako lepom pevanju.
1: Pa da, znate, to je neka energija. Mislim, dobro, oni su već navikli na neki način, na koji način ja to doživljavam, kako ja to radim. Ovdje ima nekih ljudi nove generacije iz škole koji, eto, tek sad su imali prilike da se onako međusobno upoznamo i družimo. Ali Denis je stvarno meni bio velika inspiracija i podrška. On je bio taj čovjek koji je rekao, you can do it. On je potpuno rekao da je muzika colorblind, da muzika nema nikakvih osnova, znači za boje, rase i nacionalnosti. Muzika je energija koja se osjeća, to nešto čim se čovjek rodi. To je neverovatno koliko mi jedni u drugima prepoznajemo. Znate, ja srećem, ja sam strašno otvorena uvek za hvalu, pošto i eto, radim i sa dosta dece, ono što kažemo 14 pa nadalje do 35-40 godina. Znači, zaista radim sa različitim profilima i generacijama. Uvek pohvalim. Znači, muziku gledam kao jedno veliko šarenoliko polje i nikad za mene ne postoji neko ko je najbolji. Za mene je sve pitanje individualnog doživljaja i nekog ličnog talenta i pogleda na svet. Stoga je uvek pohvalim. Uvek tražim nešto lepo. Uvek kada čujem da neko peva, tražim, vidim prvo šta je lepo što mogu da kažem, pa tek onda za ostale stvari. Ali veoma je retko da se ovakva nit energija koju mi prepoznamo jednim drugima vidi ovde kod nas. Ima sjajnih pevača, ima sjajnih ljudi, ali svi teže ka tome da nekog imitiraju. Moje ime da je... Ja mogu ponovno? Izvinite. I moje ime je Ivana Kotov. Pozdrav. Pozdrav.

sada krećemo tragom rubrike Zvezdani časovi rock muzike iz muzičkog magazina Jukebox, koji je objavljen 1. avgusta 1978. Naslov, istovetan datum, ali 7 godina ranije. Šta se tada dogodilo u rock muzici? Naime, u Njujorku je održan jedan humanitarni koncert na koji su mnogi zaboravili. Danas kada razmišljamo o masovno posećenim humanitarnim koncertima, prva asocijacija je obično Live Aid iz 1985. godine. Međutim, 14 godina pre Boba Geldofa, 1. avgusta 1971. u njujorškom Madison Square Gardenu održana su dva koncerta koja su uspostavila potpuno nov obrazac u pop kulturi. Toga dana, popodnevnim matineom u 14.30 i večernjim nastupom u 20 časova, George Harrison i Ravi Shankar spojili su rock'n'roll i geopolitiku na koncertu za Bangladeš. Sve je počelo s jednom od najvećih humanitarnih katastrofa veka. Istočni Pakistan, današnji Bangladeš, bio je desetkovan ciklonom Bola krajem 1970. Ubrzo zatim, u proleće sledeće godine, započeo je Bangladeški oslobodilački rat. Zapadno-pakistanska vojska pokrenula je vojnu operaciju koja je dovela do bega više od 10 miliona izbeglica u susednu Indiju. Ravi Shankar, indijski majstor sitara, čiji su koreni bili bengalski, želeo je da pomogne svom narodu. Njegov prvobitni plan bio je skroman. Planirao je da organizuje mali humanitarni koncert u Americi, nadajući se da će prikupiti oko 25.000 dolara. Sa tom idejom obratio se svom prijatelju Georgeu Harrisonu, koji je tada bio na vrhuncu slave nakon izlaska trostrukog albuma All Things Must Pass. Njegovo mišljenje bilo je drugačije. Bio je za koncert, ali veliki. Beatlesi su se netom raspali, tako da je Paul McCartney odbio poziv za učešće zbog tekućih tužbi, a John Lennon je načelno pristao, ali je nakon svađe sa Harrisonom, koji nije želeo Yoko Ono na bini, otkazao dolazak. Ringo Starr je jedini, bez oklevanja, seo za bubnjeve. Bob Dylan godinama pre toga nije održao veliki nastup, tako da je njegov dolazak bio neizvestan do poslednjeg trenutka. Isto je važilo i za Claptona, ali zbog drugačijih razloga, uglavnom vezanih za odvikavanje od narkotika. No ipak se pojavio, vidno iscrpljen, i odsvirao oba koncerta na pozajmljenoj gitari. Uz glavne zvezde, Harrison je okupio impresivan prateći bend i hor. Ritam sekciju su pojačali basisti Klaus Forman i Karl Radl, kao i bubnjar Jim Keltner. Akustičnu podlogu popunili su članovi velškog benda Badfinger, dok su za grandiozan zvuk bili zaduženi hollywoodska duvačka sekcija i sedmočlani soul hor pratećih vokala. Na kraju, 1. avgusta 1971. održana su dva spektakularna koncerta pred ukupno 40.000 ljudi. Materijal za kasniji čuveni trostruki živi album, nagrađen Gremijem, i za dokumentarni film, uglavnom je preuzet sa večernjeg nastupa. Koncert nije otvoren rock'n'roll riffovima, već tradicionalnom indijskom muzikom. Na binu su izašli Ravi Shankar sa sitarom i drugi muzičari sa tradicionalnim instrumentima. Dok su ih štimovali, publika je oduševljeno aplaudirala, misleći da je nastup počeo. A onda su rokeri podigli dvoranu na noge. Umetnički koncert za Bangladeš bio je pun pogodak. Finansijski bio je katastrofa, bar u početku. Menadžer projekta Alan Klein propustio je da unapred registruje događaj kao humanitarnu akciju.
Posledično, američka poreska služba i britanske vlasti zamrzle su desetine miliona dolara na escrow računima, dok su izbeglice čekale pomoć. Tek početkom 80-ih godina, nakon decenijske pravne bitke, najveći deo sredstava je odblokiran i konačno prosleđen UNICEF-u, ukupno preko 12 miliona dolara. No, uprkos ovom administrativnom limbu, George Harrison i Ravi Shankar su uspeli u onome što je delovalo nemoguće. Dokazali su da muzičari poseduju moć da mobilišu svet, skrenu pažnju na krizna žarišta i prikupe ozbiljna sredstva. Koncert za Bangladeš iz 71. se u muzičkoj i kulturnoj istoriji zvanično smatra prvim humanitarnim koncertom tog obima na svetu.

Kada je u julu 1973. godine američki ratni heroj, vrhunski pilot i automobilski as Edward Eddie Rickenbacker preminuo u 82. godini, vest o njegovoj smrti zatekla je sve one koji su ga stotinu puta ožalili. Smrt ga je sustigla u snu, a začekavali su se još od njegove mladosti, kada se početkom veka posvetio automobilskim trkama. Jednom se njegov automobil pri brzini od preko 150 km na sat prevrnuo, raspolutio i zapalio. Rickenbacker je nekim čudom izleteo iz sedišta delić sekunde pre nego što je rezervoar eksplodirao, zaradivši samo teške opekotine i prelome. Tu je naučio ključnu lekciju koja će ga pratiti do kraja života. Mašina te može ubiti, ali ako je razumeš bolje od drugih, mašina će te i spasiti. Do početka Prvog svetskog rata, Eddie je postao jedan od najpoznatijih vozača trkačkih automobila u Americi. Nastupao je na čuvenoj trci Indianapolis 500 i postavio svetski rekord u brzini od 215 km na sat, vozeći Blitzen Benz na plaži u Daytoni. Zvali su ga Fast Eddie, a zarađivao je za to vreme astronomskih 40.000 dolara godišnje. Kada je Amerika ušla u Prvi svetski rat, Rickenbacker se prijavio za pilota. Iako su ga u početku odbili jer je bio prestario, a i nije imao odgovarajuće obrazovanje, bio je mehaničar, a ne oficir sa diplomom. Međutim, uspeo je da se probije do kokpita aviona Spad 13 u čuvenoj 94. lovačkoj eskadrili. Životni vek borbenog pilota na Zapadnom frontu 1918. godine iznosio je između 3 i 6 nedelja. Avioni su bili jednostavno napravljeni, uglavnom bez padobrana za pilote. Dok su drugi mladići leteli vođeni romantičnim idealima i bespotrebno rizikovali izvodeći akrobacije, Rickenbacker je preživeo jer je leteo kao inženjer. Nikada nije forsirao motor do tačke pucanja. Lično je proveravao svaki mitraljez pre poletanja i u borbu je ulazio samo kada je imao matematičku i taktičku prednost. Završio je rat kao heroj sa 26 potvrđenih pobeda i s medaljom časti, preživevši stotine metaka koji su mu bušili krila i više prinudnih sletanja sa zapaljenim motorom. Smrtna nebuga je promašila.

Nakon rata, Rickenbacker je postao poslovni magnat i predsjednik aviokompanije Eastern Airlines. Ali 26. februara 1941. godine putnički avion Douglas DC-3 u kojem je leteo ka Atlanti udario je u drveće zbog guste magle i prepolovio se. Od 16 putnika 9 je poginulo na licu mesta. Rickenbacker je bio priklješten ispod sedišta sa smrskanim rebrima, slomljenom karlicom, frakturom lobanje i povređenim okom. Kada su spasioci satima kasnije stigli, jedan bolničar je pogledao njegovo unakaženo telo i rekao kolegama: "Ovaj je gotov, ne gubite vreme, idemo dalje." Rickenbacker je prikupio poslednje atome snage, otvorio zdravo oko i sočno opsovao bolničara. Preživeli su kasnije svedočili da je taj izliv besa naterao spasioce da ga izvuku. Nekoliko dana kasnije, dok se nalazio u bolnici u kritičnom stanju, lokalni radio je zvanično objavio da je preminuo. Rickenbacker, sav u zavojima i gipsu, samo se nasmejao i kazao: "Borit ću se s njom do poslednjeg daha. Svaki put kada smrt dođe po mene, nateraću je da se oznoji." I smrt je ponovo došla po njega. U oktobru 1942. Rickenbacker je bio u tajnoj misiji američke vojske na letu iznad Tihog okeana. No, bombarder B-17D se pokvario, skrenuo je s kursa, ostao bez goriva i prinudno sleteo na površinu okeana. Njih je bilo osmorica, a čamaca svega tri. Nisu imali ni vode, ni hrane. Sunce ih je preko dana peklo, noću su se smrzavali, a ajkule su neprestano udarale u dno čamaca. Većina ljudi bi se predala, ali Rickenbacker je ponovo preuzeo komandu. Delio je gutljaje kišnice koju su skupljali u majice, hrabrio ih, a kada bi video da neko gubi volju za životom, namerno bi ga vređao kako bi probudio inat i bes neophodan za preživljavanje. Osmog dana, dok su izgladneli i žedni, ležali u delirijumu, na Rickenbackerov šešir sleteo je galeb. Polako, pazeći da ne napravi nagli pokret, zgrabio je pticu i, da ne pričamo sad kako su je spremili za ručak, uglavnom iznutrice su sačuvali da budu mamac za hvatanje riba. Plutali su 24 dana. Kada su ih američki brodovi konačno pronašli, Rickenbacker je izgubio više od 20 kilograma, bio je prekriven čirevima i opekotinama, ali je bio živ. Jedan član posade je preminuo, a ostali preživeli kasnije su tvrdili da ih je u životu održala isključivo Rickenbackerova čelična, gotovo zastrašujuća volja da se odupre smrti. It was fascinating.

Te fotelje su stajale na istom mestu kao u junu 83., avgustu 75., martu 64., a i 50. i neke sigurno su stajale tamo, ali nema nikog ko bi sada rekao, jeste, bile su tu. Uzmimo da jesu. Neka bude i da su tada bile nove, da je skaj krckao i da su oslonci za ruke bili ispolirani refleksom i prebrisani flanelskom krpom. Šustikle te fotelje nisu imale zato što Heklera i živi u stanovima, a ove fotelje nisu bile u stanu, bile su među knjigama i mudrim glavama, mladim i starim. Mlade mudre glave su starile, stare su se mladih sećale, a fotelje su ih ispraćale u život i čekale nove. Slušale su godinama, ali pamtile su malo. Da su ih drugde stavili, bile bi opuštenije, a ovde su bile u radnom odnosu bez plate i toplog obroka. Radovale su se kad dođe neko iz decenija koje su prošle, pa ih prepozna. Isti oblik, starinski. Da čoveku ne bude toliko ugodno pa da zasedne, nego da ga manjak prostora stalno opominje da tu treba da se zadrži samo koliko mora. Boja bez boje. Možda su nekad bile zelene, onako kancelarijski dunkl zelene. Iz vremena kada je između takvih fotelja stajao okrugli drveni stočić sa dežmekastim nogama, na njemu staklena piksla i sa strane neka saksija sa sobnim zelenišem. Sve je i dalje tu, osim piksle. Fotelje čekaju svoj sudnji dan i nisu sigurne da će ga dočekati. Ne klimaju se, njihova boja bez boje nikome ne smeta, ni vitrine niko ne dira, pa što bi i njih. Neka još malo ispraćaju stare i dočekuju nove studente. Kao juna 83., avgusta 75., marta 64., a sasvim sigurno i 50 i neke.

Sam kraj današnjeg zabavnika posvetit ćemo crtici iz života slavnog engleskog pisca Jeroma K. Jeroma. Naime, jedan sasvim netalentovan pisac predložio mu je da mu za 5 funti proda svoje humoreske, ne bi li ih objavio pod svojim imenom. Pisac, koga ćemo se najpre setiti po čuvenoj knjizi Tri čoveka u čamcu, a o psu i da ne govorimo, ovako mu je kazao: "To bi bilo veoma nezgodno za obojicu. Ako neko kod mene bude video 5 funti, misliće da sam ih ukrao. A ako u toj vašoj knjizi pročitaju dobru priču, odmah će znati da ste je ukrali." Kada je objavljen Jeromov humoristički roman Tri čoveka u čamcu, a o psu i da ne govorimo, 1889. godine, ugledni kritičari su je nazivali vulgarnom, prostačkom i književnim đubretom. Najviše im je smetao kolokvijalan jezik, prepun slenga. Ugledni satirični časopis Punch žestoko ga je ismevao, tvrdeći da je to književnost za uličare i da knjiga cilja samo na slabo obrazovane niže slojeve i kancelarijske činovnike. I dok su kritičari oštrili pera, čitaoci su praznili police u knjižarama. Knjiga je momentalno postala apsolutni svetski fenomen. Izdavač Errol Smith iz Bristola doslovno nije mogao da naštampa dovoljno primeraka da zadovolji potražnju. Procenjuje se da je samo u prvih 20 godina prodato preko 1.000.000 primeraka širom sveta, što je za to vreme bio nezamisliv tiraž. Knjiga je brzo prevedena na gotovo sve svetske jezike, a broj registrovanih čamaca na Temzi naredne godine porastao je za neverovatnih 50%. Jerome je praktično pokrenuo turističku pomamu za rečnim veslanjem. Inače, knjiga je prvobitno zamišljena kao ozbiljan turistički i istorijski vodič kroz dolinu reke Temze. Jerome je povremeno ubacivao anegdote da bi razbio monotoniju, ali je njegov urednik srećom odlučio da izbaci te dosadne istorijske delove i da ostavi njegove duhovite stranice u rukopisu. Ako niste čitali, pročitajte. A nama koji volimo Jeroma, ostalo je još toliko vremena da vam kažemo, bit ćemo na istim radijskim talasima u isto vreme i naredne nedelje popodne. A mi smo Nataša Mančić, Ratko Ristić i Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, ili što bi rekao Jerome, volimo rad, možemo satima da gledamo kako neko radi. A vi, kako vam drago?

0: Eko. Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nishville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nishville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nishville.com. Eko.
2: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, koja će ove godine zajednički biti održano u utorak u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj. Zajedno sa Miloradom Dodikom obišao je Drvar i pogon fabrike Jumko u tom gradu. Najavio je da će biti uloženo još 140.000 evra u opremu i poručio da na podršku Srbije građani Drvara uvek mogu da računaju.
3: Mi smo u poslednjim godinama uložili 4 miliona i 10 hiljada evra u Drvar kao Srbija. Ponosan sam na to što smo ovim divnim damama koji su imali posao, pristojan posao i što su imali platu sve vreme. Oni će nastaviti da primaju tu platu i nastaviti da rade, osim što im stiže nova oprema. Želim da vam kažem da je za nas veoma važno da Drvar opstane. Ne da opstanu zidovi. Ljudi su nam važni. Vi ste nam važni. Zato nam je važno da ovo radimo. Srbija je uz vas. Srbija je iza vas. I na Srbiju uvek možete da računate.
2: Pre Drvara, Vučić i Dodik su bili u manastiru Rmanj, gde ih je dočekao episkop Bihaćko-Petrovački i Rmanjski Sergije. Obnovu manastira iz 1443. godine, porušenog u ratu 1995. pomogla je Srbija. Iz manastira Rmanj predsednik je poručio da će država nastaviti da ulaže u taj kraj.
4: Mi smo ovde stvarno u manastiru uložili mnogo, u Petrova crkvu uložili, u zemlju. Mi smo dali ovo za Petrovačku cestu, za spomen obeležija. Nikakav nam problem nije. Mislim da je veoma važno za naš narod u Bihaćko-Petrovačkoj eparhiji, ali u samom Petrovcu, Martin Brodu, Kulen Vakufu, pa sve Boga mi dole do Grahova i Drvara. Da vidimo ako nam bude stopa rasta ovakva ove godine, da onda možda sledeće godine pogledamo da još nešto otvorimo poput onoga u Drvaru, da u Grahovu ili u Glamoču, jer u sve četiri opštine nemaju ljudi gde da rade, ni u Drvaru, ni u Grahovu, ni u Glamoču, ni u Petrovcu.
2: Predsednik je rekao da će država Srbija nastaviti da pomaže Srpsku pravoslavnu crkvu, naglasivši da srpski narod na području Federacije BiH ne opstaje lako. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac očekuje sredinom sledeće sedmice, kada će prema prognozi biti više od 40 stepeni. Zbog visokih temperatura u Srbiji i rekordno niskog vodostaja Dunava, sutra će biti održana vanredna sednica štaba za vanredne situacije. Kiša koja bi mogla da podigne nivo Dunava ne očekuje se najmanje 5 nedelja, kažu nadležni. Pomoćnik ministra zadužen za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe Vladimir Batalović rekao je za RTS da je plovidba sve teža.
5: I na Dunavu i na Tisi na Savi vodostaj opada. Znači, na Savi i na Tisi nemamo takvih problema kao što je na Dunavu. Svakako je sve niži i niži, ali taj nizak vodostaj baš predstavlja problem za plovidbu. Vodostaji su od Bezdana pa do Novog Sada u minusu, a od Beograda su u plusu, tako da to je olakšavajuća okolnost, ali svakako vodostaj je sve niži i plovidba je sve teže. Teret koji može se prevozi je sve manji i manji, broj plovila u sastavu je sve manji i manji, tako da vrlo lako može da se desi ako se ovako nastavi još određeno vreme. Ne mislim da obustavimo plovidbu, više bih to podveo tako da plovidba neće biti isplativa.
2: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je za RTS da je u maju, junu, julu zabeležena najniža proizvodnja na Đerdapu od kako je ova hidroelektrana puštena u rad. Apelovala je na građane da štede struju.
6: Đerdap 1 je na 20%, proizvodnje Đerdap 2 na 30%, dotuci su 1500 kubika u sekundi, bili su na tom nivou 2003. poslednji put, pre toga 1985. Znači, to sve govori o jednoj vanrednoj situaciji koja apsolutno mora da se prati. Sa druge strane, situacija na hidroelektranama na Drini je nešto bolja. Dotuci su ispod proseka, ali su iznad biološkog minimuma i pokazali se koliko je bilo važno da se završi rehabilitacija reverzibilne hidroelektrane Bajna Bašta. Akumulacije su veoma visoke na 75%, što je zadovoljavajuće, i držat ćemo ih na tako visokom nivou za nepredviđene situacije i za, ne daj Bože, kada bude bilo neophodno.
2: Sutra od 8 časova na šalterima pošta širom Srbije počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Prijava se podnosi lično uz ličnu kartu i pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine, kao i Pošta Srbije. Iz manastira Visoki Dečani saopšteno je da su posle formalne intervencije manastira i eparhije, kao i zbog brzog angažovanja međunarodnih predstavnika, obustavljeni intenzivirani radovi na putevima koji su nedavno izvođeni unutar zakonski uspostavljene specijalne zaštitne zone manastira Visoki Dečani. Aranžman Saveta za primjenu i praćenje iz 2020. godine, kako su poručili, ostaje osnova za zakonito i trajno rešenje. Pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili su JR u vezi sa slučajem navodnih ratnih zločina u opštini Zubin Potok. Navodi se da je hapšenje izvršeno po nalogu specijalnog tužilaštva. U Zubinom Potoku su u ponedeljak uhapšene dve osobe, takođe zbog navodnih ratnih zločina. Određen im je jednomesečni pritvor. Na graničnom prelazu Horgoš uhapšen je 45-godišnji muškarac osumnjičen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u julu 1999. godine u mestu Klobukar na Kosmetu. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, posle čega će uz krivičnu prijavu biti sproveden javnom tužilaštvu za ratne zločine. Dva helikoptera sudarila su se tokom gašenja velikog požara u regionu Atine u Grčkoj, a prema prvim informacijama u nesreći ima poginulih. Osim u Grčkoj, vatra je i dalje velika pretnja u Španiji, dok se u Francuskoj situacija smiruje. Srpski vatrogasno-spasilački tim upućen je na novo područje i provinciji Avila. U telefonskom razgovoru sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman pozvao je u telefonskom razgovoru američkog predsjednika Donalda Trumpa na smanjenje tenzija na Bliskom istoku i da se ulože napori za postizanje diplomatskog rešenja kako bi se sprečilo širenje sukoba. Iran negira da je postignut bilo kakav sporazum o Ormuskom reuzu. Američki predsjednik Donald Trump objavio je prethodno da sporazum predviđa trenutno i bezuslovno otvaranje Moreuza i kraj iranske nuklearne pretnje. Izrael nije pristao na obustavu napada u pojasu Gazi. Organizacija OPEC Plus dogovorila je povećanje proizvodnih kvota za septembar za 188.000 barela nafte dnevno. U Ukrajini su ruske snage napale Harkov i Zaporožku oblast. Ima poginulih i ranjenih. Rusija je potvrdila da je pogodila dva broda koje su prevozila vojni teret i tegljač u luci Nikolajev. Ukrajinske snage gađale su rafineriju nafte u ruskoj Saratovskoj oblasti i vojni aerodrom Engels, a u Samarskoj oblasti skladište kompanije Wildlife. Sinoćna eksplozija u restoranu u centru Moskve je teroristički napad, saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Poginulo je 5 ljudi. Od 20 povređenih, 6 je u teškom stanju. Meta napada navodno je bio general Aleksandar Čajko, prenose ruski mediji. U Beogradu je na mestu nekadašnjeg logora Topovske šupe obeležen Evropski dan sećanja na romske žrtve genocida u Drugom svetskom ratu. U logoru, koji se nalazio na autokomandi, stradalo je 5000 Jevreja i 1500 Roma. Romi su stradali i u logorima na Sajmištu i Banjici, izveštava Gordana Nešović.
7: Topovske šupe predstavljaju jedno od najznačajnijih, ali još uvek nedovoljno obeleženih mesta stradanja Roma i Jevreja u okupiranoj Srbiji. Na ovom prostoru je 1941. godine bio uspostavljen jedan od prvih nacističkih logora u Beogradu, objašnjava istoričar Milan Koljanin.
8: Treba uvek imati u vidu da se to događa u vreme masovnog ustanka u Srbiji, masovne streljanja za odmazdu i prosto ovo je bio za nemačkog okupatora pogodan rezervoar talaca za ta masovna streljanja. Prvi zatvorenici su bili Jevreji. Međutim, ispostavili se da izgleda nije bio dovoljan broj Jevreja za ta masovna streljanja, tako da su krajem oktobra i početku novembra izvršena masovna hapšenja Roma, romskih muškaraca u delovima Beograda, Jatagan Maloj, Pašinom Brdu i u nekim okolnim selima. Negde između 1000-1500 Roma je uhapšeno i dovedeno u ovaj logor u Topovskim šupama.
7: Igor Jovanović, potpredsednik Skupštine grada Beograda, istakao je važnost kulture sećanja i njenog uticaja na mlade generacije.
9: Sećamo se imena koja su nepravedno zaboravljena, porodica koje su nestale i života koji su prekinuti, samo zato što su pripadali romskom narodu. To sećanje nije samo dug prema prošlosti, ono je i obaveza prema našoj budućnosti. Zato danas mi ovde ne polažemo samo cveće. Mi prihvatamo našu odgovornost da čuvamo istinu o Samudaripenu i da se borimo protiv svakog oblika i vrste diskriminacije. Naša je obaveza da se kultura sećanja prenosi na mlađe generacije.
7: O značaju zaštite autentičnih mesta stradanja govorila je Krinka Vidaković, direktorka Memorijalnog centra Staro Sajmište.
10: Ako hoćemo da budemo dostojni naših predaka, kojima su nasilno oduzeti i sloboda i život, podržimo inicijativu Memorijalnog centra Staro Sajmište da se na ovom mestu, koje je simbol stradanja Roma u Srbiji, postavi barem tabla na romskom, srpskom i engleskom jeziku, da ih pamti i poštuje svako, da ih pamti Beograd i da ih pamti Srbija.
7: Evropski dan sećanja na Rome i Sinte stradale u genocidu tokom Drugog svetskog rata obeležava se u spomen na 4300 Roma koji su noći između 2. i 3. augusta 1944. godine umrli u krematorijumu u koncentracionom logoru Auschwitz-Birkenau.
2: Severna Makedonija obeležava Dan državnosti Ilinden. Predsednica Gordana Silijanovska-Davkovka čestitala je Dan Republike. Istakla je da je ovaj datum najsvetiji makedonski dan i simbol vekovne borbe za slobodu i državnost. Ilinden je obeležen i u manastiru Prohor Pčinski uz prisustvo delegacija Srbije i Severne Makedonije. Rasim Ljajić više nije predsednik Socijaldemokratske partije Srbije. Na tu funkciju došao je potpredsednik, pozorišni i filmski reditelj Jug Radivojević. Ljajić je ranije izjavio da zbog obaveza u Partizanu ne može da se potpuno posveti kampanji za predstojeće izbore, te da je, kako je rekao, poštenije da neko drugi preuzme ulogu predsednika u stranci. Ljajić je funkciju u Socijaldemokratskoj partiji zamrzao kada je otišao u Partizan. U Beogradu je otvoren sportsko-edukativni kamp Srbija te zove. To je jedan od najznačajnijih projekata namenjenih deci i mladima iz dijaspore i regiona. Ove godine okupio je više od 400 dece iz 17 zemalja, koje će tokom boravka u Srbiji kroz brojne programe jačati veze sa maticom, srpskim jezikom, tradicijom i nacionalnim identitetom. Izveštava Milan Bigović.
11: Druženje sa decom je uvek privilegija. Mladost je vesela, živahna, puna optimizma, željna znanja i saznanja. Premijer Srbije Đuro Macut nije krio zadovoljstvo.
12: Sport nas uči zajedništvu, disciplini i poštovanju, obrazovanje čuva naš jezik, kulturu i tradiciju. Kada spojimo te dve vrednosti, stvaramo generaciju, stvaramo vas, koji će ma gde živeli, znati ko su, odakle su i kome pripadaju. Srbija će uvek biti uz svoj narod, bez obzira na to gde živi. Naša vrata i naša srca će vam uvek biti otvorena. Srbija vas čeka i Srbija vas zove. Uživajte.
11: Uspesi kampa čine radosni ministra Đorđa Milićevića.
13: Pripadate jednoj velikoj porodici srpskog naroda, vaš zajednički imenitelj je Srbija, vaš zajednički imenitelj je naša Troboljka. Ovo je prilika za okupljanje, ovo je prilika da gradite mostove prijateljstva. Ti mostovi prijateljstva su važni za vašu budućnost, ali ti mostovi prijateljstva su od velike važnosti i značaja i za budućnost Srbije.
11: Reči i utisci najmlađih.
14: Ja sam Stefan Savić i ja sam iz Čikaga i meni je ovde baš drago da se družim sa drugarima i da imam košarku.
11: Ima li lepih devojčica?
14: Ima.
11: Biće i zaljubljivanja?
14: Da.
11: Evo jedna lepa devojčica je pored nas. Kako se zoveš?
15: Sofija Savić.
11: Odakle dolaziš?
15: Ja sam iz Čikaga, ali živim u Beogradu.
11: Kako je u Beogradu? Je lepo?
15: Baš je lepo, baš je vruće.
11: Šta ti se najviše dopada ovde?
15: Sve je lepo ovde.
11: Da li ti uživaš u našoj srpskoj hrani?
15: Naravno, da.
11: I još jedan Dasa. Odakle dolaziš, mili?
16: Ja se zovem Aleksandar Nikolić Lupu. Živim u Beču i od Srbije živim u Kladovu, tamo gde je Dunav naravno najlepši.
11: Kako prolazi vreme?
16: Bili smo ove godine u Bajinu Bašu na Drinskoj regati, bili smo i u Beogradu, u Novi Sad, Kladovo, Negotin, dosta smo svugde bili. Srbije najlepše.
11: 400 dece iz 17 zemalja, sport, kultura, obrazovanje i što je najvažnije, ljubav prema Srbiji bez ograničenja.
2: Još jedna medalja za Srbiju na Evropskom prvenstvu u Varezeu. O tome i ostalim sportskim događajima u hronici koju je pripremio Vlade Radičević.
17: Danas je Jovana Arsić osvojila još jednu medalju za Srbiju. Ona je prošla kroz cilj kao treće plasirana i okitila se bronzom. Zlato je osvojila Loren Henry iz Velike Britanije, a srebro Viktorija Senkut iz Litvanije. Do borbe za pobedničko postolje Arsićeva je stigla prvim mestom u kvalifikacijama i najbržim vremenom u svojoj polufinalnoj grupi. Jovana Arsić je tako na najlepši način zaokružila nastup srpskih posada na ovogodišnjem evropskom prvenstvu u Italiji. Predsednik Veslačkog saveza Srbije Marko Marjanović nije krio zadovoljstvo.
18: Jedna sezona koja za sada ide u fantastičnom smeru još nije završena. Ono što nas čeka krajem meseca avgusta je svetsko prvenstvo, to će biti onako kulminacija cele ove sezone, ali svi ovi checkpointi do sada su bili fantastični, osvojene su medalje na svakom većem takmičenju, ne samo od strane tog muškog dubla koji nam je stvarno posada, koji će biti jedan od kandidata za osvajanje i medalje u Los Angelesu na olimpijskim igrama, već svaka posada sa većeg takmičenja se vratila sa medaljom, što pokazuje u stvari jednu jako uspešnu sezonu za srpsko veslanje i nadamo se da će se tako nastaviti do samog kraja.
17: Nastavlja se Superliga Srbije u fudbalu. U trećem kolu od 20 časova večeras igraju Partizan IMT i Zemun Radnički Niš. Juče Novi Pazar OFK Beograd 1-4 i Čukarički Radnički Kragujevac 3-0. Sutra se sastaju Vojvodina Mačva i Železničar Mladost. Odložen je susret Radnik Crvena Zvezda.
2: Vreme sutra, pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 24 stepena, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Nenad Selaković. Tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović. Pred mikrofonom je bio David Đorđević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
19: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd, 1.

Ready?

Bailey, Bob, Rand, Bob, Bob, Bob, Bob, Rand. You got it.

0: Pačivale Ašundalen Lači rat. Ašunina Romanet Hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Avdivejani sa Evropa se mnimo Evropako divele peribasko pedo romane victime genocideske ano duitolum jakoma reba. A kaja data ko duimilja de šupančto ber šava zingja o romano Evropako parlamenti vašte dole le peribe romenge saveani rat maškara duito taj 3. augusti ko miljenje šale saranduštarto berš mudarde ano koncentracijono logori Auschwitz. Anotana je na kutne logoreske Auschwitz organizuje mi komemoracija u Zavi B. Bare Gendosko, reprezentator Jengo Evropake parlamenteske, taj raštrake dženengo kotar Gendoski pulja. Ani avdive sutnje emisija, kava kara kotar sistemije koncentracione logoresko Auschwitz, kote mu darde pobute milion te kvaš džene, majbut, jahudije, sovjetikane askerija, Roma taj antifašistija.
1: Danas je širom Evrope obeležen Evropski dan sećanja na romske žrtve genocida tokom Drugog svjetskog rata. Ovaj datum je 2015. godine usvojio Evropski parlament kako bi odao počast Romima koji su u noći između 2. i 3. avgusta 1944. godine ubijeni u koncentracionom logoru Auschwitz. Samo u jednoj noći ubijeno je skoro 4000 Roma, uglavnom žena, dece i staraca. Na prostoru nekadašnjeg logora Auschwitz održana je komemoracija uz prisustvo velikog broja predstavnika Evropskog parlamenta i državnika iz brojnih zemalja. U današnjem izdanju emisije govorimo o sistemu koncentracionih logora Auschwitz u kome je stradalo više od 1,5 milion ljudi, mahom Jevreja, sovjetskih vojnika, Roma i antifašista.
0: O Romano Temtumenca Džiko Biš Sahati, Mangatumenge Lači Rat.
1: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno veče.
2: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
3: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
2: Romano Tem.
0: Avdivejani sa Evropa se mnimo Evropako divele peribasko pedo romane victime genocideske ano duitolum jakoma reba. A kaja data ko duimilja de šupančto ber šava zingja o romano Evropako parlamenti vašte dole le peribe romenge saveani rat maškara duito taj 3. augusti ko miljenje šale saranduštarto berš mudarde ano koncentracijono logori Auschwitz. Anotana je na kutne logoreske Auschwitz organizuje mi komemoracija u Zavi B. Bare Gendosko, reprezentator Jengo Evropake parlamenteske, taj raštrake dženengo kotar Gendoski pulja. Ani avdive sutnje emisija, kava kara kotar sistemije koncentracione logoresko Auschwitz, kote mu darde pobute milion te kvaš džene, majbut, jahudije, sovjetikane askerija, Roma taj antifašistija.
4: Auschwitz je bio mreža nemačkih nacističkih koncentracionih logora i logora smrti koji su napravljeni i upravljani od strane Trećeg Rajha u Južnoj Poljskoj, koju je nacistička Nemačka aneksirala tokom Drugog svjetskog rata. Auschwitz 1 je logor koji je bio prvobitno namijenjen za zatvaranje poljskih političkih zatvorenika, koji su tu smještani od maja 1940. Prva likvidacija zatvorenika je bila u septembru 1941. i Auschwitz-Birkenau je postao glavno mesto konačnog rješenja za jevrejsko pitanje. Od rane 1942. do kasne 1944. transportni vagoni su dovodili Jevreje do gasnih komora sa svih strana okupirane Europe, gde su bili masovno ubijani pesticidom Ciklon B.

0: transportu sa mnom bili su mi otac, majka, brat i sestra.
1: U logor Auschwitz transportovani su različiti zarobljenici. Jevreji, Romi, komunisti, Sloveni, vojnici Crvene armije, invalidi, Jehovini svedoci.
2: A ja sam dalje sprovedena na Banjicu gde sam se zadržala sve do 7. jula 1943. godine kada sam sa jednom grupom od 159 žena, to je bio prvi najveći transport Jugoslovenki, transportovana za Nemačku u logor Auschwitz.
1: Proces obrade zatvorenika pri dolasku u logor je bio okrutan. Već na dolaznoj rampi zatvorenici su deljeni u dve grupe. Na jednu stranu muškarci i stari dečaci, a na drugu žene i deca. Onda je komandant straže pravio selekciju i odvajao radno sposobne od starih i bolesnih. Svi koji nisu prošli selekciju najčešće su direktno sa dolazne rampe poslati u gasne komore. Ostali su odlazili na dezinfekciju, šišanje i kupanje.
3: Onda mi koji smo bile mlade, zaista smo još uvek lepo delovale, to su bili prvi dani. Onda su nas oni, recimo, terali i baš kraj muškaraca ovih zatvorenika, to su oni gledali svoje majke, svoje sestre, oni su se okretali, Poljaci od nas, Poljaci, Rusi i tako dalje, zatvorenici, oni su se okretali da nas ne gledaju. A sami Njemci, mi smo za njih bili niko i ništa, oni gde to... čista rasa.
2: Pri dolasku dobile smo košulje, kao neki flanel je bio, tako neke grauraste boje i dobile logorske haljine. Kad već dođe do zime, onda dobijamo tako jednu jaknu logorsku štrafastu, bez postave.
4: Onog trenutka kad smo prošli kroz kapiju logora na kojoj je pisalo Arbeit macht frei, da su nam odmah iza toga komandant logora i njegovi saradnici saopštili: odavde se izlazi na slobodu samo kroz dimnjak krematorijuma.
1: Čeda Petrović snimljen je 1984. godine u Beogradu. Uhapšen je kao 18-godišnji mladić 1943. na Kosovu, a 1944. godine je odveden u logor Auschwitz. Bio je poslednji logoraš, ložač u krematorijumu, predolazak Crvene armije i oslobođenje logora.
5: E onda, od tog dana, svakog dana, kad smo ustali ujutru, mi smo našli na 2-3 gomile iskipovane leševe, koji smo morali mi da ubacujemo, nas 15 smo bili novi, koji smo ubacivali na one peći. Te peći izgledaju ovako, kogod ovo što se topi smola na ulicu.
6: Komandant logora Auschwitz bio je Rudolf Hess, koji je na tu funkciju postavljen u maju 1940. godine i tu je dogurao do čina Obersturmbannführera. Hess je veoma dobro razlikovao dve funkcije logora Auschwitz i Auschwitz-Birkenau. Prvo, funkciju laganog umiranja, na koju su bili osuđeni svi neprijatelji države. U životu su ostavljeni samo oni čije ubijanje ne bi bilo rentabilno. Oni su jednostavno bili umrli na godišnjem odmoru. Drugo, funkcija neposrednog ubijanja žrtava, masovnu akciju uništavanja miliona ljudi u gasnim komorama Auschwitza, koja je izvođena pod Hessovim rukovodstvom i nazvana njegovim imenom akcija Hess. Logor Auschwitz je i sam Rudolf Hess zvao fabrikom uništavanja.
1: Hegel je napisao: ima stvari zbog kojih morate da izgubite razum, ili više nemate šta da izgubite.
5: Izvuče se kao drljača, pa po 10 se stavi, polože se, polije se naftom i kad se zatvore vrata, ono se upali. I onda kad te ta jedna napuni, idemo drugu, treću, bili su 7 komada na red. Mi, specijalna naša grupa bila za pečenje leševa koje su donosili iz raznih krajeva, iz raznih logora. Mi uopšte nismo znali, samo kad smo ustali ujutru, ujutru nas je budio ker. Ker uđe u baraku i samo ti skine čebe zubima na patos i ustaješ. I znaš, ideš u kantinu, popiješ onaj čaj, parče hleba i na posao.
1: Zatočenici logora su korišćeni kao radna snaga sve dok su mogli da rade. Nakon toga

0: ga bi ih poslali u gasne komore, a nakon toga i u krematoriju.
1: Po četiri nas pet ne može da podignemo onaj leš da ga nabacimo. I onda posle ima drške sa strane, se vuku, ono se ubacuje unutra, ulazi. I kako ulazi, ono se automatski upali i ono gori. E sada, tako dok ovu posljednju ovu napunimo, ova je prva već gotova. Otvaramo, izvlačimo nazad, uzimamo gvozdenu šipku dugačku i lupamo po njim kostima. Da one kosti, jer one kosti koje su stare izgorele kao kreć. A oni od mladi, oni se izgorele, ali se savile, pa ne može se izvući, znaš. Jer od starijeg čoveka kostka izgori ko brzo, a od mlađeg izgori, ali opet ostane čvrsta, znaš. Tako smo razbijali. A ovdje je bila pruga i vagoneti gdje se seju kosti. U tim kostima se nalazilo zlato, srebro, čivije, šunugle od opasača, zube, razni klinevi, ploče ovdje koje je bilo na temena ljudima. I tako dok mi ceo dan radimo, po pola kante se napuni raznog materijala. Tako jako u čoveka što je sagoreo, kad se to istresi i proseje, to se sve odvaja. Kosti smo stavljali na jednu gomilu. Drugi su sortirali kose, treći su sortirali kike, četvrti su sortirali češljeve, pa neko štake, pa tako razumiješ ti. Svaki je imao posle kad završimo to krematorije, pečenje ti lešova, drugo nema šta da se radi. E sada ima tamo po sobama se sortira ona kosa, šišana. Ima kratka kosa, ima crna kosa, ima plava kosa, pa sve se to sortira. Evo vidiš kad mene se zavukla ovde jedna špenadla dovde. Razumiješ, kad sam ja ono grabio, znaš, pa tu ima one igle razne, one jevrejke koje su bile streljane i šišane, pa u kosi je bilo svačega i češljava i svačega nakita.
2: Ja sam bila, ne kačiperka, nego voljela sam da budem lepo obučena čisto. I za svoje parče hleba i margarin sam bila u stanju da to dam da bih nabavila nešto lepo na sebe. I možda to drži čoveka.
1: A onda su ljudi gutali ove zlatnike, razumeš, pa kad se spali, ono ispadne. Znaš, kad se spali. A to, znate šta je to, kakav je, mi smo sa maskama radili. Ništa gore na svetu ne smrdi, nego čoveka se zapali gore nego guma automobilska.
0: Mnogi koji nisu ubijeni u gasnim komorama, umrli su od gladi, prinudnog rada, infektivnih bolesti, pojedinačnih egzekucija i medicinskih eksperimenata.
2: Jedan nemački hleb u obliku vekne, ali četvrtaste, na pozadini dole je utisnut datum i mjesec kad je taj hleb mešen, a pričalo se u logoru da je on bio mešen od 75% piljevine drvene, a 25% brašna.
3: I ono, malo one, ja kažem, dronjave čorbe, to je crno, tu je bilo peska, dlaka, blokeja, tako da su svi Nemci oprali noge.
0: Veliki broj zatočenika umro je od različitih bolesti izazvanih nehigijenskim uslovima.
4: Postojali su javni WC-i koje su oni također okupirali i nisu nam dali da dođemo do njih. U logoru je vladala jedna skoro stalna infekcija creva gdje se svaki čas trčalo u WC. Međutim, na ulazu u WC bi stajale policajke, batinaši i tukle bi žene koje bi uspjele da se probiju pored njih i da odu na te jame koje su bile u stvari jame, da vrše nuždu, one bi ih i na tom, u tom momentu dok vrše nuždu tukle.
3: Jednom sam ja to okusila, da smo išli, nemate kante ili nešto, nego golim rukama da se vata tone se življavaju, pa onda se stavi u neke kante i rukama se vadala fekalija.
0: U Auschwitzu je radio i ozloglašeni dr. Mengele, za čije okrutne eksperimente na ljudima zna čitav svet.
2: Nemci su hteli da svoju rasu namnože ispitivanjem na nama zamorčićima, na koji način bi moglo da se putem veštačkog oplođenja rađaju blizanci, trojke i tako dalje.
0: Prema svedočenjima, dešavalo se da u krematorijumu završe i nemački stražari.
1: 2-3 put su dolazili tako ubijeni Nemci, zajedno s ovima.

0: Zašto i kako, to ne znam. Samo sam video nemačka uniforma na njega, cokole, one kratke čizme, ovako, razumeš ti, ubijen i strpan sa one naše zajedno i tu se iskipuje, razumeš, gdje smo mi pekli, gdje smo palili, razumeš ti, tu i tu sam video, rekao, pa zašto Nemca bogati?
1: Nepodnošljivi uslovi življenja bili su razlog svakodnevnih pokušaja samoubistava.
2: Trkom su prelazile preko tog jarka i bacale se na električne žice i tako su umirale. Ako bi Nemci sa kula primetili da neko ide da izvrši to samoubistvo, oni bi mitraljezima pokosili te koje su htjele da se ubiju. Nisu im dozvolili čak ni da se ubiju, nego su ih oni ubijali.
3: 7 dana smo bile gole. I to je zima, noć je strašno, mnogi su se i smrzle. Onda smo se hvatale u kolo, pa se ono igralo ono politika i vreme potuklo su se žene i tako pevamo i jedno drugu masiramo da ne zaspimo.
1: U Auschwitzu je stradalo i nekoliko desetina hiljada dece.
0: Neće dete da se odvoji od majke. Majke se otarali u barake, a decu u jednu sobu i svakom su dali po jednu kartonsku kutiju griz deci. I deca ko deca, oni se ovako kupili gomile, a to je gasna komora. I do ujutru, samo vidiš kako se isprevrtale, razumeš ti, gomilice. I onda se taj krov otvori i ulaziš sa maske i skupljaš i u peći. Eto, vidite, i bacati decu, razumeš ti. To srce dati, razumeš ti, prepukne. Da ti srce propukne, razumeš? Ali vidite, i to nas jedno spašavalo što nijedna nijednog nismo razumeli u govoru. Pa samo onako očima i rukama smo se dogovarali da počnemo da radimo, da prekinemo da radimo.
1: Viktor Frankl, osnivač logoterapije, pisac knjige, doživlja i jednog psihologa u koncentracionom logoru i Zašto se niste ubili, također je bio zatočenik logora Auschwitz. Frankl čvrsto veruje da se ljudski duh može izdići iznad okolnosti koje je nemoguće i zamisliti. Njegov profesionalni rad i književna dela daju nam uvid i do neke mere objašnjenje kako se preživi takvo iskustvo. Frankl kaže da kada je sve drugo oduzeto, čovjek i dalje ima svoju posljednju slobodu. A to je sloboda da bira svoj stav u bilo kakvom sklopu okolnosti. Mi donosimo odluku da nastavimo dalje, da nastavimo da se budimo i živimo svoj život svaki dan, zato što verujemo da postoji neka viša svrha, da naša patnja nije uzaludna.
0: A ono kad se stavi njih 10, razumeš, onu peć, pa kad se ono upali, a ono počne da eksplodira, da puca čovjek, razumeš, pa se sva ona peć drma, drhti, razumeš. I onda jedan živ, znate, sigurno je bio blizu vrata, jer to su gasne komore ko sad hladnjaš, a on je bio sigurno glava do vrata, pa je imao kiseonik. I onda, on kad video nas, on počne da beži, mi smo sa maskama radili. I onda počeo on da beži, mi odoluti uvatimo ga. I sad vidite, ja sam jedin Jugosloven bio tu, ono sve bilo Talijana, Holanđana, svakojaki, razumeš. I niko nikog ne razume, znaš, ali ipak se razumemo da ga uvatimo, razumeš, izgleda da je bio Poljak. I nekako se on smiri i počeo s nama da radi. I on je ostao živ sa nama.
4: Procijenjeno je da je skoro 1,5 milijuna ljudi poslato u logor, od kojih je najmanje 1,100,000 umrlo. Oko 90% ubijenih su bili Jevreji. Otprilike 1 od 6 Jevreja ubijenih u holokaustu su umrli u logoru. Od ostalih koji su bili deportovani u Auschwitz bilo je 150,000 Poljaka, 23,000 Roma i Sinta, 15,000 sovjetskih zatvorenika, 400 Jehovinih svedoka i 10,000 pripadnika ostalih nacionalnosti, uključujući i nepoznat broj homoseksualaca. U Auschwitzu je ubijena skoro 21,000 Roma i Sinta. Veliki broj njih je bio smešten u Auschwitz-Birkenau u takozvanom ciganskom porodičnom logoru. Romski zatočenici iz ovog logora, njih skoro 3,000, mahom starih, bolesnih, žena i dece, su 2. augusta 1944. godine ugušeni u gasnim komorama, a njihova tela spaljena u krematorijumu.
5: Nirgends ist ein Haus zu sehen, wir müssen durch den Schornstein gehen. O weh, Lili, Marlene.

0: In unserem Lager ist ein Krankenbau. Ach, wer da reinkommt, der kommt auch nicht mehr raus. Wollen wir uns wiedersehen, dann müssen wir durch den Schornstein gehen. O weh, Lili Marleen.
1: Gloria Lyon, preživela jevrejska zatočenica iz Auschwitza, je u intervju za Shoah fondaciju opisala kako je izgledao deo logora u kome su bili smešteni Romi.
2: One day the gypsy camp was totally silent.
3: Jednoga dana je romski logor bio potpuno tih. Nismo videli nikoga, nikakvo kretanje. Pitali smo se šta se dogodilo. I onda ponovo, dan dva kasnije, saznali smo da su svi iz romskog logora ugušeni u gasnoj komori. Mislim da u logoru tada nije bilo nikoga ko nije zaplakao.
1: Dina Gotlebova Babit svedoči onome što je ona videla u Auschwitzu.
4: I heard once when we were...
5: Jednom, dok su još bili u porodičnom logoru, ja sam bila u sobi kod svoje majke koja je bila u ambulanti i čula sam vrištanje iz pravca ženskog logora, preko puta železničkih šina. Mnogo njih je vrištalo, a jedan glas se izdvajao jer je vikao na nemačkom: ja imam samo 17 godina, molim vas da me pustite da živim. Mama, mama, ja imam samo 17 godina. I to se ponavljalo, taj jedan glas.
4: Mama, mama. Mama, I'm only 17 years old, over and over again, that one voice.
1: Nije bilo reakcije zatočenika na takvu situaciju.
4: Nothing, because we
5: ništa. Nismo očekivali ni da ćemo mi preživeti. Razmišljali smo koliko ćemo mi još živeti. Oni su ubijeni. Mi smo sledeći.
4: We are next.
1: Jevrejski logoraši su radili u romskom logoru. Henry Coleman priča o onome što je on doživeo radeći u delu logora u kome su bili smešteni Romi i Sinti.
6: Bilo je tako lepo tamo. Bili su odbačeni, ali su bili sa svojim porodicama, sa svojom decom i bebama. Bebama u naručju. Razgovarao sam sa njima i uživao sam da budem tamo, jer mi je toliko nedostajala moja porodica. Ali nakon nekog vremena, naravno, poslati su u gasnu komoru.
1: Julia Lentini jedna je od retkih Romkinja koja je preživela Auschwitz.
3: Živelo je 500 ljudi u jednoj baraci. Zamislite, 500 ljudi na jednom mestu, bez dovoljno hrane, sa otvorenim toaletima pozadi, sa odvratnim mirisom. Ljudi se prilagode, prežive i moraju da se prilagode, jer u suprotnom mogu samo da umru.
7: Zna se da su 144 zatvorenika uspešno pobegla iz Auschwitza 7. oktobra 1944. godine. Kako su se sovjetske trupe približavale Auschwitzu, većina zatočenika je poslana na zapad na smrtni marš. Tokom rata u logoru je radilo 7000 SS vojnika, od kojih je otprilike 12% kasnije osuđeno za ratne zločine. Rudolf Hess, komandant Auschwitza, zarobljen je u martu 1946. godine i predat poljskim vlastima. Osuđen je na smrt i obešen 1947. u logoru Auschwitz, pored krematorijuma broj 1. Zatočenici koji su preživeli ovaj logor smrti oslobođeni su 27. januara 1945. I to je datum koji se obeležava kao Međunarodni dan sećanja na Holokaust.

Poštovani slušalci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Jazz Horizonti u kojem smo slušali izbor muzike sa savremene domaće jazz scene. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

0: Dokle, prijatelju?
1: Do Muzeja afričke umetnosti na Senjaku.
0: Da, Senjak, znam. Ne. A ovo u stvari nije taksi.
1: Molim?
0: Da. Ne radim više, vozim da ne mislim.
1: Vi još uvek mislite?
0: Pa trudim se što manje. A vi?
1: Nemam kad iskreno da vam kažem.
0: Kad ne spavam, noć se odugovlači, noć se ne završava. Pankreas je u pitanju, šta da vam kažem. A primili me već jednom, pa pustili, kažu, to je to. Ali da svakako odem. Proveravali ovo, pa ono, pa jutro s opet zvali. I evo, sad vozim svako ko hoće, ne naplaćujem. Ne valja se, šta da vam kažem. A nek ide sve. I čekam da nešto dođe, al ne znam ko i ne znam šta. Pio sam. Mnogo sam pio. Sve sam potrošio. Ma nek samo Bog čuva decu.
1: Izvinite, moram da se javim.
0: Ma da, samo vi izvolite, ništa. Niste vi dužni ovo da slušate. Ko da je važno da se slušamo? Slušali smo se dovoljno, ajde, molim vas. Samo je bitno da ovo može da izađe u neki prostor. Makar se posle toga potpuno rasprslo.
1: Aha. Krenuo sam.
0: Tužno je do smrti, kakav budalasti svet. Želim da spavam, spavam, spavam, spavam i ne mislim više. Pa svi krenemo nekud, jeste. Ja svake noći krenem na kliniku i kažem sebi, prijavit ću se. Zbog dece. Zbog sebe.
1: Nisam našao nadu kod kuće. On mi kaže da samo što...
0: I ja sam je tražio, da. Nadu sam tražio. I onda kad se pojavi, ja ću otići pravo na vražiju kliniku. Bojim se. Bojim se da dođem do svoje suštine kad se vidim na samom kraju svega. Da.

0: Kako biste opisali današnji svet?
1: Banalan. A vi?
0: Kao Bodrijarovu simulaciju.
1: Vi hoćete da kažete da više ne verujete sebi?
0: Ma ni slučajno. Povodom ovoga što ste prethodno izrekli, nemam osjećanja niti stava. Zbunjen sam. A sećam se da je nekad postojala jasna reakcija. Postojala je veza, uteha, ruka.
1: Pa ni ja nemam osjećanja za sebe.
0: Razumem. Koliko ima sati?
1: 7:30.
0: Na televiziji kažu da je voleti sebe osnov. Ako to znači da treba da se prijavite na kliniku, učinite to.
1: Ja ne znam šta to znači.
0: Niko od nas ne zna. Osim što načelno postoji taj osjećaj pogrešnosti.
1: A ja ne mogu da mu se oduprem. A vi?
0: A nemojte to vi. Mi smo ipak uvek sami.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo. Uvek ćemo pomagati srpskom narodu uz poštovanje svih drugih, poručio predsednik Vučić koji je u poseti Republici Srpskoj i Federaciji BH. Zbog visokih temperatura i niskog vodostaja Dunava, sutra sednica štaba za vanredne situacije. Vlada apeluje da se struja racionalno koristi. U sudaru helikoptera tokom gašenja požara u Grčkoj poginulo dvoje ljudi. Sutra počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera penzionerima sa manjim primanjima. Jovana Arsić osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Varezeu. Sutra sunčano i sve toplije, temperatura do 38 stepeni. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, koje će ove godine biti održano u Mrkonjić gradu, predsednik Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj poseti Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Prvog dana obišao je manastir Rmanj, opštinu Drvar i selo Sitnicu i odao poštu srpskim civilima koji su poginuli u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti. Zajedno sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom poručuje da jedinstvo Srba niko ne može da uništi, izveštava Marina Bajić.
1: Posetu Srpskoj Vučić je započeo u manastiru Rmanj, mesto koje je pre tri decenije bilo razrušeno, a 2024. obnovljeno uz pomoć Srbije. Danas je simbol opstanka srpskog naroda, poručio je episkop Bihaćko-Petrovački i Rmanjski Sergije.
2: Mi dobro znamo da je ovo i srpski i nacionalni prostor. Ovdje su se naši preci razjeli i umirali, pa se nećemo predaka radi odreći onoga jer čega smo ništa. Baš zbog te zemlje mi ćemo ostati da čuvamo krajinu, da budemo njeni čuvari za narodna pokoljenja i za generacije koje će tek doći.
1: I dalje ćemo biti u svoj narod i čuvati njegovo pravo da ostane na vekovnim ognjištima, poručio je Vučić.
3: Da se dogovorimo i sa Republikom Srpskom oko toga kako dalje da pružamo pomoć našem narodu koji živi van Republike Srpske. A sutra ću obići nekoliko manjih i siromašnijih opština u Republici Srpskoj koje nijednom nisam obišao u prethodnih 14 godina. Dok nam sledeće godine bude stopa rasta preko 4.2-4.3, onda računajte na značajno ozbiljniju pomoć Srbije.
1: Posle manastira Rmanj posetio je radnike Jumka u Drvaru.
3: Prosečna plata danas je 904 evra. Ovde mi gubimo godišnje novac, ali sam ja ponosan na vaš marljiv rad. Da bi gubici bili manji, mi ćemo ovde da uložimo sad u novu opremu još 140.000 evra. Možete još 9 da zaposlite.
1: Podseća da je samo u opštinu Drvar Srbija prethodnih godina uložila više od 4 miliona evra i najavljuje da će za tržni centar biti izdvojeno 1,5 miliona evra.
3: Želim da vam kažem da je za nas veoma važno da Drvar opstane. Ljudi su nam važni. Srbija je uz vas, Srbija je iza vas i na Srbiju uvijek možete da računate.
1: U selu Janjila kod Bosanskog Petrovca predsednik je odao poštu srpskim civilima koji su 7. avgusta 1995. godine poginuli u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti. U vazdušnom napadu ubijeno je 10 civila, među kojima i 4 dece uzrasta od 10 do 13 godina.
3: Obaveza nas Srba je da se tog zločina sećamo, da ga pamtimo, nikada ne zaboravimo i da i ova stradala deca, ali i starci i svi drugi nikada ne budu zaboravljeni.
1: Na mestu stradanja vence je sa Vučićem položio i predsednik SNSD-a Milorad Dodik.
4: Ostajemo posvećeni svem onome što je srpski nacionalni interes. Republika Srpska je danas stabilna i mi znamo da bez Srbije i Republike Srpske da bi sudbina Srba novim prostorima bila daleko gora. Gotovo nemoguće.
1: Prvi dan posete Srpskoj završen je u Sitnici kod Ribnika, gde su Vučić i Dodik prisustovali slavi hrama Svetog proroka Ilije. Vučiću je uručeno priznanje počasnog građanina Ribnika.
0: Hapšenja, upadi u porodične kuće, pretresi, privođenja Srba na Kosovu i Metohiji, zadržavanja bez prava na advokata, predstavljaju nezapamćen pritisak na srpski narod sa jasnim ciljem zastrašivanja i iseljavanja Srba, posebno iz Ibarskog Kolašina, saopštava Srpska lista. Navodi se da je danas privedeno više Srba, pretreseno nekoliko porodičnih kuća, uznemiravane su da žene i deca, a građanima prećeno novim hapšenjima. Pod izgovorom istraga o navodnim ratnim zločinima, institucije u Prištini ne poštuju elementarna prava građana, ukazuje Srpska lista. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac očekuje sredinom sledeće sedmice, kada će prema prognozi biti više od 40 stepeni. Zbog visokih temperatura u Srbiji i rekordno niskog vodostaja Dunava, sutra će biti održana sednica štaba za vanredne situacije. Premijer Đuro Macut apeluje na građane da racionalno koriste električnu energiju zbog dugotrajnog toplotnog talasa i povećane potrošnje.
5: Apel je da smanjimo potrošnje električne energije. Ovaj apel će trajati narednih desetak dana jer se toplotni talas očekuje u narednih 10 dana. Naravno, zemlje u našem okruženju su već preduzele i mnogo drastičnije mere. Mađarska, Rumunija, mi za sada nemamo takav, da kažem, udar, ali ćemo sutra na kriznom štabu razmotriti sve što je bitno i doneti jasne preporuke i, da kažem, instrukcije našim javnim preduzećima šta i kako dalje.
0: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je za RTS da je u maju, junu i julu zabeležena najniža proizvodnja na Đerdapu od kako je ova hidroelektrana puštena u rad. Apelovala je na građane da štede struju.
6: Đerdap 1 je na 20%, proizvodnje Đerdap 2 na 30%, dotuci su 1500 kubika u sekundi, bili su na tom nivou 2003. poslednji put, pre toga 1985. Znači, to sve govori o jednoj vanrednoj situaciji koja apsolutno mora da se prati. Sa druge strane, situacija na hidroelektranama na Drini je nešto bolja. Dotuci su ispod proseka, ali su iznad biološkog minimuma i pokazalo se koliko je bilo važno da se završi rehabilitacija reverzibilne hidroelektrane Bajna Bašta. Akumulacije su veoma visoke na 75%, što je zadovoljavajuće, i držat ćemo ih na tako visokom nivou za nepredviđene situacije i za, ne daj Bože, kada bude bilo neophodno.
0: Zbog pada nivoa Dunava, jedina mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi da bude zatvorena duže od mesec dana, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. On je rekao da prestoji 5 najzahtevnijih dana i da je neposredni prioritet prevazilaženje ove krize. Mađar je istakao da se nakon toga moraju izvući lekcije i da Mađarska mora da počne sa ulaganjima. Radio Beograd, prvi program. Slušate Dnevnik. U sudaru dva helikoptera tokom gašenja velikog požara u regionu Atike u Grčkoj poginulo su danski pilot i grčki koordinator leta iz jednog helikoptera, a britanski pilot i njegovi grčki koordinatori iz drugog uspeli su da prežive nesreću. Sumnja se da je nesreću izazvala ljudska greška. U Španiju ne navenju nezapamćeni šumski požari, u Francuskoj se situacija smiruje. Detaljnije Dragana Biberović.
7: U Grčkoj besne šumski požari koji su uništili više od 10.000 hektara zemljišta. Oštećeno je ili potpuno izgorelo više od 100 kuća zapadno od Atine, a vatra je stigla 50 km od glavnog grada. Snažni vetrovi, suša i visoke temperature dodatno otežavaju borbu sa vatrenom stihijom. Vatra je zahvatila i druge delove Evrope. Premijer Francuske saopštava da su požari u toj zemlji uglavnom pod kontrolom. U susednoj Španiji situacija je daleko teža. Na nebu je i Super Puma, helikopterske jedinice MUP-a Srbije, koja je upućena na novo područje u provinciji Avila. Srpski vatrogasno-spasilački tim seli se gde je potrebnije. Ministar unutrašnjih poslova i komandant štaba za vanredne situacije prenosi zahvalnost Španije i Francuske, u kojima je angažovan deo domaćih kapaciteta za gašenje požara.
8: Sa druge strane, budite sigurni da se to ne odražava na kapacitete našeg sektora za vanredne situacije kad je reč o domaćem terenu. Mi smo jedan helikopter Kamov, najveći ruski helikopter, smestili u Nišu i on čeka, za ne daj Bože, da može da brzo interveniše.
7: Vatrogasci su danas reagovali u okolini Kikinde. Brzom intervencijom 5 vozila u naselju Bedem ugašen je požar koji je zahvatio trsku, nisko rastinje, smeće i nekoliko pomoćnih objekata. Iz policije apel građanima da ne pale vatru na otvorenom, posebno tokom sušnih letnjih meseci.
0: U telefonskom razgovoru sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman pozvao je na smanjenje tenzija na Bliskom istoku i da se ulože napori za postizanje diplomatskog rešenja. Iran ponavlja da se Ormuzski moreuz nikada neće vratiti na stanje pre rata i da su pregovori između Irana i Omana oko upravljanja moreuzom u završnoj fazi. U izraelskim napadima u pojasu Gaze poginulo je najmanje 13 Palestinaca nakon što je Izrael saopštio da ne pristaje na obustavu ratnih dejstava u toj oblasti. U Ukrajini su ruske snage napale Harkov i Zaporožsku oblast. Ima poginulih i ranjenih. Rusija je potvrdila da je pogodila dva broda koja su prevozila vojni teret i tegljač u luci Nikolajev. Ukrajinske snage gađale su rafineriju nafte u ruskoj Saratovskoj oblasti i vojni aerodrom Engels u Samarskoj oblasti, skladište kompanije Vajdalvis. Sinoćna eksplozija u restoranu u centru Moskve je teroristički napad, saopštio gradonačelnik Sergej Sobjanin. Poginulo je 5 ljudi. Od 20 povređenih, 6 je u teškom stanju. Meta napada navodno je bio general Aleksandar Čajko, prenose ruski mediji. U nastavku dnevnika ponovo domaće teme. Sutra od 8 časova na šalterima pošta širom Srbije počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Prijava se podnosi lično uz ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine, kao i Pošte Srbije. Rasim Ljajić više nije predsednik Socijaldemokratske partije Srbije. Na tu funkciju došao je potpredsednik, pozorišni i filmski reditelj Juga Radivojević. Ljajić je ranije izjavio da zbog obaveza u Partizanu ne može da se potpuno posveti kampanji za predstojeće izbore, te da je, kako je rekao, poštenije da neko drugi preuzme ulogu predsednika u stranci. Ljajić je funkciju u Socijaldemokratskoj partiji zamrzao kada je otišao u Partizan. U Beogradu je otvoreno sportsko-edukativni kamp Srbija te zove. To je jedan od najznačajnijih projekata namenjenih deci i mladima iz dijaspore regiona. Ove godine okupio je više od 400 dece iz 17 zemalja, koja će tokom boravka u Srbiji kroz brojne programe jačati veze sa maticom, srpskim jezikom, tradicijom i nacionalnim identitetom. Sport. Još jedna medalja za Srbiju na evropskom prvenstvu u veslanju u Varezeu. O tome i ostalim sportskim događajima u hronici koju je pripremila Snežana Pantović.
9: Naša veslačica Jovana Arsić osvojila je bronzanu medalju na šampionatu Evrope u Varezeu u disciplini skif. Ona je rekla posle trke da je zadovoljna, posebno pred svetsko prvenstvo, ali da je primetila da joj je za bolji rezultat danas nedostajalo malo samopouzdanja. Srbija je imala samo dve posade na evropskom prvenstvu u Italiji i obe su osvojile medalje. Podsećamo, šampioni Evrope u double skulusu Mačković i Pimenov. Večeras su odigrane dve utakmice trećeg kola fudbalske Superlige Srbije. Partizan IMT Novi Beograd 1-2. Crnobeli su zbog grubog prekršaja Zekovića, koji je dobio crveni karton, igrali od 14. minuta sa igračem manje na terenu. Zemun, Radnički Niš 0-1. Sutra će se sastati od 19 časova Vojvodina Mačva i od 21 čas igraće u Pančevu Železničar Mladost. Teniski meč prvog kola turnira u Montrealu između našeg Miomira Kecmanovića i kvalifikanta Amerikanca Michaela Chenga prekinut je zbog kiše pri vođstvu Kecmanovića od 1-0 u setovima. U drugom setu bilo je 5-4 za Chenga kada je meč prekinut. Sutra na tvrdoj podlozi turnira od 16 časova igraće naš Hamad Međedović i Argentinac Juan Manuel Cerundolo. Odbojkaši Poljske, koje predvodi srpski odbojkaški as, a sada sjajan trener Nikola Grbić, osvojili su ovogodišnju Ligu nacije. Oni su u finalu savladali Sjedinjene Američke Države sa 3-2.
0: Trenutne temperature. U Beogradu 31 stepen, Novom Sadu 28, Nišu 27, Kragujevcu 23, Somboru 25, na Kopaoniku 16 stepeni. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 24 stepena, najviša dnevno od 35 do 40 stepeni. Bio je to dnevnik. Tonska realizacija Damir Gođevac, spiker David Đorđević, producent Aleksandar Radović, urednik večernjeg dnevnika Nenad Selaković. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.

Radio Beograd 1.

Oh man, what do you expect? The guy's

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, koje će ove godine biti održano u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u poseti Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Prvog dana trodnevne posete obišao je manastir Rmanj, opštinu Drvar i selo Sitnicu i odao poštu srpskim civilima koji su poginuli u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Zajedno sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom poručuje da jedinstvo Srba niko ne može da uništi. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Temperature su u većini mesta iznad 35 stepeni, osim na planinama. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac toplotnog talasa očekuje sredinom sedmice, kada se očekuje i više od 40 stepeni. Danas će biti održana vanredna sednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji. Predsjednik vlade Đuro Macut uputio je apel građanima da racionalno koriste električnu energiju, imajući u vidu dugotrajan toplotni talas i povećanu potrošnju. Macut je istakao da je situacija u energetskom sektoru ozbiljna i zahtevna, pre svega zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava i velikih vrućina koje dodatno povećavaju potrošnju. Premijer je naglasio da država i nadležne institucije preduzimaju sve neophodne mere kako bi se očuvala stabilnost elektroenergetskog sistema i obezbedilo uredno snabdevanje građana i privrede. Na šalterima pošta širom Srbije od 8 časova počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Program je namenjen penzionerima čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Prijava se podnosi lično uz ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine, kao i Pošta Srbije. Iz manastira Visoki Dečani saopšteno je da su posle formalne intervencije manastira i eparhije, kao i brzog angažovanja međunarodnih predstavnika, obustavljeni intenzivni radovi na putevima, koji su nedavno izvođeni unutar zakonski uspostavljene specijalne zaštitne zone manastira Visoki Dečani. Aranžman Saveta za primjenu i praćenje iz 2020. godine, kako su poručili, ostaje osnova za zakonito i trajno rešenje. U sudaru dva helikoptera tokom gašenja velikog požara u regionu Atike u Grčkoj, poginuli su danski pilot i grčki koordinator leta iz jednog helikoptera, a britanski pilot i njegov grčki koordinator iz drugog uspeli su da prežive nesreću. Sumnja se da je nesreća izazvala ljudska greška. U Španiji ne jenjavaju nezapamćeni šumski požari. U Francuskoj se situacija smiruje. U Ukrajini su ruske snage napale Harkov i Zaporožku oblast. Ima poginulih i ranjenih. Rusija je potvrdila da je pogodila dva broda koje su prevozila vojni teret i tegljač u luci Nikolajev. Ukrajinske snage gađale su rafineriju nafte u ruskoj Saratovskoj oblasti i vojni aerodrom Engels, a u Samarskoj oblasti skladište kompanije Wildervis. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Tokom migrantske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Broj poginulih porastao je na 90. Mnogi nemaju dilemu da je sve bilo dobro organizovano. To zahteva analizu, slažu se vlasti u Španiji i Maroku. U Beogradu je otvoren sportsko-edukativni kamp Srbija te zove. To je jedan od najznačajnijih projekata namijenjenih deci i mladima iz dijaspore regiona. Ove godine okupio je više od 400 dece iz 17 zemalja, koja će tokom boravka u Srbiji kroz brojne programe jačati veze sa maticom, srpskim jezikom, tradicijom i nacionalnim identitetom. U trećem kolu fudbalske Superlige Srbije Partizan je poražen na svom terenu od IMT-a sa 2-1, dok je Zemun izgubio od Radničkog iz Niša sa 1-0. Danas se sastaju Vojvodina Mačva i Železničar Mladost. Vreme danas,
Pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 24 stepena, najviša od 35 do 40 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Mladen Brkljač, spiker David Đorđević.

Male noćne priče. Ponoć je i 7 minuta. Talasi su Radio Beograda 1, a mi se družimo u malim noćnim pričama. Srdačne pozdrave iz studija šalju vam Miloš Jović i Tanja Gajović. A sa mnom i sa vama ove noći biće još neko. Taj neko jako voli Louisa Armstronga. A zašto? E, to ćete čuti za koji minut.

0: I naravno sada je red da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. On je jedan od onih glumaca i umetnika čije ime nosi posebnu težinu, Dimitrije Mita Ilić. Dobra noć.
1: Dobro noć.
0: Dobrodošao. Kako si?
1: U dobru vas našao.
0: Kako si?
1: I vama i vaši slova. Evo, dobro sam. Dobro sam. Sve u svemu radno, iako je leto, ali...
0: Raspoloženo? Smeta li ova vrućina?
1: Kao i uvek. Vrućina svakako smeta. Svim živima.
0: Kažu pa potređe još malo.
1: Pa kažu još jedno 7 dana, tako su nešto rekli. Ali dobro, to je, mi smo takvog mentaliteta, kad je vrućina, smeta nam vrućina, jedva čekamo kišu. Kad krene kiša, daj malo sunca. Kad krene sunce, opet daj malo, samo da zahladi. A onda kad krene zima, i kad se setim onog divnog leta.
0: Evo, za početak ovog našeg druženja slušali smo jednu od omiljenih ili možda najomiljeniju pesmu Louisa Armstronga.
1: Jeste.
0: Zašto?
1: Pa slušali smo, davnih dana gledao sam jedan film, i u tom filmu na radio talasima se pojavljivalo Dobro jutro Vijetname i uvek je išla ova pesma. Potpuni apsurd u sred rata, u Vijetnamu jedan novinar, u stvari vojnik, koji je preuzeo na sebe funkciju novinara i spikera, svako jutro je puštao kao špicu ovu pesmu. Apsurd u tome što u trenutku kada rat besni i kada se na sve strane gine, on pušta pesmu koja govori o jednom divnom svetu. Tako da je, umeju to Amerikanci lepo da upakuju, čak i kada je mnogo ružno i mnogo bolno, ali umeju.
0: Evo, onda... noćeš ćemo slušati muziku koju jako voliš.
1: Da.
0: I slušaš, možda i pevaš. U kupatilu.
1: Pa ne samo u kupatilu. Pevam. Na moju radost, a i na radost ljudi koji me slušaju, kažu da znam, da umem. Tako da mi je dosta prijatno i interesantno videti i njihove reakcije, a i volim da pevam.
0: Da, evo, upoznaćemo ove noći i tvoj muzički ukus, između ostalog.
1: Vrlo je šaren.
0: I dobar.
1: Ja zapravo nikada nisam voleo određenu vrstu muzike. Ono što kažu kao pop, rock, ne znam, zabavnu, ne znam, narodnu, džezo. Uvek sam generalno volim svu muziku. Ali postoje jednostavno neke pesme koje na neki način ostave trag u meni i onda ja jednostavno
0: i vezuju za neke uspomene.
1: Da, uspomene.
0: Ma možda saznamo ko je što. Svašta iz ovih numera koje ćemo slušati.
1: Pa, kako naš narod kaže, ko nema prošlosti, nema ni budućnosti.
0: Baš tako.
1: Prema tome vidjet ćemo.
0: Slušamo sada Scorpionse, a onda ćemo pričati o nečemu što je jako aktuelno, što će početi da se dešava sledeće nedelje, tačnije 9. avgusta u Vrnjačkoj banji. U pitanju je festival filmskog scenarija, gde ti imaš čak 2 filma.
1: Tri.
0: Ovo. Pa ćemo još otkriti šta se dešava na ovom divnom festivalu.
1: Važi.

0: Evo još jedne dobre pesme, Frank Sinatra.
1: Da, kolega.
0: Zašto Frank Sinatra? Smem da pitam. Pa, koja uspomena veže za njega?
1: Pa to je veliki glumac, stvarno veliki glumac, i svetsku slavu je dobio zahvaljujući dobrom delu podrške jedne italijanske organizacije.
0: Izvan zakona.
1: Molim?
0: Izvan zakona.
1: Cosa Nostra. Zapravo, kao i svi mladi glumci, on je pokušao da se probije na neki način, i jedan od načina na koji mu je pomogao da to uradi, to je ta organizacija koja ga je, ajde, vinula i zahvaljujući koja je stekao slavu, a kasnije se pokazao i prikazao kao vrlo, vrlo uspešan, ne samo pevač, nego i glumac, i onda je postigao svetsku slavu. U našem poslu je mnogo bitna ne samo sreća, ne samo prava uloga, nego nekada je bitno i ko stoji iza tebe, odnosno ko te za tu ulogu predložio, kome si pao na pamet. Tako da raznorazne grupacije i raznorazni ljudi u ovom prostoru nalaze mogućnost mešetarenja. Sad nekada zapravo prave vrednosti uvek isplivaju, ali neko manje opravdano ili više opravdano dobije neku poziciju ranije ili kasnije.
0: I evo, pre ove muzike smo rekli da ćemo pričati o jedinom pravom festivalu filmskog scenarija, da. Gorki list, koji se približava već, da. I bit će održan u Vrnjačkoj Banji 50. put po redu. Polo veka postaje. Yes. Značajan jubilej.
1: Je značajan jubilej, to je stvarno jedan divan festival. Mi jednostavno stalno kuburimo sa scenarijima za neke filmove, sa tekstovima za neke predstave, naši domaći pisci, dramaturzi. Ne znam zašto, ali čak neki izuzetno dobri komadi se ne nude. I kod nas je uvek problem naći dobar scenarij, odnosno dobar pozorišni komad. Tematika može biti najrazovrsnija i najrazličitija. Evo, ja sad na ovaj način apelujem na naše mlade dramaturge da sve svoje tekstove nude. Jednostavno, došlo je vreme, niko vas neće tražiti. Morate sebe nuditi i svoj rad. Pokušati da prikažete na bilo koji način. A najbolji način za pisca je da uzme svoj tekst, stavi pod mišku i od vrata do vrata. Staromodno, ali uspešno. Jer jedino, znate šta, u današnje vreme, u vreme mailova, dobiju ljudi mail, ali da li će da ga pročitaju? Ima i ono, papir trpi sve, pa tako i kada dobijete nešto u papiru, setite se nekad da ste nešto dobili, pa posle možda i mesec, dva, tri pročitate, a to može biti baš ono što vam se sviđa. Jer mail, u današnje vreme pošli u mail, onda te zovu telefonu da ti kažu, ja poslali smo te.
0: Da, festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji čak pruža šansu mladim scenaristima.
1: Da.
0: Postoji konkurs gde se prijavi određen broj, najbolji scenarijo dobija šansu da po njemu bude snimljen film, i ove godine će baš jedan od tih filmova biti i prikazan.
1: Jest.
0: U konkurenciji.
1: Jest. Svake godine to je prva nagrada festivala, i to je vrlo bitno. Jer to je jedan od načina da će mladi ljudi, mladi pisci moći da se, da kažem, pojave u javnosti i da neko za njih čuje. I zato mislim da je to vrlo i dobra zamisao i prava stvar. E sad, na tom festivalu su naši domaći filmovi i naši domaći pisci, dramaturzi, ali i tu se dodeljuje nagrada. I kad se dodeli nagrada, onda znači pružati se mogućnost da već sledeći film nek sledeće godine ili one tamo godine, ukoliko već imaš neki scenarij za koji može se kaže da ti je u džepu, pokažeš i prikažeš, i ukoliko bude dovoljno interesantan, opet vrlo brzo se snimi film po njemu. A tako se postaje izuzetno dobar i plaćen scenarist.
0: Evo, ove godine na festivalu će biti prikazano čak 13 ostvarenja. Od tih 13 ti se pojavljuješ u 3.
1: Da.
0: Nije malo.
1: Nije malo, da, jako malo.
0: Koji su filmovi u kojima ćeš se ti pojaviti? Evo, možda neki od tih filmova povuči nagradu publike, nikad se ne zna.
1: Ja se nadam da će jedan povući nagradu publike, mada su sva tri vrlo, vrlo interesantna, ali za ovaj jedan se nadam, to što je u pitanju komedija. Uh-huh. Koje
0: nam fale uvek.
1: Da, komedije uvek fale. Davnih dana, pre možda nekih 20, 25 godina, baš ne moram da pričam koliko godina, razgovarao sam sa Ljubom Tadićem. I on kaže, Dimitri je bogati. Lako je igrati tragediju. Svi smo ophrvani tamnim mislima. Treba igrati komediju. Kad igram tragediju, on pusti malo neke ozbiljne muzike, ja spustim malo glas. U sali su obično ljudi koji imaju ko zna koje sve probleme i poistovete se sa tim i lako zaplaču. Ali aj ti budi maher, pa te ljude sa tim problemima nasmej. Komedija je izuzetno teška i komedija je izuzetno težak žanr.
0: I napisati i odigrati.
1: I da, to treba znati. Naš narod je izuzetno duhovit. Tako da ne može sve da prođe kod našeg naroda i ne pije sve vodu. Film se zove Božićna avantura. On od, mislim, 3. novembra ima premijeru u Sava centru, a posle toga će biti u bioskopima. Vrlo interesantan film, vrlo lepa pitka komedija. Onda Duplikat, to je drugi film, i treći je Ptica na stazi slonova.
0: Da, to su dva ozbiljnija filma.
1: Da. E sad, mi smo snimali i nastavak filma Božićna avantura, koji se zove Uskršnji spektakl. Evo, i prilike da najavim i to. A Božićnu avanturu, Uskršnji spektakl i treći film koji se zove, koji počinjemo da snimamo, Uskršnji spektakl smo snimili, završili smo snimanje pre mesec dana. Mm-hmm. I to je sad montaža, postprodukcija i tako dalje. A treći film, Pukla je bruka, sve je pisao jedan isti čovek, Rok Radiša, koji je moj kolega, koji je glumac. Ali eto, ume s tim perom. Tako da i sve su u pitanju komedije.
0: Što je lepo, to je kao serijal Lude godine u stvari.
1: Pa otprilike.
0: Kako je krenulo. Mada, nadam se da ćete stići do nekog desetog nastavka.
1: Mada Pukla je bruka nije nastavak. Pukla je bruka je druga tematika, ali ja moram priznati da smo Marko, on i ja razmišljali čak i o trećem delu Božićne avanture. Tako da...
0: Ali ajde prvo da pogledamo prvi deo, da osvojimo srca, pa ćemo onda
1: dalje. Ja mislim da ćemo uspeti.
0: Slušamo Scorpions, onda nastavimo našu priču.

0: Vaš i moj gost ove noći, glumac Dimitrije Mita Ilić. Još sam trebalo dodam ono pozorišni, filmski, televizijski. Može li se da se odvoji to uopšte ili je glumac glumac?
1: Pa glumac je glumac, ali moj profesor Rade Marković, ja sam bio kod njega u klasi, on je rekao, ja mislim da je to bila naša prva godina fakulteta. Kaže, morate da shvatite jednu stvar. Doktor je doktor, radio u bolnici, u domu zdravlja ili ne radio nigde. On je doktor. Kada se pojavi na nekom rođendanu, na slavi, oni pitaju šta vi radite? Kaže, ja sam doktor. E, doktore, da vas pitam, šta, boli me ovo ovde. A glumac, ako ne glumi, ako ne igra u pozorištu, ako nije na filmu, ako nije na televiziji, ako ne daje svoj glas za reklame, ako ne daje svoj glas za crtane filmove, za likove iz crtanih filmova, nije glumac. Kaže, šta si ti, kaže, glumac, šta radim? Jednom tvoju profesiju minimizira i tako da mi smo prinuđeni, hteli ne hteli da non stop radimo i non stop se dokazujemo. I dok igramo i dok snimamo, mi postojimo. Mislim, postojimo u okviru naše profesije. Tako da je najgore od svega što naša profesija nije ni malo laka. Oprostite. Ali jednostavno sud o kvalitetu našem može da donese svako. Da li on to zna, da li ne zna, da li razume, da li ne razume, ali ima pravo na svoje mišljenje. Jer to je naša publika. Ishodno tome on nekoga glumca voli, nekoga ne voli. Za nekoga kaže da je dobar, za nekoga kaže da nije dobar, ali o ukusima ne treba raspravljati, tako da.
0: Ti si prošao sve vrste gluma, ajde, tako nazovem. Od glume za decu, preko omladine,
1: da,
0: do ovih najstarijih.
1: Da.
0: Za koga je najteže igrati?
1: Oprosti, nisam dugo zapalio cigaretu, pa sam počeo da kašljem. Najkomplikovanije i najteže igrati za decu. Onda to niko od glumaca neće da prizna, ali to je tačno.
0: Najjednostavniji su.
1: Zašto? Mi odrasli dođemo u pozorište, kupimo kartu da gledamo neku predstavu i mi znamo da to na sceni su glumci koji igraju određene likove, tumače određene likove. Deca kada dođu u pozorište i kada su u pozorištu i kada gledaju neku predstavu, to nisu likovi. To su ti ljudi. Princ je princ, stvarno princ, lepotica je stvarno lepotica, žaba je žaba, to nije glumac koji to igra, nego je to tako. E sad, ukoliko na verodostojan način prikažeš to i uradiš, onda ti oni veruju. I onda je navijanje, da li da si dobar, da si zao, da li te treba kazniti, da li te treba nagraditi i tako dalje. A ukoliko te stvari ne radiš kako treba, onda traži se da se ide do toaleta, nešto bi pojeo, nešto bi popio.
0: Neko plače.
1: Neko bi zaplakao, neko bi nekom kesicom šuškao i tako dalje. Što znači da nisi uspeo da njihovu pažnju privučeš. Zato kažem, mi odrasli smo došli, jeli, da nas neko vara. Da odgledamo kako će nas neko varati, odnosno, jeli, neki interesantan lik ili nešto, a deca ne. Deca dođu da gledaju to što igraš. Tako da je tu dosta teško za decu igrati. Ja sam i u toj i na tom polju imao uspeha, osvajao sam i nagrade i tako dalje. A opet sve su to različite vrste glume. Nije samo razlika od između pozorišne, filmske i televizijske glume. Razlika je između glume za decu, glume za odrasle i, ajde da kažem, neke teenage glume. Davnije godina mi smo igrali jednu kultnu predstavu, smešnu stranu istorije. To je bila predstava bukvalno za omladinu. I ta predstava je u zavisnosti, ta predstava je, kad smo igrali, u početku trajala sat i pet minuta. Toliko je trajala predstava. Poslednja predstava koju smo odigrali bila je, ja mislim, 98. jubilar

0: da smo sa scene izlazili i mi sami, zato što smo se smejali jer nismo mogli više da izdržimo. Publika je to prihvatala, nagrađivala nas stvarno aplauzima. Dešavalo se da smo u pojedinim gradovima po 4, 5, 6 puta igrali tu istu predstavu. Ljudi su tražili opet i opet i opet i tako, eto. Ovo je za, ajde da kažem, za odrasle je isto ovaj, pa, lepo je igrati, lepo je pozorište, pozorište je lepo, pozorište je, pozorište je život, pozorište je, što bi rekao Šekspir, svet je pozornica.
1: A mi slušamo Stinga, onda ćemo nastaviti našu priču o pozorištu. Može?
0: Može.

0: Evo, malo pre smo pričali o pozorištu za decu, a ti si godinama i godinama, 35 godina ili 30, koliko godina si igrao princa? U pozorištancetu. Guinness, za Guinness,
1: da,
0: ali tako?
1: Da, to je za Guinnessa. 35 godina sam igrao Romea.
0: Romea, da. Znači ipak nije...
1: Da, pa jeste...
0: Pa jeste na neki način.
1: Na neki način. To je stvarno bilo za Guinnessa. Jugoslava Drašković je igrala Juliju, ja sam igrao Romea. I znam pred kraj, jer ja sam počinjao tako što... Ja svoj deo, jeli. Nije to bio početak predstave. Tako što sam utrčavao u salu kroz publiku, držao se za srce i teško disao. I i Seka Sabić igrala zlu maćehu. I znam Božidar Bolestošić je igrao prtlju slugu i pričaju mi, kaže, sede Seka i Bole, jeli, u našoj glumačkoj sobi i čekaju svoj izlazak na scenu i odjednom se prolomi aplauz. Kaže Seka, šta je ovo? Kaže Bole, pa aplauz. Pa na šta bre aplauz? A kaže Bole, pa na njegovo disanje. Jer ja sam držao sam srce, kažem, teško disao, kao sam trčao i tako dalje. E sad, pred kraj igranja, ja sam malo i dopisao Branka, pošto je to pisao Branko Milićević.
0: Kockica.
1: Da, kockica. I on je tu bio William Branko. Ja sam ga dopisao i kažem, kad kažem da sam ja Romeo, ja kažem, krajnje privatno komentar u ovim godinama da ovo igram.
0: Jesu li se deca promenila kroz te 35 godine? Da li prihvataju Romeo isto kao na početku ili je nešto se promenilo kroz sve godine?
1: Pa, kako da kažem, mlađe generacije žive brže. Sad je vreme interneta, mobilnih telefona, dostupni su razni sadržaji sa raznih svetskih kanala, tako da sve je mnogo brže nego što je ranije bilo i onda jednostavno i mi smo prinuđeni da budemo, ajde da kažem, onako spotovski glumci, znači sve je kao spot, znači mora vrlo brzo da se dešava, vrlo brzo da funkcioniše, jer jedino to bude interesantno i to im drži pažnju. A ovo što se deče tiče, sve je nekako došlo, ajde da kažem, na nivo vodvilje. Znači sve brzo, brzo, brzo, brzo, brzo, brzo. Mada jedino u trenutku zaljubljenosti dva lika, tad se uspori.
0: I onda tad se zamre.
1: Da, i tad krene malo neko navijanje.
0: Evo, imala sam priliku da te gledam u Pepeljugi.
1: Da.
0: U Odeonu.
1: Da.
0: Savršena predstava. Uživali su podjednako i odrasli i deca.
1: Pa,
0: ti imaš odličnu ulogu.
1: I da, igram ulogu, ovo je fantastično.
0: Sestru.
1: Igram zlu sestru.
0: Tako je. Koji nije tako zla baš.
1: Dešavalo mi se, igram Bucku, zlu sestru, onda se dešava, deca hoće da se slikaju sa Pepeljugom i sa princem i hoće se slikaju sa Buckom, koja im zapravo kvari sve planove, ali oni hoće i odrasli da se slikaju sa Buckom, tako da je interesantna predstava i napravili smo je na vrlo lep način, da zapravo celu sreću Pepeljuge kvare dve sestre i zli princ koji hoće presto, ali nema veštice, nego je ovde nešto drugo i Znam da su se ljudi, znam, ljudi se smeju dosta, ali tu smo, ne samo ja, svi glumci su takvi, kad čuju smeh, onda se još malo nagazi, da bi se i taj smeh pojačao.
0: I sada Elton John.
1: Da.
0: Koji će možda probuditi neko setno raspoloženje.
1: Sigurno.

0: I evo još za kratko da se vratimo filmskom festivalu, odnosno festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Festival počinje 9. i traje do 13. Biće prikazano 13 filmova, ali ajde bar da pozovemo ljude da dođu 10. si rekao na komediju.
1: Da, Božićna avantura.
0: Na Božićnu avanturu. Šta je igraš u Božićnoj avanturi?
1: Moram samo, festival počinje 9. traje do 16.
0: Da, 7, da, ali glavni festivalski program je
1: da, glavni, da, da, je do 30. Igram jednog oca, dvojice sinova i jedne ćerke, a narodskog čovjeka, čovjeka sa Zlatibora, da kažem, onako vojničkog raspoloženja i vojničke doktrine što se tiče vaspitanja dece. Pa ćerka se zaljubljuje, a i sinovi. Jednog domaćina, ajde da kažem, malo čvršće ruke, ali mekog srca. Tako da, ima dosta komičnih
0: scena koje treba pogledati i doživeti. Ako ne, naši slušalci ne mogu da dođu do Vrnjačke Banje, ako nisu u Vrnjačkoj Banji, pogledaju u komediju pred Božić, tamo negde u decembru mesecu će moći da premijerno odgledaju u bioskopima.
1: U bioskopima, da. Biće u bioskopima prikazana, tako da ja se nadam da će biti i lepa gledanost, jer je stvarno pitka komedija, pitka jedna komedija našeg mentaliteta, našeg duha i, ajde da kažem, našeg prostora.
0: A mi sada slušamo grupu Queen.
1: Da.
0: Zatim ćemo čuti vesti koje su obeležile dan za nama, pa onda nastavljamo druženje u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Mita Ilić, glumac, je sa nama, pa budite i vi tu.

0: Jedan sat je i šest minuta. Na talasima ste Radio Beograda 1. Mi se družimo u malim noćnim pričama, a vaš i moj gost je glumac Dimitrije Mita Ilić. I slušamo ove noći muziku koju on voli. U prvom satu smo slušali stranu, u ovom satu ćemo slušati domaću muziku. Za početak smo čuli Riblju čorbu.
1: Da.
0: I Zadnji voza Čačak.
1: Da.
0: Iz Čačka si došao, u Čačku si se rodio. I pa, otkud momak iz Čačka u Beogradu i na glumi uopšte?
1: Pa, prvo moram da kažem nešto o Čačku. Čačak je jedan divan grad. Stvarno divan grad i divni ljudi su Čačani. Malo čudni, ali divni. Čačani bez ikakvog razloga mogu nekoga mnogo voleti i isto tako mogu mnogo mrzeti. Jednostavno, takav je neki taj čačanski sklop. Međutim, onog trenutka kad je presudno i kada nešto treba nekome pomoći, tu su svi za to i svi to rade. Jednostavno, takvi smo, ne znam zašto. U stanju smo da žrtvujemo sebe zarad nekih ciljeva. Mislim, i Tanas Korajić isto to radio, prema tome, zašto ne bi i novije generacije. Rođen sam u Čačku, otac mi je rođen u Čačku, deda mi je rođen u Čačku, pradeda mi je rođen u Čačku. Tako da je malo duži
0: spisak generacijski se
1: da. Čač. E sad, kažu Čačani grebići, mi Čačani se delimo na plemiće i grebiće unutar našeg grada. Plemići su starosedeoci, a grebići su doseljenici, kao u Novom Sadu, iđeš i dođeš i po Vojvodini. E tako i mi isto imamo plemiće i grebiće. Mada nas svi kad čuju kao, dakle si iz Čačka, a grebić. Ali sad nekome objasnim, nekome ne objasnim, ali nadam se ko je sad noćas čuo ovo, eto, ma, nešto je naučio od tog čačanskog mentaliteta i tog čačanskog razmišljanja. Ja sam od najmanjih nogu, od trećeg razreda osnovne škole u Čačku je postojao dramski studio u okviru Doma kulture Čačanskog i ja sam išao u taj dramski studio. Tad kao mali, tu su dolazili razni ljudi, glumci, reditelji iz Beograda i oni su neke stvari objašnjavali, nešto nam pričali. Ja to nisam doživljavao kao predavanja. U to vreme sam bio suviše mali, nego jednostavno interesovalo me i sve te stvari sam upijao tu. Među njima je bio i Oliver Viktorović, koji se i najduže reditelj, inače sin Mike Viktorovića, čuvenog Ciganovića, jeli?
0: Glumca.
1: Da. I on se najduže i zadržao u Čačku i uspeli smo da uradimo veliki broj predstava dok je on bio tu. I jednog dana pojavio se za mene u to vreme nepoznat čovek, a posle sam shvatio koju sam grešku životnu imao, Puriša Đorđević, koji je bio rođeni Čačanin. Puriša Đorđević je tada, ja sam bio četvrti razred osnovne škole. Puriša Đorđević je tada snimao film Kruška, tako se zvao, igrano dokumentarni film. I došao je do tog dramskog studija, video mene i odabrao me za taj film. Zahvaljujući tom filmu, tad sam prvi put dobio i šamare.
0: Od koga?
1: Od majke. Ja sam te večeri došao kući i rekao sam mojim roditeljima, ja sutra neću ići u školu, idem da snimam film. Tu su mi otac i majka onako, čija četvrti razred osnovne škole, pogledali zaprepašćeno i sećam se i dan danas se sećam tog šamara. Onda me majka pita, ko te to zvao da snimaš film? Ja kažem, Puriša Đorđević. Rekao, tako su mi rekli da se zove. Aha, dobro. I normalno ja odem u svoju sobu, oni ostanu kao i svaki roditelj da pričaju. Posle nekog vremena otvaraju se vrata i mene njih dvoje pitaju, jel ti znaš ko je Puriša Đorđević? Ja kažem, pa znam, to je ovaj čovjek koji me je zvao da snimam film. Dobro, zatvore vrata i kao, kad snimaš film? Ja kao, kad treba da ideš da snimaš film? Ja kažem, pa rečeno mi da se u 8 sati pojavim ispred Doma kulture i kažem mu je majka, dobro. I ja ne idem sutradan jeli u školu. Sad, sticajem nekih možda lepih, možda ružnih okolnosti, moja majka je radila u jednoj firmi i prozor njene kancelarije je gledao baš na taj trg ispred Doma kulture i na ta mnogobrojna staklena vrata koja sam ja tog jutra pokušao da otvorim. Ona me pustila jedno 10 minuta da ja idem od vrata do vrata koja pokušavam da otvorim, onda je sišla i pitala me, šta radiš ti ovde? Ja kažem, pa došao sam do, idem da snimam film. Tu sam dobio šamar i bilo uz rečenicu, vuci se kući, uzimaj torbu i beži u školu. Onda na moju sreću izlazi jedan čovjek i kaže, Dimitrije, jesi stigao? Moja majka pogleda, kaže, evo, kaže, cela ekipa, Puriša, cela ekipa, čekamo ga da idemo da snimamo film. A oni su bili sa druge strane Doma kulture, ja to normalno nisam znao. I tako sam ja uplovio u svet filma.
0: Mama se nije protivila kad je čula.
1: Ne, začutala je i rekla kao, da, dobro, dobro, a ja sam otišao tog dana na snimanje filma sa ovako jednom crvenom šakom na obrazu. I tako sam počeo da se bavim, ili da kažem, tako sam uplovio u ovaj posao. Posle toga sam, kad sam već malo odrastao, jeli ovde u ovoj zgradi, dolazio u školu kod Bate Miladinovića, davno je to bilo. Iz ove škole Bate Miladinovića poteklo je dosta mojih kolega. Tako da nas je i on malo učio, da ne kažem drilovao, jer glumački posao je stvarno težak posao. I treba dosta odricanja u ovom poslu.
0: A sam si se preselio u Čačak ili si došao sa roditeljima ovde da živiš?
1: Ne, ja sam i dalje živeo u Čačku, a u Beograd sam dolazio svemeno na vreme i dolazio ovde u školu u glume. Tako jednostavno htio sam neke stvari da naučim i izgleda da sam naučio.
0: Znači od malih nogu si praktično želao da postaneš glumac.
1: Da.
0: Nije bilo drugih alternativnih zanimanja.
1: Ne. Čak sam sećam se kad sam išao u gimnaziju i sad bili smo četvrta godina gimnazije, onda je razni starešina pitao svakoga od nas ko će šta da postane, ko bi kojim poslom da se bavi. Ja sam sad, bilo je tu pravnika, ekonomista, ne znam, ja sam rekao da bih želeo da budem glumac. Na to se moj razredni starešina nasmejao, a ja sam bio strašno povređen i rekao sam profesore, pazite šta vam kažem, vi ćete za neku godinu moj poster u prirodnoj veličini držati na zidu vaše dnevne sobe i govoriti ja sam njemu bio razni starešina. E tu se moj razni uvredio, pa nismo neko vreme razgovarali.
0: A poster je okačio kasnije.
1: Pa jeste, jeste sigurno, mislim. Samo nikada nije priznao.
0: I sada posljednja igra Leptira i Umiru Jeleni.

0: Evo, sa nam i sa vama glumac Mita Ilić, glumac, kao što rekoh, i ono što me najviše interesuje, što vas najviše raduje, nova pozorišna predstava, druženje sa ljudima, nova uloga na filmu, šta je to što te najviše uvek obraduje? Teško pitanje.
1: Pa, u principu, svakog čovjeka, makar ja to tako gledam, najviše obraduju neke jednostavne stvari. Meni je drago, a s druge strane, opet malo, to je prokletstvo našeg posla. Dobiješ neki tekst, pročitaš i svidi ti se taj lik, ta uloga koju ćeš igrati, tebe više ništa ne zanima. A mi od ovog posla živimo. Glumci su užasni ekonomisti. Užasni. Mi ne umemo svoj rad da unovčimo. Nego jednostavno vodite srce. E sad, šta me obraduje? Obraduje me... Pa nekad obrade i lep dan. Kad ustaneš i vidiš da je napolje sunce, pa te obrade. Duško Radović je jednom prilikom rekao, kaže, budite srećni kad se probudite, budite srećni, opet ste se probudili u Beogradu. Znači, parafrazirao sam, nisam rekao od reči do reči, baš kao što je to, nisam uspio tako lepo da kaže kao što je to rekao Duško Radović. Ali, obraduju me i lepe uloge, obraduje me uspeh moje dece, obraduje me lepo vreme.
0: Ljubav.
1: Ljubav, da.
0: U jednom trenutku, u jednom intervju si rekao da jedino ljubav ne može da se kupi.
1: Da. Pa ne može. Za ljubav ne postoje reči. I kad neko nekome kaže volim te, to ne mora da bude istina. Ljubav se pokazuje, ljubav se dokazuje, ljubav se osjeća. Kada te neko voli, ti osjećaš da te taj neko voli. To su neke emocije, to su neke vibracije. Zato kažu kad osjetiš leptiriće u stomaku. To su vibracije jednostavno koje ništa na ovom svetu ne može da izazove. Može da izazove samo ljubav. Čovjek koji nije voleo i čovjek koji nije voljen, smatram da je to vrlo nesrećan čovjek i da je, neću da kažem proćerdao svoj život, ali da je ostao uskraćen za jedan dobar deo, uskraćen za u dobrom delu u svom životu. Ljubav je nešto što nas pokreće. Ljubav nam daje i snagu, ljubav nam daje i bol. Ima jedna pesma, ja tu pesmu mnogo volim. Kaže, ona odlazi mjesec dana kod dede na selo. Spasa nema. Već pakuje stvari i sluga, timar i konja koji će da nosi kroz vazduh i ljiljane. Tamo mirišu lipe, pevaju ptice. Momci se takmiče u trčanju. Šta bi ti radio, Katule, brate, pred takvom opasnošću? Da ne govorim da čitajući Katula se zove, Marin Soresko je to pisao. Sve velike pesme su nastale iz bola, iz tuge. A te velike pesme govore o ljubavi. Znači, čovjek i kad je tužan, pokušava da opiše, prizove, objasni ljubav. Zato i volim da ovu pesmu od Neše Leptira. Jer govori, reči su vrlo tužne, a način na koji je otpevao je nekako pun energije, pun života. Tako da, ljubav nas čini ljudima i ljubav drži ovaj svet.
0: I Toša Proevski je pevao ljubavi.
1: Da.
0: I sada slušamo njegovu pesmu Pratim te baš po tvom izboru.
1: Da.

0: I dalje se družimo u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Mita Ilić je sa nama i ono što bi volala mi kažete, koja je uloga na tebe ostavila najjači utisak? Ima li neke koja te promenila na neki način?
1: Sve što igraš, sve što... Ne može čovjek nikada da pobegne od sebe. Ne može da... sve te uloge koje sam igrao do sada, to što sam ih, hajde ka ja igrao, nije to, ali jednostavno imaju deo mene. Htio ja to ili ne. Stanislavski kaže po Stanislavskom, pošto mi ovde jeli, radimo po Stanislavskom i po njegovom sistemu, kaže ja u datoj situaciji. Sve što uradiš, sve što na sceni ili na filmu ili na televiziji, kažeš šta bih ja uradio da sam u toj i toj situaciji. Mi ovde imamo taj tu potrebu da svaki lik pravdamo. Znači, ajde, pozitivac, pravdaš ga zato što je pozitivac, ali i negativca pravdaš. Ubeđen si da je to što on radi ispravno. I da jedino tako može da se u životu postupa i da se tako nešto uradi. Šta može da te promeni? Može da te promeni... Pa non stop se menjaš. Non stop se menjaš. Non stop saznaješ neke stvari i ne jedno mnogo puta sam se zapitao pa da li bi ja to tako stvarno uradio u životu ili zašto bi ja to tako stvarno uradio u životu ili... I uvijek nađeš opravdanje, jer svaki čovjek je kao onaj yin-yang. U svima nama postoji i klica dobra i klica zla. E sad, pitanje je samo šta će da prevlada. Ali svi to imamo. I to je neka neminovnost, to je nešto što... Ne znam, to nije što da kažem, jednostavno, teško je to objasniti. Stvarno je teško objasniti, jer svaki novi lik, svaka nova predstava, svaki novi komad si nov ti. Da se razumemo, daleko od toga da glumci nemaju svoje ja. Da bi mogao da praviš neko tuđe ja, moraš da imaš prvo svoje ja. Znači, moraš ti da budeš sa obe noge na zemlji. Posle toga se ti odlepiš i letiš, ali moraš biti sa obe noge na zemlji. Da bi razumeo i to stanje leta i lebdenja sa tim nekim ulogama. Tako da, sve te menja. Sve te menja, ne kroz glumu menjate, sve menja svakog čoveka, sve menja svaki dan. Jer ako se ne menjaš, znači da ne osjećaš. Ne možeš živjeti bez osjećaja, mislim, prođeš ulicom pa vidiš ovo ili one, kažeš jao, jadan čovjek ili jao, kako je srećan čovjek, a zašto ja ovo, a dobro je što ja nisam, i mislim, sve to menja čoveka, sve... I, kaže čovjek se rađa tabula raza, neispisani list hartije. Kako idu dani, kako ide život, taj list se popunjava i uglavnom svaka knjiga ima početak i kraj, svoju prvu i drugu koricu.
0: Ima li neke uloge koje bi voleo da odigraš, a koje ti nisu dodelili do danas?
1: Nema. Nema. Najvažnija uloga koju sam dobio, to je da sam se ostvario kao roditelj, mislim, dobar roditelj. To mi je i najbolje uloga.
0: Životna.
1: Život. Pa nemam, nemam. Mislim, u različitoj životnoj dobi imao sam različite želje šta bih voleo da igram. Sad jednostavno kada prođu neke godine i kada prođe neko vreme, onda se menjaju i jeli te uloge koje bi želeo da igraš. A sad u ovog trenutka nemam neku želju za nekom određenom ulogom.
0: Ali zato muzika i u grupa, Čudna šuma. A onda ćeš mi možda ispričati neku zanimljivost ili neku anegdotu sa nekog snimanja ili sa neke predstave.
1: Može, kako da ne.

0: I sada je red da čujemo neku lepu anegdotu.
1: Radili smo u pozorištu na Terazijama, radili smo predstavu na muziku Jugrupe. I pesma koju sam pevao ja, sedam je banki Jugrupe. I autobiografska pesma. Zato ja to nisam znao. Zato što je govori kako je on krenuo motorom i kako je podleteo pod kamion i ne znam vamo tamo ovo ono. I sad dolaze njih dvojica, brać Jelić ili da na jednu od proba, ja pevam tu pesmu i kažem pa nije bilo baš tako, pošto sam ja pevao iz nekog iz lika koji sam tumačio, jeli. Ja kažem, kako je bilo? Pa kaže, jeste, ja sam, tačno je da sam ja podleteo pod

0: I onda su braća Jelići napravili malu stanku i onda su krenuli se smeju, su shvatili da se šali. Svako snimanje i svaka predstava ima svojih interesantnih trenutaka i ima nekih interesantnih priča. Sad, nekad je nezahvalno pričati te anegdote. Zašto? Zato što tog trenutka to je nama bilo smešno. Ali kad kreneš da prepričavaš to, to više nije toliko smešno i nije interesantno, kao što to, kao, nema veze. Međutim, u tom trenutku je baš onako baš interesantno. Ali, dobro, nasmejemo se i idemo dalje.
1: Što se dešava? I da li ti se uopšte dešavalo da zablokiraš i da ne znaš tekst, recimo, dalje predstav?
0: Yes.
1: Znam da postoje ovi sufleri i to, ali...
0: Ja suflere ne čujem.
1: Uh-huh.
0: Meni se dešavalo ranije da legnem da spavam i probudim se, zato što sam sanjao da igram neku predstavu i da sam zaboravio tekst. I probudim se u goloj vodi, što se kaže. Vreme života i vreme scene nije isto vreme. Na sceni vreme mnogo brže teče nego u životu. I na sceni sekund ili delić sekunde nama glumcima izgleda kao večnost. Kad zaboravim, dešavalo mi se da sam zaboravio tekst. Sad, problem je kad zaboraviš tekst kad igraš Šekspira. Nije problem kad zaboraviš tekst kad igraš neke druge. Šekspir je u stihu, to je metrika, to je... za neke druge može da se izvadiš, ali kad zablokiraš, postoje sufleri. To je tačno, ali ja suflera nikad nisam čuo. Čak sufleri nekada su toliko glasni da ih publika u prvim redovima čuje. Ali glumac koji je stao ne čuje. U tom trenutku jedino što ti može pomoći, to ti je kolega, odnosno partner, koji će ti kaže neku reč i napravit će asocijaciju šta ti treba da uradiš. Ili će napraviti neki gest na osnovu koga ćeš ti, samo klikne u glavi i onda nastavljaš dalje. Mi se često šalimo pa kažemo igra se po osnovnim glumačkim pravilima. Neznanje teksta kao inspiracija, partner kao prepreka i proscenijum kao mesto radnje. To su sve stvari koje ne bi trebale uopšte da funkcionišu i ne bi trebale da postoje. Ne može ti neznanje teksta biti inspiracija, ne može ti partner biti prepreka, a daleko od toga da sve treba da bude na proscenijumu i da kao ja sam najbitniji. Tako da takvi trenuci kada dođu, to je šok. To je šok. Znam da posle toga sedim u garderobi i osjećam bolove u mišićima. To je užasan, to je adrenalinski šok, to je, mislim, mnogo ružno, mnogo gadno.
1: Zato se pred televizijskim, odnosno filmskim kamerama sve mnogo lakše. Može da se ponovi.
0: Da. To, ali zato je pozorište mnogo lepše.
1: Yes.
0: Daske koje život znače.
1: Baš tako.
0: Svaki put kad igraš predstavu, svaki put je nova predstava. Nova publika, novi osjećaj, nove reakcije. A kad snimaš seriju TV ili film, možeš da ponavljaš 10-50 puta, možeš da ponavljaš, pogotovo u sadašnje vreme. Ranije kada se koristile

0: filmske trake, to je bilo komplikovano. A sad, ne, sad je elektronika, sad možda ponavljaš. I ovaj, jednostavno onda kada snimiš, prosto zaboraviš. E, ali pozorište ne zaboravljaš. Nijednu predstavu u pozorištu ne zaboravljaš. Svake se setiš i svaka uloga ti daje neki poseban ukus u ustima za tu predstavu.
1: I sada električni orgazam, a onda ćemo i završiti, nažalost, naše male noćne priče tako što ćeš nam otkriti malo planove.

0: igra rock and roll cela Jugoslavija. Rado bi se vratila u tu zemlju kao i verovatno ti, ali
1: jao bi. Ja sam stvarno jugonostalgičar i mislim da je ta zemlja imala mnogo, mnogo kvaliteta i mnogo lepih stvari, ali šta ćemo, neko nam je zacitao neku drugu sudbinu, tako da.
0: Baš tako. Aj mi otkri malo planove. Već si mi delimično nešto i nagovestio da ćeš snimati uskoro film, da si jedan film završio.
1: Jedan film se završio, sad trenutno snimam seriju Tate u drugom stanju, koja, ja ne znam kada će to krenuti da se emituje. Mislim da će to biti tamo mart, april sledeće godine. Odmah posle ovog festivala u Vrnjačkoj banji, 17. već počinjem da snimam jednu komediju Pukla je bruka. Igraju Boris Milojević, Lidija Vukićević, Miljan Prljeta, ja sad da ne nabrajam sve, verovatno ću nekoga i zaboraviti, nenamerno, ali ne. Jednostavno, tako da i to će, ali uglavnom ta glumačka podela obećava meni, te kolege obećavaju da će biti vrlo interesantno na snimanju i mislim da ćemo uspjeti da napravimo takođe jednu komediju koja će biti pitka i gledljiva. Završavam to nešto oko 4. septembra i odmah nastavljam sa serijom Tate u drugom stanju, a posle toga već u oktobru, krajem oktobra, u novembra me čeka još jedna serija. Umeđu vremenu mlada su i neke predstave i tako.
0: I svašta novog.
1: Pa, ne volim da pričamo mnogo o planovima, da. Jer planovi se, izjalovi se nekako.
0: Kako ide, čovjek planira, Bog se smeje.
1: Da kaže, čovjek snuje, a Bog odlučuje.
0: Baš tako. Biće ovo za tebe dugo, toplo leto, vidim, radno.
1: Boga mi hoće.
0: Da li ćeš biti u Vrnjačkoj banji na festivalu?
1: Da, svakako, moram, pa kako?
0: To su tri filma, naravno.
1: Sa tri filma, pa da me nema.
0: Još jednom da kažemo da se Festival filmskog scenarija,
1: da,
0: jedini pravi Gorki list, održava u Vrnjačkoj banji, počinje u nedelju 9. završava se takmičarskim podelom nagrada 13. i onda ima još neka tri dana nekih drugih događanja, pa evo, ako su naši slušalci negde u Vrnjačkoj banji ili okolini, neka obavezno svrate na neku,
1: pa i ako
0: na neki
1: nisu
0: od
1: okolini
0: filmova.
1: Mogu da svrate, bit će vrlo interesantni filmovi, a obično je zatvaranje festivala, glumci pevaju,
0: tako je, na trgu,
1: tako da, na trgu, tako da i
0: ćeš
1: to
0: pevati?
1: Bude. Pa hoću.
0: Eto, još jednog plana. Vidjet ćemo kako ćeš proći, jel?
1: Pa dobro, vidjet ćemo.
0: Ćeš da nam otkriješ bar šta ćeš pevati?
1: Ne, još ne znam.
0: A još ne znam, dobro. Ima vremena.
1: Ali jedna bitna stvar. Postoje pevači i postoje glumci koji znaju da pevaju. Ja spadam u grupu glumci koji znaju da pevaju. Tako da neće mi niko zameriti, čak i ako napravim neki falš ton.
0: Važno je da se pojaviš.
1: Da.
0: Važno je učestvovati.
1: Važno
0: je učestvovati. Hvala ti još jednom što si se družio sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1. Dođi ponovo, jer smo mnogo toga propustili da ispričamo. Nismo pričali ni o tvojim sinhronizacijama crtanih filmova, ni o nekim pozorišnim predstavama, ni o mnogim filmskim i televizijskim projektima, ali biće razloga da se družimo u narednom periodu.
1: Biće mi zadovoljstvo.
0: Hvala još jednom.
1: Hvala i tebi.
0: Bio je ovo Dimitrije Mita Ilić, glumac, koji je na radost svih nas sa nama podelio neke svoje životne priče. A uz njega tu još ove noći bio Miloš Jović, moje ime je Tanja Gajović i kao obično predlažem da uživate ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći četvrtak na petak i to na 33 obrtaja. A sada ostanite uz talase Radio Beograda 1 i slušajte Đorđa Balaševića i Ne lomite mi bagrenje, takođe po Mitinom izboru. Prijetan dan.
2: Verujem, cenjeni sude, da dobro poznaješ ljudi.